0: là phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh khu vực.
1: Do dự án có quy mô nghiên cứu trải dài qua nhiều địa phương và dự kiến sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước tham gia, việc các tỉnh thành thống nhất chọn Vĩnh Long làm đầu mối chủ trì sẽ tạo cơ sở pháp lý vững chắc để tiếp tục hoàn thiện thủ tục đầu tư.
0: Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ vừa thông qua nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án đường vành đai phía Tây thành phố Cần Thơ nối quốc lộ 91 đến quốc lộ 80.
1: Dự án có tổng chiều dài khoảng 16,7 km, được triển khai trên địa bàn các phường Thới Long Trung Nhất và các xã Vĩnh Trinh Trung Hưng. Điểm đầu giao với quốc lộ 91 tại phường Thới Long và điểm cuối giao với quốc lộ 80 tại xã Vĩnh Trinh. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 10.638 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2026 đến năm 2031. Khi hoàn thành, công trình sẽ khép kín tuyến vành đai phía Tây theo quy hoạch, kết nối đồng bộ các cao tốc, quốc lộ, cảng biển, cảng hàng không và các khu công nghiệp, logistics, góp phần thúc đẩy liên kết vùng và tạo động lực phát triển kinh tế xã hội cho thành phố Cần Thơ và khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
0: Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ vừa đề nghị Sở Tài chính trình Ủy ban Nhân dân thành phố bố trí hơn 1.513 tỷ đồng để triển khai 198 công trình vị trí xử lý sạt lở bờ sông bờ biển trong giai đoạn 2026-2027 nhằm kịp thời triển khai các dự án gia cố khắc phục các điểm sạt lở nguy hiểm, bảo vệ an toàn dân cư, hạ tầng giao thông và ổn định sản xuất. Ngoài ra, Sở cũng đề xuất hơn 217,7 tỷ đồng để xử lý 190 vị trí sạt lở, giao các xã, phường tổ chức thực hiện.
1: Một số dự án có quy mô vốn lớn gồm kè chống sạt lở khẩn cấp phía bờ phải sông Trà Nóc tại phường Thế An Đông với tổng mức đầu tư dự kiến 320 tỷ đồng, gia cố khẩn cấp sạt lở bờ sông Cái Sắn tại xã Vĩnh Trinh 290 tỷ đồng, gia cố sạt lở bờ biển tại xã Lai Hòa 200 tỷ đồng. Theo Chi cục Thủy lợi, từ đầu năm 2026 đến nay, thành phố ghi nhận hơn 260 điểm sạt lở bờ sông bờ biển, làm 32 căn nhà bị ảnh hưởng, trong đó 11 căn thiệt hại hoàn toàn, chưa có thiệt hại về người. Riêng vụ sạt lở ngày 24 tháng 7 tại bờ sông Cái Sắn, xã Vĩnh Trinh làm sập 4 căn nhà, thiệt hại gần 2,5 tỷ đồng.
0: Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, cũng nhằm chủ động ứng phó với mùa mưa triều cường và giảm thiểu nguy cơ sạt lở ngập úng, thành phố sẽ đầu tư gần 228 tỷ đồng để triển khai hàng chục công trình phòng chống thiên tai trên địa bàn. Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa thống nhất chủ trương đầu tư 227,9 tỷ đồng từ quỹ phòng chống thiên tai của thành phố để thực hiện tu sửa, xử lý và xây dựng cấp bách 89 công trình phòng chống thiên tai xung yếu trên địa bàn. Quyết định được đưa ra trong bối cảnh thành phố đang bước vào cao điểm mùa mưa triều cường nhằm chủ động giảm thiểu nguy cơ sạt lở ngập úng và bảo vệ an toàn cho người dân. Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, sau khi hoàn thành, các công trình sẽ phát huy hiệu quả trong phòng chống sạt lở, triều cường, ngập úng và tiêu thoát nước, góp phần bảo vệ khoảng 9.114 ha đất và hơn 10.144 hộ dân tại các khu vực Gò Vấp, Bình Chánh, Nhà Bè, Củ Chi và địa bàn Bình Dương cũ. Đây cũng là một trong những giải pháp tăng cường khả năng ứng phó thiên tai, bảo vệ hạ tầng và ổn định đời sống người dân tại các khu vực thường xuyên chịu tác động của mưa lớn và nước dâng. Ngày hôm qua tại xã Quả Lựu, Ban tổ chức Tết Quân Dân năm 2027 tổ chức lễ xuất quân thực hiện các hoạt động Tết Quân Dân với chủ đề Quân Dân Cần Thơ thấm đượm nghĩa tình, vững bền truyền thống. Năm 2027 là năm thứ 21 tổ chức các hoạt động Tết Quân Dân trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
1: Tết Quân Dân năm 2027 tổ chức ở các xã Quả Lựu, Kế Sách và Vĩnh Trinh. Lực lượng vũ trang thành phố sẽ phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của nhà nước, nâng cấp sửa chữa, mở rộng đường giao thông, xây mới, sửa chữa nhà đại đoàn kết, nhà đồng đội, nhà tình nghĩa, tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân, thăm tặng quà gia đình chính sách, hoàn cảnh khó khăn. Dịp này, Ủy ban Nhân dân thành phố phát động phong trào thi đua trong tổ chức các hoạt động Tết Quân Dân năm 2027 trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Ban tổ chức Tết Quân Dân khởi công sửa chữa giảm giá đường giao thông. Công an thành phố Cần Thơ trao 15 căn nhà đại đoàn kết tặng các gia đình khó khăn về nhà ở với tổng trị giá 900 triệu đồng.
0: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ vừa công nhận xã Tân Phước Hưng là xã an toàn khu trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.
1: Xã Tân Phước Hưng là căn cứ cách mạng quan trọng trong hai cuộc kháng chiến chống Mỹ và chống Pháp. Địa phương là nơi dừng chân hoạt động của nhiều đồng chí lãnh đạo cấp cao. Đặc biệt, người dân luôn sẵn sàng chở che, nuôi dấu cán bộ, bảo đảm lương thực, vũ khí và giữ gìn bí mật cho lực lượng cách mạng. Với hệ thống hầm hào, công sự, bãi chiến đấu được xây dựng quy mô cùng tinh thần chiến đấu kiên cường của quân và dân, Tân Phước Hưng đã góp phần bảo vệ an toàn căn cứ, tạo thế trận chiến tranh nhân dân vững chắc, đóng góp quan trọng vào thắng lợi chung của cách mạng ở khu vực Tây Nam Bộ.
0: Thưa quý vị, trên nền tảng những kết quả đạt được từ chương trình Mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2021-2025, ngày 17 tháng 6 2025 của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Cần Thơ, vừa ban hành nghị quyết số 25 về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2026-2035. Đây được xem là định hướng chiến lược nhằm xây dựng khu vực nông thôn phát triển toàn diện, hiện đại, thích ứng với biến đổi khí hậu và trở thành động lực quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của thành phố.
1: Tại nghị quyết số 25, Thành ủy Cần Thơ đã xác định rõ quan điểm phát triển nông thôn không chỉ dừng ở việc hoàn thành các tiêu chí mà hướng tới nâng cao chất lượng phát triển, lấy người dân làm trung tâm của mọi chính sách. Theo đó, mục tiêu chung đến năm 2035 là xây dựng nông thôn mới hiện đại, giàu đẹp, giàu bản sắc văn hóa, phát triển hài hòa với quá trình đô thị hóa và thích ứng hiệu quả với biến đổi khí hậu. Kinh tế nông thôn sẽ được phát triển theo hướng xanh, tuần hoàn sinh thái, gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp nhằm nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống và thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng. Đặc biệt, thành phố Cần Thơ sẽ trở thành trung tâm phát triển nông nghiệp sinh thái, chế biến, logistics và thương mại nông sản của vùng đồng bằng sông Cửu Long.
0: Đây không chỉ là mục tiêu riêng của ngành nông nghiệp mà còn là định hướng phát triển kinh tế mang tính chiến lược của thành phố trong giai đoạn mới. Song song với phát triển kinh tế, chương trình tiếp tục gắn xây dựng nông thôn mới với giảm nghèo đa chiều, phát triển toàn diện đồng bào dân tộc thiểu số, đảm bảo an sinh xã hội, gìn giữ bản sắc văn hóa và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Cục Chăn nuôi và Thú y vừa yêu cầu các địa phương tăng cường các biện pháp phòng chống cúm gia cầm trong bối cảnh dịch bệnh còn diễn biến phức tạp. Từ đầu năm đến nay, cả nước ghi nhận 80 ổ dịch cúm gia cầm tại 17 tỉnh, thành phố, trong đó 26 ổ dịch ở 9 địa phương vẫn chưa qua 21 ngày, nguy cơ phát sinh và lây lan vẫn còn ở mức cao.
1: Tại thành phố Cần Thơ, đến thời điểm hiện nay chưa ghi nhận ổ dịch cúm gia cầm mới. Tuy nhiên, ngành chuyên môn khuyến cáo người chăn nuôi không chủ quan, nhất là trong điều kiện thời tiết mưa nhiều, độ ẩm cao, tạo thuận lợi cho mầm bệnh phát triển. Người dân cần vệ sinh, tiêu độc khử trùng chuồng trại định kỳ, tiêm phòng đầy đủ cho gia cầm, không mua bán, vận chuyển hoặc giết mổ gia cầm bệnh, gia cầm chết không rõ nguyên nhân.
0: Khi phát hiện gia cầm ốm, chết bất thường, cần báo ngay cho cơ quan thú y hoặc chính quyền địa phương để xử lý kịp thời, tránh nguy cơ lây lan dịch bệnh và bảo đảm an toàn cho sản xuất chăn nuôi. Việc nâng tầm nông sản cũng là cách để thành phố đầu tư phát triển kinh tế nội tại. Mới đây, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đã ban hành kế hoạch OCOP giai đoạn 2026-2030 với mục tiêu phát triển 1.400 sản phẩm đạt từ 3 sao trở lên, đưa nông sản đặc trưng của thành phố tự tin vươn ra thị trường thế giới.
1: Theo đó, địa phương đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ duy trì và phát triển 1.400 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên, trong đó phấn đấu có ít nhất 10 sản phẩm đạt chuẩn 5 sao quốc gia. Đồng thời, thành phố đưa trên 80% sản phẩm lên các nền tảng số, sàn thương mại điện tử và hệ thống siêu thị. Thay vì chạy theo số lượng, Cần Thơ chọn hướng đi chiều sâu khi tập trung nâng chất sản phẩm, đẩy mạnh chế biến sâu, xây dựng vùng nguyên liệu ổn định và hoàn thiện hệ thống truy xuất nguồn gốc.
0: Đi đôi với việc hỗ trợ các chủ thể đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ và mở rộng mạng lưới phân phối gắn với du lịch, thành phố mong muốn sẽ gia tăng sức cạnh tranh, đưa các nông sản đặc trưng, phủ sóng nội địa, tự tin vươn ra các thị trường quốc tế lớn như Hoa Kỳ hay Hàn Quốc. Thưa quý vị, phát triển nông nghiệp xanh, xây dựng vùng nguyên liệu đạt chuẩn và nâng cao giá trị nông sản là định hướng mà thành phố Cần Thơ đang tập trung thực hiện để tạo động lực tăng trưởng mới. Tại xã Thới Hưng, theo ghi nhận của phóng viên Nguyễn Hường, chủ trương này đang được cụ thể hóa bằng những mô hình sản xuất an toàn, liên kết theo chuỗi và hướng đến xuất khẩu.
1: Thới Hưng hiện có khoảng 4.400 hectare cây ăn trái, chủ yếu là nhãn, xoài cắt hòa lộc và mãng cầu sim. Những năm gần đây, địa phương triển khai quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp, mở rộng sản xuất theo Việt Gap, Global Gap, đồng thời đầu tư hạ tầng và chuyển giao kỹ thuật để người dân thay đổi phương thức canh tác. Theo ông Hồ Văn Sĩ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thới Hưng, đầu tư hạ tầng và ứng dụng khoa học kỹ thuật là giải pháp quan trọng để nâng cao hiệu quả sản xuất.
2: Xã cũng đã xác định là sản xuất nông nghiệp là cái nguồn thu nhập chính cho bà con. Vì vậy thì xã cũng tập trung đầu tư các cái tuyến kinh thủy lợi, rồi giao thông nông thôn, là về cơ sở hạ tầng, là phối hợp với các sở ngành thành phố để tổ chức tập huấn cho bà con, áp dụng nhiều cái tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trong cái sản xuất nông nghiệp. Mục đích thì là cũng góp phần cho cái việc tăng trưởng hai con số trong năm nay và góp phần để tăng thu nhập cho bà con, là đáp ứng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới trong cái thời gian tới.
1: Từ định hướng đó, nhiều nhà vườn đã chuyển sang sử dụng phân hữu cơ, chế phẩm sinh học và liên kết sản xuất tiêu chuẩn. Hợp tác xã nông nghiệp công nghệ cao Sông Hậu hiện xây dựng dùng nhãn hơn 40 hectare phục vụ xuất khẩu sang Mỹ, Nhật Bản, Úc và Trung Quốc. Ngoài trái nhãn, hợp tác xã còn phát triển 200 thùng ong lấy mật, ong giúp tăng tỷ lệ thụ phấn, còn mật ong qua nhãn Bình An đã được công nhận ô cốp 3 sao, góp phần nâng giá trị trên cùng diện tích sản xuất. Là một trong những người tiên phong chuyển sang canh tác hữu cơ, ông Châu Thanh Triều, giám đốc hợp tác xã cho biết.
3: Là mình đã đưa cái phân hữu cơ và các loại chế phẩm hữu cơ để đưa xuống vườn của mình. Thì sau khi mình đưa những cái chế phẩm đó xuống thì trong vòng khoảng chừng 3 tháng thôi, thì cái đất của mình nó tơi xốp, sau 5-6 năm thì cái mảnh vườn mình nó, cái độ cảm nhận, độ phì của đất nó rất là tốt.
1: Từ những mô hình đầu tiên ở Thế Hưng, diện tích sản xuất đạt tiêu chuẩn tiếp tục được mở rộng. Đây cũng là điều kiện để hình thành vùng nguyên liệu ổn định và tăng khả năng liên kết với doanh nghiệp. Với ông Nguyễn Phước Sơn, giám đốc hợp tác xã Trạng Tý Garden, muốn giữ thị trường xuất khẩu thì phải đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế.
4: Hiện nay thì chúng tôi đã có cái global gap 20 hectare. Thì trong năm 2026 này đó, thì chúng tôi tiếp tục là xây dựng thêm 20 hectare cái việt gap và khoảng 20 hectare cái global gap để đáp ứng cho các cái thị trường. Mà khi mà chúng ta có được cái chứng nhận quốc tế như vậy á, thì các cái doanh nghiệp thu mua đó thì họ sẽ có cái liên kết với chúng ta.
1: Để duy trì các tiêu chuẩn này, người sản xuất phải tuân thủ nghiêm quy trình từ sử dụng vật tư nông nghiệp đến ghi chép nhật ký và truy xuất nguồn gốc. Những yêu cầu này tuy khắt khe nhưng mang lại lợi ích lâu dài. Ông Lê Văn Suốt, nông dân tại xã Thới Hưng nói:
5: Hiện nay sản xuất theo tiêu chuẩn global gap và việt gap thì nó có cái một số cái khó, như là phải tuân thủ sử dụng phân bón là phải theo cái danh mục. Khi mà mình sản xuất theo cái tiêu chuẩn đó thì cái hàng hóa mình sản xuất ra nó sạch, nó đảm bảo được cái yêu cầu của thị trường và nó đảm bảo được cái sức khỏe của người lao động ở địa phương cũng như là ở trang trại.
0: Thưa quý vị và các bạn, từ xã Thới Hưng có thể thấy khi chính sách được triển khai bằng hạ tầng, khoa học kỹ thuật và sự đồng hành của các hợp tác xã, người dân sẵn sàng thay đổi cách sản xuất. Những mô hình hữu cơ và liên kết xuất khẩu không chỉ nâng giá trị nông sản mà còn góp phần thực hiện mục tiêu phát triển nông nghiệp xanh, bền vững của thành phố Cần Thơ. Chương trình Chào Buổi Sáng tiếp tục với các thông tin về kinh tế. Cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết Ấn Độ đã chính thức cho phép nhập khẩu quả sầu riêng tươi của Việt Nam để tiêu dùng.
1: Theo quy định mới, Ấn Độ bổ sung Việt Nam vào danh sách các quốc gia được phép xuất khẩu quả sầu riêng tươi dùng để tiêu dùng tại thị trường này. Đáng chú ý, phía Ấn Độ không yêu cầu khai báo kiểm dịch thực vật bổ sung trên giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật và không quy định điều kiện nhập khẩu đặc biệt đối với mặt hàng này. Ấn Độ là thị trường có quy mô dân số lớn, tầng lớp trung lưu và nhu cầu đối với các sản phẩm nông sản, thực phẩm nhập khẩu có chất lượng ngày càng tăng.
0: Việc mở cửa thị trường Ấn Độ đối với sầu riêng tươi của Việt Nam là tín hiệu tích cực. Nhưng hiệu quả lâu dài sẽ phụ thuộc vào khả năng duy trì chất lượng, tuân thủ quy định, xây dựng uy tín sản phẩm và phát triển nhu cầu tiêu dùng thực chất. Đây không chỉ là cơ hội mở rộng thị trường mà còn đặt ra yêu cầu tiếp tục chuyên nghiệp hóa chuỗi sản xuất, đóng gói, bảo quản và xuất khẩu sầu riêng của Việt Nam. Xuất khẩu nông lâm thủy sản tiếp tục là trụ đỡ của nền kinh tế nhưng đang đối mặt với nhiều rào cản về thị trường và thủ tục hành chính. Để hoàn thành mục tiêu kim ngạch 74 tỷ đô la Mỹ trong năm nay, nhiều hiệp hội ngành hàng kiến nghị cơ quan quản lý đồng hành cùng doanh nghiệp tháo gỡ các điểm nghẽn.
1: Các hiệp hội ngành hàng cho biết, dù xuất khẩu vẫn tăng trưởng, doanh nghiệp đang chịu nhiều sức ép khi giá xuất khẩu nhiều mặt hàng chủ lực giảm, trong khi các thị trường ngày càng siết chặt tiêu chuẩn về chất lượng, truy xuất nguồn gốc và phát triển xanh. Bên cạnh đó, chi phí logistics cao, thủ tục cấp mã số vùng trồng và kiểm dịch còn mất nhiều thời gian. Doanh nghiệp kiến nghị đẩy nhanh mở cửa thị trường để đơn giản hóa thủ tục hành chính.
0: Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết sẽ rà soát cắt giảm thủ tục, đẩy mạnh chuyển đổi số, tháo gỡ rào cản thương mại và hỗ trợ mở rộng thị trường xuất khẩu, hướng tới mục tiêu kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản năm 2026 vượt 74 tỷ đô la Mỹ. Thưa quý vị, những ngày qua nước lũ đầu nguồn đổ về đồng bằng sông Cửu Long, nông dân làm nghề chài lưới bắt đầu tìm mua ngư cụ để đánh bắt thủy sản. Tại làng nghề đang lưới thơm rơm ở thành phố Cần Thơ, sức mua ngư cụ đã tăng đáng kể so với những tháng trước.
1: Làng nghề đang lưới thơm rơm chuyên sản xuất, kinh doanh ngư cụ khá nổi tiếng tại đồng bằng sông Cửu Long. Những năm qua, các loại ngư cụ do làng nghề sản xuất không chỉ đáp ứng nhu cầu tại địa phương mà còn tiêu thụ ở đồng bằng sông Cửu Long và nhiều tỉnh thành trong nước.

0: Để nâng cao hiệu quả đánh bắt thủy sản, các tiệm lưới tại làng nghề còn nghiên cứu sản xuất và đưa ra thị trường nhiều loại ngư cụ mới. Đáng chú ý, gần đây nhiều tiệm lưới đã cho ra đời các loại lờ, lợp, lú, đặt tôm tép, cá và đặt ếch đa năng. Chất liệu bằng lưới khá gọn nhẹ thay cho các loại lờ, lợp truyền thống là bằng tre. Giá các loại ngư cụ này từ 15.000 đến 130.000 đồng một cái.
1: Năm nay do giá nhiều loại nguyên liệu đầu vào phục vụ sản xuất tăng, cho nên giá nhiều loại ngư cụ tại làng nghề đã tăng khoảng 10.000 đến 50.000 đồng mỗi sản phẩm, tùy loại. Tuy vậy, vẫn có những loại ngư cụ được các cơ sở sản xuất kinh doanh tại làng nghề giữ giá ổn định để tạo thuận lợi cho người sử dụng. Thưa quý vị, thời điểm cuối mùa, giá nhiều loại trái cây ở đồng bằng sông Cửu Long đang có chiều hướng tăng.
0: Bưởi da xanh tại đồng bằng sông Cửu Long tăng giá từ 3.000 đến 5.000 đồng một ký so với những tháng đầu năm 2026. Bưởi loại lớn từ 1,2 kg một trái, màu đẹp, nông dân bán cho thương lái ở mức 27 đến 35.000 đồng một ký. Giá tăng do nguồn cung giảm vì lượng bưởi tới lứa thu hoạch không nhiều, diện tích trồng bưởi giảm trong khi nhu cầu xuất khẩu có xu hướng tăng.
1: Giá nhiều loại chôm chôm cũng tăng từ 1.000 đến 5.000 đồng một ký so với cách này khoảng một tháng. Chôm chôm nhãn, chôm chôm thái bán lẻ ở mức từ 30.000 đến 40.000 đồng một ký. Chôm chôm tiến cường từ 40 đến 45.000 đồng một ký. Chôm chôm Java từ 20 đến 25.000 đồng một ký. Giá chôm chôm nông dân bán tại vườn từ 8.000 đến 19.000 đồng một ký. Giá tăng là do nguồn cung giảm vì đã đến cuối vụ thu hoạch.
0: Trái ngược với trái cây, giá ếch nuôi, ếch thịt tại đồng bằng sông Cửu Long giảm từ 5.000 đến 7.000 đồng một ký so với cách nay một tháng. Giá đang ở mức khá thấp. Ếch nuôi loại 2 đến 7 con một ký được nông dân bán cho thương lái ở mức 27.000 đến 31.000 đồng một ký. Giá giảm do nguồn cung tăng mạnh vì thời gian qua người dân tăng cường nuôi ếch. Gần đây, nhu cầu thịt ếch nuôi phục vụ xuất khẩu và tiêu thụ trong nước cũng giảm, nhất là khi đầu ra xuất khẩu gặp khó so với trước.
1: Giá xăng dầu trong nước tiếp tục tăng mạnh trong kỳ điều hành vào chiều ngày hôm qua 30 tháng 7. Tại kỳ điều hành này thì giá xăng E5 RON 92 tăng 1.500 đồng một lít, xăng E10 RON 95 tăng 1.424 đồng một lít, giá dầu diesel tăng 1.856 đồng một lít và dầu mazut tăng 916 đồng một ký.
0: Sau điều chỉnh, giá xăng dầu trong nước từ 15 giờ ngày 30 tháng 7 là xăng E5 RON 92 22.388 đồng một lít, xăng E10 RON 95 22.859 đồng một lít, dầu diesel 27.624 đồng một lít, dầu mazut 16.478 đồng một ký. Như vậy, giá xăng dầu đã tăng 3 phiên liên tiếp sau một phiên giảm. Theo nhà điều hành, hiện mặt bằng giá xăng dầu của Việt Nam vẫn đang ở mức thấp hơn so với các quốc gia trong khu vực.
1: Cũng trong kỳ điều hành này, Liên Bộ Tài chính Công Thương thực hiện chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu với dầu diesel ở mức 1.000 đồng một lít, dầu mazut 500 đồng một ký và xăng sinh học 500 đồng một lít. Trong khi đó, Liên Bộ không thực hiện trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu. Tiếp theo là các thông tin về an sinh xã hội. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ vừa ban hành kế hoạch triển khai chương trình đổi mới nâng cao chất lượng đào tạo nghề nông thôn đến năm 2030.
0: Theo kế hoạch, bình quân mỗi năm, thành phố phấn đấu đào tạo lại và bồi dưỡng nâng cao kỹ năng nghề cho khoảng 10.000 lao động nông thôn. Trong đó, nghề phi nông nghiệp chiếm khoảng 70%, nghề nông nghiệp và phát triển ngành nghề nông thôn chiếm khoảng 30%. Lao động nữ được đào tạo nghề chiếm trên 45%, người khuyết tật có nhu cầu được hỗ trợ học nghề, tạo việc làm chiếm khoảng 4%. Thành phố phấn đấu khoảng 70%, người dân tộc thiểu số trong độ tuổi được đào tạo nghề phù hợp và trên 85% lao động có việc làm sau đào tạo.
1: Hoạt động đào tạo nghề được tổ chức gắn với nhu cầu của thị trường lao động, doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất kinh doanh. Thành phố ưu tiên các nghề phục vụ nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, chế biến nông sản, thủy sản, du lịch, dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp và những ngành có nhu cầu sử dụng lao động cao. Đồng thời chú trọng đào tạo, chuyển đổi nghề, nâng cao kỹ năng nghề, kỹ năng số và đào tạo người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
0: Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tăng cường liên kết với doanh nghiệp, hợp tác xã trong xây dựng chương trình, tổ chức đào tạo, thực tập và tuyển dụng sau đào tạo, hỗ trợ người học tiếp cận nguồn vốn để phát triển sản xuất kinh doanh.
1: Hơn 2 tỷ 400 triệu đồng là tổng kinh phí Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội phường Ninh Kiều quy động để chăm lo cho công tác an sinh xã hội trên địa bàn phường tính từ đầu năm đến nay.
0: Trong đó, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội phường đã vận động trao tặng trên 2.100 phần quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá trên 1 tỷ đồng. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường phối hợp với Đảng ủy và Ban công tác Mặt trận 38 khu vực trao tặng hàng ngàn phần quà an sinh, tổng trị giá trên 1 tỷ đồng. Dẫn động xây dựng 3 căn nhà đại đoàn kết và 1 căn nhà nghĩa tình đồng đội với tổng trị giá gần 370 triệu đồng, góp phần hỗ trợ các hộ gia đình khó khăn ổn định cuộc sống. Nhiều mô hình an sinh xã hội tiếp tục được duy trì và phát huy hiệu quả như túi gạo an sinh, cơm từ tâm, khu dân cư đoàn kết ấm no hạnh phúc, qua đó góp phần chăm lo đời sống nhân dân và xây dựng đô thị văn minh.
1: Từ đầu năm đến nay, các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ đã tư vấn giới thiệu việc làm cho 3.700 phụ nữ, đồng thời tư vấn giới thiệu tham gia đào tạo nghề cho gần 1.200 lao động nữ.
0: Hội Liên hiệp Phụ nữ các xã phường duy trì hiệu quả các mô hình phụ nữ tiết kiệm hùn vốn xoay vòng, nuôi heo đất tiết kiệm, duy trì mô hình khởi nghiệp số, hỗ trợ phụ nữ kinh doanh online, mua bán sản phẩm trên nền tảng số, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, đồng thời hỗ trợ mô hình sinh kế cho gần 90 hộ với số tiền trên 350 triệu đồng. Trong đó, 6 tháng đầu năm nay, thực hiện hoạt động ủy thác giữa Ngân hàng Chính sách Xã hội, các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đã giới thiệu tạo điều kiện cho hơn 20.000 hộ dây với số tiền trên 560 tỷ đồng, qua đó tạo điều kiện cho hội viên phụ nữ phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống.
1: Thưa quý vị và các bạn, vòng chung kết các cuộc thi Du lịch thiết kế đồ họa thế giới ACP và Du lịch tinh học văn phòng thế giới năm 2026 vừa khép lại.
0: Cuộc thi được tổ chức tại California, Hoa Kỳ. Đội tuyển Việt Nam giành nhiều thành tích đáng tự hào, trong đó có 1 huy chương vàng và 2 huy chương đồng. Trong bối cảnh mỗi nội dung thi chỉ trao 1 bộ huy chương cho các thí sinh xuất sắc nhất, kết quả của đội tuyển Việt Nam tiếp tục khẳng định hiệu quả của việc đào tạo kỹ năng tin học và thiết kế đồ họa theo chuẩn quốc tế, đồng thời cho thấy năng lực hội nhập của học sinh, sinh viên Việt Nam trên đấu trường quốc tế.
1: Thưa quý vị, ngày càng nhiều người trẻ đang lựa chọn một cách sống khác, bớt mua sắm, giữ lại những khoảng trống trong ngôi nhà và dành thời gian trải nghiệm.
0: Từ thử thách ngày không mua gì, xu hướng thiết kế tối giản đến việc ưu tiên chi tiền cho những chuyến đi hay lớp học mới, tất cả đều phản ánh sự dịch chuyển trong quan niệm về hạnh phúc. Giá trị không nằm ở số lượng những gì ta có, mà ở cách ta sống và tận hưởng cuộc sống mỗi ngày. Sau một ngày, số tiền tiết kiệm được có thể không nhiều, nhưng điều đáng chú ý là nhiều người nhận ra không ít khoản chi trước đây chỉ xuất phát từ thói quen hoặc cảm hứng nhất thời. Đây cũng là dịp để sắp xếp lại tủ quần áo, tủ lạnh hay góc làm việc và thấy rằng mình đã có nhiều hơn mình nghĩ.
1: Có một xu hướng thú vị trong thiết kế nhà ở hiện nay: không cố lấp đầy mọi khoảng trống, thay vì kê thêm một chiếc tủ, đặt thêm một món đồ trang trí hay tận dụng từng mét vuông, thì nhiều người lại chủ động để lại một khoảng trắng trong ngôi nhà.
0: Để có thể là một góc nhỏ cạnh cửa sổ, chỉ có chiếc ghế và chậu cây, một khoảng sàn đủ để lũ trẻ chơi đùa, hay đơn giản là nơi để ngồi uống trà sau một ngày làm việc. Không gian ấy không phục vụ một mục đích cụ thể, nhưng lại mang đến cảm giác dễ chịu và thư thái. Xu hướng này cũng phản ánh sự thay đổi trong cách sống. Thay vì chạy theo việc sở hữu thật nhiều, nhiều gia đình bắt đầu ưu tiên sự gọn gàng, thoáng đãng và những trải nghiệm diễn ra trong chính ngôi nhà của mình. Một khoảng trống đôi khi lại là nơi dành cho những cuộc trò chuyện, tiếng cười hay vài phút nghỉ ngơi không bị xao nhãng.
1: Có một thay đổi khá thú vị trong cách mà nhiều người tận hưởng cuộc sống. Thay vì dành dụm để mua thêm đồ đạc, thì họ chọn đầu tư cho những trải nghiệm. Đó có thể là một chuyến đi ngắn vào cuối tuần, một lớp học làm gốm, buổi xem hòa nhạc ngoài trời, hay đơn giản là thử một hoạt động chưa từng làm trước đây. Không phải vì đồ vật không còn giá trị, mà bởi nhiều người nhận ra cảm giác háo hức khi mở một món đồ mới thường qua rất nhanh. Trong khi đó, những trải nghiệm lại dễ trở thành kỷ niệm, là câu chuyện để kể và là cảm xúc còn lại sau nhiều năm. Xu hướng này cũng đang tạo ra nhiều dịch vụ mới. Thay vì tặng nhau những món quà quen thuộc, thì nhiều người chọn tặng một khóa học, một vé xem biểu diễn hay là một chuyến nghỉ dưỡng ngắn. Món quà không nằm trong chiếc hộp, mà là khoảng thời gian được sống khác đi một chút. Theo phóng viên Văn Công tìm hiểu, giữa nhịp sống đô thị ngày càng hối hả, nhu cầu tìm một không gian yên tĩnh để nghỉ ngơi, thư giãn sau những giờ làm việc, học tập đang trở thành lựa chọn của nhiều người. Bên cạnh chất lượng đồ uống, nhiều quán cà phê hiện nay còn chú trọng đầu tư cảnh quan, đưa thiên nhiên vào không gian, góp phần tạo nên những khoảng xanh giữa lòng thành phố.
0: Những tán cây phủ bóng mát, Tiếng nước chảy len qua các tiểu cảnh cùng những chậu bonsai,

0: được chăm chút cẩn thận tạo nên một không gian nhẹ nhàng, gần gũi với thiên nhiên. Đây cũng là nét riêng của cà phê bonsai Việt Anh lựa chọn để xây dựng không gian của mình. Điểm nhấn của quán là bộ sưu tập bonsai với nhiều kiểu dáng, kích thước khác nhau. Mỗi gốc cây đều trải qua quá trình chăm sóc, tạo tác trong nhiều năm. Đối với người yêu cây cảnh, bonsai không chỉ mang giá trị thẩm mỹ mà còn thể hiện sự kiên trì và tỉ mỉ của người chăm sóc. Không gian ấy vì thế trở thành nơi nhiều người lựa chọn để gặp gỡ bạn bè, nhâm nhi tách cà phê hay đơn giản là ngồi ngắm cây, tận hưởng những phút giây thư thái sau một ngày bận rộn. Anh Phạm Việt Mỹ, chủ quán cà phê bonsai Việt Anh, phường Long Tuyền, thành phố Cần Thơ, chia sẻ.
1: Cái quán này một trong những đầu tiên đó là cái thực hiện đam mê của mình. Cái thứ hai là mình muốn cái đam mê của mình được chia sẻ cho những anh em cùng đam mê. Mà để làm được điều đó thì vừa mình tạo ra một cái sân chơi. Thứ nhất là một là bản thân mình chơi trước cái đã. Sau đó cho mấy anh em cùng đến đây mà cùng chơi với cùng với mình. Đó là cái đầu tiên mình mong muốn.
0: Đối với nhiều khách hàng, điều để lại ấn tượng không phải là sự cầu kỳ trong cách bài trí, mà là cảm giác nhẹ nhàng khi được ngồi giữa không gian nhiều cây xanh. Chị Nguyễn Thị Kim Thoa, phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ nói.
2: Quán cà phê này thì mang một phong cách rất là mộc mạc, dễ chịu, thích hợp cho để thư giãn và học tập. Không gian ngoài trời thoáng mát, nước uống ở đây thì nó rất là ngon và mọi người nên đến để thưởng thức một lần.
0: Cùng hướng đến việc mang thiên nhiên vào không gian cà phê, N68 Coffee là lựa chọn một cách thể hiện khác với thiết kế mở, kết hợp cây xanh, hồ cá và nhiều khoảng ngồi thoáng đãng. Bên trong quán, cây xanh được bố trí đan xen giữa các khu vực, tạo cảm giác gần gũi và mát mẻ. Hồ cá, tiếng nước chảy cùng ánh sáng tự nhiên góp phần làm cho không gian trở nên nhẹ nhàng hơn. Các khu vực ngồi được sắp xếp linh hoạt, đáp ứng nhiều nhu cầu khác nhau. Có người chọn một góc yên tĩnh để đọc sách, làm việc, có người gặp gỡ bạn bè sau giờ tan ca. Cũng có những vị khách chỉ dành ít phút để thưởng thức ly cà phê và tận hưởng bầu không khí trong lành. Không gian được thiết kế theo hướng mở giúp cây xanh trở thành một phần của kiến trúc, mang lại cảm giác thư thái và dễ chịu cho khách khi đến quán. Chị Trần Khánh Nga, chủ quán N68 Coffee, phường An Bình, thành phố Cần Thơ, chia sẻ.
3: Mở quán này vì tuổi thơ thường có những sông nước cho nên là để gợi nhớ lại tuổi thơ, tạo ra được những khung cảnh như vậy thì để cho tuổi già nó tới đi lui cho nó thoải mái. Quán này thì có nhiều cây xanh, rồi có nhiều cái cây cảnh nó rất là sum xuê tốt.
0: Đối với nhiều người, một không gian yên tĩnh cùng nhiều cây xanh là điều họ tìm kiếm sau một ngày bận rộn. Anh Quỳnh Tấn Phát, phường Bình Thủy, thành phố Cần Thơ nói.
4: Bình thường là em hay lại quán uống và cảm giác ở đây rất là thoải mái, không khí nó rất là trong lành, rồi nó hòa nhập với thiên nhiên á, tránh được áp lực ở nơi ở trong thành phố mà nó có chỗ như gì mà để khi mà mình làm việc mệt mỏi tránh được ồn ào đó, mình vô đây mình uống rất là thoải mái.
5: Quý vị và các bạn thân mến, mỗi quán cà phê có một cách tạo dựng không gian riêng. Có nơi lựa chọn nghệ thuật bonsai làm điểm nhấn, có nơi hướng đến sự thông thoáng với nhiều cây xanh và hồ cá. Dù theo phong cách nào, những khoảng xanh ấy cũng góp phần đáp ứng nhu cầu thư giãn, giúp cho mọi người có thêm những phút giây chậm lại giữa nhịp sống đô thị. Chương trình Chào buổi sáng của Phát thanh thành phố Cần Thơ đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt.
6: Chương trình Những khúc hát quê hương. Chương trình Những khúc hát

chào quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Những khúc hát quê hương trên sóng FM của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Quý thính giả vừa lắng nghe sáng tác của nhạc sĩ Vũ Thành, Trường Sơn Con đường xuyên thế kỷ do ICNM mở đầu chương trình. Sau đây chúng ta cùng tiếp tục lắng nghe Lê Thu Quyên sẽ gửi đến quý vị Tiếng đàn ta lư, ca khúc từng góp phần làm nên tên tuổi của nhạc sĩ Quy Thục trong lòng người yêu nhạc Việt Nam.

Quý vị thân mến, Yên Nhiên vừa thể hiện trọn cảm xúc trong nhạc phẩm Bài ca xây dựng, sáng tác của nhạc sĩ Quang Dân. Liên tục chương trình sẽ là tiếng hát của Lan Anh, thể hiện ca khúc của nhạc sĩ Quang Hiệp, phổ nhạc từ Moloy Joy, đó là Cô gái giấc chồng, và sáng tác của nhạc sĩ Thuận Yến, lời thơ Dương Soái, bài hát Gửi em ở cuối sông Hồng, qua hai giọng hát ngọt ngào truyền cảm của Lê Thu Hiền và Mạnh Cường.

Mời quý thính giả tiếp tục chương trình lắng nghe Vũ khúc Tưng Bừng, sáng tác của nhạc sĩ Lương Ngọc Trác. Bài hát này cũng sẽ khép lại những khúc hát quê hương trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay. Chúc quý thính giả luôn vui khỏe và thành công trong tháng mới.

Mỗi ngày, cuộc sống lại có thêm những câu chuyện đáng quan tâm. Đến với Chuyện Hôm Nay, cùng Chạm Nhịp Hôm Nay để bắt kịp những sự kiện nổi bật. Toàn cảnh nhanh để nắm thông tin chính xác và cô đọng. Nhiều chiều câu chuyện để lắng nghe những góc nhìn đa chiều. Nhìn lại để hiểu, kết nối sự kiện với cuộc sống. Và bạn nghĩ sao? Nơi mỗi góc nhìn đều đáng được sẻ chia. Chuyện Hôm Nay không chỉ cập nhật thông tin mà còn khơi mở suy nghĩ. Đừng quên khung giờ phát sóng của chương trình vào sáng thứ bảy hàng tuần lúc 8 giờ và phát lại lúc 16 giờ 25 phút thứ ba tuần kế tiếp trên sóng phát thanh Cần Thơ và các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Quý vị cũng có thể theo dõi chương trình trên podcast, trang báo điện tử báo cần thơ.com.vn.

Mỗi cuốn sách là một hành trình, mỗi dòng chữ là một lời thủ thỉ giúp ta hiểu mình, hiểu người và hiểu thế giới quanh ta rõ hơn. Không gian phát thanh im dịu dẫn dắt thính giả bước vào miền suy ngẫm, nơi tri thức va chạm với trái tim thật khẽ nhưng thật sâu. Những câu chuyện, những bài học, những điều giản dị được kể lại bằng sự trân trọng và lắng động, để mỗi phút lắng nghe đều trở thành một khoảng lặng nuôi dưỡng tâm hồn. Sách tri thức cuộc sống. Khi tri thức soi sáng, cảm xúc dẫn đường và trái tim rộng mở cùng từng trang sách. Chương trình được phát sóng lúc 8 giờ thứ hai cách tuần trên sóng phát thanh FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

chỉ kéo dài vài phút. Có những cuộc chờ đợi tính bằng tháng, bằng năm. Nhưng cũng có những cuộc chờ đợi kéo dài hơn nửa thế kỷ. Đó là sự chờ đợi của những người mẹ, người vợ, người con vẫn luôn mong một ngày người thân của mình được trở về. Không phải trở về trong tiếng bước chân, mà trở về trong vòng tay của gia đình, dưới mái nhà quê hương, trên một phần mộ có khắc đúng tên mình. Quý vị thân mến, chiến tranh đã lùi xa, nhưng hậu quả mà nó để lại vẫn còn hiện hữu. Đối với hàng trăm ngàn gia đình liệt sĩ, nỗi đau lớn nhất không chỉ là sự mất mát, mà còn là sự day dứt khi chưa biết người thân mình đang yên nghỉ ở đâu. Có những người mẹ đã hết cuộc đời mà chưa một lần được thắp nén hương lên phần mộ của con. Có những con người sinh ra khi cha đã hy sinh, đến lúc tóc đã bạc, vẫn chỉ biết cha qua vài tấm ảnh cũ và tờ giấy báo tử. Bởi vậy, chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ không đơn thuần là một chương trình hành động. Đó là hành trình của lòng biết ơn, là trách nhiệm của những người đang sống, là lời khẳng định rằng dù thời gian có trôi qua bao lâu, dân tộc này vẫn không quên những người đã ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc. Trong chuyện hôm nay, chúng ta cùng nhìn về hành trình đặc biệt này để hiểu vì sao đi tìm lại tên cho những người lính vẫn luôn là một sứ mệnh chưa bao giờ dừng lại. Theo thống kê của các cơ quan chức năng, Việt Nam có hơn 1,2 triệu liệt sĩ. Trong số đó, vẫn còn hơn 200.000 liệt sĩ chưa được quy tập, gần 300.000 liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Suốt nhiều năm qua, các đội quy tập của quân đội đã không quản ngại gian khó tìm kiếm trên khắp các chiến trường xưa, từ trong nước đến Lào và Campuchia. Thế nhưng, thời gian càng lùi xa, công việc càng khó khăn. Địa hình thay đổi, rừng đã thành nương rẫy, sông suối thì đổi dòng. Nhiều nhân chứng, tuổi thì cũng đã cao. Nhiều tài liệu bị thất lạc hoặc không còn đầy đủ nữa. Chính vì vậy mà chiến dịch 500 ngày đêm được triển khai với mục tiêu quy động sức mạnh tổng hợp của các bộ ngành địa phương, lực lượng vũ trang, các nhà khoa học và toàn xã hội để đẩy nhanh công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt của các liệt sĩ. Một điểm nhấn quan trọng trong chiến dịch là ứng dụng khoa học công nghệ. Việc số hóa hồ sơ liệt sĩ, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia, lấy mẫu ADN của thân nhân và đối sánh với các hài cốt chưa xác định được danh tính, đang mở ra nhiều cơ hội để trả lại tên cho những người lính vô danh. Đó là sự kết hợp giữa ký ức của quá khứ và công nghệ của hiện đại. Điều đầu tiên mà nhiều người nghĩ đến khi mà nhắc về công tác quy tập hài cốt liệt sĩ là những cuộc đào tìm dưới đường sâu. Nhưng mà trên thực tế, giá trị lớn nhất của hành trình ấy nằm ở sự đoàn tụ. Mỗi lần một hài cốt được xác định danh tính, không chỉ có thêm một phần mộ được gọi đúng tên, mà còn có một gia đình khép lại nhiều thập kỷ mong ngóng. Đó là sự bình yên mà không gì có thể thay thế được. Trong nhiều năm gần đây, công nghệ ADN đã mở ra những cơ hội chưa từng có. Nhiều hài cốt vô danh sau hàng chục năm đã được xác định chính xác nhờ sự đối sánh mẫu ADN của thân nhân. Nhưng khoa học không thể làm việc một mình. Đằng sau mỗi kết quả ấy là sự góp sức của rất nhiều người. Là những cựu chiến binh nhớ lại địa điểm chiến đấu. Là người dân địa phương lưu giữ ký ức. Là những cán bộ ngày đêm ra soát từng hồ sơ cũ. Là một mảnh giấy, một cuốn nhật ký, một ký hiệu trên tấm bản đồ. Đôi khi đã trở thành chìa khóa mở ra cả một hành trình tìm kiếm. Chắc quý vị cũng còn nhớ là năm 2024, nhiều cơ quan báo chí đã phản ánh câu chuyện của một gia đình liệt sĩ sau hơn nửa thế kỷ chờ đợi. Người liệt sĩ ấy hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ. Gia đình chỉ còn giữ lại giấy báo tử, cùng vài dòng thông tin ngắn ngủi về đơn vị chiến đấu. Suốt nhiều năm, người thân đã đi tìm ở nhiều nghĩa trang, nhưng đều không có kết quả. Khi chương trình thu nhận mẫu ADN thân nhân được triển khai, gia đình đã đăng ký tham gia. Sau quá trình đối sánh, cơ quan chức năng xác định được danh tính của một hài cốt liệt sĩ vô danh. Ngày đón người thân trở về, điều khiến nhiều người xúc động không phải là những giọt nước mắt, mà là khoảnh khắc người em trai của liệt sĩ lặng lẽ đặt bàn tay lên tấm bia vừa được khắc đúng tên anh mình và nói: "Cuối cùng, anh đã về nhà."
một câu nói rất ngắn, nhưng là điểm kết của hơn 50 năm chờ đợi. Đó cũng là lý do mà mỗi cuộc tìm kiếm đều mang ý nghĩa vượt lên trên giá trị của một nhiệm vụ chuyên môn. Nó giúp lịch sử được nối lại bằng những cái tên, giúp ký ức được lấp đầy bằng sự thật và giúp những người ở lại có được sự thanh thản trong lòng. Trong quá trình thu thập thông tin cho chương trình này, chúng tôi cũng đã tìm được những số liệu tổng hợp. Tính đến ngày 26 tháng 7, các lực lượng đã tìm kiếm quy tập được 1.491 hài cốt liệt sĩ. Trong đó, 467 hài cốt trong nước, 174 hài cốt tại Lào và 850 hài cốt tại Campuchia. Đáng chú ý, các đơn vị đã phát hiện và quy tập 10 mộ liệt sĩ tập thể. Riêng tại Tuyên Quang đã phát hiện 5 mộ tập thể với khoảng 23 hài cốt liệt sĩ. Còn riêng tại khu vực công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh, tìm thấy 104 hài cốt liệt sĩ cùng 5 bộ hài cốt liệt sĩ tập thể, khoảng 13 hài cốt liệt sĩ. Cùng với công tác quy tập, các địa phương và đơn vị đã tổ chức 13 lễ truy điệu an táng hài cốt liệt sĩ, đón nhận và an táng 735 hài cốt liệt sĩ, thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Có người hỏi, điều gì thành công lớn nhất của chiến dịch 500 ngày đêm? Có lẽ không chỉ là bao nhiêu hài cốt được quy tập, không chỉ là bao nhiêu danh tính được xác định, mà là thông điệp được lan tỏa đến toàn xã hội rằng không một hy sinh nào bị lãng quên, không một người lính nào bị bỏ lại phía sau. Hành trình tri ân hôm nay còn là cách để thế hệ trẻ hiểu hơn về giá trị của hòa bình, hiểu rằng những điều bình dị như một buổi sáng đến trường, một bữa cơm đoàn viên hay lá cờ tung bay trên bầu trời Tổ quốc đều được đánh đổi bằng sự hy sinh của biết bao người đi trước. Giữ gìn ký ức không phải là để nuôi dưỡng nỗi đau, mà để bồi đắp lòng biết ơn, tinh thần trách nhiệm và ý thức giữ gìn hòa bình cho hôm nay và mai sau. Thưa quý vị, có những hành trình không tính bằng cây số, mà bằng những năm tháng chờ đợi. Có những cuộc trở về không chỉ có tiếng bước chân, nhưng lại làm ấm lòng biết bao gia đình. Chiến dịch 500 ngày đêm là lời nhắc nhở rằng lịch sử không chỉ được ghi trong sách, lịch sử còn hiện diện trong từng phần mộ, từng cái tên, từng câu chuyện của những người đã cống hiến cả tuổi xuân cho đất nước. Nếu bạn là một người trẻ, bạn sẽ làm gì để giữ gìn những ký ức ấy? Nếu bạn biết một thông tin có thể giúp ích cho công tác tìm kiếm lịch sử, liệu bạn có sẵn sàng chia sẻ? Và theo bạn, công nghệ hiện đại sẽ còn có thể đóng góp như thế nào để ngày càng nhiều người lính được trở về với đúng tên tuổi của mình? Hãy gửi đến chúng tôi những suy nghĩ của bạn, bởi mọi góc nhìn được chia sẻ không chỉ làm phong phú thêm cuộc trò chuyện hôm nay, mà còn góp phần lan tỏa giá trị của lòng biết ơn và trách nhiệm đối với lịch sử của dân tộc. Hãy luôn nhớ là chiến dịch 500 ngày đêm sẽ được tổng kết vào năm 2027, nhưng hành trình tri ân sẽ vẫn còn được tiếp tục cho đến khi tìm lại được tên các

0: Xin cảm ơn các bạn và quý vị đã đồng hành cùng chương trình Chuyện Hôm Nay. Kính chào và hẹn gặp lại trong các số phát sóng tiếp theo.
1: Lời hay ý đẹp. Lời hay ý đẹp.
2: Nếu hôm nay cuộc đời đang đủ sống, xin đừng vội nghĩ rằng số phận đang quay lưng với bạn. Biển cả chưa bao giờ tạo nên những thủy thủ mạnh mẽ trong những ngày trời yên gió lặng. Chính những đêm giông bão mới dạy họ cách giữ tay lái khi mọi thứ chao đảo. Chính những cuộc sống tưởng chừng muốn nhấn chìm mới giúp họ khám phá ra sức mạnh mà trước đó họ chưa từng biết mình đang sở hữu. Bạn đau vì mất mát. Điều đó không hẳn là xấu, bởi ít nhất giờ đây bạn biết điều gì thực sự quý giá trong cuộc đời mình. Bạn thất vọng vì một ai đó rời đi. Biết đâu đó lại là điều tốt, vì ít nhất cuộc đời chỉ giúp bạn nhìn rõ ai là người ở lại khi bầu trời kéo mây đen. Bạn gục ngã vì một thất bại, nó sẽ giúp bạn học được bài học mà thành công chưa từng đủ khả năng dạy bạn. Điều mà chúng ta cần phải nhớ là thách thức không đến để trừng phạt mình, nó đến để rèn giũa. Giống như một người thợ rèn chìm đến thanh sắt thô, lửa làm nó nóng đỏ, búa khiến nó trung chuyển. Mỗi nhát đập đều đau đớn, nhưng không phải để phá hủy mà để tạo hình, để biến một khối kim loại vô danh thành một lưỡi kiếm sắc bén. Cuộc đời cũng như thế, có những điều phải mất đi để trưởng thành, có những tổn thương phải bước qua để trái tim đủ lớn, có những lần tưởng như chạm đáy để ta học cách bật lên mạnh mẽ hơn. Vì thế mà đừng quán trách những cơn bão. Đôi khi chính cơn bão đang đưa bạn đến phiên bản tốt nhất của mình. Rồi một ngày nào đó, khi ngoảnh đầu nhìn lại, ta sẽ mỉm cười và nhận ra rằng những thử thách từng khiến ta bật khóc trong đêm tối là chính là những điều đã tạo nên con người bản lĩnh của ta ngày hôm nay. Và nếu hiện tại vẫn còn nhiều khó khăn, hãy cứ bước tiếp. Cầm cũng được, nghĩ một chút cũng được, nhưng đừng bỏ cuộc. Bởi hạt giống không thể nở qua trong một ngày, đại bàng không thể học bay trong một lần vỗ cánh, và phiên bản mạnh mẽ nhất của bạn cũng cần thời gian để được sinh ra. Ngày hôm nay chỉ là một chương khó đọc, nó không phải là toàn bộ cuốn sách. Hãy kiên trì thêm một chút bạn nhé, bởi biết đâu điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời bạn đang nằm ngay sau cơn bão này.

0: không ồn ào, không vội vã, chỉ có tiếng lòng thủ thỉ qua những trang sách, những câu chuyện kể về tình yêu, gia đình và những điều tử tế trong cuộc sống.
1: Chuyện nhỏ bình yên dành riêng cho những trái tim cần sự dỗ về. Hãy cùng lật mở những màu sắc đời thường, ký ức và cảm xúc nhân văn để tìm lại cảm giác bình yên, hoài niệm, xoa dịu những lo âu trong cuộc sống.
0: Chuyện nhỏ bình yên của báo và phát thanh truyền hình thành phố Cần Thơ được phát mỗi ngày trên sóng FM tần số 97.3, 100.4 MHz. App Cần Thơ Plus, podcast Chuyện nhỏ bình yên trên báo điện tử báocầnthơ.com.vn.

từ những khuyến cáo y khoa cụ thể đến các hướng dẫn phòng bệnh theo chuẩn chuyên môn. Những phân tích rõ ràng, chính xác từ đội ngũ bác sĩ và chuyên gia giàu kinh nghiệm. Mỗi nội dung đều nhằm nâng cao ý thức chủ động bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Tất cả được thể hiện trong Thầy thuốc gia đình, chuyên mục Thiết thực cho mọi nhà, được phát sóng vào lúc 5 giờ 45 phút thứ ba, phát lại lúc 8 giờ thứ sáu trên kênh FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: Có những câu chuyện đi cùng năm tháng,
1: có những ký ức vẫn còn nguyên giá trị cho hôm nay.
0: Chuyện xưa chuyện nay, nơi quá khứ được kể lại để hiểu hơn hiện tại.
1: Chuyện xưa chuyện nay, nghe ký ức sống trọn hôm nay.
0: Chuyện xưa chuyện nay, giữ chuyện xưa hiểu việc này.
1: Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ 30 phút và phát lại 19 giờ 30 phút các ngày thứ ba, thứ năm hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Cần Thơ.

báo cùng bạn mang đến những tin tức nóng hổi từ các báo điện tử được chọn lọc kỹ càng theo từng chuyển động của thời sự. Mỗi thông tin được truyền tải rõ ràng, mạch lạc, giúp thính giả nắm bắt nhanh điều đang diễn ra quanh mình. Không chỉ đọc tin, chương trình còn đồng hành cùng quý thính giả để chia sẻ góc nhìn, cảm nhận và những câu chuyện phía sau mỗi sự kiện. Đọc báo cùng bạn, kết nối thính giả với dòng chảy thông tin mỗi ngày. Chương trình được phát sóng trực tiếp hàng ngày trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: phát thanh thành phố Cần Thơ, đọc báo cùng bạn. Đọc báo cùng bạn.
1: Minh Trí và Ngọc Diễm mời quý thính giả cùng theo dõi 10 phút đọc báo cùng bạn của phát thanh thành phố Cần Thơ để cùng chúng tôi cập nhật những thông tin sự kiện nổi bật được các trang báo điện tử đăng tải. Thưa quý vị, theo báo Nhân dân điện tử, từ ngày hôm nay 1 tháng 8 đến ngày 7 tháng 8, tại Hà Nội diễn ra hội nghị ngoại giao lần thứ 33 và hội nghị ngoại vụ toàn quốc lần thứ 22.
2: Hội nghị ngoại giao lần thứ 33 diễn ra trong một bối cảnh có ý nghĩa đặc biệt. Đây là hội nghị ngoại giao đầu được tổ chức sau thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, khi đất nước vừa kiện toàn bộ máy lãnh đạo sau cuộc bầu cử Quốc hội khóa 16 và Hội đồng nhân dân các cấp, tạo nền tảng để triển khai các quyết sách lớn của nhiệm kỳ mới. Đây cũng là hội nghị ngoại giao đầu tiên trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc mà Đại hội 14 đã xác định hướng tới thực hiện các mục tiêu chiến lược đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045.
1: Trước thềm khai mạc hội nghị ngoại giao lần thứ 33, tối qua Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã làm việc với lãnh đạo Bộ Ngoại giao và các đại sứ, trưởng cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài.
2: Ghi nhận từ báo điện tử VTV, tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, chủ đề hội nghị ngoại giao lần thứ 33 là phát huy vai trò tiên phong và thực hiện nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Đây cũng là một mệnh lệnh công tác. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm một lần nữa khẳng định, ngoại giao phục vụ phát triển phải là nhiệm vụ trọng tâm, phải coi trọng công tác dự báo, cảnh báo sớm, đồng thời chú trọng làm tốt công tác người Việt Nam ở nước ngoài và bảo hộ công dân. Tổng Bí thư Chủ tịch nước tin tưởng sau hội nghị ngoại giao lần này, các đại sứ, trưởng cơ quan đại diện sẽ trở lại địa bàn với một tâm thế mới, chủ động hơn, quyết liệt hơn, gắn bó thực chất hơn với nhu cầu phát triển của đất nước. Bởi phía sau mỗi đồng chí là một quốc gia đang chuyển mình và mỗi việc làm được ở nước ngoài đều quy đổi thành cơ hội cho người dân trong nước.
1: VTV Online cho hay, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp cùng Bộ Ngoại giao vừa tổ chức phát động cuộc thi sáng tác mẫu biểu trưng năm APEC 2027. Cuộc thi mở rộng cho các tổ chức cá nhân Việt Nam và người nước ngoài đang sinh sống làm việc hợp pháp tại Việt Nam đều được phép tham gia, không giới hạn số lượng tác phẩm dự thi của mỗi tác giả.
2: Về mặt ý tưởng và nội dung, các thiết kế dự thi cần thể hiện sâu sắc tinh thần hợp tác APEC, cơ chế thúc đẩy đoàn kết tự cường, liên kết kinh tế và phát triển thịnh vượng tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, đồng thời phản ánh trọn vẹn hình ảnh một đất nước Việt Nam giàu bản sắc văn hóa, đổi mới sáng tạo và vươn lên mạnh mẽ. Mẫu biểu trưng bắt buộc phải tích hợp dòng chữ APEC Việt Nam 2027 và không sử dụng hình ảnh quốc kỳ, quốc huy hay bản đồ. Yêu cầu về mỹ thuật, đòi hỏi tác phẩm phải có tính biểu tượng cao, cô đọng, hiện đại, mang tính duy nhất và không sao chép, màu sắc hài hòa, dễ nhận biết, thuận tiện cho việc in ấn, tuyên truyền trên nhiều chất liệu và bảo đảm hiển thị rõ nét ngay cả ở dạng đơn sắc, đen, trắng, cũng như khi đặt cạnh biểu trưng chính thức APEC. Thời gian nhận hồ sơ dự thi đến hết ngày 25 tháng 8 năm 2026.

0: Báo Nhân Dân Online dẫn báo cáo kết quả thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ cho thấy, từ ngày 24 đến ngày 30 tháng 7 năm nay, các cơ quan đơn vị tiếp tục triển khai đồng bộ các nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, lấy mẫu ADN, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ và rà phá bom mìn, vật liệu, phục vụ cho công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ.
1: Đến nay, chiến dịch 500 ngày đêm đã tìm kiếm quy tập được 1.563 hài cốt liệt sĩ, gồm 539 hài cốt trong nước, 174 hài cốt tại Lào và 850 hài cốt tại Campuchia. Đặc biệt, lực lượng chức năng đã phát hiện 9 mộ liệt sĩ tập thể, gồm 5 mộ tập thể tại Tuyên Quang và 4 mộ tập thể tại khu vực công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh. Riêng trong tuần, các lực lượng đã tìm kiếm quy tập được 81 hài cốt liệt sĩ và phát hiện 2 mộ liệt sĩ tập thể tại công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh. Song song với công tác tìm kiếm, các lực lượng cũng đẩy mạnh công tác tổ chức lấy mẫu hài cốt liệt sĩ. Đến nay, các địa phương đã tổ chức lấy mẫu tại 88.889 mộ liệt sĩ, trong đó có 61.887 mộ đủ điều kiện lấy mẫu.
0: Cũng liên quan đến công tác này, báo tin tức Thông tấn xã Việt Nam đưa tin, ngày hôm qua 31 tháng 7, đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ lâm thời, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Cần Thơ cho biết, đơn vị vừa phối hợp đi đội K-90 quân khu 9, tiếp tục quy tập được 5 hài cốt liệt sĩ tại ấp Thới An A cũ, nay là ấp Thế Hưng, xã Phong Điền, thành phố Cần Thơ.
1: Theo nguồn tin của người dân, khu vực này từng là nghĩa trang liệt sĩ thuộc xã Gia Xuân, huyện Phong Điền cũ. Sau này, địa phương phối hợp với cơ quan chức năng tổ chức di dời hài cốt về nghĩa trang liệt sĩ thành phố Cần Thơ. Còn khu đất nghĩa trang liệt sĩ cũ xây dựng nhà thông tin ấp cho đến nay. Tuy nhiên, nhiều người dân cho rằng quá trình di dời trước đây có thể vẫn còn sót lại một số hài cốt liệt sĩ. Từ nguồn tin này, đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ lâm thời tiến hành khảo sát, xác minh thông tin. Sau nhiều ngày khai quật, lực lượng đã phát hiện thêm 5 hài cốt liệt sĩ, nâng tổng số quy tập tại khu vực này lên 8 hài cốt.
0: Thông tin từ báo điện tử Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà dự kiến quyết định giao chỉ tiêu thực hiện bao phủ bảo hiểm y tế cho Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố giai đoạn 2026-2030, với mục tiêu đến năm 2030, 100% dân số tham gia bảo hiểm y tế.
1: Theo quyết định, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn quốc được giao lần lượt là 95,98% trong năm 2026, 96,86% năm 2027, 97,76% năm 2028, 98,67% năm 2029 và đạt 100% vào năm 2030. Để hoàn thành mục tiêu này, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Y tế chủ trì phối hợp với các bộ, ngành, nghiên cứu đề xuất nâng mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho các đối tượng chính sách, hộ cận nghèo, người khuyết tật, người yếu thế, đồng thời tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về bảo hiểm y tế nhằm đảm bảo tính bền vững và mở rộng diện bao phủ. Các địa phương cũng được yêu cầu thường xuyên rà soát đối chiếu thông tin về người lao động và tiền lương tại doanh nghiệp để kịp thời xử lý tình trạng trốn đóng, chậm đóng bảo hiểm y tế.
0: Trên kênh Nhân Dân Online, tối qua tại khu đô thị Golden City, phường Long Xuyên, tỉnh An Giang đã diễn ra lễ khai mạc Ngày hội bánh dân gian Nam Bộ An Giang kết hợp hội chợ xúc tiến du lịch thương mại sản phẩm ô cốp lần thứ 3 năm 2026. Ngày hội diễn ra đến ngày 8 tháng 8 với quy mô khoảng 300 gian hàng, quy tụ các nghệ nhân, cơ sở sản xuất, doanh nghiệp và nhiều địa phương trong và ngoài tỉnh tham gia.
1: Thông qua ngày hội góp phần quảng bá sản phẩm ô cốp, sản phẩm đặc trưng của các địa phương, đồng thời tạo điều kiện để doanh nghiệp giao lưu kết nối, mở rộng thị trường và góp phần phát triển du lịch thương mại của tỉnh. Đây cũng là dịp để người dân và du khách có thêm những trải nghiệm về văn hóa ẩm thực, tìm hiểu những giá trị truyền thống được gìn giữ trên vùng đất An Giang. Trong khuôn khổ ngày hội năm nay sẽ diễn ra nhiều hoạt động phong phú như khu trình diễn và giới thiệu bánh dân gian, khu quảng bá du lịch và sản phẩm ô cốp, khu ẩm thực đặc trưng các vùng miền, hội chợ thương mại, các chương trình biểu diễn nghệ thuật hàng đêm cùng nhiều hoạt động trải nghiệm dành cho người dân và du khách.
0: Theo thông tin từ Cần Thơ Online, công ty điện lực thành phố Cần Thơ đang quản lý vận hành 28 trạm biến áp với tổng công suất là 2.282 mV/A cùng 7.468 đường dây trung thế, 13.553 đường dây hạ thế, đảm bảo cấp điện cho hơn 1.130.000 khách hàng trên địa bàn toàn thành phố. Và có điểm mùa mưa bão, các hiện tượng thời tiết cực đoan như mưa lớn, diện rộng kèm theo dông lốc, sấm sét dễ gây ra các sự cố, cây ngã đổ, ngập úng, làm ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn của hệ thống lưới điện.
1: Nhận thức rõ những thách thức trên 28 đơn vị điện lực thuộc Công ty Điện lực thành phố Cần Thơ đồng loạt kiểm tra hệ thống lưới điện và các trạm biến áp trước và trong mùa mưa bão. Theo đó, các đơn vị gia cố móng trụ điện tại các khu vực ven sông rạch có nguy cơ sạt lở cao, thay thế thiết bị vận hành lâu năm bằng công nghệ mới có khả năng giám sát điều khiển từ xa để phát hiện và cô lập nhanh các sự cố. Đối với các khu vực tập trung đông người như chợ, công viên hay các khu vực trũng thấp, hệ thống tủ điện, trạm điện đều được kiểm tra kỹ lưỡng và nâng cao bệ đỡ nhằm hạn chế tối đa nguy cơ rò rỉ điện khi ngập úng. Song song đó, ngành điện cũng tích cực phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành rà soát chặt tỉa các nhánh cây sát hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp, ngăn ngừa nguy cơ ngã đổ vào đường dây khi có dông lốc.
0: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay ngày 1 tháng 8, Bắc Bộ hứng nắng, điện có nơi xuất hiện mưa dông. Trung Bộ duy trì nắng về ban ngày, mưa dông sẽ ra rải rác về đêm. Trong khi đó, Nam Bộ có mưa rào và dông vào chiều tối và đêm.
1: Thể Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.
0: Thời gian dành cho đọc báo cùng bạn hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chuyên mục ngày mai.
2: Chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. Thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống.
3: Xin chào quý thính giả đang đến với chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. Hãy đồng hành cùng chúng tôi trên làn sóng FM tần số 97,3 MHz của Phát thanh thành phố Cần Thơ và trực tuyến trên trang web canthotv.vn quý vị nhé. Và bây giờ, mời quý vị cùng chúng tôi bắt đầu chương trình hôm nay với một sáng tác của Nguyễn Văn Chung do Tùng Dương trình bày, ca khúc Việt Nam tự hào tiếp bước tương lai.

0: hãy để mọi người biết đến bạn qua nhịp sống kinh tế, đời sống tiêu dùng, cuộc sống muôn màu. Liên hệ với chúng tôi 02923 839 244. Thông tin kinh tế, tiêu dùng và cuộc sống.
1: Quý vị thân mến, thị trường hàng hóa phục vụ năm học 2026-2027 đang sôi động. Nguồn cung dồi dào, giá cả ổn định với nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn, giúp người tiêu dùng tiết kiệm chi tiêu cho con trẻ đầu năm học mới. Trên thị trường, các sản phẩm như viết, thước, compa, gươm và các bộ dụng cụ học tập được bày bán với nhiều mức giá. Bên cạnh đó, ba lô cặp sách có nhiều mẫu thiết kế, đặc biệt tính năng chống gù, trọng lượng nhẹ, bình nước, hộp cơm, máy tính cầm tay, đèn học và các phụ kiện học tập khác cũng được chuẩn bị đa dạng, phục vụ nhu cầu của học sinh ở nhiều cấp học. Những năm gần đây, hàng Việt ngày càng được cải tiến về chất lượng, mẫu mã và tính tiện dụng. Từ tập vở, dụng cụ học tập cho đến ba lô, giày dép hay bình nước đều được đầu tư về thiết kế, độ bền và giá bán hợp lý, nhờ đó được nhiều phụ huynh ưu tiên lựa chọn. Để kích cầu thị trường, các hệ thống bán lẻ đồng loạt triển khai chương trình ưu đãi từ cuối tháng 7. Từ ngày 23 tháng 7 cho đến ngày 5 tháng 8, Sài Gòn Co-op triển khai chương trình Điêu tụ trường giá yêu thương, hưởng ứng Vietnam Brand Sale 2026 với hàng ngàn sản phẩm như tập vở, dụng cụ học tập, ba lô, đồng phục, giày dép, bình nước, giảm giá đến 50%. Nhiều mặt hàng thiết yếu như sữa, thực phẩm, dinh dưỡng và hàng tiêu dùng cũng được áp dụng các chương trình giảm giá, mua 1 tặng 1 hoặc mua 2 tính tiền 1 với mức ưu đãi lên đến 67%.
2: Nhiều hệ thống bán lẻ khác như Go, Mega Market, Winmart cùng các nhà sách, cửa hàng gian phòng phẩm cũng triển khai chương trình giảm giá từ 10 đến 50%, kết hợp tặng quà, bán theo combo và ưu đãi dành cho khách hàng thành viên. Tại cửa hàng Tokyo Life, nhiều sản phẩm phục vụ năm học mới như ba lô, giày thể thao, giày sandal và bình nước được giảm giá đến 70%, góp phần giúp phụ huynh tiết kiệm chi tiêu để chuẩn bị hành trang cho con em đến trường. Còn BTS ra mắt nhiều dòng giày dép và phụ kiện dành cho học sinh tuổi teen, đồng thời giới thiệu bộ sưu tập thanh long lấy cảm hứng từ trái thanh long Bình Thuận. Các sản phẩm được thiết kế theo hướng tiện dụng, êm chân và phù hợp cho việc học tập, vận động, góp phần đa dạng lựa chọn cho người tiêu dùng. Bên cạnh hệ thống bán lẻ truyền thống, các sàn thương mại điện tử cũng triển khai nhiều chương trình giảm giá, miễn phí vận chuyển và mã ưu đãi trong mùa tựu trường. Tuy nhiên, nhiều phụ huynh vẫn ưu tiên mua trực tiếp tại siêu thị hoặc nhà sách để có thể kiểm tra chất lượng, kích thước và mẫu mã sản phẩm trước khi quyết định. Với nguồn hàng được chuẩn bị dồi dào, giá cả ổn định cùng hàng loạt chương trình ưu đãi triển khai sớm, thị trường hàng hóa phục vụ năm học 2026-2027 được kỳ vọng sẽ tiếp tục sôi động trong những tuần sắp tới. Đây không chỉ là cơ hội để người tiêu dùng mua sắm tiết kiệm, chuẩn bị đầy đủ hành trang cho con em ngày tựu trường, mà còn góp phần kích cầu tiêu dùng, tạo động lực cho thị trường bán lẻ kinh doanh sôi động trong những ngày hè.
0: Người thành phố cần biết, nhịp cầu thông tin đáng tin cậy, đồng hành cùng quý thính giả trong cuộc sống mỗi ngày. Những chính sách

0: mới, sự kiện quan trọng và thông tin hữu ích được gửi đến một cách nhẹ nhàng, gần gũi và thiết thực cho gia đình và công việc của quý thính giả. Kính mời quý vị đón nghe lúc 5 giờ 55 phút hàng ngày trên kênh FM 97,3 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Cần Thơ.
1: Quý thính giả thân mến, bên cạnh những thông tin về thị trường và tiêu dùng phục vụ năm học mới, sự phát triển của công nghệ cũng đang làm thay đổi mạnh mẽ đời sống và hoạt động kinh tế. Ngay sau đây, mời quý vị cùng khám phá một mô hình giao hàng bằng thiết bị bay không người lái đang thu hút nhiều sự quan tâm. Đặt đồ ăn khi đang di chuyển trên sông và chỉ vài phút sau, hàng đã được giao tận bon tàu mà không cần cập bến. Điều này đang trở thành hiện thực tại Trung Quốc, nơi các thiết bị bay không người lái mở ra một mô hình logistics hoàn toàn mới trên đường thủy, đồng thời tạo động lực cho tham vọng phát triển kinh tế tầm thấp trị giá hàng trăm tỷ đô la Mỹ của nước này. Mỗi ngày, có khoảng 2.000 lượt tàu thuyền lưu thông trên đoạn sông Trường Giang qua thành phố Nam Kinh. Trước đây, các thủy thủ chỉ có thể tiếp tế nhu yếu phẩm khi tàu cập bến. Nay, chỉ sau khoảng 5 phút kể từ khi đặt hàng, thực phẩm đã được các thiết bị bay không người lái chuyển đến tận bon tàu, ngay cả khi phương tiện vẫn đang di chuyển.
2: Đằng sau những chuyến giao hàng này là một hộp đen thông minh được tích hợp trên thiết bị bay không người lái, giúp thiết bị xác định chính xác con tàu đặt hàng để giao hàng an toàn ngay cả khi phương tiện vẫn đang di chuyển. Để bảo đảm hoạt động an toàn và ổn định, chính quyền thành phố Nam Kinh đã xây dựng đồng bộ hạ tầng cho kinh tế tầm thấp với mạng 5G. Các trạm khí tượng cung cấp dữ liệu thời tiết theo thời gian thực và bộ quy chuẩn đầu tiên dành cho hoạt động vận chuyển bằng thiết bị bay không người lái trên đường thủy. Trước khi đến với các thông tin tiếp theo trong chương trình, mời quý vị cùng nghe ca khúc Kiếp sau vẫn là người Việt Nam do Quốc Thiên và Dương Hoàng Yến thể hiện.

0: Đọc báo cùng bạn, nơi chia sẻ các tin tức nóng nhất cập nhật online.
1: Đọc báo cùng bạn, tin hot 24 giờ trong ngày về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, giáo dục.
0: Đọc báo cùng bạn, nguồn tin chính thống và tin cậy theo từng sự kiện nóng.
1: Quý vị quan tâm hãy đến với Đọc báo cùng bạn 8 giờ 20 phút mỗi ngày trên làn sóng FM của Phát thanh thành phố Cần Thơ.
0: Đọc báo cùng bạn, tin tức cập nhật nhanh chóng, chính xác.
1: Thưa quý vị, thời gian gần đây, một số thông tin liên quan đến nghi vấn về chất lượng và nguồn gốc kim cương trên thị trường đã thu hút sự quan tâm của dư luận, đồng thời đặt ra yêu cầu ngày càng cao về tính minh bạch trong hoạt động kiểm định và xác thực sản phẩm. Trong bối cảnh đó, công nghệ nhận diện kim cương bằng dấu vân tay tự nhiên của từng viên đá được xem là một giải pháp góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Để xác định kim cương đúng với chứng thư quốc tế, phòng lab độc lập kiểm tra lại các đặc tính và đối chiếu dấu vân tay tự nhiên của viên đá, thay vì chỉ dựa vào mã số laser có thể bị can thiệp. Với những viên kim cương có kích thước từ 3,6mm, tương đương 0,18 carat trở lên, thường được bắn rời, làm viên chủ của món trang sức. Các thương hiệu kinh doanh thường bán kèm chứng thư kiểm định quốc tế. Chứng thư kiểm định quốc tế uy tín và được thị trường biết đến nhiều nhất là viên đá quý Mỹ, hay còn được biết đến là GIA, hoặc viên đá quý quốc tế IGI, có vai trò đánh giá và ghi nhận độc lập các đặc tính của viên kim cương theo những tiêu chuẩn thống nhất.
2: Khác với vàng, loại tài sản có giá tham chiếu tương đối thống nhất, giá trị của mỗi viên kim cương phụ thuộc đồng thời vào nhiều yếu tố như tiêu chuẩn 4C gồm trọng lượng carat, màu sắc color, độ tinh khiết clarity và giá cắt cut, chứng nhận kiểm định, thương hiệu và chính sách thu mua của từng doanh nghiệp. Chính vì khó chuẩn hóa giá trị, thị trường càng cần những tổ chức giám định độc lập để giảm bớt cân xứng thông tin giữa người mua và bán. Theo ông Nguyễn Diệt Hào, chuyên gia trang sức kim cương, thay vì để mỗi người tự mô tả chất lượng viên đá, thị trường hình thành các tổ chức giám định độc lập nhằm tạo ra một bộ tiêu chuẩn chung để các bên cùng sử dụng. Trên thị trường quốc tế, chứng thư của GIA, Gemological Institute of America hay IGI, International Gemological Institute, là một trong những căn cứ phổ biến để xác định đặc tính của viên kim cương trong giao dịch.
1: Dẫu vậy, các tổ chức trong ngành đá quý quốc tế những năm gần đây nhiều lần cảnh báo tình trạng giả mạo mã số laser khắc trên cạnh viên đá, sử dụng chứng thư không đúng với viên đá hoặc đánh tráo kim cương trong quá trình giao dịch. Với kim cương có chứng thư GIA hoặc IGI, chuyên viên trước tiên kiểm tra tính xác thực và các yếu tố bảo mật của giấy chứng nhận. Mã QR trên chứng thư cũng được quét để đối chiếu thông tin giữa bản giấy và dữ liệu trực tuyến của tổ chức kiểm định. Sau khi xác định được chứng thư hợp lệ, viên kim cương được làm sạch nhằm loại bỏ bụi bẩn hoặc dấu vân tay có thể ảnh hưởng tới việc quan sát, kiểm định viên tiếp tục sử dụng thiết bị chuyên dụng để xác định viên đá là kim cương tự nhiên hay kim cương nuôi cấy trong phòng thí nghiệm. Các thông số như trọng lượng, kích thước được đo lại bằng cân và thiết bị chuyên dụng. Màu sắc được chuyên viên đánh giá bằng mắt thường. Thông qua việc so sánh với bộ mẫu chuẩn, những thông số này giúp đối chiếu với dữ liệu trên chứng thư. Nhưng theo giám đốc, AIGD Lab vẫn chưa đủ để kết luận viên kim cương cầm trên tay có đúng là viên đá được ghi trong giấy kiểm định đi kèm hay không.
2: Bước quyết định trong toàn bộ quy trình là đối chiếu sơ đồ dấu vết tự nhiên của viên kim cương dưới kính hiển vi ngọc học có độ phóng đại 40 lần. Trong quá trình hình thành hàng triệu năm dưới lòng đất, mỗi viên kim cương có những đặc điểm tự nhiên như bao thể, tinh thể nhỏ, vết nứt hay đường sinh trưởng. Tổ hợp các dấu vết này gần như không trùng lặp giữa hai viên đá. Nhiều người mua kim cương thường chỉ đối chiếu mã số laser khắc trên cạnh viên đá với chứng thư. Tuy nhiên, đây mới là bước kiểm tra ban đầu. Mã số cạnh do con người khắc bằng laser nên về mặt kỹ thuật, có thể bị can thiệp hoặc khắc lại. Trong khi đó, các dấu vết tự nhiên được hình thành trong quá trình kết tinh của viên đá, mang tính độc nhất và gần như không thể sao chép hoàn toàn.
1: Ngoài việc xác minh danh tính, bản đồ dấu vết cũng giúp ghi nhận tình trạng thực tế của viên kim cương. Chẳng hạn, các vết mẻ hoặc trầy xước đã có từ trước hay phát sinh trong quá trình sử dụng. Đây là cơ sở giúp hạn chế tranh chấp và tránh bị ép giá khi thu đổi. Sau những biến động của thị trường, đại diện AIGD Lab cho rằng các đơn vị kiểm định cần công khai quy trình và căn cứ phân cấp chất lượng thay vì chi trả cho khách hàng một tờ chứng thư. Đề xuất các phòng lab cung cấp sơ đồ dấu vết tự nhiên với cả những viên kim cương kích thước nhỏ giúp khách hàng có thêm căn cứ khi thu đổi.
0: Cần Thơ, một trong những đô thị sầm uất của miền sông nước, phong cảnh non nước hữu tình.
3: Cần Thơ có nếp sống văn hóa đặc trưng vùng sông nước với những con người bình dị, chân chất.
4: Cần Thơ, trung tâm miền sông nước Tây Nam Bộ, trù phú, có những món đặc sản ngon khó cầm lòng du khách.
3: Nếu bạn là người yêu thích khám phá phong cảnh sông nước nhưng không có dịp đặt chân đến.
4: Nếu bạn là tín đồ yêu thích ẩm thực mang đậm hương vị của vùng sông nước trù phú nhưng chưa có cơ hội thưởng thức.
3: Hãy đến với chuyên mục du lịch qua radio phát thanh Cần Thơ. Chuyên mục được phát sóng lúc 10 giờ 45 phút và 19 giờ vào chủ nhật cách tuần.
4: Du lịch qua radio sẽ giúp bạn có những trải nghiệm đẹp, những cảm nhận sâu sắc về nét văn hóa đặc trưng cũng như tính cách hiền hậu của người dân Nam Bộ.
3: Du lịch qua radio, du lịch về miền sông nước.

0: Thính giả thân mến, từ những câu chuyện về công nghệ và tiêu dùng, bây giờ mời quý vị cùng thư giãn với những thông tin du lịch hấp dẫn. Trong phần cuối chương trình hôm nay, chúng ta sẽ đến với Phú Quốc, hòn đảo của Việt Nam đang liên tiếp được các hãng hàng không và tổ chức du lịch quốc tế vinh danh là điểm đến nổi bật của năm 2026. Expedia, một trong những tập đoàn dịch vụ du lịch trực tuyến lớn nhất thế giới, hôm 21 tháng 7 công bố danh sách 10 hòn đảo nghỉ dưỡng nổi bật năm 2026, Iceland Hot List 2026, trong đó có Phú Quốc cùng với Lucia, vùng Caribe, Porto Santo, Bồ Đào Nha, Brussels, Seychelles, Syros, Hy Lạp, Lofoten, Na Uy, Palawan, Philippines, Culebra, Puerto Rico, Sanibel, Mỹ và quốc đảo Fiji.
1: Theo Expedia, nhu cầu du lịch nghỉ dưỡng trên các hòn đảo đang tăng mạnh. Lượng tìm kiếm trực tuyến về loại hình du lịch này tăng trung bình 55% so với cùng kỳ năm trước, trong khi số lượng nhắc đến trên mạng xã hội tăng khoảng 20%. Xu hướng này phản ánh nhu cầu ngày càng lớn của du khách đối với những điểm đến có cảnh quan thiên nhiên, bản sắc văn hóa và không gian yên bình hơn so với các địa điểm du lịch đông đúc. Trước đó, ngày 2 tháng 5, truyền thông Hàn Quốc nhận xét Phú Quốc từng được xem là viên ngọc ẩn cách đây 2 thập kỷ, hiện đang chuyển mình mạnh mẽ nhờ phát triển hạ tầng du lịch và sự xuất hiện của hàng loạt khu nghỉ dưỡng cao cấp. Sự phát triển nhanh chóng của đảo gắn liền với các dự án quy mô lớn của những tập đoàn như Vingroup và Sun Group. Hạ tầng du lịch được đầu tư đồng bộ với hàng chục khách sạn 5 sao, các khu giải trí và hệ thống cáp treo vượt biển, góp phần nâng cao trải nghiệm du khách.
0: Hãng tin Yonhap thì đăng tải bài viết với tiêu đề Phú Quốc, hòn đảo nơi hoàng hôn và tình yêu gặp gỡ. Khắc họa đảo Phú Quốc như một thiên đường nghỉ dưỡng mới của châu Á, nơi những bãi biển nhiệt đới, khoảnh khắc hoàng hôn rực đỏ và các công trình biểu tượng như cầu hôn tạo nên trải nghiệm lãng mạn, giàu cảm xúc cho du khách quốc tế, trong đó có Hàn Quốc. Cũng trong tháng 5, trang tiếng Anh của báo Khao Sót Thái Lan có bài viết ca ngợi Phú Quốc là một trong những điểm du lịch biển phát triển nhanh nhất Đông Nam Á. Bài báo nhấn mạnh một trong những điểm thu hút nổi tiếng nhất của hòn đảo là cáp treo Hòn Thơm trải dài trên biển, nối liền Phú Quốc với các đảo nhỏ phía nam. Cáp treo mang đến tầm nhìn toàn cảnh tuyệt đẹp về những chiếc thuyền đánh cá, rạn san hô và vịnh Thái Lan. Bài báo cho biết du khách cũng có thể tham gia những tour du thuyền đến các đảo lân cận để lặn biển, lặn ngắm san hô và thưởng thức hải sản. Theo bài báo, Phú Quốc đang ngày càng trở nên phổ biến đối với khách du lịch Thái Lan nhờ thời gian bay nội địa ngắn và chính sách nhập cảnh thân thiện với thị thực dành cho nhiều du khách.
1: Hồi tháng 4, một trong những tờ báo điện tử hàng đầu Vương quốc Anh là The Independent cũng đã khắc họa Phú Quốc như một điểm đến đầy sức hút đặc biệt với những du khách tìm kiếm trải nghiệm khám phá đảo chất lượng và nguyên bản. Qua góc nhìn của một tờ báo uy tín, Phú Quốc đang nổi lên như một lựa chọn đáng cân nhắc, thậm chí là ứng cử viên sáng giá thay thế Phuket của Thái Lan đối với những du khách muốn khám phá biển đảo Đông Nam Á. Sức hấp dẫn của hòn đảo không chỉ nằm ở bãi biển đẹp hay hải sản tươi ngon, mà còn ở chính nhịp sống địa phương, nơi du lịch hiện đại và văn hóa bản địa đang cùng tồn tại một cách hài hòa.

0: Quý thính giả thân mến, Thùy Chi vừa mang đến chúng ta những giai điệu thật nhẹ nhàng nhưng đầy yêu thương, tự hào qua ca khúc Xin Chào Việt Nam. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những chương trình sau trên làn sóng FM 97.3MHz của Phát thanh thành phố Cần Thơ và trực tuyến trên trang web canthotv.vn. Phương Uyên và Phượng Uyên mến chào tạm biệt quý vị và các bạn.
1: Mỗi ngày, cuộc sống lại có thêm những câu chuyện đáng quan tâm. Đến với Chuyện Hôm Nay, cùng Chạm Nhịp Hôm Nay để bắt kịp những sự kiện nổi bật. Toàn cảnh nhanh để nắm thông tin chính xác và cô đọng. Nhiều chiều câu chuyện để lắng nghe những góc nhìn đa chiều. Nhìn lại để hiểu, kết nối sự kiện với cuộc sống. Và bạn nghĩ sao? Nơi mỗi góc nhìn đều đáng được sẻ chia. Chuyện Hôm Nay không chỉ cập nhật thông tin mà còn khơi mở suy nghĩ. Đừng quên khung giờ phát sóng của chương trình vào sáng thứ bảy hàng tuần lúc 8 giờ và phát lại lúc 16 giờ 25 phút thứ ba tuần kế tiếp trên sóng phát thanh Cần Thơ và các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Quý vị cũng có thể theo dõi chương trình trên podcast, trang báo điện tử báo cần thơ.com.vn.

0: không ồn ào, không vội vã, chỉ có tiếng lòng thủ thỉ qua những trang sách, những câu chuyện kể về tình yêu, gia đình và những điều tử tế trong cuộc sống.
1: Chuyện nhỏ bình yên dành riêng cho những trái tim cần sự dỗ về. Hãy cùng lật mở những màu sắc đời thường, ký ức và cảm xúc nhân văn để tìm lại cảm giác bình yên, hoài niệm, xoa dịu những lo âu trong cuộc sống.
0: Chuyện nhỏ bình yên của báo và phát thanh truyền hình thành phố Cần Thơ được phát mỗi ngày trên sóng FM tần số 97.3, 100.4 MHz. App Cần Thơ Plus, podcast Chuyện nhỏ bình yên trên báo điện tử báocầnthơ.com.vn.

0: Những tình khúc bolero là tiếng đàn dịu dặt và lời ca nồng nàn đưa ta về những ngày yêu ban sơ, nơi từng ánh nhìn, từng nhịp thở cũng quá thành kỷ niệm.
1: Khi âm nhạc cất lên, ta như nghe tiếng lòng mình thổn thức. Bolero không chỉ là dòng nhạc, đó là những mảnh tâm sự được gói vào từng câu hát, chạm đến trái tim người nghe.
0: Và chính trong những giai điệu ấy, ta tìm thấy mình với những nỗi niềm không nói thành lời, với những yêu thương vẫn còn vẹn nguyên.
1: Chương trình được phát sóng vào khung giờ 10 giờ 15 phút và 21 giờ hàng ngày. Tình bolero với những giai điệu đẹp nhất.
0: Những tình khúc bolero, nơi tình yêu, nỗi nhớ và niềm tin hòa quyện thành âm sắc ngọt ngào.

nơi những giai điệu xưa cũ được kể lại bằng sự dịu dàng của ký ức. Mỗi ca khúc là một câu chuyện của yêu thương, của những điều đã qua mà vẫn còn nguyên rung động trong tim.

0: có những câu chuyện đi cùng năm tháng,
1: có những ký ức vẫn còn nguyên giá trị cho hôm nay.
0: Chuyện xưa, chuyện này, để quá khứ được kể lại để hiểu hơn hiện tại.
1: Chuyện xưa, chuyện nay, nghe ký ức sống trọn hôm nay.
0: Chuyện xưa, chuyện này, giữ chuyện xưa, hiểu việc này.
1: Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ 30 phút và phát lại 19 giờ 30 phút các ngày thứ ba, thứ năm hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: Mỗi ngày, Phát thanh Cần Thơ có mặt trong nhịp sống của bạn bằng thông tin tin cậy, tri thức hữu ích và những âm thanh gần gũi. FM 97,3 MHz, kênh thời sự chính luận, nhanh, chính xác, bản lĩnh, đồng hành cùng mọi chuyển động của thành phố, đất nước và thế giới.
1: FM 89,6 MHz, kênh thông tin, khoa giáo, giải trí, gần gũi, dễ nghe, lan tỏa tri thức và những giá trị tốt đẹp mỗi ngày.
0: Hai tần số, một thương hiệu, hai sắc màu, một sứ mệnh phục vụ công chúng. Tin cậy trong thông tin,
1: gần gũi trong kết nối,
0: hữu ích trong từng nội dung. Phát thanh Cần Thơ FM 97,3 MHz và FM 89,6 MHz luôn đồng hành cùng bạn trên mọi hành trình cuộc sống.
2: Chương trình giới thiệu album nhạc sĩ ca sĩ. Chương trình giới thiệu album nhạc sĩ ca sĩ.

Quý thính giả vừa lắng nghe ca khúc Da Diết của Quỳnh Quốc Quy có tựa đề Đừng Chờ Anh Nữa qua phần thể hiện cảm xúc của Tăng Phúc. Quý vị thân mến, Rồi Tim Sẽ Lành là tựa đề ca khúc của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung có giai điệu Da Diết cùng ca từ nhẹ nhàng thủ thỉ như một lời tự sự chân thành dành cho những tâm hồn đang mang vết xước. Mình đừng buồn nữa bởi câu chuyện của ngày xưa. Khi bình minh những giấc mơ kết thúc, rồi không cần phải nhớ, trời sẽ ngừng gió và những cơn mưa sẽ tạnh. Qua thời gian rồi trái tim sẽ lành.

0: Quý vị vừa nghe ca khúc Quyền Yếu Đuối với lời ca đầy cảm xúc và nhẹ nhàng, chân thật, chạm đến trái tim người nghe về nỗi cô đơn và khát khao được chia sẻ mọi điều trong cuộc sống. Đến đây thì chương trình album ca sĩ nhạc sĩ trên sóng FM của Phát thanh thành phố Cần Thơ xin tạm dừng. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian thưởng thức chương trình. Thân mến chào tạm biệt và chúc quý vị mỗi ngày là những niềm vui.
1: Chương trình Sân khấu hài.
2: Khoảng thời gian dành cho chương trình Sân khấu hài đã đến, chúc quý thính giả mỗi ngày rộn rã tiếng cười và nhiều niềm vui. Quý thính giả thân mến, trong chương trình hôm nay chúng tôi giới thiệu ca nhạc hài kịch Chí Phèo Thị Nở. Với những câu thoại dí dỏm hài hước, vui tươi, thú vị thông qua diễn xuất của các nghệ sĩ nhân dân Hồng Dân, danh hài Bảo Chung, mời quý thính giả cùng nghe.

0: mò bằng mũng rồi tổ cha đứa nào, tổ cha đứa nào nhào vô người tao với con bò mỏng vậy?
1: Ê thằng khùng, mày có làm sao không vậy hả? Mày đụng vô người ta, hai đứa cùng té lượt, chứ tao bổ béo gì đâu mà một mét mày á, thế mà ghê.
0: Ghê sao?
1: Chi mày quơ quào như con cào cào thằng khùng.
0: Mày khùng á?
1: Trời ơi, mày làm như có một mình mà biết đau à. Bộ tao đâu là trâu, là bò hả, là heo hả? Mày mà lết thì tao cũng cà thọt chứ bộ. Bây giờ mày muốn cái gì?
0: Ha, cái con này giỏi quá ha. Mày đứng như là xe lửa rồi đó. Chẳng đợi đèn xanh đèn đỏ, nhào vô mình tao, hút vô mình tao. Trời ơi, dập cái bộ đồ lòng tao vô. Ê, ẩm cái mông tao vô. Thôi, mày muốn cướp của giết người á mày?
1: Trời đất ơi.
0: Ê, mày muốn gì vui qua dập liễu tao phải không?
1: Trời đất ơi.
0: Trời ơi, nó giết tôi rồi bơ, đàn xóa
1: tao. Mày nín đây, mày khét cái mỏ mày lợi. Trời đất ơi, mỏ mày như mỏ con cá sấu vậy đó.
0: Trời.
1: Mày tính nó cái gì? Tao chưa tới cái thằng đàn ông nào mày hèn hạ như mày. Mày rên rỉ, mày tru tréo, mày méo nguyên cái mồm mày cái kìa. Mày ôm nguyên cái giọng mày cái kìa. Mày làm cái gì mày náo động lên mày không thấy nhục hả mày? Mày mà liễu, mày mà qua hả? Trời ơi, liễu đây, qua đây, mày là cái qua gì, mày là bông gì? Mày đáng lý mày phải hỏi tao là tao có bị sao không? Mày đàn ông chứ bộ, mày là đàn bà như tao hả? Mày dòm mày có mắc mửa không?
0: Nè, mày vừa xâm phạm thân thể người khác, mày lại nhào nát danh dự của người khác. Hôm nay đây ra phải làm cho gia dẫu có thành ma, tao chết tao cũng làm cho ra cái chuyện này. Ê, sao mày chơi ra mày?
1: Hả? Tao hiểu văn mày.
0: À.
1: Tao không có hiểu văn mày.
0: Mày điếc hả mày? Hả? Mày lắm đặc quyền hả mày? Mày ra đường phố làm gì? Hả? Đồ. Tao chửi mày ra.
1: Chửi gì? Mày đồ gì?
0: Đồ cô lẫn lại.
1: Trời đất ơi. Chứ mày dòm lại mày coi.
0: Tao sao?
1: Mày coi đứa nào mới là con lợn loài. Mày mày vừa hôi mà mày vừa dơ, răng cỏ mày cứ như bằng trong vậy đó. Tao nói thiệt với mày á, mày mới là giống á.
0: Giống gì?
1: Mày giống cá sấu đầm lầy. Mày có mỏ mày nhọn thế ớn không?
0: Ha, mày á con hồng. Ê, con hùng kia.
1: Gì mày?
0: Ở đâu bị đến nạn nói hầm hồn. Đụng tao không xin lỗi, còn muốn làm đàn nói này tới kia. Ai xấu mặt ai chưa có làm gai.
1: Hỡi đâu mà xin sự với mấy người mà mặt bự. Môi mép mày ốm thì ghê, ai thấy cũng phải chê.

0: chịu mắc cái gì mà nói vậy, thứ đồ đàn ông mà giống quỷ giống ma.
1: Ê, giống gì mày, giống gì?
0: Mày giống ma.
1: À, nãy giờ cái mỏ của mày đó giờ chửi tao dữ lắm rồi nghe. Ôi, tao không ra tay mày chưa sợ nghe.
0: Trời ơi.
1: Xem nè mày, mày xem
0: trời,
1: nè mày.
0: Trời ơi, nè, nè, mày, mày làm gì tới giờ tình này? Tao đứng yên vậy tới năm sau mày nhoi cái bàn tao không? Mày nhoi thử coi cái đồ con lợn lòi.
2: Lợn lòi là
0: con cá sấu đầy lầy. Trời ơi, mày nhoi.
1: Người giết cổ không phải cướp của giết người, cứu cứu người bà con ơi.
0: Trời ơi, thấy ghê không?
1: Giết tao ơi.
0: Trời ơi,
1: máu đổ. Trời ơi, máu đổ sâu xa. Trời ơi, máu lan tràn như một dĩa tới canh.
0: Rồi mày nói luôn đi. Mày nói luôn đi. Mày còn gì mày nói luôn đi. Ê, mày nghĩ sao vậy? Cái thằng mỏ cá sấu, mày tự mình ên mà mày đập đầu vô gốc cây, đúng không? Đúng không? Rồi mày tự mày lé, mày tự mày đuôi, mày tự mày mù, mày tự mày điếc. Rồi mày lao vô cây, mày chết, kệ cha mày chết, mày làm gì mày đổ thừa cho tao mày.

0: nghĩ sao vậy? Mày ăn cho một bụng trầu ở trong mỏ mày á, mày nhai rồi mày phun ra mày kêu máu hả mày? Mùi vôi mùi trầu không, trời chắc tao giết mày quá, tao giết mày.
1: Ai đây? Cái này thiên đàng hay địa ngục đây ta?
0: Trần Giang.
1: Hả? Trần Giang.
0: Ừ.
1: Ủa vậy là tao chưa chết hả?
0: Mày chết sao được, trời mày dai lắm. Trời ơi.
1: Mày nói tao đĩa hả?
0: Mày hơn đĩa nữa. Chết. Mày á đĩa trâu á.
1: Chết. Hỏi ơi, tuy rằng con không chết, nhưng con trở thành người tàn phế rồi. Trời. Thế là hết.
0: Mày nó bị gì vậy trời?
1: Trời.

0: Ê, anh ấy nói phải khen á, công nhận á. Trời ơi, tao mới gặp mày lần đầu luôn á.
1: Hả?
0: Tụi mày siêu, thiệt là siêu luôn á. Nè, mày tự mày ăn trầu mày học máu nè, đúng không? Mày tự
1: Đúng
0: đập đầu vô gốc cây á,
1: rồi.
0: rồi mày giãy đạch như đĩa vậy đó. Rồi bây giờ tự mày bẻ loại giò loại cẳng mày hôi mày tật nguyền. Mày thấy mày ghê không? Mày công nhận, tao phải công nhận mày ghê thiệt á nghe. Nhưng mà vậy, lúc mày than thở đó, trời ơi, mày có duyên lắm á, mày tin không?
1: Phải không?
0: Thiệt, ừ, dòm kỹ mặt mày có duyên lắm.
1: Rồi tao khóc có duyên lắm không?
0: Ừ.
2: Bà con xa láng giềng gần ấy, lại đây mà xem con nhỏ này nó giết em thảm thiết nè. Nó
0: thôi
2: em tiệt mệnh nè,
0: nói
2: cứu
0: nghe nè,
2: em cứu em.
0: rồi nói nghe, nó nghe rồi xong rồi đó, đẹp lắm rồi anh đẹp trai ơi. Từ từ nghe nói nè,
1: sao
0: làm gì để cho đổ máu ra gớm quá vậy? Anh đừng làm vậy, tự dưng thấy anh la anh quằn quại mà ở bên đây nó đau ngay chỗ này, hiểu không?
1: kỳ mày
0: Thiệt, không biết sao kỳ á, nhìn vậy cái chỗ này nó xót nè.
1: đưa coi cho nó
0: Thiệt,
1: được
0: cái
1: không?
0: này từ từ để ta nói cho nghe đã, xót mà giống như ai mà đốt cháy vậy đó.
1: Kỳ vậy?
0: Thôi dần dày đi,
1: Sao sao
0: đứng lên đi, rồi đây đưa đó về nhà, bởi em đây trót dài nên làm cho anh thân thể lang thang.
1: Tôi mà
0: Em đã sai rồi,
2: quá sai đi chứ,
0: mong anh ấy rộng lòng.

0: vẻ trong lòng. Thì em xin nguyện trọn đời hầu anh không thở than.
1: Bơ người ta ơi, nó đợi đến tiền nè. Trời ơi, bao nhiêu tiền chưa đây trời.
0: Thôi đứng lên đây, đứng lên đi, ta thương.
1: Không đứng đâu.
0: Thôi đứng đi mờ.
1: Trời, đau buốt tâm can.
0: 1 triệu được chứ mày?
1: 1 triệu.
0: Triệu. Trời ơi, tao đi về.
1: Về đâu vậy?
0: Về nhà của đằng đó. Đây, thôi đi liền đi, đứng về bà đi. Ra.
1: 1 triệu là nhậu đá luôn. Vậy đã sống rồi. Cái con nghe ngọt của anh ơi. Này, xem ra đó, nó cũng đẹp đáo để đó chứ. Mà sao nó nhân từ quá vậy ta? Hay nó mê mẩn mình rồi? À, chắc có lẽ nó thấy bộ đẹp trai của mình nó lăn ai vào rồi. Nó vào bếp nó nấu cái gì mà lâu quá mà khói mịt mù tính đốt nhà nữa hay gì đây trời. Thấy nó mặt nó tươi như hoa, nó cười te tét, nó tự sung sướng mãn nguyện nó lắm rồi. Mày muốn đùa với tao hả? Tao chơi luôn mày, có lỗ con mẹ ai đâu mà tao sợ. Mày tự nạp mình đấy nha mày. Thôi nằm xuống đây, mình nhắm mắt lại, mình làm cho mình bệnh nặng.
0: Trời ơi, tới giờ này mà vẫn còn mắt nhắm nghiền không chớp không lay. Đôi tay lạnh buốt dường như băng giá. Lay tỉnh đi anh ơi. Bớ anh đẹp trai. Vậy mà nuốt miếng cháo anh.

0: Ôi quỷ, gian
1: không,
0: à.
1: không không không không nè, đừng có làm cho em sợ. Anh đẹp trai ơi là em nè.
0: Không có đợi gần ta, vậy ta hỏi người ở đâu lại vào nhà ta. Thôi, thôi ra.

0: Trời ơi, đang bệnh mà sao ca cái hơi mạnh dữ à nghe. Tỉnh chưa? Mau tỉnh lại đi nụ nè. Nụ, chứ không phải quỷ, không phải ma. Bớ anh tỉnh anh ơi, đừng làm cho nụ sợ.
1: Đây là đâu? Âm phủ hay dương trần? Và sao đầu ta dứt vô cùng ta chết rồi phải không?
0: Sao kỳ vậy? Sao cứ kỳ vậy ta? Anh ơi, đây là Dương Trần, anh đẹp trai ơi. Anh còn sống nhăn à. Tỉnh lại đi mà. Bơ, anh chàng đẹp trai, bơ, anh chàng đẹp trai.
1: Đừng lên gần quỷ mà tôi biết quỷ rồi, gian ra đi. Trời ơi, đừng giết tao nữa mà. Gian ra.
0: Sao kỳ vậy ta? Không lẽ chết thiệt? Cái này kêu bằng hồi dương, loay nhoay một chút là chết đây nè. Trời ơi, nếu mà anh chết thiệt thì thiệt là uổng một người đẹp trai quá. Hồi nào giờ tôi chưa thấy ai đẹp trai như anh này á, cuộc đời tôi chưa bao giờ gặp luôn nè. Trời ơi, mới gặp nhau đây, đụng nhau một cái phinh thôi mà phải tống tiễn nhau rồi. Em xin dâng chàng ly rượu đào, người tình chung ơi. Đường dài mịt mùng anh không tới nơi.
1: Ủa, bà nói gì bà ca anh bà?

0: Bạn trong cơn chiến binh
1: ninh ninh ninh ninh ninh ninh ninh ninh bà nội.
2: Ủa?
1: Trời ơi, tao đâu có chết như là Bạch Thu Hà đâu mà tống tiễn võ Đông Sơ vậy.
0: Trời ơi, tỉnh rồi hả?
1: Trời ơi,
0: ghê á. Nhờ cái lời ca tiếng hát mạnh hồi dương thiệt á, tạ ơn trời tạ ơn đất, vậy mà anh làm em sợ muốn loài phèo á. Tại vì nụ lo cho anh chứ nụ đâu có trù ẻo gì anh đâu.
1: Mày là nụ hả?
0: Em là nụ.
1: Em là nụ hả?
0: Ừ.
1: Nụ Trần ha, nụ Tiên.
0: Trời ơi, em là Tiên á, cốt Tiên mắt đỏ anh ơi. Còn anh tên gì vậy?
1: Chét.
0: Chét hả?
1: Có nẹp không? Chét.
0: Bá cháy buồn chét á hả?
1: Ừ.
0: À.
1: À, nghe có thương không? Hay ghét?
0: Không ghét. Tên anh là một tên đầy cá tính, đầy nam nhi, em thích lắm.
1: Em đẹp quá nụ. Em dễ thương quá nụ ơi. Ân nhân của anh ơi, nàng tiện tôi ơi.

0: Cái gì vậy má? Cái gì vậy em? Mình tỏ tình có chửi bới gì đâu mà em khóc. Trời ơi, khóc đúng là nghe thảm thiết quá vậy. Cái đầu con này có vấn đề rồi nè. Nụ ơi, sao vậy? Sao vậy?
1: Em, trời ơi, hồi nào giờ chưa có cái thằng ngu nào nó nói em những cái lời như vậy đâu.
0: Má ơi.
1: Trời ơi, có mình anh à, anh nói chưa bao giờ có thằng trai nào nó khen em, có mình anh nữa.
0: Trời ơi.
1: Anh ơi, em nghe cái chữ tiên không lại muốn khóc thấy mẹ em rồi anh
0: chết
1: ơi.
0: Cha.
1: Em xúc động quá anh đẹp trai ơi. Xin phép anh em phọt miếng thơ nha. Trước mặt em như ngàn hoa muôn lá.
0: Trời ơi trời.
1: Đang dậy chào mừng hạnh phúc đôi ta. Để em xin phép bố già lấy vài trăm triệu mình mướn nhà xây tổ ấm ngon không anh? Được không anh? Em tính vậy được không? Sao tự dưng anh đớ lưỡi vậy? Á khẩu hả anh ơi?
0: Trời ơi trời.
1: Anh ơi.
0: Trông em giống sao giàu dữ vậy?
1: Trời ơi, nhà em giàu mà. Em con nhà giàu.
0: Vậy hả?
1: Bị ba em á là...
0: Là ăn cướp hay giết người hả?
1: Bậy. Không có.
0: Thế mà tiền đâu mà có mấy trăm triệu dữ à?
1: Ủa? Bị anh không biết gì hết hả?
0: Biết gì?
1: Bữa em có 80 gì là 10 mấy cái nhà kho. Còn thêm 12 chiếc xe ơi. Mà nhà hàng, khách sạn, vũ trường là quán nhậu. Tiền không thiếu gì. Cứ ta hồ mà ăn á sai. Đó. Bố em vậy đó ngon không? Anh thấy vậy đủ đô chưa? Đớ nữa hả? Đớ lưỡi
0: đúng
1: nữa
0: đúng khóc
1: à?
0: Rồi. Con nào nó điên nó có dòng. Có giống nó chứ chả chơi đâu nghe.
1: Ừ điên ghiền mà.
0: Nó mát thế này thì ba nó còn khủng khiếp lắm ha. Nhưng mà nó giàu. Thôi thôi, ta đành phải uống thuốc liều đưa em về Tây Hạ thôi.
1: Anh đẹp trai, sao em thấy cái mỏ của anh nó nhúc nhích, lẩm nhẩm lèm bèm gì vậy anh? Đừng lo. Không có lo. 1 triệu em hứa đền cho anh tiền máu đổ thịt rơi. Không có nhiều không? Ở giờ em chưa có, nhưng em về em bắt ông già em đưa đủ không thiếu một cắc, đừng có sợ.
0: Không.
1: Sao không?
0: Em vừa nói cái gì thế?
1: Cái gì?
0: Anh nào đòi tiền đòi bạc gì đâu. À, trời ơi, em khinh thường anh quá vậy.
1: Sao 1,5 triệu đi?
0: Đừng quậy vào mà xúc phạm thế anh nha. Gì? Đây nè, thấy không? Nhìn nè.
1: Gì à?
0: Túi to thấy chưa?
1: Là gì à?
0: Là em nghĩ anh đi ăn dạ phải không?
1: Ừ, đúng rồi.
0: Đừng có nghĩ anh chỉ có tai nạn. Tai nạn là do trời mà. Đâu có ai mà gây ra đâu. Phải không?
1: Anh túi bự đó anh để gì chóng à?
0: Tiền.
1: Trời ơi tiền hả? Anh giàu vậy đó hả? Anh ơi.
0: Gì?
1: Anh vậy là ngon hơn bố em á nghe.
0: Sao hả?
1: Chứ tiền là bố em để trong bóp á. Chứ còn anh là để trong bao vậy là thấy anh ngon rồi.
0: Không.
1: Em xin lỗi anh nha. Hồi nãy em lỡ miệng em nói bậy. Anh ơi. Anh đánh em đi. Đánh bằng gậy gọc rồi cho em học máu mồm ra em chết. Thấy thằng bố em đi. Trời ơi, chứ em sống mà em nghĩ quan cho anh gì. Em có nỡ sống đó anh ơi.
0: Thôi đừng có khóc nữa mà bà.
1: Thôi em mối hận. Thôi em mối hận. Để cho em
0: không có đâu.
1: Em mối hận.
0: Không có hận gì đó.
1: Em
0: không
1: có lỗi với anh, em có lỗi với
0: em có lỗi mà. Em đã cứu anh thoát chết mà còn cho anh ăn cháo.
1: Cho ăn liền em mua đó anh. Ôi, em có lỗi
0: anh. Đối với anh, em là ân nhân đáng được để trên bàn thờ. Anh quỳ anh lại, anh thờ phượng thắp nhang. Nụ ơi.
1: Anh nói thiệt vậy hả anh?
0: Ừ.
1: Thiệt luôn vậy đó hả?
0: Ừ. Bó tay. Bó tay với nó rồi. Con nhận nhỏ là điên mạo thiệt nha. Tao nguyền, tao rủa mà nó cứ nhảy lên sung sướng rồi nó điên tiền miên, nó điên dạng kiếp rồi. Nó điên rồi, có tổ, có tông, có dòng, có giống. Ê, nhưng mà nó giàu thì làm sao ta?
1: Anh ơi, nãy em nghe.
0: Nghe
1: anh vậy? Nói em điên hả?
0: Đâu có.
1: Không, em điên ghiền á. Ai nói em điên em đã lắm.
0: Không có đâu.
1: Anh chết ơi.
0: Cái gì vậy?
1: Ở này anh yêu ơi. Em yêu anh nhất trên đời. Chỉ cần nhìn anh thôi. Là em đã trong tim.
0: Này em yêu ơi.
2: yêu em nhất trên đảo.
1: Ê ồ ồ ê ơi,
2: tình cờ mình quen nhau.
1: Đúng rồi, đúng rồi.
2: Em yêu trong trái ai tìm anh.
1: Ê ồ ồ ê
0: à, mà không thể tới đây được à. Mày ơi, tôi không chịu nổi đau.
2: Ai ấy thấy rồi, đau quá.
1: Ủa, anh sao vậy?
2: Đau nữa.
1: Đau gì nữa vậy? Ôi, đau sao giống như động kinh mắc bố vậy?
2: Ông em ơi, anh nào phải động kinh. Chỉ tại vì anh nghĩ đến chuyện tình ta nó xa dòng lê. Nấu ơi, nhìn em.

0: bạn về chúng mình. Anh thấy vậy ngon không? Trời ơi em ngon lắm à. Anh khen em vậy đó. Rồi cái bây giờ á, em muốn hỏi anh là anh mận nghề gì?
1: Hèn lắm.
0: Sao anh?
1: Anh
0: cái
1: làm
0: nghề
1: nghề hèn lắm.
0: Hèn mọt lắm hả?
1: À.
0: Đi ăn mài hả?
1: Phải. Họa sĩ.
0: Họa sĩ họa hình đó hả?
1: Ừ.
0: Trời ơi. Trời ơi sao hay vậy? Ủa đẹp trai mà còn làm họa sĩ nữa. Nói nghe.
1: Sao?
0: Em nằm sải lai để làm mẫu cho anh họa cho em tắm đi.
1: Trời
0: ơi. Trời ơi.
1: Trời ơi thế này nè.
0: Cái gì?
1: Đứng thế này, đứng làm đi, đứng lên đứng thế.

0: Ai à, có trừu tượng
1: Công nhận
0: không?
1: cái ngoài bút của anh vẽ mà thiệt giống như con ta nhảy tuyết vậy đó nghe, công nhận á. Ôi anh ơi,
0: Gì?
1: trừu tượng quá, dòm không ra cái gì hết trơn á. Mà anh tài quá á. Trời ơi chết ơi, nói phải khen nghe. Công nhận á, em yêu anh vẽ luôn á.
0: Tao không yêu mày rồi.
1: Ôi,
0: anh cũng yêu em nữa nụ ơi.
1: Hùng cái chơi đi anh ơi, Hùng ơi. Gì vậy? Gì vậy? Bị vụ gì vậy?
0: Anh nhớ ra rồi.
1: Nhớ gì?
0: Trời ơi, có một chuyện tình anh chàng quả sĩ. Trời đất ơi, bán nhà bán cửa vẽ tranh tặng nàng.
1: Trời ơi, sao nữa giờ ông ở đâu rồi?
0: Cô gái như bông hồng vậy mà ông nội đó bây giờ lang thang ngoài đường không có chỗ ở.
1: Vậy đó hả?
0: Giống như anh vậy đó, không có nhà luôn.
1: Tức là không có chỗ ở mà rảnh rảnh mà ấy cái đập đầu vô gốc cây đồ bậy bạ vậy thôi đó.
0: Cái nhà này đâu có dư, người ta cho mượn ở thôi chứ không phải nhà anh đâu.
1: Đúng rồi. Rồi cái rảnh rảnh rồi ăn trầu rồi phun ra làm máu rồi hen. Thôi, công nhận á, anh có duyên mà, rồi anh trí tuệ lắm nghe.
0: Cái sao?
1: Anh vẽ địa hay thiệt á nha. Ý anh nói giờ anh không có nhà đó phải không?
0: Nhà này của người ta cho mượn ở.
1: Bỏ đồ bỏ, để ba em lo.
0: Phải không?
1: Xây cái nhà bự hơn. Cái chỗ này là xó xỉnh thôi, em lo.
0: Trời ơi, kể từ hôm nay đó nghe nụ. Nó không phải nói á, em muốn cái gì anh chiều em hết á nụ. Chiều tới bến luôn.
1: Thiệt không?
0: Quá ư chân thật.
1: Bây giờ nghe em hỏi này nè.
0: Hỏi đi.
1: Nãy ăn cháo ăn liền á. Ngon không?
0: Ôi ôi, anh ăn vô thấy hồn anh lân lân giật giờ luôn á má ơi. Bay bỗng như vĩnh viễn chúng về anh Tây à.
1: Sao vậy? Tại dở hay sao vậy? Rồi cố nuốt đó phải không?
0: Mày đâu phải dở đâu. Vì trong tô cháo á, như có cả tình yêu tha thiết, quyết liệt, bất diệt của em mới dồn nhét vào trong ấy á.
1: Trời thiệt vậy đó hả?
0: Bởi chính trai người yêu mình đâu mà.
1: Anh ơi, em cũng muốn có được cái cảm xúc như anh có hồi nãy đó. Em cũng muốn ăn một tô cháo ăn liền do chính tay anh nấu. Xem nè, xem anh nhét cái giống gì vô đó mà nồng sai cuồng dại đến như vậy. Như đi nấu đi.
0: Được, để anh nấu cho.
1: Để coi trong cái túi này chứa cái gì mà chả cứ ôm chầm chập như là quý giá lắm vậy đó. Trời ơi, một cái quần đùi, một cái áo thun, một cái nón rách. Còn đây gì đây? Một cái bao thơ. Trời ơi, chắc tiền để trong này rồi. Gì vậy trời? Trời ơi, một đống giấy nó quái con đồng bạc. Trong đây là sao trời? Nữ nó giàu vậy đó, nó nghèo dữ vậy trời. Trời mất công nấu cháo quá, bực mình quá.
0: Làm gì lúc đồ tôi vậy?
1: Gì? Lúc gì?
0: Có tiền hay không? Có tiền hay không?
1: Trời ơi, con đồng bạc làm thiết ghê ông nội.
0: Tại sao biết có anh đồng bạc?
1: Lúc.
0: Trời ơi, tại sao lúc đồ tôi?
1: Chị nãy nổ nó nguyên cái vỏ này là để tiền. Làm mất công người ta nấu cháo cho ăn. Mất công người ta phải... trời ơi, con đồng bạc thứ gì nghèo hèn.
0: Gì nghèo hèn chứ sao còn em giàu mà.
1: Ai nói mẹ tao giàu?
0: Mày nói bê ba mày giàu.
1: Nó tao nổ.
0: Trời ơi,
1: mồ côi tao làm gì có ba.
0: Trời ơi,
1: trời đất ơi.
0: Vậy nãy giờ mày cho tao lên mày à?
1: Thì tao tưởng mày ngon, tao nương nhờ mày. Tao phải dụ dỗ mày. Ai dè mày chiết xác hơn tao nó mở.
0: Bây giờ mày đền tiền của tao đi. Mày không có nói nhiều nữa mày.
1: Đền gì mày? Mày làm gì có tiền mà tao đền cho mày? Mày có bị khùng không?
0: Tao đập đầu chảy máu, mày đền tao đi.
1: Trời ơi, mày đập nữa đi, mày rảnh mày ra gốc cây mày đập nữa đi con. Mày đập rồi mày chịu chết đi nghe, tao đi kiếm cái đồ khác.
0: Mày đi tao la ăn liền.
1: Mày la tao la phụ nè.
0: Mày đứng lại.
1: Mày tao la bớ người ta, thằng chết nó đập đầu. Bớ người ta, con nụ nó quánh chết bớ người ta.
0: Trời ơi, mày bỏ mày đi thiệt, ai bỏ tao thiệt ai nụ. Nụ ơi, bỏ người ta nó bỏ tôi rồi trời à. Con nụ nó bỏ chết rồi trời.
2: Chương trình sân khấu hài của Phát thanh Thành phố Cần Thơ đến đây xin tạm dừng. Mến chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình sau.
3: Bạn có biết chỉ mất 5 phút để hiểu một quy định pháp luật có thể giúp bạn tránh những rắc rối không đáng có trong cuộc sống? Hãy đồng hành cùng chương trình 5 phút hiểu luật, nơi những quy định pháp luật được giải thích ngắn gọn, dễ hiểu và gần gũi bằng những tình huống thực tế. Cập nhật kiến thức pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho chính mình. Đón nghe 5 phút hiểu luật từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần và lúc 10:50 trên sóng phát thanh thành phố Cần Thơ.

Thơ và đồng thời trên các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Quý vị cũng có thể theo dõi chương trình trên podcast trang báo điện tử báo cần thơ.com.vn. Hiểu luật hôm nay vững vàng cho cuộc sống ngày mai.

nơi những giai điệu xưa cũ được kể lại bằng sự dịu dàng của ký ức. Mỗi ca khúc là một câu chuyện của yêu thương, của những điều đã qua mà vẫn còn nguyên rung động trong tim.

0: Những tình khúc bolero là tiếng đàn dịu dặt và lời ca nồng nàn, đưa ta về những ngày yêu ban sơ, nơi từng ánh nhìn, từng nhịp thở cũng quá thành kỷ niệm.
1: Khi âm nhạc cất lên, ta như nghe tiếng lòng mình thổn thức. Bolero không chỉ là dòng nhạc, đó là những mảnh tâm sự được gói vào từng câu hát, chạm đến trái tim người nghe.
0: Và chính trong những giai điệu ấy, ta tìm thấy mình với những nỗi niềm không nói thành lời, với những yêu thương vẫn còn vẹn nguyên.
1: Chương trình được phát sóng vào khung giờ 10 giờ 15 phút và 21 giờ hàng ngày. Tình bolero với những giai điệu đẹp nhất.
0: Những tình khúc bolero, nơi tình yêu, nỗi nhớ và niềm tin hòa quyện thành âm sắc ngọt ngào.

0: Mời quý vị và các bạn nghe tạp chí Động lực phát triển Cần Thơ.
1: Tạp chí Động lực phát triển Cần Thơ.
2: Kính chào quý thính giả đến với tạp chí Động lực phát triển Cần Thơ. Kính thưa quý thính giả, đầu tư xây dựng là một trong những động lực quan trọng của tăng trưởng kinh tế thành phố Cần Thơ trong 6 tháng đầu năm 2026. Cùng với việc duy trì tiến độ các dự án hạ tầng, giao thông, y tế, thành phố đang tập trung hoàn thiện thủ tục để triển khai thêm nhiều công trình trọng điểm, tạo nền tảng cho phát triển dài hạn.
3: 6 tháng đầu năm nay, giá trị tăng thêm ngành xây dựng ước tăng 7,19% so với cùng kỳ, đóng góp 0,35 điểm phần trăm vào mức tăng trưởng chung của nền kinh tế. Trong đó, nhóm công trình kỹ thuật dân dụng tăng 7,89%, tiếp tục là động lực chính của toàn ngành, phản ánh tiến độ triển khai nhiều dự án hạ tầng quan trọng trên địa bàn. Đáng chú ý, các công trình giao thông mang tính kết nối vùng tiếp tục được thành phố tập trung chỉ đạo, đảm bảo tiến độ theo kế hoạch. Các dự án cao tốc, nâng cấp quốc lộ, đường tỉnh, các tuyến trục phát triển kinh tế và công trình giao thông thủy bộ đang từng bước hoàn thiện, góp phần mở rộng không gian phát triển, tăng năng lực kết nối và thu hút đầu tư. Trong lĩnh vực y tế, dự án Bệnh viện Ung bướu thành phố Cần Thơ tiếp tục được đẩy mạnh triển khai, hướng tới nâng cao năng lực khám chữa bệnh chuyên sâu cho người dân thành phố và khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Hiện thành phố Cần Thơ đang khẩn trương hoàn thiện các thủ tục đầu tư đối với nhiều công trình có ý nghĩa chiến lược cùng các dự án hạ tầng quan trọng khác. Việc đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm không chỉ tạo thêm động lực cho ngành xây dựng, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, mà còn góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo dư địa tăng trưởng bền vững cho thành phố trong giai đoạn mới.
2: Công nghiệp xây dựng tiếp tục là động lực quan trọng của tăng trưởng kinh tế Cần Thơ trong 6 tháng đầu năm nay. Đáng chú ý là công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục giữ vai trò đầu tàu, trong khi một số lĩnh vực vẫn còn nhiều khó khăn, đòi hỏi những giải pháp mạnh hơn để bứt phá đến cuối năm.
4: 6 tháng qua, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 6,49%, đóng góp 1,79 điểm phần trăm vào mức tăng trưởng GDP của thành phố. Trong đó, công nghiệp tăng 6,34%, còn xây dựng tăng 7,19%. Tiếp tục là khu vực đóng góp lớn nhất cho tăng trưởng kinh tế. Điểm sáng là ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 8,14%, phản ánh hoạt động sản xuất từng bước phục hồi khi đơn hàng của nhiều doanh nghiệp được cải thiện. Riêng ngành chế biến thực phẩm, lĩnh vực chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu công nghiệp của thành phố tăng 8,37%. Một số ngành ghi nhận mức tăng cao như sản xuất máy móc, thiết bị, sản phẩm cao su, nhựa và ngành in. Để tạo động lực tăng trưởng trong những tháng cuối năm, thành phố tiếp tục ưu tiên thu hút đầu tư vào công nghiệp chế biến, chế tạo công nghệ cao, phát triển hạ tầng khu công nghiệp, logistics và năng lượng xanh, đồng thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, mở rộng sản xuất và nâng cao năng lực cạnh tranh, hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số.
2: Nếu công nghiệp là động lực tăng trưởng, thì nông nghiệp lại được xác định là trụ đỡ của kinh tế Cần Thơ, khi 6 tháng đầu năm 2026 tăng 4,47%, đóng góp 0,88 điểm phần trăm vào mức tăng GDP 6,7% của thành phố. Không chỉ giữ ổn định tăng trưởng, lĩnh vực này còn được xác định là dư địa lớn nhất để thu hút đầu tư, nâng cao giá trị gia tăng và tạo động lực cho mục tiêu tăng trưởng hai con số. Kính thưa quý thính giả, 6 tháng đầu năm 2026, hoạt động du lịch của thành phố Cần Thơ tiếp tục ghi nhận nhiều kết quả tích cực. Các chỉ tiêu cơ bản đều tăng so với cùng kỳ. Đây được xem là tiền đề quan trọng của thành phố để định vị du lịch trong tình hình mới. Đồng thời thì khơi thông nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn nhằm từng bước đưa du lịch trở thành trung tâm vùng.
4: Theo thống kê, 6 tháng đầu năm 2026, lượng khách du lịch, khách lưu trú và tổng thu từ du lịch đạt khá so với kế hoạch năm. Điều này cho thấy sức hút của du lịch Cần Thơ sau hợp nhất sáp nhập. Cụ thể, thành phố ước đón khoảng 7.537.000 lượt khách tham quan du lịch, đạt 61,3% kế hoạch năm và tăng 19% so với cùng kỳ. Trong đó, khách lưu trú ước đạt 2.828.840 lượt, đạt trên 52% kế hoạch năm. Tổng doanh thu từ du lịch đạt 6.608 tỷ đồng, đạt 58% kế hoạch năm và tăng 21% so với cùng kỳ. Ông Nguyễn Văn Bảy, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ phát biểu.
5: Đây là cũng cái đà rất là quan trọng, cái động lực, cái lợi thế mà ngành tiếp tục để phát huy cái ưu điểm và tìm ra cái điểm nghẽn mà các đồng chí lãnh đạo thành phố đã chỉ đạo để chúng tôi tháo gỡ cho được các cái điểm nghẽn về du lịch.
4: Sau hợp nhất, sáp nhập, không gian du lịch của thành phố Cần Thơ được mở rộng, tài nguyên du lịch phong phú, đa dạng từ du lịch đô thị, sinh thái sông nước, du lịch biển, du lịch văn hóa tâm linh. Nhiều công trình di tích kiến trúc nghệ thuật, lịch sử văn hóa và làng nghề truyền thống mang đến cho du khách những hành trình trải nghiệm trọn vẹn. Tuy vậy, vấn đề đặt ra hiện nay là trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt của ngành du lịch toàn cầu, lợi thế của một điểm đến không còn được quyết định chủ yếu bởi quy mô hay sự phong phú của tài nguyên, mà bởi khả năng tạo lập những giá trị khác biệt thông qua quản trị, tổ chức trải nghiệm và xây dựng thương hiệu. Nhiều nghiên cứu đã khẳng định rằng tài nguyên chỉ là điều kiện nền tảng, năng lực quản trị điểm đến, phát triển sản phẩm và tổ chức trải nghiệm mới là những yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh và sự phát triển bền vững của du lịch. Tiến sĩ Lê Trung Khang, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh cho biết,
6: một số hoạt động mà em đã từng dẫn các bạn sinh viên nước ngoài đi trải nghiệm thì có một cái hoạt động ở Sóc Trăng. Ví dụ trước đây thì khi mà người ta đến biển thì người ta phải tắm biển này nọ. Thì ở đây có một cái hoạt động là người ta đánh bắt ở khu vực bãi bồi. Thì những bạn sinh viên nước ngoài đến từ các trường đại học á, thì họ cảm thấy rất là thích thú với cái việc này. Vậy tại sao chúng ta không biến nó trở thành một cái sản phẩm hoàn toàn đủ để có thể cạnh tranh so với những cái vùng biển đặc biệt khác?
4: Đồng chí Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ phát biểu.
7: Chúng ta phải có một cái quy hoạch rất là chiến lược. Chúng ta phải có một đề án đột phá. Chúng ta phải có giao thông đồng bộ. Chúng ta có chính sách là hấp dẫn. Có sản phẩm phải đa dạng. Và cuối cùng, đó là cái thương hiệu phải tầm cỡ.
4: Thành phố Cần Thơ đang rà soát lại các tiềm năng về du lịch để có đề án quy hoạch chiến lược du lịch Cần Thơ trong giai đoạn mới. Dự kiến sẽ có nhiều dự án đầu tư trên nhiều lĩnh vực để có sự đồng bộ trong phát triển hạ tầng, sản phẩm, nguồn nhân lực, hướng đến định vị thương hiệu du lịch Cần Thơ mới với bản sắc riêng biệt. Cùng với quan tâm phát triển hạ tầng, lãnh đạo thành phố sẽ ưu tiên tập trung xây dựng và phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng có tính khác biệt, mang đậm bản sắc văn hóa sông nước. Đồng thời nâng tầm các hoạt động, sự kiện văn hóa ẩm thực, du lịch được xem là điểm nhấn đã được tổ chức thời gian qua. Từng bước đưa du lịch Cần Thơ trở thành trung tâm vùng.
2: Kính thưa quý thính giả, mỗi sản phẩm OCOP đều mang theo câu chuyện về vùng đất, con người và sự sáng tạo của những người làm ra nó. Khi được kết hợp với du lịch, sản phẩm OCOP không chỉ tạo ra giá trị kinh tế, mà còn trở thành cầu nối để quảng bá hình ảnh địa phương. Tại thành phố Cần Thơ thì nhiều chủ thể OCOP đang lựa chọn những hướng đi riêng để biến sản phẩm thành trải nghiệm, góp phần tạo nên sức hút cho du lịch.
3: Thay vì chỉ tìm mua một đặc sản mang về làm quà, ngày nay nhiều du khách muốn được tận mắt chứng kiến quy trình sản xuất, lắng nghe câu chuyện của người làm nghề và trực tiếp trải nghiệm những giá trị phía sau mỗi sản phẩm. Đó cũng là cách nhiều chủ thể OCOP tại Cần Thơ đang tạo nên sự khác biệt khi đưa sản phẩm vượt ra khỏi quầy trưng bày để trở thành một phần của hành trình khám phá. Tại Hợp tác xã Công nghệ cao ODA, những lọ đông trùng hạ thảo được nuôi cấy trong môi trường khép kín, nơi mọi yếu tố từ nhiệt độ, độ ẩm đến ánh sáng đều được kiểm soát nghiêm ngặt. Quy trình sản xuất hiện đại không còn là câu chuyện phía sau cánh cửa nhà xưởng mà được mở ra để du khách trực tiếp tham quan, tìm hiểu. Song song với sản phẩm chủ lực là đông trùng hạ thảo, hợp tác xã cũng không ngừng phát triển. Song song với sản phẩm chủ lực là đông trùng hạ thảo, hợp tác xã cũng không ngừng nghiên cứu phát triển thêm các sản phẩm mới từ nguồn nguyên liệu địa phương, từng bước nâng cao giá trị nông sản và đa dạng hóa sản phẩm OCOP. Không chỉ đầu tư công nghệ sản xuất, hợp tác xã công nghệ cao ODA còn mở rộng không gian trải nghiệm, đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động kinh doanh. Từ livestream giới thiệu sản phẩm, bán hàng trên các nền tảng số, đến ứng dụng mã QR để truy xuất nguồn gốc, mọi khâu đều hướng đến sự thuận tiện, minh bạch và tăng niềm tin cho người tiêu dùng. Ông Phạm Ngọc Đá, Giám đốc Hợp tác xã Công nghệ cao ODA, cho biết.
8: Riêng về ODA thì về cái online thì hiện tại thì cũng đang đó là phục vụ một số cái dòng sản phẩm như là dầu xịt và một số cái dòng trà. Thì cái đó là những cái sản phẩm mà cái giới văn phòng họ sử dụng thường xuyên. Còn riêng về quà tặng và những cái hàng mà nó có giá trị hơn thì hầu như đó là đều trao đổi qua offline hoặc là liên hệ trực tiếp và có nhân viên nó sẽ có nhân viên để mà tư vấn để cho khách hàng hiểu rõ hơn về sản phẩm. Thì như vậy thì khách hàng mới quyết định để mà chọn những cái sản phẩm mà tốt nhất để làm quà biếu quà tặng.
3: Việc ứng dụng công nghệ không chỉ giúp mở rộng đầu ra mà còn góp phần quảng bá hình ảnh sản phẩm OCOP đạt chất lượng 4 sao đến đông đảo người tiêu dùng. Từ những buổi phát trực tiếp giới thiệu sản phẩm đến các đơn hàng được giao đi khắp nơi, khoảng cách giữa nhà sản xuất và khách hàng ngày càng được rút ngắn. Ông Trang Tuấn Kiệt, phường Hưng Phú, thành phố Cần Thơ chia sẻ.
9: Tôi biết được những sản phẩm ODA cung cấp và thông qua các trang website rất là đẹp, thì trên đó có những cái số hotline. Tôi có thể đặt trong hai trường hợp. Một là tôi gọi website, tôi đặt trực tiếp trên website. Hai là tôi gọi điện trực tiếp vào số hotline của công ty ODA để mà tôi đặt hàng. Ngoài ra tôi cũng hướng dẫn cho rất là nhiều bạn bè chúng tôi ở những cái nơi xa đó, thì có thể mua qua những cái kênh như Shopee. Trên đó thì trên Shopee vẫn có những mặt hàng của ODA trưng bày bán trên đó, và giá cũng rất là tiện lợi cũng như là phù hợp cho những người dùng ở chỗ xa.
3: Nếu tại hợp tác xã công nghệ cao ODA, công nghệ và chuyển đổi số tạo nên sức hút cho sản phẩm OCOP, thì ở Cồn Sơn, một cách làm khác lại đang níu chân du khách bằng những trải nghiệm mang đậm bản sắc văn hóa. Là chủ thể có nhiều sản phẩm OCOP 3 sao từ nghề làm bún truyền thống ở phường Bình Thủy, gia đình ông Úc Ba đã xây dựng vườn hoa nhà tranh ở Cồn Sơn như một điểm đến để du khách vừa tham quan, vừa trực tiếp trải nghiệm quy trình làm bánh hỏi, một trong những sản phẩm làm nên thương hiệu của gia đình. Đằng sau mô hình ấy, không chỉ là mong muốn phát triển kinh tế, mà còn là tình yêu với quê hương Cồn Sơn và khát vọng góp phần đưa du lịch địa phương ngày càng phát triển. Từ những mẻ bột đầu tiên đến khi chiếc bánh hỏi hoàn thành, mọi công đoạn đều được người làm nghề tận tình hướng dẫn. Không đơn thuần là học cách làm một món ăn, du khách còn được nghe kể về nguồn gốc tên gọi bánh hỏi, về nghề truyền thống được gìn giữ qua nhiều thế hệ và tình yêu của người dân dành cho món ăn dân dã của vùng sông nước. Chị Nguyễn Thị Mai Trâm, chủ cơ sở vườn hoa nhà tranh hợp tác xã Cồn Sơn, nói.
10: Ba em là người con của Cồn Sơn, thì đây là quê nội của em. Thì ba em là cũng rời cái Cồn Sơn này cũng đã gần 30 năm để là đi về bên đất liền là để làm cái nghề bún này. Trong mấy mươi năm ba em làm thì cũng đã có được một cái thành công, đó là cũng có một cái thương hiệu cũng được nhiều người biết tới. Thì bây giờ đó là với mong muốn là tụi em là muốn là quay về nơi Cồn Sơn cũng là một cái điểm du lịch, thì em muốn là phát triển cái nghề của ba mẹ em thì ở một cái lĩnh vực khác, đó là mình đi về bên du lịch, thì em sẽ giới thiệu tới những cái du khách gần xa về cái sản phẩm quê hương của mình.
3: Sau phần hướng dẫn, nhiều du khách hào hứng tự tay thực hiện từng công đoạn làm bánh. Bỡ ngỡ vì những thao tác chưa quen, nhưng chính sự mộc mạc ấy lại tạo nên những trải nghiệm đáng nhớ. Khi những chiếc bánh vừa hoàn thành cũng là lúc du khách cùng nhau thưởng thức bánh hỏi với nhiều món ăn đặc trưng ngay tại vườn. Cháu Vũ Linh An, Vũ Thúy An và ông Vũ Tuấn Anh đến từ phường Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, chia sẻ thêm.
11: Đây thì con thích nhất là hái và ăn trái chôm chôm và nhãn. Bởi vì ở đây là trái, những cái trái nó rất là nhiều, nữa là massage chân, bởi vì con cá nó massage cho mình nó rất là vui, buồn cười. Con đi Cần Thơ con thấy con được trải nghiệm những điều như kiểu như là con cá nó massage chân con rất là nhột và vui. Con được đi trèo bè, được ngắm những cảnh cây, những lá hoa rất là sinh động ạ. Và con được xem những con cá rất là nhiều màu sắc và nhiều loại cá to bé khác nhau.
12: Rất là thú vị là tôi được trực tiếp tham gia quá trình làm bánh hỏi tại Cần Thơ. Thì qua trải nghiệm thực tế và cũng là thưởng thức bánh sau khi mà tự tay làm, thì tôi cảm nhận là cái hương vị rất là tự nhiên. Nên là không có những cái hóa chất hoặc không có những cái gia vị mà thường ngày hay dùng, nó rất là thiên nhiên. Từ cái màu sắc mà làm từ lá cho đến bột và đến ăn món ăn cùng các rau xanh thì đều rất là tươi ngon. Bánh này thì nó rất là thu hút đối với khách du lịch, và thậm chí có thể cả người Cần Thơ cũng sẽ rất thích cái món này.
3: Mỗi sản phẩm OCOP là một câu chuyện. Khi những câu chuyện ấy được kể bằng trải nghiệm thực tế, bằng công nghệ và chính bản sắc địa phương, giá trị của sản phẩm không chỉ được đo bằng doanh thu mà còn bằng sức lan tỏa đối với du lịch và hình ảnh của vùng đất nơi sản phẩm được sinh ra. Nhờ đó, hình ảnh đất và người Cần Thơ được quảng bá rộng rãi đến du khách gần xa.
2: Tạp chí Động lực Phát triển Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình kỳ sau.
13: Mời quý vị cùng thưởng thức những tình khúc bolero.

Mến chào quý thính giả đang thưởng thức những tình khúc bolero trên sóng FM của Phát thanh thành phố Cần Thơ với tiếng hát thanh dinh ngọt ngào cùng Ngọc Diệu thể hiện ca khúc Hát nửa đi em, một sáng tác của nhạc sĩ Thanh Sơn và Phố Thu mở đầu chương trình. Quý vị thân mến, đường vào tình yêu có trăm lần vui, có vạn lần sầu. Nhưng thường thì con người bước vào tình yêu, có lẽ không ai nghĩ rằng mình sẽ vướng vào nỗi buồn sầu hay tan vỡ trong tình yêu. Bởi khi yêu, mấy ai có thể trọn vẹn được với cuộc tình của riêng mình. Dù thề non hẹn biển, nhưng khi hai người không còn chung hướng, thì sẽ có người còn lại với nỗi cô đơn.

Yêu người như thế đó, nên lỡ một lầm hai. Tình ngỡ đâu tan dở, thôi còn dám yêu ai, thôi từ nay còn dám yêu ai. Đoạn lời ca mang nhiều cảm xúc trong bài hát Yêu người như thế đó, sáng tác của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh, chúng ta vừa thưởng thức qua hai giọng hát của Quang Châu và Lưu Chí Dĩ. Ngay sau đây, vẫn là hai giọng hát truyền cảm sẽ tiếp tục chương trình gửi đến quý vị sáng tác của nhạc sĩ Lam Phương. Xin thời gian qua mau, mời quý vị cùng thưởng thức.

Quý thính giả vừa thưởng thức Ngày Xưa Anh Nói, một sáng tác của nhạc sĩ Thanh Tuyền và Thúc Đăng qua đôi song ca Phương Anh và Quỳnh Thật. Trước khi khép lại những tình khúc bolero trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay, đôi song ca Cẩm Ly và Quốc Đại sẽ gửi đến chúng ta ca khúc trữ tình của nhạc sĩ Châu Kỳ, Đừng Nói Xa Nhau. Thân mến chào tạm biệt và chúc quý thính giả luôn vui khỏe, hạnh phúc trong cuộc sống.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trang thể thao của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, trận hòa không đều trên sân Mỹ Đình tối ngày 31 tháng 7 được báo chí khu vực xem là kết quả thành công với Singapore. Đội khách không chỉ giành một điểm trước nhà đương kim vô địch Đông Nam Á mà còn cho thấy sự tiến bộ rõ rệt về tổ chức, kỷ luật và tâm lý thi đấu. Trong khi truyền thông Singapore dành nhiều lời khen cho thầy trò huấn luyện viên Gavin Lee, báo chí Indonesia tập trung vào những khó khăn của tuyển Việt Nam trong cuộc đua giành vé vào bán kết. Theo tờ báo Singapore, đội khách không chỉ tập trung phòng ngự, họ vẫn đang sẵn sàng phản công và tạo ra một số tình huống có thể mang về chiến thắng trong hiệp 2. Đội tuyển Việt Nam bước vào ASEAN Cup 2026 với vị thế là nhà đương kim vô địch và tiếp tục được xem là ứng viên sáng giá cho ngôi vương. Vì vậy, màn chạm trán Timor-Leste ở trận mở màn mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng với thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik. Không chỉ hướng đến mục tiêu giành trọn 3 điểm, đội tuyển Việt Nam còn đặt quyết tâm tạo ra chiến thắng rất biệt lớn để chiếm lợi thế trong cuộc đua giành ngôi đầu bảng A. Trong khi đó, Timor-Leste cũng bị đánh giá thấp hơn đáng kể. ASEAN Cup 2026 diễn ra từ ngày 24 tháng 7 đến ngày 26 tháng 8 quy tụ 10 đội bóng. Đội tuyển Việt Nam hiện có mặt ở Thái Lan nhằm chuẩn bị cho trận ra quân gặp Timor-Leste tại khuôn khổ bảng A. Tại giải đấu năm nay, Timor-Leste chọn sân Chanburi của Thái Lan làm sân nhà do sân bóng trong nước chưa đạt tiêu chuẩn. Sau trận gặp Timor-Leste, đội tuyển Việt Nam sẽ chạm trán Singapore hôm 31 tháng 7 trên sân nhà Mỹ Đình. Tiếp đến, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik làm khách trên sân của Indonesia vào ngày 3 tháng 8 và tiếp Campuchia trên sân nhà vào ngày 7 tháng 8. Mục tiêu của đội tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2026 là bảo vệ thành công chiếc vô địch. Trang thể thao hôm nay xin được tiếp tục với một số thông tin thể thao quốc tế đáng chú ý. Cựu huấn luyện viên trưởng đội tuyển Indonesia Shin Tae-yong chính thức nhận án kỷ luật từ Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc KFA sau những tranh cãi xoay quanh hành vi không đúng mực với cầu thủ. Theo thông tin từ KFA, Ủy ban kỷ luật của cơ quan này vừa tổ chức cuộc họp và thông qua quyết định xử phạt đối với ông Shin. Một quan chức của KFA cho biết trên tờ Net, chúng tôi vừa tổ chức cuộc họp của Ủy ban kỷ luật và quyết định xử lý kỷ luật đối với huấn luyện viên Shin Tae-yong. Mặc dù chi tiết mức phạt cụ thể chưa được công bố chính thức, nguồn tin nội bộ cho biết chiến lược gia này phải nhận một mức án kỷ luật nghiêm khắc. Các hình thức phạt gồm đình chỉ tư cách huấn luyện, cấm làm huấn luyện viên chuyên nghiệp ở Hàn Quốc. Một số kênh truyền thông Hàn Quốc khẳng định ông Shin bị cấm hoạt động bóng đá trong 10 năm. Thêm một lần nữa, giải ngân hà của Real Madrid lại chưa thể dung hợp. Ba ngôi sao lớn nhất của đội là Mbappe, Vinicius và Bellingham đều tỏa sáng khi được thi đấu đúng sở trường tại World Cup 2026. Nhưng làm sao để cùng phát huy cả ba ngôi sao này trong một đội bóng? Cả ba đều mong muốn được cầm bóng thường xuyên và được hoạt động hiệu quả, chủ yếu ở hành lang cánh trái. Vấn đề thứ hai với Real Madrid hiện nay là hàng tiền vệ. Khoảng trống Luka Modric và Toni Kroos để lại cho tuyến giữa Los Blancos là quá lớn. Các ngôi sao hiện tại từ Valverde, Bellingham, Tchouaméni đến Guler đều không có khả năng điều tiết trận đấu. Rodri được coi là nhạc trưởng hoàn hảo nếu cập bến đội chủ sân Bernabeu. Nhưng khi bản hợp đồng này xảy ra sẽ có thêm một cá tính mạnh trong phòng thay đồ và cũng không ai dám chắc mẫu tiền vệ như Rodri có thể thoải mái trong hệ thống thi đấu có thiên hướng phòng ngự của đội viên Mourinho. Ngoài ra, điều huấn luyện viên Mourinho cần phải quán triệt với các học trò là kỷ luật chiến thuật. Theo nhiều phân tích, Real Madrid hai mùa giải vừa qua thi đấu khá cảm hứng. Họ pressing thiếu đồng bộ, khoảng cách đội hình tương đối lớn và phòng ngự trong những pha chuyển đổi trạng thái của đối phương chưa được tốt. Họ vẫn chủ yếu dựa vào những khoảnh khắc cá nhân, nhưng đó không phải là điều bền vững và không xứng đáng với vị thế của một nhà vua châu Âu. Nội bộ Real Madrid từng xảy ra những cuộc xô xát trong mùa giải trước, gây nên nhiều điều tiếng không mấy tốt đẹp. Huấn luyện viên Mourinho là người có cá tính mạnh, rất giỏi trong việc trị ngôi sao, nhưng ông cần phải dung hòa cá tính của các ngôi sao cũng như của chính ông, tránh để những mâu thuẫn tương tự như trong nhiệm kỳ đầu của ông tại đây tiếp diễn. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại trang thể thao của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Kỹ năng sống cho trẻ. Kỹ năng sống cho trẻ.
2: Thưa quý vị và phụ huynh cùng các bé thân mến, ngày 29 tháng 5, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành công văn số 3147 gửi các sở giáo dục và đào tạo về việc tăng cường chấn chỉnh, xử lý, ngăn chặn, đẩy lùi bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục. Chương trình Kỹ năng sống cho trẻ hôm nay mời quý vị và các bậc phụ huynh tham khảo nội dung bài viết Quản lý học sinh trong dịp nghỉ hè, đẩy lùi bạo lực học đường. Nhằm ngăn chặn đẩy lùi bạo lực học đường, bảo đảm an ninh, an toàn trường học, triển khai thực hiện có hiệu quả chỉ thị số 03 của Thủ tướng Chính phủ ngày 30 tháng 1 năm 2026 về ngăn chặn đẩy lùi bạo lực học đường. Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các sở giáo dục và đào tạo tập trung triển khai ngay các nhiệm vụ cấp bách nhằm quản lý học sinh trong dịp nghỉ hè và chủ động phòng ngừa bạo lực học đường cho năm học mới. Các sở giáo dục và đào tạo triển khai tổng rà soát công tác tổ chức thực hiện các quy định, nhiệm vụ, giải pháp về công tác bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường ở các cơ sở giáo dục, đặc biệt là thực hiện các nhiệm vụ trong chỉ thị số 03 của Thủ tướng Chính phủ về ngăn chặn đẩy lùi bạo lực học đường. Công văn cũng nêu rõ các cơ sở giáo dục nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, chịu trách nhiệm trực tiếp toàn diện về an toàn trong trường học, phân công rõ nhiệm vụ trách nhiệm đối với giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn, cán bộ đoàn, đội, nhân viên, học sinh, tổ chức triển khai và thực hiện các quy định về bảo đảm an toàn trường học, phòng chống bạo lực học đường. Các cơ sở giáo dục phải công khai số điện thoại, đường dây nóng của hiệu trưởng, công an xã phường và bộ phận tư vấn tâm lý tại các vị trí dễ quan sát. Phát huy tối đa vai trò của giáo viên chủ nhiệm, lực lượng đoàn, đội và tổ tư vấn tâm lý học đường để chủ động nắm bắt mâu thuẫn của học sinh ngay từ khi mới phát sinh trên lớp hoặc trên mạng xã hội. Triển khai hòm thư góp ý điện tử hoặc ứng dụng bảo mật để học sinh dễ dàng tố giác hành vi bắt nạt, đồng thời bảo vệ học sinh tố giác.

0: Quản lý học sinh trong dịp nghỉ hè đẩy lùi bạo lực học đường, Bộ Giáo dục Đào tạo đề nghị thiết lập và duy trì kênh liên lạc thường xuyên hiệu quả với cha mẹ học sinh để quản lý học sinh ngoài giờ học, thiết lập cơ chế phối hợp trao đổi trực tiếp nhanh chóng giữa nhà trường với lực lượng công an tại địa bàn để thống nhất nhận định, đánh giá tình hình kịp thời và ứng phó linh hoạt giải quyết các vấn đề phục vụ công tác phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý nghiêm các vi phạm liên quan đến bạo lực học đường. Bộ cũng yêu cầu tăng cường tuyên truyền phổ biến sâu rộng các quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện theo nghị quyết số 80/2017/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo liên quan, tổ chức các hoạt động giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng tự bảo vệ bản thân, phòng chống bắt nạt, kỹ năng giải quyết mâu thuẫn và kỹ năng ứng xử trên môi trường mạng cho học sinh, hướng dẫn học sinh sử dụng mạng xã hội an toàn, đúng pháp luật, nhận diện và từ chối các hành vi kích động bạo lực trực tuyến, tuyệt đối không quay phim, chụp ảnh, phát tán clip bạo lực lên mạng xã hội. Các sở giáo dục và đào tạo thành lập các đoàn kiểm tra đột xuất về công tác bảo đảm an toàn trường học, phòng chống bạo lực học đường, xử lý nghiêm minh kịp thời cá nhân và tập thể vi phạm, thiếu trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ với cơ quan công an điều tra xử lý theo quy định pháp luật, đảm bảo tính răn đe và tính giáo dục, công khai đường dây nóng, hotline của sở và các cơ sở giáo dục để tiếp nhận phản ánh về bạo lực học đường hoạt động 24/7. Bộ Giáo dục Đào tạo yêu cầu các sở giáo dục đào tạo nghiêm túc triển khai các nội dung trên và báo cáo kết quả triển khai về Bộ trước ngày 5 tháng 9 năm 2026, thực hiện báo cáo định kỳ công tác phòng chống bạo lực học đường vào tuần cuối của quý qua vụ học sinh sinh viên. Đừng quên theo dõi chương trình Kỹ năng sống cho trẻ của Phát thanh thành phố Cần Thơ hàng ngày để cập nhật những thông tin hữu ích và áp dụng chúng vào việc chăm sóc và giáo dục trẻ em. Cảm ơn quý vị và các bậc phụ huynh theo dõi chương trình. Xin chào tạm biệt.
1: Mời quý vị và các bạn đồng hành cùng chương trình 5 phút hiểu luật.

kính chào quý vị và các bạn. Quý vị đang nghe chương trình 5 phút hiểu luật, chương mục giúp mỗi người hiểu đúng quy định pháp luật để tham gia giao thông an toàn và văn minh. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một lỗi vi phạm rất phổ biến, nhưng cũng là nguyên nhân của nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng, đó là không chấp hành tín hiệu đèn giao thông, hay còn gọi là vượt đèn đỏ. Nhiều người cho rằng chỉ khi vượt vài giây đường vắng thì sẽ không sao, nhưng mà thực tế chỉ một khoảnh khắc nóng vội cũng có thể dẫn đến hậu quả khó lường, đồng thời phải chịu mức xử phạt rất là nghiêm khắc. Theo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ năm 2024, người tham gia giao thông có nghĩa vụ chấp hành hệ thống báo hiệu đường bộ, trong đó có tín hiệu đèn giao thông. Khi đèn đỏ bật sáng, người điều khiển phương tiện phải dừng trước vạch dừng. Chỉ trong một số trường hợp đặc biệt theo quy định hoặc có hiệu lệnh của người điều khiển giao thông thì mới được phép đi tiếp. Việc cố tình vượt đèn đỏ không chỉ vi phạm pháp luật mà còn làm tăng nguy cơ va chạm với các phương tiện đang di chuyển lưu thông. Thưa quý vị, nhiều người thường nói là vượt đèn đỏ vi phạm bao nhiêu? Theo các quy định hiện hành về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, thì hành vi không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông có thể bị xử phạt bằng tiền với mức phạt tùy theo từng loại phương tiện. Theo Nghị định số 168 năm 2024, mức phạt theo loại phương tiện ô tô thì phạt tiền từ 18 triệu tới 20 triệu đồng. Nếu mà gây tai nạn thì từ 20 triệu cho đến 22 triệu đồng. Đồng thời thì trừ 4 điểm giấy phép lái xe. Gây tai nạn thì trừ 10 điểm. Còn xe máy, mô tô phạt tiền từ 4 triệu tới 6 triệu đồng. Nếu mà gây tai nạn thì từ 10 triệu đồng tới 14 triệu đồng. Trừ 4 điểm giấy phép lái xe. Còn nếu gây tai nạn thì trừ tới 10 điểm. Còn xe đạp máy phạt tiền từ 150 tới 250 ngàn đồng. Người đi bộ cũng bị phạt tiền từ 100 cho tới 200 ngàn đồng. Một lưu ý quan trọng là quy định áp dụng chung cho cả hành vi vượt đèn đỏ và vượt đèn vàng không đúng quy định nữa. Nếu bánh xe chỉ đè vạch dừng khi mà xe dừng hẳn lại, lỗi tính là không chấp hành vạch kẻ đường với mức phạt thấp hơn nhiều. Ngoài hình phạt tiền thì người vi phạm có thể bị trừ điểm giấy phép lái xe, theo cơ chế quản lý điểm giấy phép lái xe đang được áp dụng. Nếu hành vi vượt đèn đỏ gây tai nạn giao thông hoặc gây hậu quả nghiêm trọng, người vi phạm còn có thể phải bồi thường thiệt hại và trong những trường hợp đủ yếu tố cấu thành tội phạm, còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự nữa. Điều đó cho thấy là vượt đèn đỏ không chỉ là một lỗi giao thông đơn giản mà còn kéo theo nhiều hệ lụy pháp lý quý vị ạ. Và để không vi phạm quy định về tín hiệu giao thông, mỗi người hãy luôn ghi nhớ là giảm tốc độ khi đến gần ngã tư

vào an toàn. Luôn dừng đúng vạch quy định và nhường đường theo tín hiệu. Chỉ cần thêm vài chục giây chờ đợi, chúng ta có thể bảo vệ tính mạng của mình và những người xung quanh. Thưa quý vị, mỗi tín hiệu đèn giao thông được đặt ra không phải là để làm chậm hành trình của chúng ta, mà để mọi người đều có cơ hội di chuyển an toàn hơn. Đừng đánh đổi sự an toàn chỉ vì muốn đi nhanh hơn vài giây. Và hãy nhớ thông điệp của chương trình là dừng đúng đèn đỏ, đi trọn hành trình. Đến đây, chương trình 5 phút hiểu luật xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.

có những nghĩa cử giản dị nhưng mang giá trị nhân gian sâu sắc. Có những con người bình dị nhưng mang trong mình tấm lòng bao dung vô hạn. Có những câu chuyện không ồn ào nhưng khiến ta lắng lòng suy ngẫm. Những điều ấy kết lại thành những trang cổ tích mới trong nhịp sống hôm nay. Đời như cổ tích, mang đến cho quý thính giả những câu chuyện đẹp, nhắc ta rằng thiện nguyện bắt đầu từ tấm lòng chân thành. Chuyên mục được phát sóng vào thứ Bảy lúc 5 giờ 45 phút và phát lại lúc 8 giờ thứ Hai cách tuần trên sóng FM tần số 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Đời như cổ tích, cùng lắng nghe và cảm nhận những giá trị nhân ái được lan tỏa.

mỗi ngày cuộc sống lại có thêm những câu chuyện đáng quan tâm. Đến với chuyện hôm nay, cùng chạm nhịp hôm nay để bắt kịp những sự kiện nổi bật, toàn cảnh nhanh để nắm thông tin chính xác và cô động, nhiều chiều câu chuyện để lắng nghe những góc nhìn đa chiều, nhìn lại để hiểu, kết nối sự kiện với cuộc sống. Và bạn nghĩ sao? Nơi mỗi góc nhìn đều đáng được sẻ chia. Chuyện hôm nay không chỉ cập nhật thông tin mà còn khơi mở suy nghĩ. Đừng quên khung giờ phát sóng của chương trình vào sáng thứ bảy hàng tuần lúc 8 giờ và phát lại lúc 16 giờ 25 phút thứ ba tuần kế tiếp trên sóng phát thanh Cần Thơ và các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Quý vị cũng có thể theo dõi chương trình trên podcast, trang báo điện tử báo cần thơ.com.vn.

0: Chào buổi sáng, chương trình đánh thức năng lượng mới cho bạn mỗi ngày.
1: Chào buổi sáng, tin tức thời sự cập nhật cùng với thông tin giá cả thị trường để bắt nhịp cuộc sống thật chủ động.
0: Tiết mục Muôn Mặt Đời Thường mang đến những câu chuyện đẹp, những việc làm tử tế, lan tỏa yêu thương.
1: Mỗi thông tin là một dịp vui, mỗi chương mục là một động lực mới cho ngày dài phía trước. Hãy mở radio và khởi động ngày mới cùng Chào Buổi Sáng, sóng động đầy cảm hứng.
0: Chương trình phát sóng lúc 5 giờ và phát lại lúc 7 giờ hàng ngày trên kênh FM 97.3 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Cần Thơ.

Cảm ơn quý vị luôn theo dõi các chương trình phát thanh trên kênh Phát thanh Cần Thơ. Nói tiếp chương trình trưa nay, mời quý vị cùng nghe 30 phút thời sự buổi trưa. Quý vị yêu thích ca nhạc cải lương đón nghe chương trình Dạ Khổ Tri Âm lúc 11:30. Tiếp theo, tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam, sau đó là chương trình phổ biến pháp luật âm nhạc bốn phương. 13:30, quý vị nghe lại chương trình thời sự. 14:00 đến 15:00 là hai chương trình ca nhạc quốc tế và tình khúc vượt thời gian. 15:00 đến 16:00, chương trình phát thanh tiếng dân tộc. Sau đây, mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh tiếp

0: chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.
1: Chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.

0: Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là thời gian dành cho 30 phút thời sự trưa thứ Bảy ngày 1 tháng 8 năm 2026 của phát thanh thành phố Cần Thơ, cùng với những nội dung đáng chú ý được điểm qua sau đây. Hội nghị ngoại giao lần thứ 33 diễn ra từ nay đến ngày 7 tháng 8 với chủ đề phát huy vai trò tiên phong và thực hiện nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới.
1: Người lao động, chuyên gia và kỹ sư tham gia các dự án công nghệ số trọng điểm tại Cần Thơ sẽ được hỗ trợ chi phí làm việc và đào tạo.
0: Lan tỏa những giá trị tốt đẹp từ công tác văn hóa tư tưởng là giải pháp giúp thành phố Cần Thơ củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước và xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, văn minh.
1: Hiện tượng El Nino tiếp tục duy trì và có xu hướng mạnh lên trong những tháng cuối năm 2026.
0: Cần Thơ đề xuất hơn 1.500 tỷ đồng để xử lý gần 200 công trình vị trí sạt lở trên địa bàn.
1: Số người thiệt mạng trong trận động đất tại Nhật Bản đã tăng lên 34 người. Công tác tìm kiếm cứu hộ vẫn được triển khai khẩn trương.
0: Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay 1 tháng 8 tại Hà Nội diễn ra Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 và Hội nghị Ngoại giao toàn quốc lần thứ 22. Sự kiện này sẽ kéo dài đến ngày 7 tháng 8.
1: Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 diễn ra trong bối cảnh có ý nghĩa đặc biệt. Đây là Hội nghị Ngoại giao đầu được tổ chức sau thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, khi đất nước vừa kiện toàn bộ máy lãnh đạo sau cuộc bầu cử Quốc hội khóa 16 và Hội đồng Nhân dân các cấp, tạo nền tảng để triển khai các quyết sách lớn của nhiệm kỳ mới. Đây cũng là hội nghị ngoại giao đầu tiên trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc mà Đại hội 14 đã xác minh hướng tới thực hiện các mục tiêu chiến lược đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045.
0: Trước đó, vào chiều ngày hôm qua, Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã có buổi làm việc với lãnh đạo Bộ Ngoại giao và các đại sứ trưởng cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài trong khuôn khổ Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33.
1: Tại buổi làm việc, Tổng bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh các trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài có vai trò là đại diện toàn diện của quốc gia, không chỉ của ngành ngoại giao. Các trưởng cơ quan đại diện cần đẩy mạnh nghiên cứu chiến lược, nắm rõ tình hình, chủ động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm trong khuôn khổ đường lối của Đảng và pháp luật của nhà nước. Các cơ quan đại diện phải coi trọng công tác người Việt Nam ở nước ngoài và bảo hộ công dân, coi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là nguồn lực quan trọng về trí tuệ, vốn, công nghệ. Tổng bí thư Chủ tịch nước cũng nhấn mạnh đến công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật nhà nước, bảo vệ cán bộ, bảo vệ trụ sở cơ quan đại diện. Trong đó, coi trọng công tác chính trị tư tưởng, công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực, theo các nghị quyết quy định mới của Đảng.
0: Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn các trưởng cơ quan đại diện sau Hội nghị Ngoại giao lần này sẽ trở lại địa bàn với một tầm thế mới, chủ động hơn, quyết liệt hơn, gắn bó thực chất hơn với nhu cầu phát triển của đất nước, và xác định rõ phía sau mình là một quốc gia đang chuyển mình, mỗi việc làm được ở nước ngoài đều quy đổi thành cơ hội cho người dân trong nước. Chiều ngày 31 tháng 7, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp cùng Bộ Ngoại giao tổ chức lễ phát động cuộc thi sáng tác mẫu biểu trưng năm APEC 2027, nơi những ý tưởng thiết kế đột phá cùng hội tụ để kiến tạo diện mạo nhận diện độc đáo cho sự kiện tầm vóc này.
1: Cuộc thi mở rộng cho các tổ chức cá nhân Việt Nam và người nước ngoài đang sinh sống làm việc hợp pháp tại Việt Nam đều được phép tham gia, không giới hạn số lượng tác phẩm dự thi của mỗi tác giả. Về mặt ý tưởng và nội dung, các thiết kế dự thi cần thể hiện sâu sắc tinh thần hợp tác APEC, cơ chế thúc đẩy đoàn kết tự cường, liên kết kinh tế phát triển thịnh vượng tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, đồng thời phản ánh trọn vẹn hình ảnh một đất nước Việt Nam giàu bản sắc văn hóa, đổi mới sáng tạo và vươn lên mạnh mẽ. Mẫu biểu trưng bắt buộc

0: phải tích hợp dòng chữ APEC Việt Nam 2027 và không sử dụng hình ảnh quốc kỳ, quốc huy hay bản đồ. Yêu cầu về mỹ thuật đòi hỏi tác phẩm phải có tính biểu tượng cao, cô đọng, hiện đại, mang tính duy nhất và không sao chép, màu sắc hài hòa, dễ nhận biết, thuận tiện cho việc in ấn, tuyên truyền trên nhiều chất liệu và bảo đảm hiển thị rõ nét ngay cả ở dạng đơn sắc, đen trắng, cũng như khi đặt cạnh biểu trưng chính thức APEC.
1: Ban tổ chức sẽ trao giải thưởng gồm một giải nhất trị giá 50 triệu đồng kèm theo giấy chứng nhận giải thưởng, hai giải khuyến khích trị giá 5 triệu đồng mỗi giải kèm theo giấy chứng nhận. Đồng thời, mẫu đạt giải nhất sẽ là cơ sở xây dựng bộ nhận diện hình ảnh chính thức của năm APEC 2027. Thời gian nhận hồ sơ dự thi đến hết ngày 25 tháng 8 năm nay. Tiếp tục với những thông tin diễn ra trên địa bàn thành phố. Ngày 31 tháng 7, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ phối hợp Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang và các đơn vị đồng hành tổ chức chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương năm 2026 tại xã Vĩnh Điều của tỉnh An Giang. Bà Hồ Thị Cẩm Thảo, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ, đại diện lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Cần Thơ, tỉnh Hậu Giang. Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Cần Thơ, tỉnh An Giang cùng tham dự.
0: Chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương giai đoạn 2018-2020, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ đã hỗ trợ hai xã Vĩnh Điều và Phú Lợi, huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang cũ, giúp xây dựng mái ấm tình thương, hỗ trợ mô hình sản xuất trao học bổng cho các em học sinh nghèo học giỏi, tổng trị giá gần 500 triệu đồng. Giai đoạn 2026-2030, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ tiếp tục hỗ trợ giúp đỡ xã Vĩnh Điều, tỉnh An Giang. Chương trình lần này có các hoạt động như trao tặng hai mô hình sinh kế cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, mỗi mô hình trị giá 10 triệu đồng, sửa chữa một mái ấm tình thương trị giá 20 triệu đồng, trao tặng 40 suất học bổng mỗi suất 500.000 đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi, trao quà cho 100 phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, mỗi phần quà gồm 200.000 đồng và 10 ký gạo, tổng trị giá 110 triệu đồng. Dịp này, phụ nữ xã Vĩnh Điều được nghe chuyên gia tư vấn chăm sóc sức khỏe tuyến vú và được bộ đội biên phòng tuyên truyền về phòng chống mua bán người.
1: Chương trình là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện trách nhiệm, tình cảm và sự sẻ chia của các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ đối với phụ nữ và trẻ em vùng biên giới. Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Cần Thơ CBA ngày hôm qua đã tổ chức chương trình cà phê doanh nhân kỳ 2 năm 2026 với chủ đề ứng dụng AI về quản trị dòng đời khách hàng B2B. Sự kiện thu hút khoảng 100 doanh nghiệp trên địa bàn thành phố tham gia.
0: Sự kiện có sự tham gia của diễn giả Nguyễn Quốc Tuấn, nhà sáng lập ScaleUp, chuyên gia có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản trị doanh nghiệp và bản lề hiện đại. Thông qua những góc nhìn trực chiến với khách hàng, diễn giả đưa ra những mô hình, cách ứng dụng AI trong quản trị dòng đời khách hàng B2B, từ việc xây dựng hệ thống quản trị, thu hút và chăm sóc khách hàng đến tối ưu quy trình bán hàng và nâng cao hiệu quả vận hành doanh nghiệp. Chương trình lần này không chỉ là dịp để gặp gỡ, giao lưu định kỳ, mà còn là diễn đàn để cộng đồng doanh nghiệp trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, kết nối cơ hội hợp tác, cập nhật thông tin chính xác, cùng nhau tháo gỡ khó khăn.
1: Từ nay đến cuối năm, Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Cần Thơ tiếp tục đổi mới nội dung các kỳ cà phê doanh nhân theo hướng thiết thực, chuyên sâu, gắn với nhu cầu thực tế của cộng đồng doanh nghiệp, đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực quản trị cho hội viên. Người lao động, chuyên gia và kỹ sư tham gia các dự án công nghệ số trọng điểm tại Cần Thơ sẽ được hỗ trợ chi phí làm việc và đào tạo theo nghị quyết vừa được Hội đồng nhân dân thành phố thông qua.
0: Theo đó, thành phố hỗ trợ 30% chi phí thuê nhân lực công nghệ số chất lượng cao, tối đa 80 triệu đồng một người một tháng trong thời gian không quá 12 tháng. Đồng thời hỗ trợ 50% học phí đào tạo, bồi dưỡng, tối đa 10 triệu đồng một người. Chính sách nhằm thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, khoa học dữ liệu, góp phần phát triển công nghiệp công nghệ số, thúc đẩy kinh tế số và nâng cao năng lực cạnh tranh của thành phố.
1: Nhằm nâng tầm trải nghiệm du lịch và gìn giữ di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, Cần Thơ đang đẩy mạnh hàng loạt sáng kiến làm mới cho nổi Cái Răng cùng hệ thống sông rạch đặc trưng.
0: Nổi bật là hoạt động sơn trang trí lại ghe bè trên chợ nổi Cái Răng nhân mốc 10 năm công nhận di sản 2016-2026, kết hợp quy hoạch chiếu sáng và quai văn nghệ thuật cho hệ thống cầu dọc tuyến sông Cần Thơ để phát triển kinh tế đêm. Song song đó, các doanh nghiệp lữ hành và khu nghỉ dưỡng sinh thái đang tích cực đăng cài văn hóa bản địa vào sản phẩm dịch vụ, từ tour chèo ghe khám phá rạch nhỏ, nâng tầm ẩm thực dân dã đến xây dựng các tuyến du lịch sông nước chuyên biệt dành riêng cho khách quốc tế. Những bước đi chuyển mình này giúp tạo nên diện mạo mới hiện đại, hấp dẫn hơn cho du lịch sông nước Tây Nam Bộ, bảo tồn trọn vẹn những giá trị văn hóa nguyên bản.
1: Quý thính giả thân mến, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn, văn hóa soi đường cho quốc dân đi. Lời dạy ấy đến nay vẫn còn nguyên giá trị, khẳng định vai trò đặc biệt quan trọng của văn hóa và công tác tư tưởng đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Đối với thành phố Cần Thơ, công tác văn hóa tư tưởng luôn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên của cả hệ thống chính trị. Đây không chỉ là giải pháp nhằm củng cố niềm tin của người dân đối với Đảng, Nhà nước, mà còn góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, văn minh. Mời quý vị cùng tìm hiểu cụ thể hơn về công tác này qua ghi nhận của phóng viên Mỹ Tiên.
0: Những năm qua, thành phố Cần Thơ không ngừng đổi mới công tác tuyên truyền, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân. Nhiều mô hình hoạt động thiết thực được triển khai, góp phần lan tỏa nếp sống văn minh và củng cố sự đồng thuận trong xã hội. Các lễ hội truyền thống, các chương trình nghệ thuật, hoạt động đọc sách, triển lãm, giao lưu văn hóa đã góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa của vùng đất Tây Đô. Tiêu biểu như tuần lễ văn hóa du lịch thành phố Cần Thơ, lễ giỗ tổ Hùng Vương, lễ hội ốc bông bóc, đua gà ngò, lễ hội văn hóa sông nước Cần Thơ, lễ hội bánh dân gian Nam Bộ. Chính những điểm nhấn văn hóa ấy đã để lại ấn tượng trong lòng người dân và du khách. Chia sẻ cảm xúc khi tham gia các chương trình lễ hội đặc sắc tại thành phố Cần Thơ, nhiều người dân bày tỏ.
2: Mình thấy không khí rất là náo nhiệt và cảm thấy rất là hứng khởi khi mà tham gia những cái hoạt động bổ ích như thế này.
3: Thì tôi cảm thấy rằng là lượng du khách đến và hưởng ứng rất là có không khí rất là vui vẻ. Về khâu tổ chức và chuẩn bị thì mọi người tiếp cận là một cách rất là nhiệt tình.
4: Cảm giác rất là vui, có thể là thư giãn được ngày cuối tuần rất là tuyệt vời. Và mọi người ở đây rất là thân thiện, rất là mến khách nên là chị rất là ấn tượng nơi này.
0: Công tác xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở tiếp tục đạt nhiều kết quả nổi bật. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ngày càng đi vào thực chất, gắn với xây dựng đô thị văn minh và nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Nhiều khu dân cư giữ vững danh hiệu văn hóa, nhiều gia đình nhiều năm liền đặt danh hiệu gia đình văn hóa. Nhiều người dân phấn khởi nói.
5: Cái tinh thần đoàn kết của người dân, gắn bó rồi cùng nhau lao động sản xuất, rồi phát triển kinh tế, mà đặc biệt là tham gia các phong trào của địa phương cũng như của trên phát động, thông qua mặt trận rồi các chi tổ hội của đoàn thể tuyên truyền vận động người dân thực hiện.
6: Nói chung là rất tốt trên tất cả các mặt về vấn đề mà quan tâm đến đời sống người dân. Cái đó là nói chung là người dân thấy rõ luôn. Thì bà con khu phố thì có cái chuyện gì đoàn kết.
0: Song song đó, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được tổ chức thường xuyên vào các dịp lễ Tết, ngày kỷ niệm lớn của đất nước và của địa phương, tạo không khí vui tươi phấn khởi trong nhân dân. Các di tích lịch sử văn hóa được giữ gìn tôn tạo, các loại hình nghệ thuật truyền thống được bảo tồn và phát huy. Bên cạnh đó, nhiều sáng tác văn học nghệ thuật được lan tỏa, đặc biệt là nhiều đầu sách được xuất bản với nội dung chuyển tải thông điệp về tình đất, tình người Cần Thơ như Cần Thơ phố cũ nét xưa, dấu xưa Cần Thơ. Ông Thái Ngọc Anh, Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian thành phố Cần Thơ và nhà báo Đăng Quỳnh chia sẻ.
7: Từ cái thuở khai quang mở cõi ở Cần Thơ, rồi tới những cái nhân vật văn hóa buổi đầu, ví dụ như cụ Mộc Quán, ví dụ như cụ Bùi Hữu Nghĩa, ví dụ như là cụ Đinh Sâm, rồi còn khảo cứu rất là kỹ về các cái thiết chế văn hóa đầu tiên của Cần Thơ. Về mặt văn hóa dân gian là một cái loại tư liệu rất quý.
8: Cái quá trình tìm hiểu đó nó có những cái chi tiết, có những cái phát hiện rất là thú vị, mà điều đó thôi thúc cho tôi phải đi sâu tìm hiểu, là những cái gợi mở, những cái chỉ dẫn để mà mọi người yêu Cần Thơ đó cùng nhau tìm hiểu, khám phá.
1: Quý thính giả thân mến, thông qua công tác văn hóa tư tưởng, thành phố Cần Thơ ngày càng phát triển theo hướng văn minh hiện đại, nhưng vẫn gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp. Những giá trị nhân dân, tinh thần đoàn kết, nghĩa tình, trách nhiệm với cộng đồng ngày càng được lan tỏa sâu rộng, góp phần xây dựng con người Cần Thơ phát triển toàn diện. Mỗi lời nói văn minh, mỗi hành động đẹp, mỗi việc làm có ích đều góp phần xây dựng hình ảnh người Cần Thơ trí tuệ, năng động, nhân ái, hào hiệp, thanh lịch. Đây là cơ sở để xây dựng thành phố ngày càng phát triển bền vững, đáng sống và giàu bản sắc. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, tính đến cuối tháng 7 năm nay, thành phố có 628 công chức chuyên trách làm việc tại 103 trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã. Ngoài ra có 180 công chức của các phòng chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân cấp xã và 27 nhân viên hợp đồng làm việc tại các trung tâm phục vụ hành chính công.
0: Về điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, tất cả trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã được trang bị máy vi tính phục vụ tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính. 98 trên 103 trung tâm được trang bị đầy đủ máy vi tính hỗ trợ thực hiện dịch vụ công trực tuyến. 81 trên 103 trung tâm được trang bị đầy đủ máy quét scanner. 44 trên 103 trung tâm được trang bị đầy đủ màn hình cảm ứng phục vụ tra cứu thông tin và đánh giá mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp. Việc đầu tư trang thiết bị góp phần giúp cho các trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã triển khai thực hiện cơ chế một cửa liên thông điện tử, bảo đảm việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính thành phố.
1: Hôm qua tại Ủy ban Nhân dân phường Ngã Bảy, Trung tâm Trợ giúp Pháp lý Nhà nước thành phố Cần Thơ phối hợp Công an thành phố và Ủy ban Nhân dân phường tổ chức hội nghị truyền thông điều luật trợ giúp pháp lý và luật trật tự an toàn giao thông đường bộ. Hội nghị đã thu hút hơn 100 người dân tham dự, gồm hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng chính sách và người dân có nhu cầu được trợ giúp pháp lý.
0: Tại buổi truyền thông, người dân được tuyên truyền luật trật tự an toàn giao thông đường bộ với các nội dung gồm các hành vi vi phạm khi tham gia giao thông, độ tuổi sử dụng xe mô tô, cách thức xử lý tình huống khi tham gia giao thông, các loại giấy tờ cần mang theo khi tham gia giao thông và kỹ năng lái xe khi tham gia giao thông. Ngoài ra, trợ giúp viên pháp lý giới thiệu những nội dung của luật trợ giúp pháp lý, luật đất đai, luật hòa giải cơ sở, qua đó giúp người dân biết được quyền lợi được trợ giúp pháp lý miễn phí theo quy định của pháp luật, hiểu rõ một số nội dung cơ bản của luật đất đai, luật hòa giải cơ sở.
1: Bên cạnh đó, các trợ giúp viên pháp lý đã tư vấn, giải đáp trực tiếp nhiều vướng mắc pháp luật cho người dân trên các lĩnh vực dân sự, hôn nhân gia đình, đất đai, chế độ chính sách. Đây là hoạt động thiết thực giúp cho người dân tiếp cận pháp luật, nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật. Nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cộng đồng và thúc đẩy chuyển đổi số y tế, Ủy ban Nhân dân xã Thới Lai vừa triển khai kế hoạch khám sức khỏe định kỳ miễn phí và tạo lập sổ sức khỏe điện tử cho khoảng 8.000 người dân trên địa bàn.
0: Chương trình sẽ bắt đầu từ tháng 8 năm 2026 với tần suất ít nhất một lần một năm, ưu tiên các nhóm đối tượng như người cao tuổi, gia đình chính sách, người khuyết tật, hộ cận nghèo và người mắc các bệnh mãn tính. Dự kiến xã sẽ tổ chức khám tại 3 điểm: trạm y tế xã Thới Lai, trường Thắng Cũ, trạm y tế Thới Tân Cũ, trung tâm y tế khu vực Thới Lai. Kết quả khám được cập nhật vào sổ hồ sơ sức khỏe điện tử để quản lý theo dòng đời, giúp giảm gánh nặng chi phí y tế. Việc cập nhật kết quả khám vào hồ sơ sức khỏe điện tử không chỉ giúp quản lý y tế xuyên suốt dòng đời người dân, giảm gánh nặng chi phí khám chữa bệnh, mà còn góp phần quan trọng vào mục tiêu chuyển đổi số toàn diện của địa phương.
1: Hôm qua tại ấp 9 xã Dị Thủy, Công an thành phố Cần Thơ phối hợp xã Dị Thủy tổ chức khởi công xây dựng 40 căn nhà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Nghi thức khởi công đại diện đối với hộ gia đình của ông Mai Văn Cầu tại ấp 9. Mức hỗ trợ mỗi căn là 60 triệu đồng từ nguồn 1.000 căn nhà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn thành phố do Công an thành phố Cần Thơ vận động.
0: Việc Công an thành phố Cần Thơ hỗ trợ 40 căn nhà có ý nghĩa to lớn đối với địa phương. Sự đồng hành của Công an thành phố giúp xã tháo gỡ khó khăn lớn trong tiêu chí xóa nhà tạm, hướng tới xây dựng xã nông thôn mới hiện đại giai đoạn 2026-2030 và mang lại sự an cư bền vững cho các hộ khó khăn, hộ chính sách. Để triển khai hiệu quả nguồn hỗ trợ này, xã Dị Thủy giao Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã làm chủ đầu tư, lựa chọn đơn vị thi công trọn gói để đảm bảo tiêu chuẩn ba cứng, nền, mái, vách cứng. Đối với các hộ đặc biệt khó khăn, không có khả năng đối ứng, xã trích thêm nguồn kinh phí từ quỹ vì người nghèo của địa phương để hỗ trợ.
1: Chuyển sang các nội dung đáng chú ý khác. Để nâng cao tính kỷ luật kỷ cương và trách nhiệm nêu gương của người đảng viên trong kỷ nguyên số, Ủy ban Kiểm tra Trung ương vừa ban hành hướng dẫn số 02 thực hiện quy định số 207 vì những điều đảng viên không được làm.
0: Đáng chú ý, hướng dẫn nêu rõ, đảng viên tuyệt đối không được sử dụng hạ tầng Internet, mạng xã hội, nền tảng số hay công nghệ trí tuệ nhân tạo AI để tạo ra thông tin sai sự thật, làm giả hình ảnh, âm thanh, văn bản hoặc chia sẻ, bình luận những nội dung chưa được kiểm chứng. Bên cạnh đó, các hành vi cổ suý, sản phẩm, xuyên tạc lịch sử, bôi nhọ lãnh tụ, phản ánh sai lệch chủ trương của đảng cũng bị nghiêm cấm, nhằm nâng cao tính tự giác và trách nhiệm nêu gương. Hướng dẫn số 02 cũng làm rõ hành vi thờ ơ, vô cảm là thái độ bằng quan, dửng dưng trước các vi phạm tại cơ quan xã hội, đồng thời xác định cụ thể các hành vi né tránh, đùn đẩy trách nhiệm và phạm vi người thân thích của đảng viên làm căn cứ để kiểm tra, giám sát.
1: Văn phòng Chính phủ vừa ban hành công văn số 7558 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc về việc triển khai đầu tư xây dựng các trạm dừng nghỉ trên các tuyến đường bộ cao tốc. Theo đó, Phó Thủ tướng thường trực yêu cầu các bộ ngành địa phương đẩy nhanh xây dựng trạm dừng nghỉ trên cao tốc, bảo đảm hoàn thành theo đúng tiến độ.
0: Hiện trên tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông có 36 trạm dừng nghỉ, trong đó có 7 trạm đã hoàn thành và khai thác, 29 trạm đầu tư mới để khai thác đồng bộ trên cao tốc. Trong thời gian tới, Bộ Xây dựng đôn đốc chỉ đạo các địa phương và các cơ quan có liên quan yêu cầu các nhà đầu tư thực hiện nghiêm túc các nghĩa vụ và trách nhiệm theo quy định của hợp đồng đã ký kết, các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, khẩn trương giải quyết dứt điểm các tồn tại vướng mắc, tổ chức triển khai thi công để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các trạm dừng nghỉ trong năm 2026 theo tiến độ hợp đồng.
1: Để khắc phục tình trạng chậm tiến độ do thiếu vật liệu xây dựng dự án cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng đoạn qua Cần Thơ, hiện đang nhận được sự hỗ trợ tích cực về nguồn cát đá từ các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long.
0: Dự án này có điểm đầu tại xã Thạnh Quế, khớp nối với dự án thành phần 1 thuộc tỉnh An Giang và điểm cuối tại xã Trường Xuân, khớp nối với dự án thành phần 3 với chiều dài trên 37 km. Do thiếu hụt nguồn vật tư xây dựng, tiến độ thi công các gói thầu thời gian qua bị ảnh hưởng đáng kể. Để giải quyết nguồn vật liệu, các tỉnh An Giang, Đồng Tháp và Vĩnh Long đã tạo điều kiện cho phép khai thác các mỏ cát trên sông Tiền và sông Hậu, đáp ứng nguồn cung khoảng 5,279 triệu mét khối cát, trong đó đã đưa về công trình hơn 3,183 triệu mét khối.
1: Về nguồn đá phục vụ thi công, tỉnh An Giang cũng cam kết hỗ trợ khoảng 0,35 triệu mét khối. Đối với lượng đá còn thiếu khoảng 0,62 triệu mét khối, chủ đầu tư cùng nhà thầu đang tích cực liên hệ đăng ký nhu cầu khai thác tại các mỏ thuộc Đồng Nai và thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, thị trường ô tô điện tại thành phố Cần Thơ cũng như khu vực đồng bằng sông Cửu Long đang ghi nhận những tín hiệu chuyển mình đầy tích cực. Không còn tâm lý e ngại ban đầu, phương tiện giao thông xanh này ngày càng chiếm được niềm tin và sự ưa chuộng từ người tiêu dùng của địa phương.
0: Từng có thời gian là tài xế của một hãng xe xanh, anh Quỳnh Thiện Tâm, ngụ phường Hưng Phú, thành phố Cần Thơ, quyết định đặt niềm tin và đầu tư chiếc ô tô điện này để chạy taxi công nghệ. Điều khiến cho anh Tâm hài lòng với dòng xe này sau hơn tuần lăn bánh chính là việc tối ưu hóa chi phí vận hành và các chính sách hỗ trợ từ hãng xe. Anh Quỳnh Thiện Tâm ở phường Hưng Phú nói.
9: Nhưng mà vận hành êm ái, mượt mà, thì con 16 này thì nhưng mà cách âm cách ý thì tốt, ok. Cái hậu mãi của serum đó thì nói chung là cũng có tặng kèm trụ sạc 7kg với trụ sạc chuyển đổi lấy nguồn với trụ sạc 2kg 2.
0: Theo ghi nhận tại các showroom trên địa bàn thành phố Cần Thơ, lượng khách hàng đến tham khảo, trải nghiệm và đặt mua xe ô tô điện tăng trưởng mạnh mẽ ở nhiều phân khúc. Đặc biệt, những chính sách ưu đãi về giá, chi phí vận hành tối ưu cùng việc miễn 100% lệ phí trước bạ và miễn phí sạc pin kéo dài đã tạo động lực lớn giúp dòng xe thân thiện môi trường này tiệm cận hơn với nhu cầu thực tế của người tiêu dùng. Anh Lâm Thành Nhân đến từ phường Tân Lộc và anh Nguyễn Lê Đăng Nhật Quang ở phường Long Tuyền cùng chia sẻ.
10: Khách hàng mà đang sử dụng ô tô xăng của VinFast từ trước hoặc
11: giá cả thấy cũng mềm, nội thất ngoại thất thấy cũng không thua mấy cái xe xăng đời mới hiện giờ. Có cái phần hỗ trợ thuế đó là nó cũng mềm hơn mấy cái xe nhập.
12: Xe điện là một cái số 1 đây, nó tiết kiệm tiền cho mình. Thứ hai là cái tiện ích của nó rất là tốt. Ví dụ đi trong phố cảm giác lái rất là tốt, sạc điện nó rất là rẻ.
0: Đặc biệt, chính sách thúc đẩy chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện cũng đang được một số hãng xe đẩy mạnh nhằm giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận các dòng ô tô điện hiện đại. Bà Trần Thị Hồng Anh, giám đốc kinh doanh VinFast Cửu Long Cần Thơ cho biết.
10: Khách hàng mà đang sử dụng ô tô xăng của VinFast từ trước hoặc là xe đó đã chuyển nhượng cho khách hàng khác thì những khách hàng mà tiên phong, họ sở hữu cái xe ô tô xăng của VinFast đầu tiên thì họ sẽ mặc nhiên được nhận cái voucher để mua ô tô điện VinFast thì sẽ được trừ thẳng vô giá luôn. Và chương trình sẽ kéo dài đến hết năm 2026.
0: Dù chi phí vận hành hàng ngày rẻ hơn xe xăng đáng kể, song câu hỏi khiến cho đa số người dân đắn đo nhất khi chuyển sang xe điện là hạ tầng trạm sạc. Ông Mai Hoàng Hưng, giám đốc điều hành BED Net Cần Thơ thông tin.
13: Hiện tại thì hạ tầng trạm sạc của BYD đang phát triển rất là mạnh tại các showroom BYD, nhất là thị trường miền Nam. Sắp tới thì BYD sẽ liên kết với trạm sạc của Futa, Phương Trang và các hãng xe ở showroom Kim Long để phát triển hệ thống đẩy mạnh các hạ tầng trạm sạc nơi đây.
1: niềm tin ngày càng lớn của người dân cùng các chính sách cam kết hoàn thiện hệ sinh thái dịch vụ từ các hãng ô tô điện sẽ góp phần quan trọng thúc đẩy xu hướng tiêu dùng xanh trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Tiếp nối là thông tin liên quan đến tình hình thời tiết. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết hiện tượng El Nino tiếp tục duy trì và có xu hướng mạnh lên trong những tháng cuối năm 2026.
0: Dưới tác động của El Nino trong tháng 8 năm 2026, hoạt động của bão và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông cũng như ảnh hưởng trên đất liền Việt Nam ở mức thấp hơn trung bình nhiều năm. So với cùng kỳ các năm, trung bình có khoảng 2 đến 4 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông, trong đó trung bình có 0,9 cơn đổ bộ vào đất liền Việt Nam. Năm nay, giải hội tụ nhiệt đới hoạt động mạnh dần trong tháng 8, lượng mưa tại nhiều khu vực trên cả nước có xu hướng cao hơn trung bình nhiều năm.
1: Về tình hình thời tiết, trong ngày hôm nay 1 tháng 8, cơ quan khí tượng dự báo Bắc Bộ hứng nắng, đêm có nơi xuất hiện mưa dông, Trung Bộ duy trì nắng và ban ngày, mưa dông sẽ ra rải rác kỳ đêm. Trong khi đó, Nam Bộ có mưa rào và dông vào chiều tối và đêm.
0: Còn theo Đài khí tượng Thủy văn Nam Bộ, thời tiết khu vực Nam Bộ trong 2 ngày cuối tuần thuận lợi hơn khi mưa giảm cả về lượng và phạm vi. Ban ngày trời nắng, chiều tối chỉ còn mưa rải rác vài nơi, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động vui chơi, du lịch và đi lại. Cường độ nắng tại Nam Bộ trong 2 ngày cuối tuần tăng so với những ngày trước. Nhiệt độ cao nhất tại Biển Đông phổ biến 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C. Miền Tây 30-33 độ C. Mưa xuất hiện chủ yếu từ khoảng 13 giờ đến 19 giờ, với xác suất 40-60%. Khu vực có khả năng mưa là dọc biên giới phía Tây, gồm Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, An Giang, song lượng mưa nhỏ đến vừa có thể kèm dông cục bộ.
1: Trong 6 tháng năm 2026, thành phố Cần Thơ có 232 điểm sạt lở bờ sông, bờ biển, nhiều căn nhà bị cuốn xuống sông, đường giao thông bị đứt trễ. Trước thực trạng này, thành phố đề xuất hơn 1.513 tỷ đồng để xử lý gần 200 công trình vị trí sạt lở.
0: Nhiều dự án quy mô lớn được ưu tiên như kè chống sạt lở bờ phải sông Trà Nóc tại phường Thới An Đông dài 2,2 km, gia cố khẩn cấp bờ sông Cái Sắn tại xã Vĩnh Trinh dài 2,5 km và công trình gia cố bờ biển xã Lai Hòa dài 2,7 km. Song song với đầu tư hạ tầng, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ đã ban hành chương trình số 28 thực hiện kết luận số 26 của Bộ Chính trị về phòng chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán và xâm nhập mặn vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2026-2035. Chương trình định hướng chuyển từ ứng phó bị động sang chủ động phòng ngừa, kết hợp giải pháp công trình và phi công trình, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ trong dự báo, cảnh báo sớm và quy động nhiều nguồn lực để xử lý sạt lở.
1: Thời gian còn lại của chương trình, chúng tôi cập nhật đến quý vị một số tin tức thế giới đáng quan tâm. Tính đến sáng ngày 31 tháng 7, số người thiệt mạng trong trận động đất có độ lớn 7,1 xảy ra tại tỉnh Kumamoto, Tây Nam của Nhật Bản, ngày 28 tháng 7 vừa qua đã tăng lên 34 người, 6 người bị thương nặng. Công tác tìm kiếm cứu hộ vẫn đang được triển khai khẩn trương tại các khu vực bị ảnh hưởng, song hy vọng tìm thấy thêm người sống sót đang dần bị thu hẹp.
0: Truyền thông địa phương cho biết trận động đất đã gây thiệt hại nghiêm trọng đối với nhà cửa, hạ tầng và các cơ sở sản xuất. Hơn 9.000 người hiện vẫn phải sơ tán tại gần 400 điểm tránh trú, trong khi khoảng 19.000 gia đình chưa được khôi phục điện. Nhiều khu vực cũng thiếu nước sinh hoạt, nắng nóng với nhiệt độ trên 33 độ C, cùng nguy cơ dư chấn tiếp diễn khiến cho điều kiện sinh hoạt tại các khu sơ tán thêm khó khăn, làm gia tăng nguy cơ say nắng. Cơ quan khí tượng Nhật Bản cảnh báo nguy cơ sẽ ra các dư chấn mạnh trong vòng 1 đến 2 tuần tới, khuyến cáo người dân tiếp tục nâng cao cảnh giác và tuân thủ hướng dẫn của chính quyền địa phương.
1: Theo báo cáo do Viện Robertcock công bố mới đây cho thấy, có khoảng 9.800 ca tử vong liên quan đến nhiệt độ cao trong giai đoạn từ đầu tháng 4 đến ngày 19 tháng 7. Con số này vượt mức khoảng 9.000 ca được ghi nhận trong cả năm 2018 của Đức, vốn là mức cao nhất trong vòng một thập kỷ trước đó.
0: Người cao tuổi là nhóm chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong tổng số ca tử vong ước tính, gần 7.900 người từ 75 tuổi trở lên. Trong bối cảnh nhiệt độ trên 40 độ C được dự báo tiếp tục xuất hiện tại nhiều khu vực, giới chức y tế Đức cảnh báo số ca tử vong liên quan đến nắng nóng có thể còn gia tăng. Các nhà khoa học cho rằng biến đổi khí hậu do hoạt động của con người đang khiến cho các đợt nắng nóng trở nên thường xuyên, kéo dài và khắc nghiệt hơn, qua đó làm tăng nguy cơ mắc bệnh và tử vong, đặc biệt ở người già và những người có bệnh nền.
1: Không chỉ tại Đức, nhiều nước châu Âu cũng đang phải ứng phó với hậu quả nghiêm trọng của thời tiết cực đoan. Tình hình này tiếp tục cho thấy mức độ nghiêm trọng của các hiện tượng thời tiết cực đoan. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu làm gia tăng nguy cơ rủi ro đối với sức khỏe cộng đồng, hệ sinh thái và hoạt động kinh tế. Theo số liệu cập nhật của chính phủ Cộng hòa Dân chủ Congo công bố ngày 30 tháng 7, nước này đã ghi nhận 3.442 ca mắc Ebola, trong đó có 1.521 trường hợp tử vong.
0: Số người thiệt mạng tăng khoảng 50% chỉ trong một tuần, cho thấy dịch bệnh đang lan rộng nhanh chóng, đặc biệt là tại khu vực miền Đông, nơi nhiều thập kỷ xung đột giữa quân đội và các nhóm vũ trang đã làm suy yếu nghiêm trọng hệ thống quản lý, cơ sở hạ tầng và năng lực y tế công cộng. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Châu Phi cho biết mức tăng mạnh trong số liệu mới nhất một phần xuất phát từ lượng lớn ca mắc và tử vong, tồn động trước đó chưa được xác nhận hoặc cập nhật đầy đủ. Tuy nhiên, cơ quan này cảnh báo tình hình thực tế vẫn rất đáng lo ngại do nhiều yếu tố đang cản trở nỗ lực kiểm soát dịch.
1: Mặc dù số người tử vong tại Cộng hòa Dân chủ Congo tăng nhanh, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đánh giá nguy cơ dịch lây lan trên phạm vi toàn cầu vẫn ở mức thấp.
0: Ebola không lây qua không khí như các loại virus gây bệnh đường hô hấp, mà chủ yếu lây truyền qua tiếp xúc trực tiếp với máu hoặc dịch cơ thể của người nhiễm bệnh. Theo WHO, các ca bệnh được phát hiện bên ngoài Cộng hòa Dân chủ Congo đến nay đều nhanh chóng được xác định và khống chế, không dẫn đến chuỗi lây truyền kéo dài.
1: Iran chiều ngày 31 tháng 7 thông báo eo biển Hormuz không thể lưu thông ở thời điểm hiện tại. Nguyên nhân là do quân đội Mỹ tiếp tục các hành vi gây hấn trong khu vực. Đây là lần thứ hai trong tháng 7 Iran tuyên bố đóng cửa hoàn toàn eo biển này.
0: Thông báo đóng toàn bộ lưu thông qua eo Hormuz được Iran công bố trong bối cảnh quân đội Mỹ và Iran đã mở lại chiến dịch tập kích mới nhằm vào nhau. Hôm qua là ngày thứ ba của đợt giao tranh mới tại eo biển Hormuz. Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đã tấn công hai tàu chở dầu và buộc bốn tàu khác phải đổi hướng di chuyển. Hai tàu bị tấn công với lý do cố tình phớt lờ cảnh báo và đi vào luồng không an toàn do quân đội Mỹ chỉ định, không phải tuyến di chuyển theo hướng dẫn của Iran. Một số nguồn tin khu vực đêm qua cho biết hoạt động lưu thông qua eo Hormuz trong ngày 31 tháng 7 gần như tê liệt. Nhiều giờ liên tiếp dùng biển chiến lược này không có bất kỳ con tàu nào đến và đi theo cả hai hướng.
1: Tại thời điểm trước khi chiến tranh Mỹ-Israel-Iran bùng phát vào ngày 28 tháng 2, trung bình mỗi ngày có khoảng từ 130 đến 140 tàu hàng đi qua eo biển này. Tuyến hiện tại chiếm tới hơn 20% tổng khối lượng giao dịch dầu thô toàn cầu. Chương trình thời sự trưa nay của Phát thanh Thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt.
14: Chương trình Dạ cổ tri âm Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Chương trình Dạ cổ tri âm Phát thanh Thành phố Cần Thơ.

Mến chào quý thính giả cùng đến với chương trình Dạ Cổ Tri Âm được phát trên sóng FM của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Mở đầu chương trình hôm nay, chúng ta cùng đến với sự kết hợp ngọt ngào của nghệ sĩ ưu tú Võ Minh Lâm và nghệ sĩ ưu tú Như Quỳnh sẽ gửi đến quý vị bài Tân Cổ Không Giờ Rồi, sáng tác trữ tình của nhạc sĩ Dinh Sử và lời cổ Loan Thảo.

Quý vị thân mến, Nguyễn Văn Khởi vừa song ca với Võ Ngọc Quyền qua bài Tân Cổ Tình Cây Đu Đủ, nhạc Phi Bằng, lời cổ Trần Ngọc Hòa. Liên tục chương trình sẽ là hai giọng hát của Nguyễn Văn Hợp và Võ Ngọc Quyền gửi đến chúng ta bài Tân Cổ Tơ Duyên, sáng tác của Ngọc Sơn và Đức Hòa, lời cổ Quàng Song Việt. Mời quý thính giả tiếp tục thưởng thức.

0: Ngắm ngọt ngào hỏi bạn rằng có người nào mà không mơ ước.
1: Thế mà lòng em vẫn chưa được mấy hài lòng, dẫu rằng người yêu của em cũng khá thủy chung.
0: Đời đâu biết mà ngờ, hào hoa số nặng nề, bởi vì hào hoa cũng là đào hoa vậy.
2: Quý vị đang theo dõi chương trình trên sóng phát thanh Cần Thơ. Sau đây là phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ thủ đô Hà Nội.
3: Đây là Tiếng Nói Việt Nam.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự phiên khai mạc toàn thể hội nghị ngoại giao lần thứ 33, hội nghị đầu tiên của ngành ngoại giao trong nhiệm kỳ đại hội lần thứ 14 của Đảng. Chính phủ Pháp trình Quốc hội phê chuẩn hiệp định bảo hộ đầu tư Việt Nam Liên minh châu Âu EVIPA, đánh dấu bước tiến mới trong tiến trình đưa hiệp định quan trọng này vào thực thi. Lần đầu tiên tại Hà Nội, Tòa án nhân dân khu vực 5 xét xử vụ án dân sự công ích do Viện kiểm sát nhân dân khởi kiện nhằm bảo vệ lợi ích công theo nghị quyết 25 của Quốc hội. Trong phần tin quốc tế, Iran tuyên bố đóng cửa hoàn toàn eo biển Hormuz, làm gia tăng căng thẳng tại khu vực Trung Đông và dấy lên lo ngại về an ninh năng lượng toàn cầu. Tây Ban Nha chao đảo trước làn sóng di cư lớn chưa từng có, trong khi nhiều quốc gia châu Âu khẩn trương siết chặt kiểm soát biên giới để ứng phó với áp lực nhập cư gia tăng. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay tại Hà Nội, hội nghị ngoại giao lần thứ 33 với chủ đề phát huy vai trò tiên phong, thực hiện nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới, khai mạc theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến tới các địa phương và các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới dự và chỉ đạo hội nghị. Tin của phóng viên Việt Cường.
1: Hội nghị ngoại giao lần thứ 33 diễn ra trong một bối cảnh có ý nghĩa đặc biệt. Đây là hội nghị ngoại giao đầu tiên được tổ chức sau thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, khi đất nước vừa kiện toàn bộ máy lãnh đạo sau cuộc bầu cử Quốc hội khóa 16 và Hội đồng nhân dân các cấp, tạo nền tảng để triển khai các quyết sách lớn của nhiệm kỳ mới. Đây cũng là hội nghị ngoại giao đầu tiên trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc mà Đại hội 14 đã xác định hướng tới thực hiện các mục tiêu chiến lược đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Hội nghị Trung ương 3 vừa qua đã thông qua nghị quyết về mô hình phát triển mới, xác định khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo là động lực chủ yếu của tăng trưởng, đồng thời đặt ra nhiều yêu cầu mới đối với phát triển đất nước và công tác đối ngoại. Trong bối cảnh đó, hội nghị ngoại giao lần thứ 33 có nhiệm vụ quán triệt và cụ thể hóa đường lối đối ngoại của Đại hội 14, thống nhất nhận thức và hành động trong toàn ngành, đáp ứng những yêu cầu nhiệm vụ mới của công tác đối ngoại trên nền tảng những thành tựu và tiềm lực đất nước sau 40 năm đổi mới. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị toàn ngành ngoại giao và các cơ quan làm công tác đối ngoại cần tiếp tục đổi mới tư duy, nâng cao chất lượng nghiên cứu, dự báo và tham mưu chiến lược. Trong đó, nghiên cứu phải đi trước một bước, giúp lãnh đạo Đảng, Nhà nước nhận biết sớm xu hướng, thời cơ, nguy cơ, dữ liệu tình huống, không để bất ngờ về chiến lược. Phải nhìn đúng thế giới, hiểu rõ đất nước, xác định đúng lợi ích và khả năng của mình.
2: Mỗi báo cáo phải trả lời rõ việc gì đang xảy ra, tác động đến Việt Nam như thế nào, phương án xử lý là gì, việc nào làm trước, ai thực hiện. Báo cáo cần ngắn, có thông tin mới, nhận định rõ và kiến nghị phải dùng được. Phải tăng cường trao đổi giữa các cơ quan nghiên cứu với các đơn vị thực tiễn giữa trong nước và cơ quan đại diện, phát huy mạng lưới chuyên gia, doanh nghiệp và người Việt Nam ở nước ngoài. Đổi mới tư duy đòi hỏi bản lĩnh trong kiến nghị và đề xuất. Cán bộ tham mưu phải dám nêu vấn đề, bảo vệ kiến nghị đúng và chịu trách nhiệm vì ý kiến của mình. Thế và lực mới đòi hỏi tâm thế tự tin, chủ động, có trách nhiệm nhưng luôn chân thành, khiêm tốn và tôn trọng đối tác.
1: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng yêu cầu ngành ngoại giao làm sâu sắc và nâng cao hiệu quả các mối quan hệ đối ngoại, các khuôn khổ quan hệ đã thiết lập, nâng cấp phải được cụ thể hóa bằng chương trình hành động và dự án có kết quả đo đếm được. Cùng với đó, nâng cao chất lượng công tác người Việt Nam ở nước ngoài, ngoại giao văn hóa, thông tin đối ngoại, lãnh sự và bảo hộ công dân, tạo điều kiện để kiều bào gắn bó, đóng góp cho quê hương, phát huy sức trí thức, doanh nhân và mạng lưới chuyên gia. Dịch vụ lãnh sự phải thuận tiện, minh bạch, bảo hộ công dân phải nhanh, đúng, có trách nhiệm. Mọi hoạt động đối ngoại đều phải phục vụ đất nước, phục vụ nhân dân.
0: Tối qua, tại khu lưu niệm danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên, Ban chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tỉnh Hưng Yên long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 300 năm ngày sinh danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn và đón nhận nghị quyết của UNESCO cùng tham gia kỷ niệm dấu mốc ý nghĩa này. Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương, địa phương, đại diện UNESCO tại Việt Nam, các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, các nhà khoa học và đông đảo nhân dân. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi lãng hoa chúc mừng. Phóng viên Kim Thanh đưa tin.
1: Sinh năm 1726 tại làng Diên Hà, nay thuộc xã Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên. Lê Quý Đôn nổi tiếng thông minh từ nhỏ, đỗ đầu cả ba kỳ thi Hương, Hội, Đình. Trong gần 60 năm cuộc đời, ông để lại hơn 40 bộ sách trên nhiều lĩnh vực như lịch sử, địa lý, triết học, văn học, giáo dục, kinh tế. Tiêu biểu là Đại Việt Thông Sử, Phủ Biên Tạp Lục, Vân Đài Loại Ngữ. Ông được hậu thế tôn vinh là nhà bác học lớn của Việt Nam thời phong kiến, biểu tượng của truyền thống hiếu học và trí tuệ dân tộc. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đề nghị các cấp, ngành tiếp tục nghiên cứu, số hóa, xây dựng cơ sở dữ liệu về di sản Lê Quý Đôn, phát huy tinh thần hiếu học, trọng nhân tài, bảo tồn các di tích gắn với ông và mở rộng hợp tác quốc tế trong nghiên cứu, quảng bá di sản văn hóa Việt Nam.
3: 300 năm trước, dân tộc Việt Nam đã sinh ra danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn, một con người mà trí tuệ đã vượt khỏi giới hạn của thời đại mình. 300 năm sau, chúng ta không chỉ tôn vinh, tưởng nhớ ông bằng lòng biết ơn, mà còn bằng quyết tâm biến tinh thần hiếu học, tinh thần phụng sự và khát vọng tri thức của ông thành nền tảng cốt lõi, sức mạnh mềm để phát triển đất nước. Trong giai đoạn mới, ông đã để lại một di sản trí tuệ đồ sộ mà thế hệ hôm nay có trách nhiệm làm giàu thêm di sản ấy bằng những công trình mới, những phát minh mới, những giá trị văn hóa mới.
1: Ông Jonathan Wallace Baker, trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam đánh giá sự nghiệp học thuật của Lê Quý Đôn có tầm vóc đặc biệt khi kết nối lịch sử, văn học, triết học, địa lý, quản trị quốc gia và khoa học tự nhiên. Di sản của Lê Quý Đôn không chỉ thuộc về quá khứ của Việt Nam mà còn có ý nghĩa đối với tương lai chung của nhân loại.
4: 300 năm sau ngày sinh của ông, Lê Quý Đôn tiếp tục nhắc nhở chúng ta rằng tri thức không chỉ đơn thuần là sự tích lũy các dữ kiện mà đó là niềm tin của công chúng. Giá trị đích thực của tri thức không gói gọn trong những điều chúng ta biết mà ở cách chúng ta sử dụng những điều mình biết để thúc đẩy hòa bình, sự thấu cảm và phẩm giá con người.
5: Trí tuệ vẫn soi đường cho các thế hệ mai sau.
1: Ngay sau lễ kỷ niệm là chương trình nghệ thuật Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam, chương trình kể lại cuộc đời của Lê Quý Đôn bằng cách khắc họa hình tượng danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn như sự kết tinh của truyền thống văn hiến Việt Nam và khát vọng phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Thông qua sự kết hợp giữa đồ họa, hoạt cảnh, tư liệu lịch sử với âm nhạc giao hưởng, nhạc cụ dân tộc, chèo, sầm và múa đương đại.
6: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
7: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
0: Đẩy nhanh chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, đồng thời nâng cao năng lực giám định ADN là yêu cầu của Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, trưởng ban chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đối với các bộ ngành địa phương và các đơn vị liên quan.
1: Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành địa phương tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, bảo đảm hoàn thành các mục tiêu đã đề ra. Bộ Quốc phòng được giao khẩn trương hoàn thiện kế hoạch thực hiện trong tháng 8 và những tháng cuối năm, đồng thời tăng cường kiểm tra giám sát tại các địa bàn trọng điểm. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ sớm bố trí kinh phí, hoàn thiện cơ sở pháp lý để bảo đảm nguồn lực cho chiến dịch. Đối với công tác giám định ADN, Ban chỉ đạo thống nhất tiếp nhận 5 dây chuyền công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới tại 4 cơ sở giám định theo 2 giai đoạn. Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam phối hợp với tập đoàn Vingroup và các đối tác quốc tế đẩy nhanh chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực, phấn đấu hoàn thành giai đoạn 1 trong tháng 10 năm nay và giai đoạn 2 vào tháng 3 năm 2027.
0: Chiều qua tại nghĩa trang liệt sĩ xã Hà Nha, thành phố Đà Nẵng, tổ chức lễ viếng truy điệu và an táng 4 hải cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính vừa được tìm kiếm quy tập tại hang đá sập núi Lâm Tây, thôn Đại Đồng, xã Hà Nha. Tin của phóng viên Thành Long thường trú tại miền Trung.
1: Đây là các hải cốt được phát hiện trong quá trình thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Từ nguồn tư liệu lịch sử, lời kể của nhân chứng và khảo sát thực địa, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng đã tổ chức lực lượng tìm kiếm tại hang đá sập từ ngày 12 tháng 7. Đến nay, lực lượng chức năng đã quy tập được 9 hải cốt liệt sĩ. Trước đó, 5 hải cốt được phát hiện và an táng ngày 14 tháng 7. Sau khi mở rộng phạm vi tìm kiếm, lực lượng tiếp tục phát hiện thêm 4 hải cốt và tổ chức truy điệu an táng vào chiều 31 tháng 7. Hang đá sập có địa hình hiểm trở, cửa hang bị bom đánh sập, nhiều vị trí tiềm ẩn nguy cơ sạt lở. Dù điều kiện tìm kiếm rất khó khăn, lực lượng làm nhiệm vụ vẫn kiên trì bám hiện trường, thu thập hài cốt, di vật và mẫu sinh phẩm theo đúng quy trình, phục vụ công tác xác minh, xác định danh tính các liệt sĩ.
0: Lực lượng tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ thành phố Cần Thơ cũng vừa phát hiện quy tập thêm 5 hài cốt liệt sĩ tại xã Phong Điền, nâng tổng số hài cốt được tìm thấy tại khu vực này lên con số 8.
1: Khu vực phát hiện từng là nghĩa trang liệt sĩ cũ, việc quy tập thực hiện từ nguồn tin do người dân cung cấp trong khuôn khổ chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Cùng với công tác tìm kiếm, Cần Thơ đang đẩy mạnh xác định danh tính liệt sĩ bằng công nghệ ADN. Trước đó, địa phương đã hoàn thành lấy mẫu hàng nghìn phần mộ chưa xác định danh tính để xây dựng cơ sở dữ liệu đối chiếu. Cũng hôm qua, tỉnh Thái Nguyên tiến hành lấy mẫu hài cốt tại 10 phần mộ chưa xác định danh tính ở nghĩa trang liệt sĩ Chợ Đồn để giám định ADN. Hoạt động này góp phần đẩy nhanh việc xác định danh tính các liệt sĩ, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân và thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc.
0: Chuyển sang các nội dung đáng chú ý khác. Văn phòng Chính phủ vừa ban hành công văn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc về việc triển khai đầu tư xây dựng các trạm dừng nghỉ trên các tuyến cao tốc, đường bộ cao tốc.
1: Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng tiếp tục chỉ đạo đôn đốc đẩy nhanh tiến độ các dự án, bảo đảm hoàn thành theo đúng kế hoạch đã được phê duyệt, tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về đường bộ cao tốc. Đối với các nhà thầu, nhà đầu tư chậm tiến độ nhưng không có chuyển biến tích cực, cần kiên quyết xử lý trách nhiệm, thậm chí xem xét chấm dứt hợp đồng. Các trạm dừng nghỉ đã đưa vào khai thác phải được tăng cường kiểm tra công tác quản lý vận hành, bảo đảm vệ sinh môi trường, an toàn giao thông và phục vụ tốt nhu cầu của người dân. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu tỉnh Lâm Đồng hoàn thành bàn giao phần mặt bằng còn lại tại trạm dừng nghỉ Vĩnh Hảo Phan Thiết trong tháng 8 này. Tỉnh An Giang khẩn trương hoàn tất thủ tục giao cho thuê đất đối với trạm Hậu Giang Cà Mau để bảo đảm tiến độ dự án. Hiện tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông có 36 trạm dừng nghỉ, trong đó 7 trạm đã đưa vào khai thác, 29 trạm đang được đầu tư xây dựng. Phó Thủ tướng giao Bộ Xây dựng tiếp tục phối hợp với các địa phương tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh thi công, phấn đấu hoàn thành toàn bộ các trạm dừng nghỉ trong năm nay theo tiến độ hợp đồng.
0: Chính phủ Pháp đã trình Quốc hội dự luật phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam - Liên minh châu Âu, gọi tắt là EVIPA, đánh dấu bước tiến mới trong quá trình đưa hiệp định vào thực thi.
1: Được ký tại Hà Nội vào tháng 6 năm 2019, Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam - Liên minh châu Âu thiết lập khuôn khổ pháp lý thống nhất về bảo hộ đầu tư giữa Việt Nam và các nước thành viên Liên minh châu Âu, bảo đảm quyền lợi của nhà đầu tư và áp dụng cơ chế giải quyết tranh chấp mới thay cho trọng tài đầu tư truyền thống. Khi có hiệu lực, hiệp định sẽ thay thế hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư song phương giữa Pháp và Việt Nam ký năm 1992. Theo chính phủ Pháp, hiệp định bảo hộ đầu tư Việt Nam Liên minh châu Âu sẽ tạo điều kiện thúc đẩy đầu tư, tăng cường sự hiện diện của doanh nghiệp Pháp tại Việt Nam trong bối cảnh cạnh tranh quốc tế gia tăng. Hiện có hơn 250 doanh nghiệp Pháp hoạt động tại Việt Nam, tạo điều kiện cho khoảng 26.000 lao động. Hiệp định bảo hộ đầu tư Việt Nam Liên minh châu Âu được ký cùng thời điểm với hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu EVFTA vào năm 2019, song chỉ có thể có hiệu lực sau khi được tất cả các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu hoàn tất thủ tục phê chuẩn theo quy định của từng nước.
0: Hôm nay cũng tròn 6 năm hiệp định thương mại tự do Việt Nam Liên minh châu Âu gọi tắt là EVFTA chính thức có hiệu lực. Theo Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam Eurocharm thì sau 6 năm triển khai, EVFTA đã tạo bước ngoặt trong quan hệ kinh tế giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu, thúc đẩy tăng trưởng thương mại, củng cố niềm tin của doanh nghiệp và đưa Việt Nam trở thành điểm đến ngày càng quan trọng trong chuỗi cung ứng của châu Âu.
1: Theo Eurocharm, từ khi EVFTA có hiệu lực vào tháng 8 năm 2020 đến hết tháng 6 vừa qua, kim ngạch thương mại Việt Nam-EU đạt gần 384 tỷ đô la Mỹ, chiếm hơn 42% tổng kim ngạch thương mại giữa hai bên trong hơn 30 năm qua. Kết quả này cho thấy tốc độ hội nhập thương mại đã tăng mạnh ngay sau khi các rào cản tiếp cận thị trường được dỡ bỏ. Khảo sát chỉ số niềm tin kinh doanh quý 2 năm nay của Eurocharm cho thấy 55% doanh nghiệp châu Âu coi Việt Nam là thị trường trọng điểm hoặc trung tâm hoạt động, trong khi khoảng một nửa doanh nghiệp tham gia thương mại song phương đang hưởng lợi trực tiếp từ các ưu đãi thuế quan của EVFTA. Eurocharm cho rằng để phát huy hiệu quả của hiệp định trong giai đoạn tới, Việt Nam cần tiếp tục cải cách thủ tục hải quan, đẩy mạnh số hóa, đơn giản hóa quy tắc xuất xứ và nâng cao năng lực đáp ứng các tiêu chuẩn xanh của EU. Đồng thời, việc sớm hoàn tất hiệp định bảo hộ đầu tư Việt Nam EU sẽ tạo thêm động lực thu hút dòng vốn chất lượng cao từ châu Âu vào các lĩnh vực như là năng lượng sạch, hạ tầng số và sản xuất công nghệ cao.
0: Sau 7 tháng với nhiều chỉ số kinh tế tiếp tục khởi sắc, Hải Phòng đang dồn lực cho chặng nước rút nhằm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GDP cả năm nay 13%. Và tại phiên họp thường kỳ tháng 7 diễn ra vào hôm qua thì lãnh đạo thành phố đã yêu cầu quyết liệt triển khai các giải pháp thúc đẩy sản xuất, đầu tư và cải cách hành chính. Phóng viên Thanh Nga thường trú tại khu vực Đông Bắc đưa tin.
8: 7 tháng đầu năm 2026, kinh tế xã hội Hải Phòng tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. Chỉ số sản xuất công nghiệp IIP tăng 15%, kim ngạch xuất khẩu đạt 36,8 tỷ đô la Mỹ, đạt 70,8% kế hoạch năm. Thu hút đầu tư tiếp tục là điểm sáng của Hải Phòng trong 7 tháng qua với gần 3,27 tỷ đô la Mỹ vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI và gần 89.000 tỷ đồng vốn đầu tư trong nước. Bên cạnh kết quả đạt được, phiên họp cũng chỉ rõ một số hạn chế. 3 trên 12 chỉ tiêu chủ yếu chưa đạt kịch bản. Một số địa phương có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công và thu ngân sách còn thấp. Một số công trình trọng điểm chưa đạt tiến độ đề ra. Về mục tiêu những tháng cuối năm, ông Nguyễn Ngọc Tú, Giám đốc Sở Tài chính Hải Phòng cho biết.
9: Phấn đấu tăng trưởng GDP quý 3 đạt 14,8%, 6 tháng cuối năm là đạt 14,49%, bảo đảm mục tiêu cả năm là đạt 13%. Trong quý 3, thu ngân sách đạt hơn 59.000 tỷ đồng, tổng vốn đầu tư thực hiện đạt gần 98.000 tỷ đồng, thực hiện đầy đủ kịp thời các chính sách an sinh xã hội, người có công, việc làm và bảo hiểm thất nghiệp, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao, giữ vững quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội.
8: Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng đề ra, Hải Phòng sẽ tập trung triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp trọng tâm, trong đó khẩn trương thực hiện nghị quyết số 11 của Thành ủy về tăng trưởng kinh tế, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm, nhất là tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, các khu cụm công nghiệp và bến cảng. Thành phố cũng tăng cường kết nối tiêu thụ nông sản thông qua liên kết giữa người sản xuất và các tập đoàn doanh nghiệp lớn, đẩy nhanh phát triển nhà ở xã hội, đảm bảo an sinh cho người dân và thực hiện đầy đủ chính sách đối với người có công. Kết luận phiên họp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Đỗ Thành Trung yêu cầu các đơn vị bám sát kịch bản tăng trưởng và kịch bản giải ngân đầu tư công, triển khai ngay kế hoạch thực hiện nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố về tăng trưởng hai con số, đẩy nhanh lập quy hoạch chung thành phố đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075, bảo đảm nguồn vật liệu xây dựng cho các công trình trọng điểm và hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai trong năm 2026.
10: Từ nay đến cuối năm, các sở ngành và các địa phương bám sát các cơ sở sản xuất trên địa bàn, đặc biệt là các cơ sở sản xuất lớn, để từ đấy chúng ta tính toán sản lượng doanh thu trên căn cứ kịch bản để tính toán bù trừ. Trên cơ sở đấy chúng ta tập trung thúc đẩy những ngành sản xuất có khả năng để tăng trưởng cao, đóng góp lớn trong tỷ trọng tăng trưởng kinh tế của thành phố. Những ngành khó khăn thì nghiên cứu ngay các vướng mắc khó khăn của họ, kiến nghị họ để chúng ta có giải pháp cụ thể.
0: Tại hội nghị công bố điều chỉnh quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư năm 2026 diễn ra hôm qua, tỉnh Nghệ An đã trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và ký kết các biên bản ghi nhớ, thỏa thuận hợp tác đối với 25 dự án với tổng vốn đăng ký là hơn 110.450 tỷ đồng. Trong đó, 9 dự án được trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư với tổng vốn hơn 14.800 tỷ đồng. 4 dự án được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, tổng vốn gần 1.240 tỷ đồng. Các dự án tập trung vào phát triển nhà ở xã hội, khu đô thị, hạ tầng khu công nghiệp, giao thông, công nghiệp công nghệ cao, sản xuất và năng lượng tái tạo. Hội nghị cũng chứng kiến lễ ký kết 12 biên bản ghi nhớ và thỏa thuận hợp tác đầu tư với tổng vốn dự kiến hơn 94.400 tỷ đồng trong các lĩnh vực khu công nghiệp, logistics, cảng biển, du lịch, công nghiệp chế biến và năng lượng với sự tham gia của nhiều nhà đầu tư lớn. Việc trao quyết định đầu tư và ký kết hợp tác được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực thu hút nguồn lực phát triển, hiện thực hóa quy hoạch tỉnh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm và nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh Nghệ An trong giai đoạn mới. Trí tuệ nhân tạo AI và thương mại điện tử đang trở thành động lực mới giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo sức bật cho tăng trưởng. Đây là nhận định của các chuyên gia tại Diễn đàn Kinh tế Thủ đô 2026 do Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội tổ chức vào chiều qua. Theo điều, để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số thì doanh nghiệp cần tận dụng hiệu quả AI và thương mại điện tử, đồng thời giải quyết các bài toán về chính sách, công nghệ, nguồn lực và thị trường. Hà Nội cũng đặt mục tiêu đưa kinh tế số đóng góp khoảng 22% GDP, trong khi hiện mới đạt khoảng 16,7%.
11: Một doanh nghiệp dùng AI để rút ngắn thời gian và xử lý đơn hàng, một hộ kinh doanh quản lý được dòng tiền bằng nền tảng số, một làng nghề có thêm khách hàng qua thương mại điện tử, một kết quả nghiên cứu được thương mại hóa và trở thành lực lượng sản xuất. Mỗi thay đổi có thể bắt đầu rất nhỏ, nhưng khi hàng nghìn thay đổi như vậy cùng diễn ra và chúng sẽ tạo ra một năng suất mới, một thị trường mới và một sức bật mới cho kinh tế thủ đô cũng như cộng đồng doanh nghiệp của thủ đô.
0: Tại diễn đàn, nhiều doanh nghiệp cũng kiến nghị thành phố tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về vốn, dữ liệu, nhân lực và thị trường để AI và chuyển đổi số thực sự trở thành động lực tăng trưởng mới. Liên quan đến lĩnh vực giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến dự thảo thông tư hướng dẫn thực hiện chính sách học bổng của Chính phủ dành cho người học các ngành học cơ bản, kỹ thuật, then chốt và công nghệ chiến lược. Đáng chú ý là dự thảo mở rộng đối tượng được hưởng học bổng và đẩy mạnh ứng dụng dữ liệu số trong toàn bộ quy trình xét duyệt và chi trả.
1: Theo dự thảo, ngoài thí sinh đạt giải học sinh giỏi quốc gia, quốc tế được tuyển thẳng, học bổng chính phủ sẽ được mở rộng cho nhóm thí sinh thuộc top 30% xuất sắc theo từng nhóm ngành đào tạo trên phạm vi cả nước trước khi nhập học. Toàn bộ quy trình xét duyệt, quản lý và chi trả học bổng sẽ được thực hiện trên nền tảng quản trị đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chiến lược quốc gia, kết nối dữ liệu giữa các cơ sở đào tạo và cơ quan quản lý. Người học không phải nộp lại bất cứ các giấy tờ thông tin đã có trên hệ thống, qua đó giảm thủ tục hành chính, nâng cao tính công khai, minh bạch và hiệu quả triển khai chính sách. Dự thảo cũng ban hành danh mục các ngành được áp dụng học bổng, tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên như là trí tuệ nhân tạo, vi mạch bán dẫn, khoa học dữ liệu, an toàn thông tin, công nghệ sinh học, khoa học máy tính, công nghệ thông tin, toán học, vật lý, hóa học và khoa học vật liệu, nhằm thu hút và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
0: Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn ít tuần nữa là hơn 2 triệu học sinh cả nước sẽ bước vào năm học mới 2026-2027. Tại tỉnh Nghệ An, cùng với việc chạy đua hoàn thiện trường lớp, thì nhiều địa phương miền núi đang nỗ lực khắc phục hậu quả thiên tai để bảo đảm điều kiện dạy và học. Trong khi không ít điểm trường đã được sửa chữa, cải tạo khang trang, thì vẫn còn những công trình hư hỏng do sạt lở, bão lũ, chưa có kinh phí khắc phục, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho giáo viên và học sinh ngay trước ngày khai giảng. Phản ánh thực tế của phóng viên Sĩ Đức.
12: Tại xã Nga Mi thì địa phương đã chủ động cải tạo, chuyển đổi công năng một dãy nhà thành khu nội trú gồm 5 phòng, đáp ứng chỗ ở và sinh hoạt cho 130 học sinh tiểu học. Công trình không chỉ giúp cho học sinh vùng xa có nơi ăn ở ổn định, mà còn chấm dứt tình trạng phải thuê nhà hoặc là dựng nhà tạm như những năm học trước. Theo thầy giáo Kha Văn Thông, hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Nga Mi, việc đầu tư khu nội trú mang lại nhiều lợi ích cho cả học sinh và nhà trường.
13: Nhà trường xác định thứ nhất là về độ an toàn học sinh, thứ hai là nâng cao chất lượng giáo dục, thứ ba là để cho giáo viên có thời gian gần gũi và chăm sóc các em nhiều hơn.
12: Cùng với xã Nga Mi thì xã Môn Sơn cũng tập trung nguồn lực để khắc phục hậu quả thiên tai tại các điểm trường vùng sâu vùng xa, và đến nay thì nhiều hạng mục đã hoàn thành, trong đó có điểm trường Bản Búng. Ông Phạm Mạnh Hùng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Môn Sơn cho biết, địa phương đã ưu tiên sửa chữa các trường bị hư hỏng nặng sau nhiều đợt bão lũ.
14: Đã có mấy cái trận bão lụt thì thiệt hại tương đối cũng tương đối lớn. Chủ trương của xã là tập trung xây dựng sửa chữa lại các cái điểm trường bị thiệt hại trong mấy cơn bão vừa qua, và đặc biệt là tập trung các cái trường vùng sâu vùng xa, ví dụ như điểm trường ở trong Bản Búng đến nay xã đã sửa chữa xong.
12: Tuy nhiên không phải địa phương nào cũng có điều kiện chủ động khắc phục hậu quả thiên tai. Tại xã Tam Thái thì nhiều hạng mục trường học bị sạt lở sau trận lũ năm 2025 và đến nay thì vẫn chưa được sửa chữa, khiến nhà trường và chính quyền địa phương đứng trước nhiều khó khăn trong công tác chuẩn bị cho năm học mới. Sau trận lũ năm 2025, khu vực ta luy tại trường mầm non Tam Hợp bị sạt lở nghiêm trọng, cuốn trôi bờ vách và khoét sâu sát các phòng học. Sau gần 10 tháng thì công trình vẫn chưa được khắc phục và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi năm học mới cận kề. Chia sẻ về nỗi lo trước thềm năm học mới khi cơ sở vật chất chưa được đảm bảo, cô giáo Viên Thị Diệu, trường mầm non Tam Hợp, xã Tam Thái cho biết:
15: để mà đứng dậy trong cái lớp như thế thì nhà em thật sự rất là sợ nguy hiểm đến tính mạng, nhất là tính mạng của các trẻ nhỏ nữa.
12: Theo chính quyền địa phương thì khó khăn nhất hiện nay là chưa được bố trí nguồn vốn để triển khai sửa chữa công trình. Ông Lương Phi Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tam Thái chăn trở:
16: cùng đang chờ cái nguồn. Ủy ban dân xã Tam Thái thì cũng có tờ trình báo cáo ủy ban nhân dân tỉnh và các sở có liên quan, mà chờ đến thời điểm này nguồn vốn cũng chưa đến. Chuẩn bị bước vào năm học 2026-2027 là cực kỳ khó khăn cho cấp ủy chính quyền địa phương.
12: Trong bối cảnh mùa mưa bão năm 2026 đang đến gần, khi các xã miền núi của Nghệ An vẫn thường xuyên đối mặt với lũ quét, sạt lở và mưa lớn kéo dài, việc đảm bảo an toàn trường học cần được triển khai khẩn trương, quyết liệt hơn để mỗi điểm trường thực sự là nơi an toàn cho giáo viên và học sinh.
0: Chuyển sang một vấn đề đáng chú ý khác. An toàn thực phẩm là vấn đề được người dân đặc biệt quan tâm, trong khi thực tế thì vẫn còn rất nhiều bất cập trong quản lý từ sản xuất kinh doanh đến kiểm soát chất lượng sau khi lưu thông trên thị trường. Vì vậy mà dự thảo luật an toàn thực phẩm sửa đổi đang được Bộ Y tế hoàn thiện theo hướng là đổi mới toàn diện phương thức quản lý, tăng cường hậu kiểm ứng dụng chuyển đổi số và kiểm soát nguy cơ theo toàn bộ chuỗi cung ứng thực phẩm. Vào chiều qua, thì Bộ Y tế đã tổ chức lấy ý kiến các bộ ngành và địa phương và chuyên gia để tiếp tục hoàn thiện dự thảo. Phóng viên Văn Hải thông tin chi tiết.
17: Dự thảo Luật An toàn thực phẩm sửa đổi dự kiến gồm 8 chương, 71 điều và sẽ tiếp tục được hoàn thiện trong thời gian tới. Ông Chu Quốc Thịnh, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế cho biết, dự thảo luật tập trung thực hiện 4 nhóm chính sách trọng tâm nhằm đổi mới toàn diện công tác quản lý, trong đó có tư duy quản lý an toàn thực phẩm theo chuỗi cung ứng.
18: Theo chuỗi cung ứng thì ở đây cái giải pháp thực hiện là phải kiểm soát là khâu sản xuất ban đầu. Chúng tôi sẽ quy định hai nội dung chính, tiếp tục là kiểm soát cái điều kiện kinh doanh ở cái chuỗi sản xuất ban đầu là trồng trọt, thu hái, giết mổ, khai thác và đánh bắt thủy sản. Và ngoài ra trong điều khoản luật này để kiểm soát tại gốc về an toàn thực phẩm thì chúng tôi quy định về các cái giới hạn tồn dư về thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật và các tác nhân gây ô nhiễm môi trường. Và nội dung này chúng tôi sẽ tham khảo các quy định của Codex để quy định các nội dung về giới hạn đa chất.
17: Dự thảo luật cũng sẽ có những quy định mạnh mẽ để cải cách phương thức quản lý và cơ chế kiểm tra thực phẩm trên thị trường, chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm, đồng thời tiếp tục cắt giảm thủ tục hành chính, tăng cường phân cấp phân quyền gắn với trách nhiệm quản lý chất lượng. Bên cạnh đó sẽ đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả quản lý thức ăn đường phố và loại hình cung cấp suất ăn tập thể, đáp ứng yêu cầu thực tiễn khi các mô hình kinh doanh thực phẩm ngày càng đa dạng. Góp ý vào dự thảo luật an toàn thực phẩm sửa đổi, ông Nguyễn Minh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh cho biết.
19: Chủ trương hậu kiểm vào thời điểm này thì rất là đúng chủ trương của Đảng và Nhà nước rồi. Tuy nhiên đối với an toàn thực phẩm thì nó có rất là đặc thù, bởi vì khi mà đã xảy ra những sự cố an toàn thực phẩm mà ta phát hiện thì rất nhiều người đã sử dụng những cái sản phẩm rồi. Nhưng đây là một cái thách thức rất lớn trong việc chúng ta, nếu mà chúng ta thực hiện hậu kiểm về an toàn thực phẩm mà nó không đạt được cái tiến độ cũng như là đạt được cái hiệu quả.
17: Một số ý kiến cũng đề nghị cần quy định cụ thể chủ thể chịu trách nhiệm khi thực phẩm không đảm bảo chất lượng sau khi đã đưa ra thị trường, tháo gỡ những bất cập trong quản lý thủy sản tại các cảng cá, cần hình thành hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung giữa các ngành để phục vụ công tác quản lý, truy xuất và cảnh báo nguy cơ.
0: Lần đầu tiên tại Hà Nội, Viện Kiểm sát Nhân dân đứng ra khởi kiện một vụ án dân sự công ích nhằm bảo vệ lợi ích công. Tòa án Nhân dân khu vực 5 vừa chấp thuận toàn bộ yêu cầu khởi kiện buộc một doanh nghiệp nợ hơn 5 tỷ đồng tiền thuế phải thực hiện ngay nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.
1: Đây là phiên tòa dân sự công ích đầu tiên trên địa bàn Hà Nội thực hiện thí điểm theo nghị quyết số 205 của Quốc hội về việc Viện Kiểm sát Nhân dân khởi kiện để bảo vệ quyền dân sự của nhóm yếu thế và lợi ích công. Theo hồ sơ vụ án, công ty trách nhiệm hữu hạn Landmark Lương Sơn nợ kéo dài hơn 5 tỷ đồng tiền thuế. Mặc dù đã được cơ quan thuế và Viện Kiểm sát yêu cầu khắc phục, doanh nghiệp mới nộp được khoảng 1 tỷ 200 triệu đồng. Xét việc chậm thực hiện nghĩa vụ thuế ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách nhà nước, Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 5 đã khởi kiện đề nghị tòa án buộc doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ nộp thuế. Sau khi xem xét các chứng cứ, hội đồng xét xử chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện buộc công ty Landmark Lương Sơn nộp ngay số tiền thuế và các khoản phải nộp theo quy định. Ông Đỗ Dương Toàn, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết, đến giữa tháng 6 vừa qua, các đơn vị đã phối hợp thu hồi cho ngân sách nhà nước hơn 100 tỷ đồng, góp phần nâng cao hiệu quả bảo vệ lợi ích công.
20: Cụ thể trong cái việc này thì nếu viện sát không đứng ra khởi kiện ở đây, nó sẽ thứ nhất là cái số tiền thất thoát không thu hồi được. Cái thứ hai là ở đây cái rộng hơn nữa là cái ý thức chấp hành pháp luật của các doanh nghiệp, đặc biệt là cái doanh nghiệp, đối với doanh nghiệp Nam Sơn nói riêng cũng như các doanh nghiệp mà còn đang nợ động thuế nói chung. Chúng tôi thiết nghĩ là qua cái kết quả xét xử của cái vụ án này thì lan tỏa và cũng là cái bài học cảnh tỉnh cho các đơn vị doanh nghiệp còn nợ động thuế thì cũng có cái biện pháp để nộp lại cái thuế nợ động cho nhà nước.
0: Công an thành phố Đà Nẵng vừa triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng hoạt động tại Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh với tổng giá trị giao dịch là hơn 2.000 tỷ đồng. Tin của phóng viên Đình Thiệu thường trú tại miền Trung.
1: Kết quả điều tra cho thấy từ năm 2022 đến nay, Nguyễn Tiến Trãi sinh năm 1983, trú tại thành phố Hồ Chí Minh đã điều hành 17 doanh nghiệp ma phát hành trái phép hơn 6.000 hóa đơn khống, thu lợi bất chính trên 30 tỷ đồng. Một doanh nghiệp tại Đà Nẵng đã sử dụng hàng trăm hóa đơn không hợp pháp để hợp thức hóa đầu vào phục vụ hoạt động kinh doanh. Cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam hai đối tượng về tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ trách nhiệm của các tổ chức cá nhân liên quan.
0: Phóng viên Tà Lan đưa tin, qua kiểm tra bước đầu tại các cơ sở sản xuất, pha chế, phân phối và kinh doanh xăng sinh học E10, Bộ Khoa học và Công nghệ chưa phát hiện vi phạm về chất lượng và đo lường. Thông tin được ông Trần Đăng Khoa, Phó Chủ tịch Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia cho biết tại buổi họp báo thường kỳ tháng 7 của Bộ diễn ra vào chiều qua tại Hà Nội.
1: Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, sau khi ban hành kế hoạch kiểm tra, Bộ đã phối hợp với các địa phương và Bộ Công Thương triển khai giám sát đồng bộ trên phạm vi cả nước. Đến nay, đoàn kiểm tra đã làm việc tại một số cơ sở sản xuất, pha chế xăng E10 và nhận báo cáo từ 3 địa phương với tổng cộng 36 cơ sở cửa hàng kinh doanh xăng dầu được kiểm tra. Kết quả thử nghiệm cho thấy các mẫu xăng E5 đều đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật, phương tiện đo được kiểm định theo quy định.
2: Tính đến thời điểm hiện tại, theo thống kê báo cáo của đoàn kiểm tra của Ủy ban cũng như là báo cáo của các địa phương, thì các cái hoạt động kiểm tra này thì sơ bộ đã hoàn tất, và đến cái thời điểm này thì tổng hợp thì thấy các cái cơ sở được kiểm tra thì đều đáp ứng được các cái quy định của pháp luật, đặc biệt là vấn đề đo lường và vấn đề chất lượng của xăng E10 thì đều chưa phát hiện ra cái nội dung vi phạm.
1: Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ ngành địa phương kiểm tra giám sát chất lượng xăng sinh học E10 theo hướng trọng tâm trọng điểm, bảo đảm đúng thẩm quyền, tránh chồng chéo và không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
0: Tiếp theo sẽ là một số thông tin về thời tiết.
21: Quý vị và các bạn thân mến, trưa nay thời tiết cả nước tiếp tục phân hóa rõ nét. Ở Bắc Bộ cùng với Thanh Hóa và Nghệ An vẫn là khu vực cần đặc biệt lưu ý khi mà mưa rào và dông còn xuất hiện rải rác, cục bộ có nơi mưa rất to. Đáng chú ý, ven biển Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa và Nghệ An có nơi lượng mưa vượt 100mm trong thời gian ngắn, tiềm ẩn nguy cơ ngập úng, lũ quét và sạt lở đất. Các chuyên gia khí tượng còn cảnh báo mưa có thể dồn dập kèm theo lốc sét và gió giật mạnh. Tại Hà Nội, trời có lúc có mưa rào và dông, xen kẽ những khoảng nắng, nhiệt độ cao nhất phổ biến 30-32 độ, dễ chịu hơn so với những ngày trước. Trong khi đó, từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng và phía đông Quảng Ngãi, mưa đã giảm, chiều nay có nắng với nền nhiệt khoảng 33-34 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ cũng không còn nắng nóng gay gắt nữa, ban ngày nắng gián đoạn, nhưng từ chiều tối và đêm mưa rào và dông sẽ xuất hiện trở lại nhiều hơn. Cơ quan khí tượng dự báo đợt mưa dông cục bộ ở Bắc Bộ và Thanh Hóa còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Vì vậy, người dân cần đặc biệt cảnh giác với các trận mưa lớn bất ngờ vào chiều và tối nay, đồng thời theo dõi sát các bản tin dự báo để chủ động ứng phó.
0: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình với phần tin thế giới. Iran chiều qua thông báo eo biển Hormuz không thể lưu thông ở thời điểm hiện tại. Nguyên nhân là do quân đội Mỹ tiếp tục các hành vi gây hấn trong khu vực. Phóng viên Bá Thi, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, thông tin chi tiết.
22: Thông báo đóng hoàn toàn lưu thông qua biển Hormuz được Iran công bố trong bối cảnh quân đội Mỹ và Iran đã mở lại chiến dịch tập kích dữ dội nhằm vào nhau. Hôm qua là ngày thứ ba của đợt giao tranh mới. Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đã phóng tên lửa và UAV tấn công các căn cứ quân sự của Mỹ tại khu vực. Đoàn tập kích mới nhất tiến hành hồi chiều qua nhắm vào căn cứ không quân Ahmad Al-Jaber mà quân đội Mỹ đang vận hành ở Kuwait. Còn tại eo biển Hormuz, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran thông báo đã tấn công hai tàu chở dầu và buộc bốn tàu khác đổi hướng di chuyển. Hai tàu bị tấn công với lý do cố tình phớt lờ cảnh báo và đi vào luồng lưu thông không an toàn do quân đội Mỹ chỉ định, không phải tuyến di chuyển theo hướng dẫn của Iran. Một số nguồn tin khu vực đêm qua xác nhận hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz trong ngày 31 tháng 7 gần như tê liệt. Nhiều giờ liên tiếp, vùng biển chiến lược này không có bất kỳ con tàu nào đến và đi theo cả hai hướng. Tại thời điểm trước khi chiến tranh Mỹ-Israel-Iran bùng phát, trung bình mỗi ngày có khoảng 130-140 tàu hàng đi qua eo biển Hormuz, tuyến vận tải chiếm tới 20% tổng khối lượng giao dịch dầu thô toàn cầu.
0: Trung Quốc vừa công bố các quy định quản lý xuất nhập cảnh mới, trong đó nêu rõ công dân nước này nếu vi phạm các quy định về xuất nhập khẩu công nghệ và bị coi là có khả năng gây nguy hiểm cho an ninh công nghiệp hoặc công nghệ quốc gia thì có thể sẽ bị cấm xuất cảnh. Phóng viên Bích Thuận, thường trú tại Trung Quốc, đưa tin.
23: Quy định mới của chính phủ Trung Quốc sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 15 tháng 9 tới, gồm 19 điều nhằm mục đích chuẩn hóa quản lý xuất nhập cảnh, bảo vệ chủ quyền, an ninh và lợi ích phát triển quốc gia. Một trong những quy định được đưa ra trong văn bản mới này là nếu công dân Trung Quốc vi phạm các quy định kiểm soát xuất khẩu, quy định quản lý xuất nhập khẩu công nghệ có thể gây nguy hiểm cho an ninh công nghiệp và công nghệ quốc gia. Các cơ quan liên quan của Quốc vụ viện, tức chính phủ Trung Quốc, có thể đưa ra quyết định về việc cấm xuất cảnh. Theo quy định này, công dân Trung Quốc phạm các hành vi bất hợp pháp hoặc phạm tội gây nguy hiểm cho an ninh và lợi ích quốc gia ở nước ngoài, có thể bị cấm xuất cảnh từ 6 tháng đến 3 năm sau khi trở về. Người nước ngoài xin visa Trung Quốc ở nước ngoài hoặc xin nhập cảnh tại cửa khẩu biên giới, nếu nộp tài liệu giả mạo hoặc khai báo sai, có thể bị cấm nhập cảnh từ 1 đến 5 năm.
0: Chính quyền Tây Ban Nha xác nhận khoảng 50.000 đến 60.000 người đã tìm cách vượt biên từ Maroc vào Ceuta chỉ trong chưa đầy 2 ngày. Trong đó ít nhất thì 57 người đã thiệt mạng. quy mô chưa từng có của dòng người di cư đã khiến cho Ceuta, vùng lãnh thổ chỉ với khoảng 84.000 dân, rơi vào tình trạng quá tải, buộc Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez phải trực tiếp tới thị sát hiện trường. Trong khi đó, Pháp và Italia đã đồng loạt siết chặt kiểm soát biên giới đối với người nhập cảnh từ Tây Ban Nha. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
3: Theo chính quyền Ceuta, phần lớn nạn nhân thiệt mạng do đuối nước hoặc bị dẫm đạp khi tìm cách vượt qua hàng rào biên giới và các bãi chắn sóng. Bộ Nội vụ Tây Ban Nha cho biết, đến tối 31 tháng 7, phần lớn người di cư đã quay trở lại Maroc, song cuộc khủng hoảng vẫn để lại sức ép lớn về nhân đạo và an ninh. Chính phủ Tây Ban Nha khẳng định sẽ đẩy nhanh việc hồi hương người nhập cảnh trái phép, đồng thời bác bỏ cáo buộc cho rằng chính sách nhập cư của nước này là nguyên nhân dẫn đến làn sóng vượt biên. Thủ tướng Pedro Sanchez cho rằng,
4: cách diễn giải sai lệch phán quyết của tòa án tối cao đã lan truyền rất nhanh trong các đường dây buôn người chỉ trong vài giờ và trở thành chất xúc tác dẫn đến làn sóng vượt biên với quy mô chưa từng có mà chúng ta chứng kiến ngày hôm qua. Chính phủ Tây Ban Nha sẽ huy động mọi nguồn lực của nhà nước để bảo đảm an ninh cho người dân Ceuta, đồng thời nhanh chóng khôi phục trật tự và sự ổn định tại Ceuta.
3: Theo chuyên gia Nicolas Lally thuộc Chatham House, cuộc khủng hoảng này cũng đặt Thủ tướng Pedro Sanchez trước sức ép chính trị lớn.
4: Tôi cho rằng đây là thời điểm đặc biệt khó khăn đối với Thủ tướng Pedro Sanchez. Trong nhiều năm qua, ông đã kiên trì theo đuổi quan điểm rằng di cư, nếu được quản lý hiệu quả, có thể mang lại lợi ích cho nền kinh tế và vì vậy đã thúc đẩy chính sách hợp pháp hóa khoảng nửa triệu người nhập cư. Đến nay, Tây Ban Nha đã tiếp nhận hơn 1 triệu hồ sơ xin hợp pháp hóa cư trú, khiến vấn đề di cư trở thành chủ đề gây tranh cãi gay gắt trong chính trường.
3: Trong bối cảnh này, Italia hôm qua thông báo khôi phục tạm thời một số biện pháp kiểm soát đối với người đến từ Tây Ban Nha bằng đường hàng không và đường biển, trong khi Pháp tăng cường kiểm tra dọc tuyến biên giới. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen nhấn mạnh, mọi trường hợp nhập cảnh và Liên minh châu Âu phải tuân thủ đầy đủ các quy định hiện hành, đồng thời kêu gọi triệt phá các mạng lưới buôn người và đẩy nhanh hoạt động hồi hương.
0: Trong một bước tiến hướng tới việc chuyển đổi trải nghiệm của du khách, Ai Cập đã triển khai hệ thống thực thi điện tử tại cửa khẩu thay thế cho thị thực dán giấy truyền thống, giúp quy trình nhập cảnh thuận tiện hơn, củng cố cam kết của quốc gia này trong việc trở thành một điểm đến du lịch kết nối kỹ thuật số. Phóng viên Bình Ngô, thường trú tại Ai Cập đưa tin.
5: Hệ thống thi thực điện tử mới của Ai Cập ban đầu được triển khai thông qua chương trình thí điểm tại tất cả các nhà ga đến của sân bay quốc tế Cairo bắt đầu từ ngày 1 tháng 8 trước khi được mở rộng theo từng giai đoạn đến các sân bay trên toàn quốc. Hệ thống mới tạo mã QR cho phép du khách hoàn tất quy trình kỹ thuật số trước khi khởi hành từ quốc gia của họ trong suốt chuyến bay hoặc ngay khi đến nơi. Mã QR có thể được xuất trình điện tử hoặc bản in và được quét cùng với hộ chiếu của du khách tại khu vực nhập cảnh, giúp giảm đáng kể thời gian xử lý trong khi vẫn duy trì các tiêu chuẩn bảo mật cao nhất. Tổng chi phí cho dịch vụ này là $36. Trong giai đoạn chuyển đổi, hệ thống thi thực điện tử sẽ hoạt động song song với hệ thống thi thực truyền thống, cho phép du khách lựa chọn một trong hai phương án, sau đó sẽ dần loại bỏ hệ thống thi thực truyền thống.
0: Liên minh châu Âu đã chính thức bước vào giai đoạn thực thi các quy định quan trọng nhất của đạo luật AI từ ngày 2 tháng 8, trao cho cơ quan quản lý quyền giám sát các mô hình trí tuệ nhân tạo tiên tiến và áp dụng mức phạt lên tới 7% doanh thu toàn cầu đối với doanh nghiệp vi phạm. Đây được xem là bước ngoặt trong quá trình triển khai bộ khung pháp lý toàn diện đầu tiên trên thế giới về quản lý AI, được EU thông qua vào năm 2024 và thực hiện theo lộ trình nhiều giai đoạn. Theo quy định mới thì các mô hình AI có mục đích sử dụng chung như là chatbot sẽ chịu sự giám sát trực tiếp của văn phòng AI thuộc Ủy ban châu Âu EC. Cơ quan này có quyền yêu cầu doanh nghiệp cung cấp quyền truy cập vào mô hình AI để đánh giá mức độ tuân thủ, thậm chí là trong một số trường hợp có thể yêu cầu tiếp cận trước khi sản phẩm được đưa ra thị trường. Nếu phát hiện rủi ro đối với an toàn hoặc là quyền lợi của người tiêu dùng mà doanh nghiệp không khắc phục, EU có thể yêu cầu hạn chế hoặc đình chỉ việc triển khai mô hình AI trên toàn khối. Đạo luật AI áp dụng cách tiếp cận dựa trên mức độ rủi ro, trong đó thì các hệ thống có nguy cơ cao phải đáp ứng những yêu cầu nghiêm ngặt hơn về minh bạch, an toàn và bảo vệ các quyền cơ bản của con người. Rạng sáng nay, theo giờ Việt Nam, một trận động đất mạnh 4,7 độ Richter đã xảy ra làm rung chuyển thành phố Napoli và các vùng phụ cận ở miền nam của Italia. Theo Viện Vật lý và Núi lửa Quốc gia Italia, trận động đất có tâm chấn nằm ở độ sâu chỉ 3 km ở Campi Flegre, cách Napoli khoảng 6 km. Và đây được xem là trận động đất mạnh nhất ở khu vực này trong vòng 40 năm qua. Giới chức địa phương cho biết là động đất đã khiến ít nhất 8 người bị thương, gây mất điện, mất Internet, làm gián đoạn dịch vụ tàu hỏa, tàu điện ngầm ở một số khu vực tại thành phố Napoli và các vùng phụ cận. một số tòa nhà, công trình công cộng, xe ô tô cũng bị hư hại do động đất. Nhiều người dân hoảng sợ đổ xuống đường sau trận động đất. Cơ quan hàng không vũ trụ Nhật Bản vừa công bố những thông tin mới xung quanh việc một tàu thám hiểm không gian của cơ quan này thực hiện chuyến bay lướt qua một tiểu hành tinh, cho thấy một kỷ lục thế giới mới đã được thiết lập liên quan đến việc tiếp cận các thiên thể ở cự ly gần. Phóng viên Tuấn Nhật, thường trú tại Nhật Bản, thông tin.
6: Theo cơ quan hàng không vũ trụ Nhật Bản JAXA, vào lúc 18h30 phút ngày 5 tháng 7 theo giờ địa phương, tàu thám hiểm không gian Hayabusa 2 của cơ quan này đã thực hiện một chuyến bay lướt qua tiểu hành tinh Torifune, một tiểu hành tinh cách trái đất khoảng 100 triệu km và đã ghi nhận được hình ảnh giống như người tuyết của thiên thể này. Vào thời điểm đó, JAXA chỉ cho biết Hayabusa 2 đã tiếp cận Torifune ở cự ly rất gần với tốc độ rất cao lên tới 5,2 km/giây và độ dài của chuyến bay lướt qua này chỉ vào khoảng 800 m tính từ tâm tiểu hành tinh. Tuy nhiên, trong một công bố mới nhất, JAXA đã bổ sung thêm thông tin mới khi cho biết Hayabusa đã đến rất gần Torifune với khoảng cách chưa đầy 400 m. JAXA cũng điều chỉnh thông số của Torifune với chiều dài khoảng 840 m và đường kính trung bình khoảng 540 m. Theo các chuyên gia, từ trước đến nay đã có nhiều sứ mệnh tiếp cận các tiểu hành tinh và kỷ lục tiếp cận gần nhất là do Trung Quốc thiết lập với 770 m. Nhưng với kết quả lần này của Hayabusa 2, kỷ lục nêu trên đã bị phá vỡ. Tuy nhiên, các nhà khoa học Nhật Bản vẫn chưa thực sự hài lòng với kỹ thuật dẫn đường vệ tinh siêu chính xác hiện nay. Ông Mimasu Yuya, trưởng nhóm nghiên cứu của JAXA cho biết. Đây là sứ mệnh có độ khó rất cao, đặc biệt là trong trường hợp phải điều khiển tàu thám hiểm va đập trực tiếp với thiên thể. Vì vậy, vẫn cần tiếp tục hoàn thiện kỹ thuật dẫn đường. Tàu thám hiểm không gian Hayabusa 2 được phóng lên vào năm 2014. Sứ mệnh tiếp cận Torifune là thành công thứ hai của Hayabusa 2 trong gần 6 năm qua, sau khi đổ bộ và lấy được mẫu vật trên tiểu hành tinh Ryugu để mang về trái đất vào tháng 12 năm 2020. Sau Torifune, Hayabusa 2 sẽ sử dụng nốt lượng nhiên liệu còn lại để chuyển hướng sang mục tiêu cuối cùng là tiểu hành tinh 1998KY26, một thiên thể nằm giữa quỹ đạo của trái đất và sao hỏa.
0: Vừa rồi là phần tin thời sự quốc tế. Phần tiếp theo của chương trình thời sự trưa nay, biên tập viên Hằng Nga sẽ điểm lại những sự kiện trong nước nổi bật diễn ra trong tuần.
7: Những phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý.
8: Về hệ thống chính quyền địa phương hai cấp, Trung ương không đặt vấn đề sắp xếp điều chỉnh lại địa giới hành chính cấp xã vì cơ bản cả hệ thống đang hoạt động ổn định hiệu quả. Tỉnh, thành phố nào thấy thật sự cần thiết phải điều chỉnh căn cứ vào chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước, quy hoạch, thực tiễn quản trị và nguyện vọng chính đáng của nhân dân thì đề xuất cấp có thẩm quyền quyết định. Phương án đề xuất điều chỉnh địa giới hành chính phải khoa học, thận trọng, khả thi, tạo đồng thuận, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương và phục vụ nhân dân tốt hơn, kiên quyết loại bỏ tư tưởng thuận cán bộ khổ nhân dân. Ban thường vụ, ban chấp hành tỉnh, thành ủy phải chịu trách nhiệm về đề xuất đó.
9: Trong tuần, Bộ Chính trị tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, điều cần nhận thức sâu sắc là các quyết sách của Trung ương là một hệ thống liên thông, gắn kết cùng hướng tới đổi mới đồng bộ phương thức lãnh đạo, quản trị, phát triển và bảo vệ đất nước. Đề nghị cả hệ thống chính trị trong quá trình triển khai phải rõ việc, rõ người, rõ thời hạn, rõ hiệu quả, rõ trách nhiệm. Tinh thần là chất lượng thực thi là thước đo năng lực lãnh đạo, cầm quyền và hiệu quả vận hành của hệ thống.
24: Không thể giám sát những vấn đề mới bằng tư duy cũ, bằng phương thức cũ và công cụ cũ. Quốc hội khóa 16 cần kiến tạo một phương thức giám sát mới, có tầm nhìn chiến lược, chủ động dự báo dựa trên dữ liệu và bằng chứng, tập trung đúng trọng tâm, đi đến cùng trách nhiệm và kết quả. Giám sát không chỉ để xem việc đã làm mà phải góp phần định hình việc cần làm, không chỉ phát hiện hạn chế mà cần phải tháo gỡ điểm nghẽn, cảnh báo rủi ro, thúc đẩy hành động và kiến tạo phát triển.
9: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì và phát biểu tại diễn đàn của Quốc hội về hoạt động năm giám sát 2026 với chủ đề nâng tầm hoạt động giám sát của Quốc hội từ định hướng chiến lược đến hành động thực tế trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa 16. 13 điển hình tiên tiến gồm 8 tập thể và 5 cá nhân xuất sắc được tôn vinh trong chương trình Vinh quang Việt Nam 2026 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với Báo Lao động tổ chức. Vinh dự được vinh danh trong chương trình Anh hùng lao động Vũ Hữu Lê, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Cơ khí và Xây lắp Hồng Hà chia sẻ.
10: Mặc dù tôi 91 tuổi nhưng tôi vẫn say mê, không một ngày nghỉ ngơi. Tôi luôn luôn sáng tạo, chế tạo những máy phục vụ cho nông nghiệp, nông nghiệp nông thôn vùng cao, như cho chè, cho quế, cho miến, cho sắn. Tôi được như ngày nay phải nói rằng là được Đảng, Nhà nước đào tạo, luôn luôn động viên tôi.
9: Ra đời từ năm 2004, chương trình Vinh quang Việt Nam đã trở thành hoạt động có ý nghĩa trong phong trào thi đua yêu nước. Đến nay, chương trình đã vinh danh 313 lượt tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Với 27,5 triệu đồng thu nhập mỗi tháng, người dân thành phố Hồ Chí Minh có thể được xét duyệt mua nhà ở xã hội thay vì 25 triệu đồng như hiện nay. Mức thu nhập tối đa của người được xét mua nhà ở xã hội được điều chỉnh theo hướng phù hợp hơn với điều kiện thu nhập thực tế tại thành phố. Các cá nhân được mua loại nhà ở này gồm người thu nhập thấp, công nhân, người lao động và cán bộ công chức. Chương trình cầu truyền hình Sao sáng dẫn đường nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2026 tại 4 điểm cầu gồm nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ xã Thanh Thủy, Tuyên Quang, tượng đài Bắc Sơn, Hà Nội, nghĩa trang liệt sĩ quốc gia đường 9, Quảng Trị và công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh đã gây xúc động mạnh cho công chúng trong tuần qua. Nhiều cựu chiến binh chia sẻ.
11: Khi thế chúng tôi ra đi chỉ mong rằng đất nước mình thoát khỏi cái cuộc chiến tranh ngoại xâm. Để có được ngày hôm nay đất nước ta như thế này, cũng mong rằng thế hệ trẻ nhìn vào những cái đó để cố gắng phát huy và giữ gìn độc lập dân tộc.
13: Công việc giải phóng dân tộc thì chúng tôi đã làm xong. Trước kia thì chúng tôi là toàn dân kháng chiến, toàn diện kháng chiến. Nhưng bây giờ chỉ mong muốn có một điều là các thế hệ trẻ là cố gắng phát triển, học tập, rèn luyện để tiếp tục giữ vững cái độc lập tự do cho Tổ quốc.
9: Hơn 1 triệu hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập và an táng trang trọng tại các nghĩa trang liệt sĩ trên cả nước trong hơn 50 năm qua. Thế nhưng, số lượng hài cốt liệt sĩ cần tiếp tục tìm kiếm, quy tập vẫn còn khoảng hơn 175.000. Gần 300.000 mộ liệt sĩ đang an táng trong các nghĩa trang chưa xác định được thông tin. Trên khắp cả nước, hàng trăm nghìn gia đình vẫn đau đáu nỗi niềm tìm lại danh tính người thân đã ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe biên tập viên chương trình điểm lại những sự kiện trong nước nổi bật diễn ra trong tuần. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng đến với không khí sôi động của thể thao trong nước và quốc tế.
23: Thưa quý vị và các bạn, tối qua trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình, đội tuyển Việt Nam hòa không đều trước Singapore ở lượt trận thứ 3 bảng A giải vô địch bóng đá Đông Nam Á 2026. Xuyên suốt trận đấu, Việt Nam áp đảo về thời lượng kiểm soát bóng và liên tục tổ chức tấn công. Tuy nhiên, các cơ hội nguy hiểm của Đình Bắc, Xuân Son hay cú đánh đầu của Thành Trung đều không thể xuyên thủng hàng phòng ngự thi đấu vô cùng kỷ luật của đội khách. Sang hiệp 2, sức ép tiếp tục được chủ nhà gia tăng nhưng vẫn hoàn toàn bế tắc. Singapore cũng tạo ra một số pha phản công đáng chú ý. Song sự xuất sắc của thủ môn Patrick Lê Giang đã giúp Việt Nam giữ sạch lưới. Trận đấu khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi. Sau trận đấu, huấn luyện viên trưởng đội tuyển Singapore Gavin Lee đánh giá kết quả này phản ánh sự tiến bộ của đội bóng, đồng thời cho biết ông vẫn chưa hài lòng khi chưa thể giành chiến thắng.
14: Trước hết, với tư cách là huấn luyện viên, tôi rất tự hào về màn trình diễn mà các cầu thủ đã thể hiện hôm nay. Chúng tôi đến đây với mục tiêu giành chiến thắng, nên vẫn còn điều phải tiếc nuối. Tuy nhiên, các cầu thủ đã thi đấu với tinh thần rất tốt. Và tôi nghĩ những người hâm mộ đã đến đây cổ vũ xứng đáng được chứng kiến màn trình diễn như vậy.
23: Về phía đội tuyển Việt Nam, huấn luyện viên Kim Sang-sik nhìn nhận đội bóng chưa thực hiện tốt kế hoạch gây áp lực tầm cao và sẽ phân tích lại trận đấu để có sự điều chỉnh trước cuộc đối đầu với Indonesia.
14: Về chiến thuật gây áp lực tầm cao hôm nay, đúng là chúng tôi đã làm chơi thực sự tốt. Singapore đã thực hiện những tình huống thoát pressing rất hiệu quả và kiểm soát được nhiều bóng hơn ở khu vực giữa sân. Sau chiến thắng trước Timor-Leste, các cầu thủ có phần hưng phấn quá mức. Chính điều đó cùng áp lực phải ghi bàn đã khiến việc xử lý trong những tình huống cuối cùng chưa đạt hiệu quả.
23: Với kết quả này, Singapore tiếp tục dẫn đầu bảng A với 7 điểm sau 3 trận. Đội tuyển Việt Nam có 4 điểm sau 2 trận và tạm đứng thứ 3. Theo lịch trận đấu, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ lần lượt gặp Indonesia và Campuchia ở 2 lượt trận còn lại của vòng bảng trước khi xác định các đội giành quyền vào bán kết. Trước thềm giải giao hữu vô địch châu lục Thái Lan 2026, huấn luyện viên Diego Justozi khẳng định tuyển Futsal Việt Nam sẽ ra sân với quyết tâm cao nhất. Tuy nhiên, kết quả không phải ưu tiên số 1. Thay vào đó, ban huấn luyện tập trung đánh giá chuyên môn, bản lĩnh và khả năng thích ứng của các học trò sau 4 buổi tập chuẩn bị ngắn ngủi. Đặc biệt, kỳ vọng vào sự thể hiện của các nhân tố trẻ và tân binh.
12: Chúng tôi sẽ vào sân với quyết tâm giành chiến thắng. Nhưng điều tôi muốn thấy nhất là sự thể hiện của các cầu thủ. Những cầu thủ 20, 21 tuổi hiện nay đã trưởng thành hơn rất nhiều cả về tâm lý lẫn chuyên môn. Với các tân binh, tôi muốn xem cách họ đối mặt và vượt qua áp lực. Tôi tin họ có đủ năng lực để trở thành những nhân tố quan trọng của đội tuyển trong tương lai.
23: Theo huấn luyện viên Justozi, giải đấu này là bước đệm quan trọng trong chiến lược dài hạn hướng tới vòng chung kết Futsal châu Á và vòng loại FIFA Futsal World Cup tiếp theo. Để chuẩn bị cho vòng loại World Cup, tuyển Việt Nam dự kiến sẽ cọ sát khoảng 15 đến 16 trận quốc tế. Chiến lược gia người Argentina bày tỏ sự tin tưởng tuyệt đối vào lộ trình phát triển của Futsal nước nhà, ông nói.
12: Hiện có khoảng 12 đội tuyển ở châu Á đủ khả năng cạnh tranh năm suất dự World Cup. Sẽ cạnh tranh rất quyết liệt. Tuy nhiên, với kế hoạch dài hạn, khi chuẩn bị bài bản và tính nhất quán cho công tác xây dựng lực lượng, tôi rất tự tin vào tương lai của tuyển Futsal Việt Nam.
23: Hôm qua, Nguyễn Thùy Linh, hạng 25 thế giới, đã xuất sắc hạ gục hạt giống số 1 nước chủ nhà Chiu Pin Chian hạng 17 với tỷ số 2-1 tại tứ kết giải cầu lông Đài Bắc Trung Hoa mở rộng 2026. Trước đó, tay vợt nữ số 1 Việt Nam cũng đã liên tiếp loại 2 đại diện khác của chủ nhà để góp mặt trong nhóm 8 tay vợt mạnh nhất nội dung đơn nữ. Trưa nay ngày 1 tháng 8, Thùy Linh sẽ bước vào trận bán kết chạm trán hạt giống số 3 người Ấn Độ, Unnati Huda. Trận đấu hứa hẹn là một màn so tài khó đoán khi đây là lần đầu hai tay vợt đối đầu tại một giải đấu quốc tế. Real Madrid sẵn sàng để Aurelien Tchouaméni gia nhập Man United nhằm tạo nguồn tài chính chiêu mộ Rodri từ Man City. Theo Sky Sports, Rodri chỉ còn chưa đầy một năm hợp đồng và muốn trở lại Tây Ban Nha sau khi vô địch World Cup 2026. Đội chủ sân Bernabeu dưới thời huấn luyện viên Mourinho sẵn sàng chi khoảng 50 triệu bảng Anh để hoàn tất thương vụ này. Ở chiều ngược lại, Tchouaméni được huấn luyện viên Michael Carrick đánh giá là mảnh ghép hoàn hảo cho tuyến giữa, hứa hẹn giúp MU đủ sức cạnh tranh tại Premier League và Champions League trong mùa giải 2026-2027.
21: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Đông Nam cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc, giữa Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4.
0: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị ngoại giao lần thứ 33

khai mạc sáng nay tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu toàn ngành đối ngoại đổi mới đẩy mạnh tư duy, nâng cao năng lực nghiên cứu, dự báo và tham mưu chiến lược, chủ động nhận diện cơ hội, biến cơ hội thành kết quả cụ thể. Tổng Bí thư nhấn mạnh, đối ngoại phải phát huy vai trò tiên phong, góp phần bảo vệ Tổ quốc từ

0: qua thì Pháp sẽ trở thành quốc gia thành viên Liên minh châu Âu thứ 15 hoàn tất việc phê chuẩn hiệp định, góp phần thúc đẩy đầu tư và tăng cường quan hệ kinh tế thương mại giữa Việt Nam với Pháp và Liên minh châu Âu. Lần đầu tiên tại Hà Nội, Viện Kiểm sát Nhân dân khởi kiện một vụ án dân sự công ích để bảo vệ lợi ích công. Tòa án Nhân dân khu vực 5 đã chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện buộc công ty trách nhiệm hữu hạn Landmark Lương Sơn nộp 5 tỷ đồng tiền thuế nợ vào ngân sách. Đây là vụ án đầu tiên thí điểm theo nghị quyết 25 của Quốc hội về quyền khởi kiện của Viện Kiểm sát. Chính quyền Tây Ban Nha cho biết khoảng 50-60.000 người đã tìm cách vượt biên từ Maroc vào Ceuta trong chưa đầy 2 ngày, khiến ít nhất 57 người thiệt mạng. Làn sóng di cư quy mô lớn gây quá tải nghiêm trọng tại Ceuta buộc Thủ tướng Tây Ban Nha trực tiếp thị sát hiện trường, trong khi Pháp và Italia siết chặt kiểm soát biên giới. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Lan Anh, Thu Hòa và kỹ thuật viên Nguyễn Mến thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
1: Quý vị vừa theo dõi phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. Bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi các chương trình phát thanh trong ngày trên sóng phát thanh Cần Thơ trên các tần số FM 97.3, 89.6 và 100.4 MHz.
2: Chương trình phổ biến pháp luật.
3: Chương trình phổ biến pháp luật.
4: Thưa quý vị, tiếp tục chuyển tải đến quý thính giả nội dung nghị quyết số 15 của Hội đồng Nhân dân thành phố quy định về nội dung và mức chia quản lý hoạt động và thực hiện chương trình nhiệm vụ khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Chúng ta cùng theo dõi chương trình hôm nay.

Khoản 2, điều 3. Chi tiền thù lao của tổ thẩm định kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo như sau. Đơn vị tính là 1.000 đồng. Tổ trưởng tổ thẩm định 1 triệu đồng, thành viên tổ thẩm định 700.000 đồng, thư ký hành chính 300.000 đồng, đại biểu được mời dự 200.000 đồng. 3. Chi công tác kiểm tra đánh giá trong kỳ và đánh giá cuối kỳ, đánh giá hiệu quả đầu ra của nhiệm vụ khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo, đánh giá tác động của kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển công nghệ đổi mới sáng tạo, kiểm tra đánh giá sau khi giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nhiệm vụ khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo. B. Chi công tác phí cho đoàn kiểm tra đánh giá thực hiện các quy định tại Nghị quyết số 03 năm 2025, quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các hội nghị đối với cơ quan đơn vị thuộc phạm vi quản lý của thành phố Cần Thơ. B. Chi tiền thù lao cho thành viên chuyên gia tư vấn độc lập của đoàn đánh giá trong kỳ nhiệm vụ khoa học công nghệ được áp dụng bằng 50% mức chi của Hội đồng xét tài trợ, đặt hàng nhiệm vụ khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, quy định tại mục 1 và mục 5, điểm A, khoản 1 điều này. C. Chi tiền thù lao cho thành viên chuyên gia tư vấn độc lập của đoàn đánh giá cuối kỳ, đánh giá hiệu quả đầu ra của nhiệm vụ khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, đánh giá tác động của kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển công nghệ đổi mới sáng tạo, được áp dụng bằng 100% mức chi của Hội đồng xét tài trợ đặt hàng nhiệm vụ khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo, quy định tại mục 1, mục 5, điểm A, khoản 1 điều này. 4. Chi hội nghị, hội thảo, khoa học, phục vụ công tác quản lý nhiệm vụ, chương trình khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo nếu có, thực hiện theo quy định đối với mức chi hội nghị, hội thảo khoa học, diễn đàn, tọa đàm khoa học, phục vụ thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo, quy định tại khoản 4 điều 4 nghị quyết này. 5. Đối với chương trình khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo của Ủy ban Nhân dân thành phố, có thành lập các ban chủ nhiệm chương trình. Mức chi thù lao các cuộc họp định kỳ và đột xuất của ban chủ nhiệm chương trình áp dụng theo mức chi cho thành viên hội đồng của Hội đồng Tư vấn đánh giá khả năng ứng dụng kết quả nhiệm vụ khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo, quy định tại mục 3, điểm A, khoản 1 điều này. Điều 4. Quy định nội dung và mức chi thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo. 1. Chi thù lao tham gia nhiệm vụ khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo. A. Định mức chi thù lao đối với chức danh nhiệm chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo là 70 triệu đồng một người một tháng. B. Chi thù lao đối với các chức danh khác như thành viên chính bằng 0,8 lần, thành viên bằng 0,4 lần, thư ký khoa học

bằng 0,3 lần. Kỹ thuật viên, nhân viên hỗ trợ, không bao gồm lao động phổ thông, bằng 0,2 lần mức chi của chủ nhiệm nhiệm vụ. C. Mức thù lao tham gia nhiệm vụ khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo theo Điều 10 Thông tư số 39, quy định chi tiết và hướng dẫn về lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán một số nội dung chi ngân sách nhà nước, thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo. 2. Chi thuê chuyên gia trong nước và chuyên gia nước ngoài phối hợp nghiên cứu triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo khi nhiệm vụ có các nội dung nghiên cứu cần chuyên gia phối hợp giải quyết. A. Chi thuê chuyên gia trong nước thực hiện theo mức lương quy định tại thông tư số 04 năm 2025. Tổng dự toán kinh phí thực hiện thuê chuyên gia trong nước không quá 30% tổng dự toán kinh phí chi tiền thù lao quy định tại khoản 1 điều này và khoản 3 điều 13 thông tư số 39 năm 2025. B. Trường hợp nhiệm vụ khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo có tổng dự toán kinh phí thực hiện nội dung chi thuê chuyên gia trong nước vượt quá 30% tổng dự toán kinh phí chi thù lao tham gia thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo quy định tại khoản 1 điều này và khoản 3 điều 13 thông tư số 39. Cơ quan có thẩm quyền quyết định sau khi có văn bản giải trình của cơ quan chủ trì nhiệm vụ. C. Tổng dự toán kinh phí thực hiện nội dung chi thuê chuyên gia ngoài nước không quá 50% tổng dự toán kinh phí chi tiền thù lao quy định tại khoản 1 điều 6 thông tư số 39 năm 2025. Đến đây chúng tôi khép lại chương trình phổ biến pháp luật hôm nay. Chương trình phổ biến pháp luật thứ hai ngày 3 tháng 8 năm 2026. Chúng ta sẽ cùng nghe tiếp những quy định tại nghị quyết 15 của Hội đồng Nhân dân thành phố. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mến chào tạm biệt. Chương trình âm nhạc bốn phương.

xin mến chào quý thính giả đang đồng hành cùng chương trình âm nhạc bốn phương của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Thưa quý thính giả, âm nhạc luôn có một khả năng kỳ diệu, đó là đưa chúng ta trở về với những ký ức đẹp của tuổi trẻ, chỉ bằng vài giai điệu quen thuộc. Có những nghệ sĩ mà mỗi lần nhắc đến, khán giả không chỉ nhớ tới những ca khúc đình đám, mà còn nhớ về cả một thời thanh xuân đầy nhiệt huyết. Và Avril Lavigne chính là một trong những biểu tượng như thế. Xuất hiện vào đầu những năm 2000, Avril Lavigne đã tạo nên một làn gió mới cho nhạc pop thế giới với phong cách pop punk, cá tính, mạnh mẽ nhưng vẫn giàu cảm xúc. Mái tóc vàng, cà vạt, đôi giày sneaker cùng những ca khúc như là Complicated, I'm With You hay là Girlfriends đã đưa cô trở thành thần tượng của hàng triệu bạn trẻ trên khắp thế giới. Sau hơn 2 thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Avril Lavigne vẫn duy trì sức hút đáng nể. Thời gian gần đây thì cô tiếp tục quảng bá tuyển tập Greatest Hits, đồng thời duy trì các hoạt động biểu diễn quốc tế sau thành công của chuyến lưu diễn cùng tên. Trên trang thông tin chính thức, nữ ca sĩ cũng thường xuyên cập nhật các dự án và hoạt động mới với người hâm mộ trên toàn thế giới. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị cùng nhìn lại hành trình âm nhạc của công chúa pop punk qua 6 ca khúc đã góp phần làm nên tên tuổi của Avril Lavigne. Đầu những năm 2000, khi nhạc pop đang thống trị các bảng xếp hạng, Avril Lavigne xuất hiện với một hình ảnh hoàn toàn khác biệt. Không váy áo lộng lẫy, không phong cách cầu kỳ. Cô gái trẻ người Canada mang đến tinh thần nổi loạn vừa đủ, chân thành và gần gũi. Và chính sự khác biệt ấy đã giúp Avril nhanh chóng trở thành đại diện tiêu biểu của dòng nhạc pop punk. Một trong những bản hit thành công nhất của cô đó chính là Girlfriend. Ca khúc với tiết tấu sôi động, giai điệu bắt tai cùng phong cách nghịch ngợm đã nhanh chóng trở thành hiện tượng toàn cầu. Nhiều tuần liền dẫn đầu các bảng xếp hạng và trở thành một trong những ca khúc thành công nhất trong sự nghiệp của Avril. Nếu như Girlfriend mang đến nguồn năng lượng bùng nổ, thì I'm With You lại cho thấy bộ Avril Lavigne hoàn toàn khác. Bản ballad giàu cảm xúc với ca từ về sự cô đơn, khát khao được sẻ chia đã chạm đến trái tim hàng triệu khán giả. Và cho đến nay thì đây vẫn là một trong những ca khúc được yêu thích nhất của cô và thường xuyên xuất hiện trong các bộ phim, chương trình truyền hình cũng như những màn trình diễn đặc biệt.

Thành công của Avril Lavigne không chỉ đến từ những bản nhạc sôi động mà còn nhờ khả năng kể những câu chuyện rất gần gũi về tình yêu, sự trưởng thành và những tổn thương trong cuộc sống. My Happy Ending là một trong những ca khúc tiêu biểu của album Under My Skin. Bài hát kể về sự tan vỡ của một mối quan hệ, nhưng được thể hiện bằng giai điệu mạnh mẽ thay vì bi lụy. Đây cũng là một trong những ca khúc được người hâm mộ đánh giá cao bởi sự chân thật trong cảm xúc. Trong khi đó thì Things I Never Say lại mang màu sắc nhẹ nhàng hơn. Bài hát kể về những rung động đầu đời, những lời yêu thương còn ngại ngùng chưa thể thổ lộ. Và chính sự mộc mạc trong ca từ đã giúp ca khúc trở thành một trong những bản nhạc được nhiều khán giả yêu thích suốt nhiều năm qua.

Ở những chặng đường sau của sự nghiệp, Avril Lavigne ngày càng trưởng thành trong phong cách âm nhạc. Dù vẫn giữ chất pop punk quen thuộc, cô đã mang đến nhiều ca khúc giàu chiều sâu và cảm xúc hơn. Smile là một bản nhạc tích cực kể về niềm hạnh phúc khi tìm thấy người khiến cuộc sống trở nên tươi đẹp hơn. Giai điệu rộn ràng cùng phần điệp khúc dễ nhớ khiến ca khúc nhanh chóng trở thành lựa chọn quen thuộc trong các buổi biểu diễn của Avril. Khép lại chương trình hôm nay đó chính là Wish You Were Here. Đây là một bản ballad đầy cảm xúc nói về sự nhớ nhung và mong muốn được ở bên người mình yêu thương. Với phần giai điệu nhẹ nhàng cùng chất giọng đặc trưng của Avril Lavigne, bài hát đã chạm đến trái tim của rất nhiều người yêu nhạc trên khắp thế giới.

Thưa quý vị, hơn 20 năm trôi qua, kể từ ngày Avril Lavigne bước lên sân khấu, những ca khúc của cô vẫn giữ nguyên sức sống và tiếp tục truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ khán giả. Không chỉ là biểu tượng của dòng nhạc pop punk, Avril còn là minh chứng cho sự bền bỉ của một nghệ sĩ, luôn không ngừng sáng tạo và kết nối với người hâm mộ. Những hoạt động biểu diễn và các dự án mới trong thời gian gần đây cho thấy cô vẫn đang viết tiếp hành trình âm nhạc của mình với nguồn năng lượng đầy tích cực. Và hai ca khúc vừa rồi cũng thay cho lời chào tạm biệt của chương trình. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại trong những hành trình âm nhạc tiếp theo, nơi chúng ta sẽ cùng khám phá thêm nhiều câu chuyện thú vị phía sau những giai điệu vượt thời gian.

0: chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.
1: Chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.

0: Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là thời gian dành cho 30 phút thời sự trưa thứ Bảy ngày 1 tháng 8 năm 2026 của phát thanh thành phố Cần Thơ, cùng với những nội dung đáng chú ý được điểm qua sau đây. Hội nghị ngoại giao lần thứ 33 diễn ra từ nay đến ngày 7 tháng 8 với chủ đề phát huy vai trò tiên phong và thực hiện nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới.
1: Người lao động, chuyên gia và kỹ sư tham gia các dự án công nghệ số trọng điểm tại Cần Thơ sẽ được hỗ trợ chi phí làm việc và đào tạo.
0: Lan tỏa những giá trị tốt đẹp từ công tác văn hóa tư tưởng là giải pháp giúp thành phố Cần Thơ củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước và xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, văn minh.
1: Hiện tượng El Nino tiếp tục duy trì và có xu hướng mạnh lên trong những tháng cuối năm 2026.
0: Cần Thơ đề xuất hơn 1.500 tỷ đồng để xử lý gần 200 công trình vị trí sạt lở trên địa bàn.
1: Số người thiệt mạng trong trận động đất tại Nhật Bản đã tăng lên 34 người. Công tác tìm kiếm cứu hộ vẫn được triển khai khẩn trương.
0: Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay 1 tháng 8 tại Hà Nội diễn ra Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 và Hội nghị Ngoại giao toàn quốc lần thứ 22. Sự kiện này sẽ kéo dài đến ngày 7 tháng 8.
1: Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 diễn ra trong bối cảnh có ý nghĩa đặc biệt. Đây là Hội nghị Ngoại giao đầu được tổ chức sau thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, khi đất nước vừa kiện toàn bộ máy lãnh đạo sau cuộc bầu cử Quốc hội khóa 16 và Hội đồng Nhân dân các cấp, tạo nền tảng để triển khai các quyết sách lớn của nhiệm kỳ mới. Đây cũng là hội nghị ngoại giao đầu tiên trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc mà Đại hội 14 đã xác minh, hướng tới thực hiện các mục tiêu chiến lược đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045.
0: Trước đó, vào chiều ngày hôm qua, Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã có buổi làm việc với lãnh đạo Bộ Ngoại giao và các đại sứ trưởng cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài trong khuôn khổ Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33.
1: Tại buổi làm việc, Tổng bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh các trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài có vai trò là đại diện toàn diện của quốc gia, không chỉ của ngành ngoại giao. Các trưởng cơ quan đại diện cần đẩy mạnh nghiên cứu chiến lược, nắm rõ tình hình, chủ động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm trong khuôn khổ đường lối của Đảng và pháp luật của nhà nước. Các cơ quan đại diện phải coi trọng công tác người Việt Nam ở nước ngoài và bảo hộ công dân, coi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là nguồn lực quan trọng về trí tuệ, vốn công nghệ. Tổng bí thư Chủ tịch nước cũng nhấn mạnh đến công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật nhà nước, bảo vệ cán bộ, bảo vệ trụ sở cơ quan đại diện. Trong đó, coi trọng công tác chính trị tư tưởng, công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực, theo các nghị quyết, quy định mới của Đảng.
0: Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn các trưởng cơ quan đại diện sau Hội nghị Ngoại giao lần này sẽ trở lại địa bàn với một tâm thế mới, chủ động hơn, quyết liệt hơn, gắn bó thực chất hơn với nhu cầu phát triển của đất nước và xác định rõ phía sau mình là một quốc gia đang chuyển mình, mỗi việc làm được ở nước ngoài đều quy đổi thành cơ hội cho người dân trong nước. Chiều ngày 31 tháng 7, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp cùng Bộ Ngoại giao tổ chức lễ phát động cuộc thi sáng tác mẫu biểu trưng năm APEC 2027, nơi những ý tưởng thiết kế độc phá cùng hội tụ để kiến tạo diện mạo nhận diện độc đáo cho sự kiện tầm vóc này.
1: Cuộc thi mở rộng cho các tổ chức cá nhân Việt Nam và người nước ngoài đang sinh sống làm việc hợp pháp tại Việt Nam đều được phép tham gia, không giới hạn số lượng tác phẩm dự thi của mỗi tác giả. Về mặt ý tưởng và nội dung, các thiết kế dự thi cần thể hiện sâu sắc tinh thần hợp tác APEC, cơ chế thúc đẩy đoàn kết tự cường, liên kết kinh tế, phát triển thịnh vượng tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, đồng thời phản ánh trọn vẹn hình ảnh một đất nước Việt Nam giàu bản sắc văn hóa, đổi mới sáng tạo và vươn lên mạnh mẽ. Mẫu biểu trưng bắt buộc phải tích hợp dòng chữ APEC Việt Nam 2027 và không sử dụng hình ảnh quốc kỳ, quốc huy hay bản đồ. Yêu cầu về mỹ thuật đòi hỏi tác phẩm phải có tính biểu tượng cao, cô đọng, hiện đại, mang tính duy nhất và không sao chép, màu sắc hài hòa, dễ nhận biết, thuận tiện cho việc in ấn, tuyên truyền trên nhiều chất liệu và bảo đảm hiển thị rõ nét ngay cả ở dạng đơn sắc đen trắng, cũng như khi đặt cạnh biểu trưng chính thức APEC.
0: Ban tổ chức sẽ trao giải thưởng gồm một giải nhất trị giá 50 triệu đồng, kèm theo giấy chứng nhận giải thưởng, hai giải khuyến khích trị giá 5 triệu đồng mỗi giải, kèm theo giấy chứng nhận. Đồng thời, mẫu đạt giải nhất sẽ là cơ sở xây dựng bộ nhận diện hình ảnh chính thức của năm APEC 2027. Thời gian nhận hồ sơ dự thi đến hết ngày 25 tháng 8 năm nay. Tiếp tục với những thông tin diễn ra trên địa bàn thành phố. Ngày 31 tháng 7, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ phối hợp Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang và các đơn vị đồng hành tổ chức chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương năm 2026 tại xã Vĩnh Điều của tỉnh An Giang. Bà Hồ Thị Cẩm Thảo, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ, đại diện lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Cần Thơ tỉnh An Giang cùng tham dự.
1: Chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương giai đoạn 2018-2020, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ đã hỗ trợ hai xã Vĩnh Điều và Phú Lợi, huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang cũ, giúp xây dựng mái ấm tình thương, hỗ trợ mô hình sản xuất trao học bổng cho các em học sinh nghèo học giỏi, tổng trị giá gần 500 triệu đồng. Giai đoạn 2026-2030, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ tiếp tục hỗ trợ giúp đỡ xã Vĩnh Điều, tỉnh An Giang. Chương trình lần này có các hoạt động như trao tặng 2 mô hình sinh kế cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, mỗi mô hình trị giá 10 triệu đồng, sửa chữa 1 mái ấm tình thương trị giá 20 triệu đồng, trao tặng 40 suất học bổng mỗi suất 500.000 đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi, trao quà cho 100 phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, mỗi phần quà gồm 200.000 đồng và 10 ký gạo, tổng trị giá 110 triệu đồng. Dịp này, phụ nữ xã Vĩnh Điều được nghe chuyên gia tư vấn chăm sóc sức khỏe tuyến vú và được bộ đội biên phòng tuyên truyền về phòng chống mua bán người.
0: Chương trình là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện trách nhiệm, tình cảm và sự sẻ chia của các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ đối với phụ nữ và trẻ em vùng biên giới. Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Cần Thơ CBA ngày hôm qua đã tổ chức chương trình cà phê doanh nhân kỳ 2 năm 2026 với chủ đề ứng dụng AI về quản trị dòng đời khách hàng B2B. Sự kiện thu hút khoảng 100 doanh nghiệp trên địa bàn thành phố tham gia.
1: Sự kiện có sự tham gia của diễn giả Nguyễn Quốc Tuấn, nhà sáng lập Scale Up, chuyên gia có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản trị doanh nghiệp và bản lề hiện đại. Thông qua những góc nhìn trực chiến với khách hàng, diễn giả đưa ra những mô hình, cách ứng dụng AI trong quản trị dòng đời khách hàng B2B, từ việc xây dựng hệ thống quản trị, thu hút và chăm sóc khách hàng đến tối ưu quy trình bán hàng và nâng cao hiệu quả vận hành doanh nghiệp. Chương trình lần này không chỉ là dịp để gặp gỡ, giao lưu định kỳ, mà còn là diễn đàn để cộng đồng doanh nghiệp trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, kết nối cơ hội hợp tác, cập nhật thông tin chính xác, cùng nhau tháo gỡ khó khăn.
0: Từ nay đến cuối năm, Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Cần Thơ tiếp tục đổi mới nội dung các kỳ cà phê doanh nhân theo hướng thiết thực, chuyên sâu, gắn với nhu cầu thực tế của cộng đồng doanh nghiệp, đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực quản trị cho hội viên. Người lao động, chuyên gia và kỹ sư tham gia các dự án công nghệ số trọng điểm tại Cần Thơ sẽ được hỗ trợ chi phí làm việc và đào tạo theo nghị quyết vừa được Hội đồng nhân dân thành phố thông qua.
1: Theo đó, thành phố hỗ trợ 30% chi phí thuê nhân lực công nghệ số chất lượng cao, tối đa 80 triệu đồng một người một tháng trong thời gian không quá 12 tháng. Đồng thời hỗ trợ 50% học phí đào tạo, bồi dưỡng, tối đa 10 triệu đồng một người. Chính sách nhằm thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, khoa học dữ liệu, góp phần phát triển công nghiệp công nghệ số, thúc đẩy kinh tế số và nâng cao năng lực cạnh tranh của thành phố.
0: Nhằm nâng tầm trải nghiệm du lịch và gìn giữ di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, Cần Thơ đang đẩy mạnh hàng loạt sáng kiến làm mới cho nổi Cái Răng cùng hệ thống sông rạch đặc trưng.
1: Nổi bật là hoạt động sơn trang trí lại ghe bè trên chợ nổi Cái Răng nhân mốc 10 năm công nhận di sản 2016-2026, kết hợp quy hoạch chiếu sáng và quai văn nghệ thuật cho hệ thống cầu dọc tuyến sông Cần Thơ để phát triển kinh tế đêm. Song song đó, các doanh nghiệp lữ hành và khu nghỉ dưỡng sinh thái đang tích cực đăng cài văn hóa bản địa vào sản phẩm dịch vụ, từ tour chèo ghe khám phá rạch nhỏ, nâng tầm ẩm thực dân dã đến xây dựng các tuyến du lịch sông nước chuyên biệt dành riêng cho khách quốc tế. Những bước đi chuyển mình này giúp tạo nên diện mạo mới hiện đại, hấp dẫn hơn cho du lịch sông nước Tây Nam Bộ, bảo tồn trọn vẹn những giá trị văn hóa nguyên bản.
0: Quý thính giả thân mến, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn, văn hóa soi đường cho quốc dân đi. Lời dạy ấy đến nay vẫn còn nguyên giá trị, khẳng định vai trò đặc biệt quan trọng của văn hóa và công tác tư tưởng đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Đối với thành phố Cần Thơ, công tác văn hóa tư tưởng luôn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên của cả hệ thống chính trị. Đây không chỉ là giải pháp nhằm củng cố niềm tin của người dân đối với đảng nhà nước, mà còn góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, văn minh. Mời quý vị cùng tìm hiểu cụ thể hơn về công tác này qua ghi nhận của phóng viên Mỹ Tiên.
1: Những năm qua, thành phố Cần Thơ không ngừng đổi mới công tác tuyên truyền, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân. Nhiều mô hình hoạt động thiết thực được triển khai, góp phần lan tỏa nếp sống văn minh và củng cố sự đồng thuận trong xã hội. Các lễ hội truyền thống, các chương trình nghệ thuật, hoạt động đọc sách, triển lãm, giao lưu văn hóa đã góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa của vùng đất Tây Đô. Tiêu biểu như tuần lễ văn hóa du lịch thành phố Cần Thơ, lễ giỗ tổ Hùng Vương, lễ hội ốc bông bóc, đua gà ngò, lễ hội văn hóa sông nước Cần Thơ, lễ hội bánh dân gian Nam Bộ. Chính những điểm nhấn văn hóa ấy đã để lại ấn tượng trong lòng người dân và du khách. Chia sẻ cảm xúc khi tham gia các chương trình lễ hội đặc sắc tại thành phố Cần Thơ, nhiều người dân bày tỏ.
2: Mình thấy không khí rất là náo nhiệt và cảm thấy rất là hứng khởi khi mà tham gia những cái hoạt động bổ ích như thế này.
3: Thì tôi cảm thấy rằng là lượng du khách đến và hưởng ứng rất là có không khí rất là vui vẻ. Về khâu tổ chức và chuẩn bị thì mọi người tiếp cận cũng là một cách rất là nhiệt tình.
4: Cảm giác rất là vui, có thể là thư giãn được ngày cuối tuần, rất là tuyệt vời. Và mọi người ở đây rất là thân thiện, rất là mến khách nên là chị rất là ấn tượng nơi này.
1: Công tác xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở tiếp tục đạt nhiều kết quả nổi bật. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ngày càng đi vào thực chất, gắn với xây dựng đô thị văn minh và nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

0: Nhiều khu dân cư giữ vững danh hiệu Giang Hóa, nhiều gia đình nhiều năm liền đặt danh hiệu gia đình Giang Hóa. Nhiều người dân phấn khởi nói.
1: Cái tinh thần đoàn kết của người dân, gắn bó rồi cùng nhau lao động sản xuất, rồi phát triển kinh tế, mà đặc biệt là tham gia các phong trào của địa phương cũng như của trên phát động, thông qua mặt trận rồi các cái chi tổ hội của đoàn thể tuyên truyền vận động người dân thực hiện.
2: Nói chung là rất tốt trên tất cả các mặt về vấn đề mà quan tâm đến đời sống người dân. Cái đó là nói chung là người dân thấy rõ luôn. Thì bà con khu phố thì có cái chuyện gì đoàn kết.
0: Song song đó, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được tổ chức thường xuyên vào các dịp lễ Tết, ngày kỷ niệm lớn của đất nước và của địa phương, tạo không khí vui tươi phấn khởi trong nhân dân. Các di tích lịch sử văn hóa được giữ gìn tôn tạo, các loại hình nghệ thuật truyền thống được bảo tồn và phát huy. Bên cạnh đó, nhiều sáng tác văn học nghệ thuật được lan tỏa, đặc biệt là nhiều đầu sách được xuất bản với nội dung chuyển tải thông điệp về tình đất, tình người Cần Thơ như Cần Thơ phố cũ nét xưa, dấu xưa Cần Thơ. Ông Thái Ngọc Anh, Chủ tịch Hội Văn nghệ Dân gian thành phố Cần Thơ và nhà báo Đăng Quỳnh chia sẻ.
3: Từ cái thở khai quang mở cõi ở Cần Thơ, rồi tới những cái nhân vật văn hóa buổi đầu, ví dụ như cụ Mộc Quán, ví dụ như cụ Bùi Hữu Nghĩa, ví dụ như là cụ Đinh Sâm, rồi còn khảo cứu rất là kỹ về các cái thiết chế văn hóa đầu tiên của Cần Thơ. Về mặt văn hóa dân gian á, là một cái loại tư liệu rất quý.
4: Cái quá trình tìm hiểu đó nó có những cái chi tiết, có những cái phát hiện rất là thú vị, mà điều đó thôi thúc cho tôi phải đi sâu tìm hiểu, là những cái gợi mở, những cái chỉ dẫn để mà mọi người yêu Cần Thơ đó cùng nhau tìm hiểu, khám phá.
5: Quý khán giả thân mến, thông qua công tác văn hóa tư tưởng, thành phố Cần Thơ ngày càng phát triển theo hướng văn minh hiện đại, nhưng vẫn gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, những giá trị nhân dân, tinh thần đoàn kết, nghĩa tình, trách nhiệm với cộng đồng ngày càng được lan tỏa sâu rộng, góp phần xây dựng con người Cần Thơ phát triển toàn diện. Mỗi lời nói văn minh, mỗi hành động đẹp, mỗi việc làm có ích đều góp phần xây dựng hình ảnh người Cần Thơ trí tuệ, năng động, nhân ái, hào hiệp, thanh lịch. Đây là cơ sở để xây dựng thành phố ngày càng phát triển bền vững, đáng sống và giàu bản sắc. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, tính đến cuối tháng 7 năm nay, thành phố có 628 công chức chuyên trách làm việc tại 103 trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã. Ngoài ra có 180 công chức của các phòng chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân cấp xã và 27 nhân viên hợp đồng làm việc tại các trung tâm phục vụ hành chính công.
0: Về điều kiện cơ sở vật chất trang thiết bị, tất cả trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã được trang bị máy vi tính phục vụ tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính. 98 trên 103 trung tâm được trang bị đầy đủ máy vi tính hỗ trợ thực hiện dịch vụ công trực tuyến. 81 trên 103 trung tâm được trang bị đầy đủ máy quét scanner. 44 trên 103 trung tâm được trang bị đầy đủ màn hình cảm ứng phục vụ tra cứu thông tin và đánh giá mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp. Việc đầu tư trang thiết bị góp phần giúp cho các trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã triển khai thực hiện cơ chế một cửa liên thông điện tử, bảo đảm việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính thành phố.
5: Hôm qua tại Ủy ban Nhân dân phường Ngã Bảy, Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước thành phố Cần Thơ phối hợp Công an thành phố và Ủy ban Nhân dân phường tổ chức hội nghị truyền thông điều luật trợ giúp pháp lý và luật trật tự an toàn giao thông đường bộ. Hội nghị đã thu hút hơn 100 người dân tham dự, gồm hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng chính sách và người dân có nhu cầu được trợ giúp pháp lý.
0: Tại buổi truyền thông, người dân được tuyên truyền luật trật tự an toàn giao thông đường bộ với các nội dung gồm các hành vi vi phạm khi tham gia giao thông, độ tuổi sử dụng xe mô tô, cách thức xử lý tình huống khi tham gia giao thông, các loại giấy tờ cần mang theo khi tham gia giao thông và kỹ năng lái xe khi tham gia giao thông. Ngoài ra, trợ giúp viên pháp lý giới thiệu những nội dung của luật trợ giúp pháp lý, luật đất đai, luật hòa giải cơ sở, qua đó giúp người dân biết được quyền lợi được trợ giúp pháp lý miễn phí theo quy định của pháp luật, hiểu rõ một số nội dung cơ bản của luật đất đai, luật hòa giải cơ sở.
5: Bên cạnh đó, các trợ giúp viên pháp lý đã tư vấn, giải đáp trực tiếp nhiều vướng mắc pháp luật cho người dân trên các lĩnh vực dân sự, hôn nhân gia đình, đất đai, chế độ chính sách. Đây là hoạt động thiết thực giúp cho người dân tiếp cận pháp luật, nâng cao hiểu biết về ý thức chấp hành pháp luật. Nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cộng đồng và thúc đẩy chuyển đổi số y tế, Ủy ban Nhân dân xã Thới Lai vừa triển khai kế hoạch khám sức khỏe định kỳ miễn phí và tạo lập sổ sức khỏe điện tử cho khoảng 8.000 người dân trên địa bàn.
0: Chương trình sẽ bắt đầu từ tháng 8 năm 2026 với tần suất ít nhất một lần một năm ưu tiên các nhóm đối tượng như người cao tuổi, gia đình chính sách, người khuyết tật, hộ cận nghèo và người mắc các bệnh mãn tính. Dự kiến xã sẽ tổ chức khám tại 3 điểm: trạm y tế xã Thới Lai, trường Thắng Cũ, trạm y tế Thới Tân Cũ, trung tâm y tế khu vực Thới Lai. Kết quả khám được cập nhật vào sổ hồ sơ sức khỏe điện tử để quản lý theo dòng đời, giúp giảm gánh nặng chi phí y tế. Việc cập nhật kết quả khám vào hồ sơ sức khỏe điện tử không chỉ giúp quản lý y tế xuyên suốt dòng đời người dân, giảm gánh nặng chi phí khám chữa bệnh, mà còn góp phần quan trọng vào mục tiêu chuyển đổi số toàn diện của địa phương.
5: Hôm qua tại ấp 9 xã Dị Thủy, Công an thành phố Cần Thơ phối hợp xã Dị Thủy tổ chức khởi công xây dựng 40 căn nhà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Nghi thức khởi công đại diện đối với hộ gia đình của ông Mai Văn Cầu tại ấp 9. Mức hỗ trợ mỗi căn là 60 triệu đồng, từ nguồn 1.000 căn nhà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn vì nhà ở trên địa bàn thành phố do Công an thành phố Cần Thơ vận động.
0: Việc Công an thành phố Cần Thơ hỗ trợ 40 căn nhà có ý nghĩa to lớn đối với địa phương. Sự đồng hành của Công an thành phố giúp xã tháo gỡ khó khăn lớn trong tiêu chí xóa nhà tạm, hướng tới xây dựng xã nông thôn mới hiện đại giai đoạn 2026-2030 và mang lại sự an cư bền vững cho các hộ khó khăn, hộ chính sách. Để triển khai hiệu quả nguồn hỗ trợ này, xã Dị Thủy giao Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã làm chủ đầu tư, lựa chọn đơn vị thi công trọn gói để đảm bảo tiêu chuẩn ba cứng, nền, mái, vách cứng. Đối với các hộ đặc biệt khó khăn, không có khả năng đối ứng, xã trích thêm nguồn kinh phí từ quỹ vì người nghèo của địa phương để hỗ trợ.
5: Chuyển sang các nội dung đáng chú ý khác. Để nâng cao tính kỷ luật kỷ cương và trách nhiệm nêu gương của người đảng viên trong kỷ nguyên số, Ủy ban Kiểm tra Trung ương vừa ban hành hướng dẫn số 02 thực hiện quy định số 207 vì những điều đảng viên không được làm.
0: Đáng chú ý, hướng dẫn nêu rõ, đảng viên tuyệt đối không được sử dụng hạ tầng Internet, mạng xã hội, nền tảng số hay công nghệ trí tuệ nhân tạo AI để tạo ra thông tin sai sự thật, làm giả hình ảnh, âm thanh, văn bản hoặc chia sẻ, bình luận những nội dung chưa được kiểm chứng. Bên cạnh đó, các hành vi cổ suý sản phẩm xuyên tạc lịch sử, bôi nhọ lãnh tụ, phản ánh sai lệch chủ trương của đảng cũng bị nghiêm cấm, nhằm nâng cao tính tự giác và trách nhiệm nêu gương. Hướng dẫn số 02 cũng làm rõ hành vi thờ ơ, vô cảm là thái độ bàng quan, dửng dưng trước các vi phạm tại cơ quan xã hội, đồng thời xác định cụ thể các hành vi né tránh, đùn đẩy trách nhiệm và phạm vi người thân thích của đảng viên làm căn cứ để kiểm tra, giám sát.
5: Văn phòng Chính phủ vừa ban hành công văn số 7.558 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc về việc triển khai đầu tư xây dựng các trạm dừng nghỉ trên các tuyến đường bộ cao tốc. Theo đó, Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu các bộ ngành địa phương đẩy nhanh xây dựng trạm dừng nghỉ trên cao tốc, bảo đảm hoàn thành theo đúng tiến độ.
0: Hiện trên tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông có 36 trạm dừng nghỉ, trong đó có 7 trạm đã hoàn thành và khai thác, 29 trạm đầu tư mới để khai thác đồng bộ trên cao tốc. Trong thời gian tới, Bộ Xây dựng đôn đốc chỉ đạo các địa phương và các cơ quan có liên quan yêu cầu các nhà đầu tư thực hiện nghiêm túc các nghĩa vụ và trách nhiệm theo quy định của hợp đồng đã ký kết, các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, khẩn trương giải quyết dứt điểm các tồn tại vướng mắc, tổ chức triển khai thi công để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các trạm dừng nghỉ trong năm 2026 theo tiến độ hợp đồng.
5: Để khắc phục tình trạng chậm tiến độ do thiếu vật liệu xây dựng dự án cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng đoạn qua Cần Thơ, hiện đang nhận được sự hỗ trợ tích cực về nguồn cát đá từ các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long.
0: Dự án này có điểm đầu tại xã Thạnh Quế khớp nối với dự án thành phần 1 thuộc tỉnh An Giang và điểm cuối tại xã Trường Xuân khớp nối với dự án thành phần 3 với chiều dài trên 37 km. Do thiếu hụt nguồn vật tư xây dựng, tiến độ thi công các gói thầu thời gian qua bị ảnh hưởng đáng kể. Để giải quyết nguồn vật liệu, các tỉnh An Giang, Đồng Tháp và Vĩnh Long đã tạo điều kiện cho phép khai thác các mỏ cát trên sông Tiền và sông Hậu, đáp ứng nguồn cung khoảng 5,279 triệu mét khối cát, trong đó đã đưa về công trình hơn 3,183 triệu mét khối.
5: Về nguồn đá phục vụ thi công, tỉnh An Giang cũng cam kết hỗ trợ khoảng 0,35 triệu mét khối. Đối với lượng đá còn thiếu khoảng 0,62 triệu mét khối, chủ đầu tư cùng nhà thầu đang tích cực liên hệ đăng ký nhu cầu khai thác tại các mỏ thuộc Đồng Nai và thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, thị trường ô tô điện tại thành phố Cần Thơ cũng như khu vực đồng bằng sông Cửu Long đang ghi nhận những tín hiệu chuyển mình đầy tích cực. Không còn tâm lý e ngại ban đầu, phương tiện giao thông xanh này ngày càng chiếm được niềm tin và sự ưa chuộng từ người tiêu dùng của địa phương.
0: Từng có thời gian là tài xế của một hãng xe xanh, anh Quỳnh Thiện Tâm, ngụ phường Hưng Phú, thành phố Cần Thơ, quyết định đặt niềm tin và đầu tư chiếc ô tô điện này để chạy taxi công nghệ. Điều khiến cho anh Tâm hài lòng với dòng xe này sau hơn tuần lăn bánh chính là việc tối ưu hóa chi phí vận hành và các chính sách hỗ trợ từ hãng xe. Anh Quỳnh Thiện Tâm ở phường Hưng Phú nói.
6: Nhưng mà vận hành êm ái, mượt mà. Thì con 16 này thì nhưng mà cách âm, cách ý thì tốt, ok. Cái hậu mãi của serum đó thì nói chung là cũng có tặng kèm trụ sạc 7kg với trụ sạc chuyển đổi lấy nguồn với trụ sạc 2kg 2.
0: Theo ghi nhận tại các showroom trên địa bàn thành phố Cần Thơ, lượng khách hàng đến tham khảo, trải nghiệm và đặt mua xe ô tô điện tăng trưởng mạnh mẽ ở nhiều phân khúc. Đặc biệt, những chính sách ưu đãi về giá, chi phí vận hành tối ưu cùng việc miễn 100% lệ phí trước bạ và miễn phí sạc pin kéo dài đã tạo động lực lớn giúp dòng xe thân thiện môi trường này tiệm cận hơn với nhu cầu thực tế của người tiêu dùng. Anh Lâm Thành Nhân đến từ phường Tân Lộc và anh Nguyễn Lê Đăng Nhật Quang ở phường Long Tuyền cùng chia sẻ.
7: Giá cả thấy cũng mềm, nội thất ngoại thất thấy cũng không thua mấy cái xe xăng đời mới hiện giờ. Có cái phần hỗ trợ thuế đó là nó cũng mềm hơn mấy cái xe nhập.
8: Xe điện là một cái số 1 đây, nó tiết kiệm tiền cho mình. Thứ hai là cái tiện ích của nó rất là tốt. Ví dụ đi trong phố, cảm giác lái rất là tốt, sạc điện nó rất là rẻ.
0: Đặc biệt, chính sách thúc đẩy chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện cũng đang được một số hãng xe đẩy mạnh nhằm giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận các dòng ô tô điện hiện đại. Bà Trần Thị Hồng Anh, giám đốc kinh doanh VinFast Cửu Long Cần Thơ cho biết.
9: Khách hàng mà đang sử dụng ô tô xăng của VinFast từ trước hoặc là xe đó đã chuyển nhượng cho khách hàng khác thì những khách hàng mà tiên phong á, họ sở hữu cái xe ô tô xăng của VinFast đầu tiên thì họ sẽ mặc nhiên được nhận cái voucher để mua ô tô điện VinFast và sẽ được trừ thẳng vô giá luôn. Và chương trình sẽ kéo dài đến hết năm 2026.
0: Dù chi phí vận hành hàng ngày rẻ hơn xe xăng đáng kể, song câu hỏi khiến cho đa số người dân đắn đo nhất khi chuyển sang xe điện là hạ tầng trạm sạc. Ông Mai Hoàng Hưng, giám đốc điều hành BED Net Cần Thơ thông tin.
10: Hiện tại thì hạ tầng trạm sạc của BVD đang phát triển rất là mạnh tại các showroom BVD, nhất là thị trường miền Nam. Sắp tới thì BVD sẽ liên kết với trạm sạc của Phú Ta, Phương Trang và các hãng xe ở showroom Kim Long để phát triển hệ thống đẩy mạnh các hạ tầng trạm sạc nơi đây.
5: Niềm tin ngày càng lớn của người dân cùng các chính sách cam kết hoàn thiện hệ sinh thái dịch vụ từ các hãng ô tô điện sẽ góp phần quan trọng thúc đẩy xu hướng tiêu dùng xanh trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Tiếp nối là thông tin liên quan đến tình hình thời tiết. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết hiện tượng El Nino tiếp tục duy trì và có xu hướng mạnh lên trong những tháng cuối năm 2026.
0: Dưới tác động của El Nino trong tháng 8 năm 2026, hoạt động của bão và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông cũng như ảnh hưởng trên đất liền Việt Nam ở mức thấp hơn trung bình nhiều năm. So với cùng kỳ các năm, trung bình có khoảng 2,4 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông, trong đó trung bình có 0,9 cơn đổ bộ vào đất liền Việt Nam. Năm nay, giải hội tụ nhiệt đới hoạt động mạnh dần trong tháng 8, lượng mưa tại nhiều khu vực trên cả nước có xu hướng cao hơn trung bình nhiều năm.
5: Về tình hình thời tiết trong ngày hôm nay 1 tháng 8, cơ quan khí tượng dự báo Bắc Bộ hưởng nắng, đêm có nơi xuất hiện mưa dông. Trung Bộ duy trì nắng và ban ngày, mưa dông sẽ rải rác kỳ đêm. Trong khi đó, Nam Bộ có mưa rào và dông vào chiều tối và đêm.
0: Còn theo Đài khí tượng Thủy văn Nam Bộ, thời tiết khu vực Nam Bộ trong 2 ngày cuối tuần thuận lợi hơn khi mưa giảm cả về lượng và phạm vi. Ban ngày trời nắng, chiều tối chỉ còn mưa rải rác vài nơi, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động vui chơi, du lịch và đi lại. Cường độ nắng tại Nam Bộ trong 2 ngày cuối tuần tăng so với những ngày trước. Nhiệt độ cao nhất tại miền Đông phổ biến 31 đến 34 độ C, có nơi trên 34 độ C. Miền Tây 30 đến 33 độ C. Mưa xuất hiện chủ yếu từ khoảng 13 đến 19 giờ với xác suất 40 đến 60%. Khu vực có khả năng mưa là dọc biên giới phía Tây gồm Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, An Giang, song lượng mưa nhỏ đến vừa có thể kèm dông cục bộ.
5: Trong 6 tháng năm 2026, thành phố Cần Thơ có 232 điểm sạt lở bờ sông, bờ biển. Nhiều căn nhà bị cuốn xuống sông và đường giao thông bị đứt gãy. Trước thực trạng này, thành phố đề xuất hơn 1.513 tỷ đồng để xử lý gần 200 công trình vị trí sạt lở.
0: Nhiều dự án quy mô lớn được ưu tiên như kè chống sạt lở bờ phải sông Trà Nóc tại phường Thái An Đông dài 2,2 km. gia cố khẩn cấp bờ sông Cái Sắn tại xã Vĩnh Trinh dài 2,5 km và công trình gia cố bờ biển xã Lai Hòa dài 2,7 km. Song song với đầu tư hạ tầng, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ đã ban hành chương trình số 28 thực hiện kết luận số 26 của Bộ Chính trị về phòng chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán và xâm nhập mặn vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2026-2035. Chương trình định hướng chuyển từ ứng phó bị động sang chủ động phòng ngừa, kết hợp giải pháp công trình và phi công trình, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ trong dự báo, cảnh báo sớm và huy động nhiều nguồn lực để xử lý sạt lở.
5: Thời gian còn lại của chương trình, chúng tôi cập nhật đến quý vị một số tin tức thế giới đáng quan tâm. Tính đến sáng ngày 31 tháng 7, số người thiệt mạng trong trận động đất có độ lớn 7,1 xảy ra tại tỉnh Kumamoto, Tây Nam của Nhật Bản, ngày

0: đất đã gây thiệt hại nghiêm trọng đối với nhà cửa, hạ tầng và các cơ sở sản xuất. Hơn 9.000 người hiện vẫn phải sơ tán tại gần 400 điểm tránh trú, trong khi khoảng 19.000 gia đình chưa được khôi phục điện. Nhiều khu vực cũng thiếu nước sinh hoạt, nắng nóng với nhiệt độ trên 33 độ C, cùng nguy cơ dư chấn tiếp diễn khiến cho điều kiện sinh hoạt tại các khu sơ tán thêm khó khăn, làm gia tăng nguy cơ say nắng. Cơ quan khí tượng Nhật Bản cảnh báo nguy cơ xảy ra các dư chấn mạnh trong vòng 1 đến 2 tuần tới, khuyến cáo người dân tiếp tục nâng cao cảnh giác và tuân thủ hướng dẫn của chính quyền địa phương.
1: Theo báo cáo do viện Robert Koch công bố mới đây cho thấy, có khoảng 9.800 ca tử vong liên quan đến nhiệt độ cao trong giai đoạn từ đầu tháng 4 đến ngày 19 tháng 7. Con số này vượt mức khoảng 9.000 ca được ghi nhận trong cả năm 2018 của Đức, vốn là mức cao nhất trong vòng một thập kỷ trước đó.
0: Người cao tuổi là nhóm chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Trong tổng số ca tử vong ước tính, gần 7.900 người từ 75 tuổi trở lên. Trong bối cảnh nhiệt độ trên 40 độ C được dự báo tiếp tục xuất hiện tại nhiều khu vực, giới chức y tế Đức cảnh báo số ca tử vong liên quan đến nắng nóng có thể còn gia tăng. Các nhà khoa học cho rằng biến đổi khí hậu do hoạt động của con người đang khiến cho các đợt nắng nóng trở nên thường xuyên, kéo dài và khắc nghiệt hơn, qua đó làm tăng nguy cơ mắc bệnh và tử vong, đặc biệt ở người già và những người có bệnh nền.
1: Không chỉ tại Đức, nhiều nước châu Âu cũng đang phải ứng phó với hậu quả nghiêm trọng của thời tiết cực đoan. Tình hình này tiếp tục cho thấy mức độ nghiêm trọng của các hiện tượng thời tiết cực đoan. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu làm gia tăng nguy cơ rủi ro đối với sức khỏe cộng đồng, hệ sinh thái và hoạt động kinh tế. Theo số liệu cập nhật của chính phủ Cộng hòa Dân chủ Congo công bố ngày 30 tháng 7, nước này đã ghi nhận 3.442 ca mắc Ebola, trong đó có 1.521 trường hợp tử vong.
0: Số người thiệt mạng tăng khoảng 50% chỉ trong một tuần, cho thấy dịch bệnh đang lan rộng nhanh chóng, đặc biệt là tại khu vực miền Đông, nơi nhiều thập kỷ xung đột giữa quân đội và các nhóm vũ trang đã làm suy yếu nghiêm trọng hệ thống quản lý, cơ sở hạ tầng và năng lực y tế công cộng. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Châu Phi cho biết mức tăng mạnh trong số liệu mới nhất một phần xuất phát từ lượng lớn ca mắc và tử vong tồn động trước đó chưa được xác nhận hoặc cập nhật đầy đủ. Tuy nhiên, cơ quan này cảnh báo tình hình thực tế vẫn rất đáng lo ngại do nhiều yếu tố đang cản trở nỗ lực kiểm soát dịch.
1: Mặc dù số người tử vong tại Cộng hòa Dân chủ Congo tăng nhanh, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đánh giá nguy cơ dịch lây lan trên phạm vi toàn cầu vẫn ở mức thấp.
0: Ebola không lây qua không khí như các loại virus gây bệnh đường hô hấp, mà chủ yếu lây truyền qua tiếp xúc trực tiếp với máu hoặc dịch cơ thể của người nhiễm bệnh. Theo WHO, các ca bệnh được phát hiện bên ngoài Cộng hòa Dân chủ Congo đến nay đều nhanh chóng được xác định và khống chế, không dẫn đến chuỗi lây truyền kéo dài.
1: Iran chiều ngày 31 tháng 7 thông báo eo biển Hormuz không thể lưu thông ở thời điểm hiện tại. Nguyên nhân là do quân đội Mỹ tiếp tục các hành vi gây hấn trong khu vực. Đây là lần thứ hai trong tháng 7 Iran tuyên bố đóng cửa hoàn toàn eo biển này.
0: Thông báo đóng toàn bộ lưu thông qua eo Hormuz được Iran công bố trong bối cảnh quân đội Mỹ và Iran đã mở lại chiến dịch tập kích mới nhằm vào nhau. Hôm qua là ngày thứ ba của đợt giao tranh mới tại eo biển Hormuz. Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đã tấn công hai tàu chở dầu và buộc bốn tàu khác phải đổi hướng di chuyển.
2: Bây
0: hai
2: giờ
0: tàu
2: là
0: bị tấn công với lý do cố tình phớt lờ cảnh báo và đi vào luồng không an toàn cho quân đội Mỹ chỉ định, không phải tuyến di chuyển theo hướng dẫn của Iran. Một số nguồn tin khu vực đêm qua cho biết hoạt động lưu thông qua eo Hormuz trong ngày 31 tháng 7 gần như tê liệt. Nhiều giờ liên tiếp vùng biển chiến lược này không có bất kỳ con tàu nào đến và đi theo cả hai hướng.
1: Tại thời điểm trước khi chiến tranh Mỹ, Israel, Iran bùng phát vào ngày 28 tháng 2, trung bình mỗi ngày có khoảng từ 130 đến 140 tàu hàng đi qua eo biển này. Chuyến hiện tại chiếm tới hơn 20% tổng khối lượng giao dịch dầu thô toàn cầu. Chương trình thời sự trưa nay của phát thanh thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt.

0: mời quý khán giả đến với chương trình ca nhạc quốc tế phát thanh thành phố Cần Thơ.
1: Rất vui gặp lại quý vị trong chương trình ca nhạc quốc tế. Thưa quý vị và các bạn, chương trình hôm nay mời quý vị cùng đến với chủ đề là mùa hè rực rỡ, Summer Vibes, nơi mà những giai điệu pop, dance và Latin sẽ đưa chúng ta đến với bãi biển ngập nắng nè, những con đường gian biển và những khoảnh khắc đáng nhớ của mùa.

0: mùa hè. Mở đầu chương trình là ca khúc đã trở thành biểu tượng mùa hè trên khắp thế giới. Nếu một ca khúc khiến người ta chỉ muốn bước ra bãi biển và qua mình vào những điệu nhảy thì đó chính là bản hit tiếp theo. Những giai điệu Latin sôi động của Luis Fonsi và Daddy Yankee đã từng làm cả thế giới nhún nhảy suốt nhiều mùa hè. Và mùa hè cũng không chỉ có nắng đâu, mà còn là những khoảnh khắc rất là chill nha. Khi hoàng hôn buông xuống, gió biển lại dịu lại, và mọi lo toan dường như tan biến. Còn chờ gì nữa, bây giờ chúng ta sẽ cùng qua mình vào mùa hè rực rỡ với Calvin Harris, Summer, ca khúc Despacito của Luis Fonsi và Daddy Yankee, Harry Styles với Watermelon Sugar và Dua Lipa với Dance the Night. Chúng ta cùng thưởng thức nhé.
1: When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn brown.

0: Quý vị và các bạn thân mến, mùa hè đẹp nhất có lẽ là không nằm ở nhiệt độ của nắng mà nằm ở những kỷ niệm mà chúng ta mang theo sau mỗi chuyến đi. Có những bài hát chỉ cần giai điệu vang lên là cả một mùa hè lại ùa về. Và ngay sau đây là ca khúc California Girl của Katy Perry, Sunshine của One Republic và Happy qua tiếng hát của Pharrell Williams. Chúng ta cùng nghe nhé.
1: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: Quý vị và các bạn thân mến, mỗi mùa hè trôi qua, nhưng mà những chuyến đi, những nụ cười và những giai điệu đồng hành cùng chúng ta sẽ luôn ở lại trong ký ức. Hy vọng chương trình Mùa hè rực rỡ hôm nay đã mang đến cho quý vị một không gian âm nhạc tràn đầy năng lượng và tích cực, như một làn gió mát giữa những ngày nắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình ca nhạc quốc tế. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong những số phát sóng tiếp theo với nhiều chủ đề âm nhạc hấp dẫn nữa nha. Mến chào tạm biệt.
1: Mỗi ngày, cuộc sống lại có thêm những câu chuyện đáng quan tâm. Đến với Chuyện Hôm Nay, cùng Chạm Nhịp Hôm Nay để bắt kịp những sự kiện nổi bật. Toàn cảnh nhanh để nắm thông tin chính xác và cô đọng. Nhiều chiều câu chuyện để lắng nghe những góc nhìn đa chiều. Nhìn lại để hiểu, kết nối sự kiện với cuộc sống. Và bạn nghĩ sao? Nơi mỗi góc nhìn đều đáng được sẻ chia. Chuyện Hôm Nay không chỉ cập nhật thông tin mà còn khơi mở suy nghĩ. Đừng quên khung giờ phát sóng của chương trình vào sáng thứ bảy hàng tuần lúc 8 giờ và phát lại lúc 16 giờ 25 phút thứ ba tuần kế tiếp trên sóng phát thanh Cần Thơ và các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Quý vị cũng có thể theo dõi chương trình trên podcast, trang báo điện tử báo cần thơ.com.vn.

0: không ồn ào, không vội vã, chỉ có tiếng lòng thủ thỉ qua những trang sách, những câu chuyện kể về tình yêu, gia đình và những điều tử tế trong cuộc sống.
1: Chuyện nhỏ bình yên dành riêng cho những trái tim cần sự dỗ về. Hãy cùng lật mở những màu sắc đời thường, ký ức và cảm xúc nhân văn để tìm lại cảm giác bình yên, hoài niệm, xoa dịu những lo âu trong cuộc sống.
0: Chuyện nhỏ bình yên của báo và phát thanh truyền hình thành phố Cần Thơ được phát mỗi ngày trên sóng FM tần số 97.3, 100.4 MHz, app Cần Thơ Plus, podcast Chuyện nhỏ bình yên trên báo điện tử báocầnthơ.com.vn.

0: có những câu chuyện đi cùng năm tháng,
1: có những ký ức vẫn còn nguyên giá trị cho hôm nay.
0: Chuyện xưa, chuyện này, để quá khứ được kể lại để hiểu hơn hiện tại.
1: Chuyện xưa, chuyện nay, nghe ký ức sống trọn hôm nay.
0: Chuyện xưa, chuyện này, giữ chuyện xưa, hiểu việc này.
1: Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ 30 phút và phát lại 19 giờ 30 phút các ngày thứ ba, thứ năm hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.
2: Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức những ca khúc vượt thời gian.

Kính chào quý vị và các bạn cùng đến với những ca khúc vượt thời gian trên sóng FM của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Quý vị vừa thưởng thức phần mở đầu chương trình là nhạc phẩm của nhạc sĩ Lê Dinh, Đừng Quên Em, do Mai Hường thể hiện. Sau đây chúng ta cùng lắng nghe ca khúc trữ tình của nhạc sĩ Lam Phương mang tên Chỉ Có Em, dưới tiếng hát của Phạm Quỳnh Anh.

Tiếp nối chương trình, mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc của nhạc sĩ Giao Tiên, Gió Ngựa Trên Đồi Cỏ Non, sẽ do Lê Thu Quyên trình bày, và bài hát Nhớ sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Nam Sơn với giọng hát trữ tình của Ngô Thái Bảo, chúng ta cùng thưởng thức.

Never Fall in Love, tình yêu ngọ tới sâu, hồn ta ngỡ mình về đâu, lúc đã lỡ xa rời nhau. Ôi tình kia tháng năm phai nhòa, chiều nay mình trở về chốn đây, ngồi ta đốt tập thư cũ, niềm đau chôn giấu. Đoạn lời ca trữ tình da diết trong ca khúc Nước Ngoài lời dị của nhạc sĩ Lữ Liên, niềm đau chôn giấu, sẽ mang đến cho người nghe thật nhiều cảm xúc qua hai giọng hát của Quang Hà và Kỳ Quy Ngô Mai Trang. Mời quý thính giả cùng thưởng thức.

0: Quý vị vừa lắng nghe giọng hát trầm ấm của Lân Nhã thể hiện ca khúc nước ngoài lời Việt của nhạc sĩ Khúc Lan, Một Thuở Yêu Người. Bài hát này cũng đã khép lại những ca khúc vượt thời gian trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay. Thân mến chào tạm biệt và chúc quý vị tháng mới vui khỏe và thành công.
1: Không ồn ào, không vội vã, chỉ có tiếng lòng thủ thỉ qua những trang sách, những câu chuyện kể về tình yêu, gia đình và những điều tử tế trong cuộc sống.
2: Chuyện nhỏ bình yên dành riêng cho những trái tim cần sự dỗ về. Hãy cùng lật mở những màu sắc đời thường, ký ức và cảm xúc nhân văn để tìm lại cảm giác bình yên, hoài niệm, xoa dịu những lo âu trong cuộc sống.
1: Chuyện nhỏ bình yên của báo và phát thanh truyền hình thành phố Cần Thơ được phát mỗi ngày trên sóng FM tần số 97.3, 100.4 MHz, app Cần Thơ Plus, podcast Chuyện nhỏ bình yên trên báo điện tử báocầnthơ.com.vn.
3: Bây giờ là 15 giờ.
4: មកវិធីផ្សាយជាភាសាខ្មែររបស់វិទ្យុទីក្រុងកង្កែប
5: ទីនេះកម្មវិធីផ្សាយជាភាសាខ្មែររបស់វិទ្យុទីក្រុងកង្កែប
4: សូមគោរពមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយកំពុងតាមដានកម្មវិធីផ្សាយជាភាសាខ្មែររបស់វិទ្យុទីក្រុងកង្កែបថ្ងៃនេះជាថ្ងៃសៅរ៍ទី1ខែសីហាឆ្នាំ2026ត្រូវនឹងថ្ងៃ300ខែតុតិយាសាទឆ្នាំមីអត្ថស័កពុទ្ធសករាជ2570កម្មវិធីថ្ងៃនេះរួមមានខ្លឹមសារដូចខាងក្រោមម្ចាស់កាសបង្កប្រភពជាខឿនគ្រឹះអភិវឌ្ឍបក្ខជនផ្លែមៀនកូឡៅយុងបង្កើនភាពតាក់ទាញតាមរយៈទេសចរបទពិសោធន៍លំដាប់បន្ទាប់នេះគឺជាព័ត៌មានលម្អិតមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីពង្រីកបក្ខជនជាភារកិច្ចសំខាន់ក្នុងការងារកសាងបក្សរួមចំណែកបង្កប្រភពកម្មាភិបាលបន្តវេនលើកកម្ពស់សមត្ថភាពដឹកនាំរបស់អង្គការមូលដ្ឋានបក្សដោយរបៀបធ្វើម្ចាស់ការរៀបរយយកគុណភាពជាសំខាន់ក្នុង6ខែដើមឆ្នាំ2026បក្ខភាគសង្កាត់ងាណាំបានសម្រេចលើកកំហិតបញ្ចូលបក្ខជនថ្មីបញ្ជាក់ប្រសិទ្ធភាពរបស់ដំណោះស្រាយផ្ដោតថ្មីក្នុងការងារបង្កប្រភពនិងអភិវឌ្ឍបក្ខជនពង្រីកបក្ខជនមិនត្រឹមតែជាការសម្រេចកំហិតប្រចាំឆ្នាំប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងជាភារកិច្ចកសាងកងជួរអ្នកបន្តវេនរបស់បក្ខទៀតផងកំណត់ច្បាស់នៅចំណុចនេះបក្ខភាគសង្កាត់ងាណាំបានបដិសេធថ្មីវិធីសាស្ត្រដឹក

0: nghiên cứu đầy đủ trong cái vấn đề.
1: Chúng tôi sẽ trọng điểm quay vòng sản xuất, chuyển lưu thông các liên quan vấn đề, khai triển hệ thống nghiên cứu, hàm cai sản phẩm xuất nguồn, dữ liệu kỹ thuật và dữ liệu hóa chuyển hình ứng dụng, và trong sản xuất quá trình trong hiện đại kỹ thuật ứng dụng, đảm bảo sản phẩm chất lượng đạt tiêu, bao trang ngoại quan thiết kế tinh mỹ, phù hợp với nội ngoại đa nguồn tiêu dùng quần chúng các nhu cầu. Trọng điểm hãy tại ở nghiên cứu như thế nào ứng dụng dữ liệu kỹ thuật thủ đoạn 推动产品商业化，在适应气候变化和把握绿色消费趋势的要求下，梁秀香正逐步推动 SD25 大米价值链向低碳方向转型，已逾 80% 为特色稻种植面积，其中 SD25 占比超 55% 为基础，地方规划建立原料种植基地，发展150公顷有机种植面积，大力推进科学技术在种植区管理和产品溯源中的应用，致力于打造达到欧格四星标准的辽秀有机大米品牌。前居士辽秀乡党委书记阮成伟说：“我们着力构建农民与企业、农民与科学家、科学家与企业之间的三方连结，共同将科技成果转化为供农民应用的实用技术，唯有如此，才能形成价值链，推动地方农产品实现更可持续的发展。从技术便启动产业链源头连接 ，SD25 大米正在不断积累新的价值，不仅体现在产品品质的提升，更体现在生产组织方式的创新。这也是辽秀乡逐步建立稳定原料种植基地，提升竞争力，推动农业向可持续方向发展的坚实基础。
2: 这是秦居士广播电台华语节目，每周一、周三中午和周六从15:45播出。我们今天的节目到此结束，谢谢各位收听，再见。

0: Đây là phát thanh thành phố Cần Thơ, phát trên sóng FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz.
1: Đây là phát thanh thành phố Cần Thơ, phát trên sóng FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz.

Thưa quý vị và các bạn, phần tiếp theo trong chương trình chiều và tối nay thứ Bảy ngày 1 tháng 8 năm 2026 của Phát thanh thành phố Cần Thơ qua sóng FM tần số 97,3 và 100,4 MHz. Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Lời hay ý đẹp với những lời khuyên ý nghĩa về cuộc sống. 16 giờ 10 phút, tiếp âm xổ số kiến thiết Long An. Chuyên đề hộp thư thính giả phát sóng vào lúc 16 giờ 35. 17 giờ mời quý vị nghe chương trình thời sự với nhiều tin tức mới cập nhật. 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. Từ 19 giờ đến 19 giờ 55 là chương trình những tin khúc vượt thời gian và sau đó là thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. 19 giờ 55 kỹ năng sống cho trẻ với nội dung quản lý học sinh trong dịp nghỉ hè để lùi bạo lực học đường. Từ 20 giờ 30 đến 21 giờ 30 là hai chương trình Già cổ tri âm và tình bolero. 21 giờ 30 bản tin tiếng Anh. 21 giờ 40 sân khấu truyền thanh với vở cải lương Đứa con không tên. 23 giờ 10 những khúc hát quê hương và sau đó là bản tin của ngày vào lúc 23 giờ 45. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi chương trình.

0: Lời hay ý đẹp. Lời hay ý đẹp.
1: Nếu hôm nay cuộc đời đang đủ sống, xin đừng vội nghĩ rằng số phận đang quay lưng với bạn. Biển cả chưa bao giờ tạo nên những thủy thủ mạnh mẽ trong những ngày trời yên gió lặng. Chính những điểm giông bão mới dạy họ cách giữ tay lái khi mọi thứ chao đảo. Chính những cầu sống tưởng chừng muốn nhấn chìm mới giúp họ khám phá ra sức mạnh mà trước đó họ chưa từng biết mình đang sở hữu. Bạn đau vì mất mát, điều đó không hẳn là xấu, bởi ít nhất giờ đây bạn biết điều gì thực sự quý giá trong cuộc đời mình. Bạn thất vọng vì một ai đó rời đi, biết đâu đó lại là điều tốt, vì ít nhất cuộc đời chỉ giúp bạn nhìn rõ ai là người ở lại khi bầu trời kéo mây đen. Bạn gục ngã vì một thất bại, nó sẽ giúp bạn học được bài học mà thành công chưa từng đủ khả năng dạy bạn. Điều mà chúng ta cần phải nhớ là thách thức không đến để trừng phạt mình, nó đến để rèn đũa. Giống như một người thợ rèn chìm đến thanh sắt thô, lửa làm nó nóng đỏ, búa khiến nó trung chuyển. Một nhát đập đều đau đớn, nhưng không phải để phá hủy mà để tạo hình, để biến một khối kim loại vô danh thành một lưỡi kiếm sắc bén. Cuộc đời cũng như thế, có những điều phải mất đi để trưởng thành, có những tổn thương phải bước qua để trái tim đủ lớn, có những lần tưởng như chạm đáy để ta học cách bật lên mạnh mẽ hơn. Vì thế mà đừng quán trách những cơn bão. Đôi khi chính cơn bão đang đưa bạn đến phiên bản tốt nhất của mình. Rồi một ngày nào đó, khi ngoảnh đầu nhìn lại, ta sẽ mỉm cười và nhận ra rằng những thử thách từng khiến ta bật khóc trong đêm tối là chính là những điều đã tạo nên con người bản lĩnh của ta ngày hôm nay. Và nếu hiện tại vẫn còn nhiều khó khăn, hãy cứ bước tiếp. Chăm cũng được, nghĩ một chút cũng được, nhưng đừng bỏ cuộc. Bởi hạt giống không thể nở qua trong một ngày, đại bàng không thể học bay trong một lần vỗ cánh, và phiên bản mạnh mẽ nhất của bạn cũng cần thời gian để được sinh ra. Ngày hôm nay chỉ là một chương khó đọc, nó không phải là toàn bộ cuốn sách. Hãy kiên trì thêm một chút bạn nhé, bởi biết đâu điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời bạn đang nằm ngay sau cơn bão này.

0: không ồn ào, không vội vã, chỉ có tiếng lòng thủ thỉ qua những trang sách, những câu chuyện kể về tình yêu, gia đình và những điều tử tế trong cuộc sống.
1: Chuyện nhỏ bình yên dành riêng cho những trái tim cần sự dỗ về. Hãy cùng lật mở những màu sắc đời thường, ký ức và cảm xúc nhân văn để tìm lại cảm giác bình yên, hoài niệm, xoa dịu những lo âu trong cuộc sống.
0: Chuyện nhỏ bình yên của báo và phát thanh truyền hình thành phố Cần Thơ được phát mỗi ngày trên sóng FM tần số 97.3, 100.4 MHz, app Cần Thơ Plus, podcast Chuyện nhỏ bình yên trên báo điện tử báocầnthơ.com.vn.

Bạn có biết chỉ mất 5 phút để hiểu một quy định pháp luật có thể giúp bạn tránh những rắc rối không đáng có trong cuộc sống? Hãy đồng hành cùng chương trình 5 phút hiểu luật, nơi những quy định pháp luật được giải thích ngắn gọn, dễ hiểu và gần gũi bằng những tình huống thực tế. Cập nhật kiến thức pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho chính mình. Đón nghe 5 phút hiểu luật từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần vào lúc 10 giờ 50 phút trên sóng phát thanh thành phố Cần Thơ và đồng thời trên các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Quý vị cũng có thể theo dõi chương trình trên podcast, trang báo điện tử, báo cần thơ.com.vn. Hiểu luật hôm nay, vững vàng cho cuộc sống ngày mai.

mỗi ngày cuộc sống lại có thêm những câu chuyện đáng quan tâm. Đến với chuyện hôm nay, cùng chạm nhịp hôm nay để bắt kịp những sự kiện nổi bật, toàn cảnh nhanh để nắm thông tin chính xác và cô động, nhiều chiều câu chuyện để lắng nghe những góc nhìn đa chiều, nhìn lại để hiểu, kết nối sự kiện với cuộc sống. Và bạn nghĩ sao? Nơi mỗi góc nhìn đều đáng được sẻ chia. Chuyện hôm nay không chỉ cập nhật thông tin mà còn khơi mở suy nghĩ. Đừng quên khung giờ phát sóng của chương trình vào sáng thứ bảy hàng tuần lúc 8 giờ và phát lại lúc 16 giờ 25 phút thứ ba tuần kế tiếp trên sóng phát thanh Cần Thơ và các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Quý vị cũng có thể theo dõi chương trình trên podcast, trang báo điện tử báo cần thơ.com.vn.

0: chương trình phát thanh trực tiếp kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Long An.
1: Niềm vui đất nước lợi nhà.
0: Chương trình phát thanh trực tiếp kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Long An.
1: Niềm vui đất nước lợi nhà.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh trên sóng FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Sau đây là buổi tường thuật trực tiếp kết quả xổ số kiến thiết Long An

0: Quý khán thính giả và khách hàng thân mến, chúng tôi xin thông báo sự may mắn của vé số kiến thiết Long An kỳ 7K4 mở ngày 25 tháng 7 năm 2026. Khách hàng ở thành phố Cần Thơ đã trúng thưởng. Ngoài việc phát sóng trực tiếp kết quả xổ số Long An trên các kênh phát thanh AM 610 kHz, FM 96,9 MHz, FM 103,1 MHz, FM 97,3 MHz, công ty còn đăng tải kết quả xổ số Long An hàng tuần trên website công ty tại địa chỉ www.sosolongan.vn và các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Tây Ninh. Quý khán thính giả và khách hàng thân mến, hôm nay thứ Bảy ngày 1 tháng 8 năm 2026, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sổ số kiến thiết Long An tổ chức mở thưởng cho loại vé 10.000 đồng, cơ cấu giải trúng cho 1 triệu vé với 6 chữ số mang ký hiệu 8K1, mở ngày 1 tháng 8 năm 2026. Buổi mở thưởng vé số kiến thiết Long An được thực hiện tại hội trường công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sổ số kiến thiết Long An dưới sự giám sát của Hội đồng Giám sát sổ số kiến thiết Long An thành phần gồm có bà Phan Thị Mỹ Dung, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng, ông Phạm Thanh Tâm, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng, các thành viên Hội đồng, ông Trần Văn Năm, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh, ông Lê Bảo Hùng, ông Võ Duy Phú, Phó Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sổ số kiến thiết Long An thư ký Hội đồng và ông Võ Tấn Lộc, phụ trách văn phòng Sở Tài chính tỉnh, tổ trưởng tổ chuyên viên cùng quý khán giả và khách hàng đến dự. Nhằm đảm bảo tính khách quan trung thực của việc mở thưởng, hội đồng tiến hành kiểm tra các lồng cầu và quả bóng. Mỗi lồng cầu chứa 10 quả bóng mang số từ 0 đến 9, mỗi số một màu riêng có dấu gạch phía dưới. Kính mời ông Võ Tấn Lộc công bố kết quả kiểm tra và cho phép bắt đầu mở thưởng.
1: Kính thưa quý khán giả, nghe đài và khách hàng, Hội đồng Giám sát sổ số kiến thiết Long An đã tiến hành kiểm tra lồng cầu và quả bóng đảm bảo hợp lệ. Hội đồng Giám sát sổ số kiến thiết Long An cho phép bắt đầu mở thưởng.
0: Trước hết là giải 8, giải này được vận hành một lần với 2 lồng cầu, từ hàng đơn vị cho đến hàng chục. Mời vận hành máy.

Kết quả giải tám có số 41, tức là 41. Chúng tôi xin đọc lại, kết quả giải tám vé số kế tiếp Long An có số 41, tức là 41. Tiếp theo là giải 7. Giải này được vận hành một lần với 3 lồng cầu từ hàng đơn vị cho đến hàng trăm mà vận hành mãi.

kết quả giải bẫy có số 610, tức là 610. Chúng tôi xin đọc lại, kết quả giải bẫy với số kiến thiết Long An có số 610, tức là 610. Tiếp theo là giải 6. Giải này được vận hành 3 lần với 4 lồng cầu, từ hàng đơn vị cho đến hàng ngàn. Đây là lần vận hành thứ nhất, mời vận hành máy.

Kết quả lần vận hành thứ nhất, giải 6 có số 1525, tức là 1525. Chúng tôi xin đọc lại, kết quả lần vận hành thứ nhất, giải 6, giải số kiến thiết Long An có số 1525, tức là 1525. Tiếp theo là lần vận hành thứ hai của giải 6, mời vận hành máy.

Kết quả lần vận hành thứ hai của giải 6 có số 7773, tức là 7773. Chúng tôi xin đọc lại, kết quả lần vận hành thứ hai của giải 6 vé số kiến thiết Long An có số 7773, tức là 7773. Tiếp theo là lần vận hành thứ ba cũng là lần cuối của giải 6, mời vận hành máy.

Kết quả, lần vận hành cuối của dãy 6 có số 6284, tức là 6.284. Chúng tôi xin đọc lại kết quả lần vận hành cuối của dãy 6 với số kiến thiết Long An có số 6284, tức là 6.284. Tiếp theo là dãy 5. Dãy này được vận hành một lần với 4 lồng cầu, từ hàng đơn vị cho đến hàng ngàn. Mời vận hành máy.

Kết quả giải năm có số 0294, tức là 0294. Chúng tôi xin đọc lại. Kết quả giải năm vé số kiến thiết Long An có số 0294, tức là 0294. Tiếp theo là giải tư. Giải này được vận hành 7 lần với 5 lòng cầu, từ hàng đơn vị cho đến hàng chục ngàn. Đây là lần vận hành thứ nhất, mời vận hành máy.

Kết quả, lời nhận hạch thứ nhất của giải tư có số 53401, tức là 53.401. Chúng tôi xin đọc lại, kết quả lời nhận hạch thứ nhất của giải tư vé số kiến thiết Long An có số 53401, tức là 53.401. Tiếp theo là lần vận hành thứ hai của giải tư. Mời vận hành máy.

Kết quả lần dẫn hành thứ hai của giải tư có số 30522, tức là 30.522. Chúng tôi xin đọc lại kết quả lần dẫn hành thứ hai của giải tư vé số kiến thiết Long An có số 30522, tức là 30.522. Tiếp theo là lần vận hành thứ 3 của giải tư, mời vận hành máy.

quả lần nhận thành thứ 3 của giải tư có số 75875, tức là 75.875. Chúng tôi xin đọc lại kết quả lần nhận thành thứ 3 của giải tư giải số kiến thiết Long An có số 75875, tức là 75.875. Tiếp theo là lời vận hành thứ 4 của giải tư. Mời vận hành máy.

Kết quả lần vận hành thứ tư của giải tư có số 24916, tức là 24.916. Chúng tôi xin đọc lại kết quả lần vận hành thứ tư của giải tư vé số kiến thiết Long An có số 24916, tức là 24.916. Tiếp theo là lần vận hành thứ năm của giải tư, mời vận hành máy.

Kết quả lần vận hành thứ 5 của giải tư có số 87379, tức là 87.379. Chúng tôi xin đọc lại kết quả lần vận hành thứ 5 của giải tư vé số kiến thiết Long An có số 87379, tức là 87.379. Tiếp theo là lần vận hành thứ 6 của giải tư, mời vận hành máy.

Kết quả lần vận hành thứ 6 của giải tư có số 11118, tức là 11.118. Chúng tôi xin đọc lại kết quả lần vận hành thứ 6 của giải tư vé số kiến thiết Long An có số 11118, tức là 11.118. Tiếp theo là lần vận hành thứ 7 cũng là lần cuối của giải tư. Mời vận hành máy.

Kết quả là vận hành cuối của giải tư có số 77150, tức là 77.150. Chúng tôi xin đọc lại kết quả là vận hành cuối của giải tư vé số kiến thiết Long An có số 77150, tức là 77.150. Tiếp theo là giải 3. Giải này được vận hành 2 lần với 5 lồng cầu, từ hàng đơn vị cho đến hàng chục ngàn. Đây là lần vận hành thứ nhất, mời vận hành máy.

quả là trận hành thứ nhất của giải 3 có số 41984, tức là 41.984. Chúng tôi xin đọc lại kết quả lần vận hành thứ nhất của giải 3 vé số kiến thiết Long An có số 41984, tức là 41.984. Tiếp theo là lần vận hành thứ hai cũng là lần cuối của giải 3. Mời vận hành máy.

quả lần dần hành cuối của giải 3 có số 82746, tức là 82746. Chúng tôi xin đọc lại kết quả lần dần hành cuối của giải 3 vé số kiến thiết Long An có số 82746, tức là 82746. Tiếp theo là giải nhì. Giải này được vận hành một lần với 5 lồng cầu, từ hàng đơn vị cho đến hàng chục ngàn. Mời vận hành máy.

Kết quả giải nhì có số 48058, tức là 48058. Chúng tôi xin đọc lại kết quả giải nhì vé số kiến thiết Long An có số 48058, tức là 48058. Tiếp theo là giải nhất. Giải này được vận hành một lần với 5 lồng cầu, từ hàng đơn vị cho đến hàng chục ngàn. Mời vận hành máy.

Kết quả giải nhất có số 87073, tức là 87.073. Chúng tôi xin đọc lại kết quả giải nhất vé số kiến thiết Long An có số 87073, tức là 87.073. Sau cùng là giải đặc biệt. Giải này được vận hành một lần với 6 lồng cầu, từ hàng đơn vị cho đến hàng trăm ngàn. Mời vận hành máy.

đồng có số 177081, tức là 177.081. Giải này còn 9 giải 5 chữ số, mỗi giải 50 triệu đồng cho các vé trúng 5 chữ số cuối cùng liên tiếp theo hàng thứ tự của giải đặc biệt. Và 45 giải khuyến khích mỗi giải 6 triệu đồng dành cho các vé chỉ sai một số bất kỳ hàng nào so với giải trúng đặc biệt 6 số ngoại trừ sai số ở hàng 100.000. Chúng tôi xin đọc lại kết quả giải đặc biệt 2 tỷ đồng cho lại vé 10.000 đồng có số 177081, tức là 177.081. Giải này còn 9 giải 5 chữ số, mỗi giải 50 triệu đồng cho các vé trúng 5 chữ số cuối cùng liên tiếp theo hàng thứ tự của giải đặc biệt. Và 45 giải khuyến khích mỗi giải 6 triệu đồng dành cho các vé chỉ sai một số bất kỳ hàng nào so với giải trúng đặc biệt 6 số ngoại trừ sai số ở hàng 100.000. Sau đây chúng tôi xin đọc lại các kết quả đã mở từ giải 8 đến giải đặc biệt. Giải 8 100.000 đồng các vé mang số 41, giải 7 200.000 đồng các vé mang số 610, giải 6

0: đồng các giấy mang số 1525 7773 6284, giải 5 1 triệu đồng, các giấy mang số 0294, giải 4 3 triệu đồng, các giấy mang số 53401 30522 75875 24916 87379 11118 77150, giải 3 10 triệu đồng, các giấy mang số 41984 82746, giải nhì 15 triệu đồng, các giấy mang số 48058, giải nhất 30 triệu đồng, các giấy mang số 87073, giải đặc biệt 2 tỷ đồng, các giấy mang số 177081. Quý khán thính giả và khách hàng thân mến, chương trình sổ số kiến thiết Long An đến đây là hết. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình tường thuật trực tiếp kết quả sổ số kiến thiết Long An.

0: Hộp thư thính giả. Hộp thư thính giả.
1: Kính chào quý vị đang theo dõi tạp chí Hộp thư truyền hình của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, mức lương cơ sở tăng lên 2 triệu 530.000 đồng một tháng, kéo theo nhiều thay đổi về mức đóng, mức hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, lương hưu và các chế độ trợ cấp. Trong một ghi nhận từ cơ sở, phóng viên phản ánh tình trạng hợp chợ buôn bán lấn chiếm lòng đường dưới dốc cầu chợ Cái Nhúc, phường Vị Thanh, thành phố Cần Thơ gây mất an toàn giao thông và những giải pháp xử lý của chính quyền địa phương. Quý vị thân mến, chị Kim Phi ở xã Trung Thành, tỉnh Vĩnh Long gửi thư đến chương trình hỏi.
2: Vợ chồng chị kết hôn vào năm 2009, do không còn tiếng nói chung nên cả hai thống nhất ly hôn và thỏa thuận việc nuôi con, chia tài sản. Chị muốn biết trong trường hợp này có cần làm đơn gửi tòa án hay không và giấy ly hôn sẽ được cấp ở đâu?
1: Chị Kim Phi thân mến, mặc dù vợ chồng chị đã tự nguyện thống nhất việc chấm dứt quan hệ hôn nhân, nuôi con và chia tài sản, nhưng để việc ly hôn có giá trị pháp lý thì vẫn phải thực hiện thủ tục yêu cầu tòa án công nhận thuận tình ly hôn.
2: Điều 29 Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự năm 2015 yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn, thỏa thuận nuôi con và chia tài sản khi ly hôn thuộc thẩm quyền giải quyết của tòa án. Vợ chồng chị cần nộp đơn yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn tại tòa án nhân dân có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Sau khi thụ lý hồ sơ, tòa án sẽ tiến hành các thủ tục theo quy định, trong đó có việc hòa giải theo quy định của pháp luật.
1: Nếu sau hòa giải, vợ chồng đoàn tụ thì thẩm phán sẽ ra quyết định đình chỉ việc giải quyết yêu cầu. Trường hợp hòa giải không thành và hai bên vẫn thống nhất ly hôn, thống nhất được việc nuôi con, chia tài sản thì tòa án sẽ ra quyết định công nhận thuận tình ly hôn. Ngược lại, nếu trong quá trình giải quyết, vợ chồng phát sinh tranh chấp về con chung hoặc tài sản thì tòa án sẽ đình chỉ việc giải quyết yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn để các bên thực hiện thủ tục ly hôn theo vụ án dân sự theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị, ông Trịnh Hoàng Minh và ông Đoàn Hữu Nhân ở xã Long Khánh, tỉnh Đồng Tháp là hàng xóm với nhau. Giữa hai bên đang xảy ra tranh chấp ranh giới đất. Ông Trịnh Hoàng Minh gửi thư đến chương trình cho biết.
2: Năm 2026, ông làm thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thuê đơn vị chuyên môn đo đạc địa chính. Kết quả đo đạc xác định phần ranh giới thực tế đang lệch về phía đất của ông Đoàn Hữu Nhân khoảng 1,5 mét chiều ngang. Ông Minh yêu cầu ông Nhân tháo dỡ hàng rào, trả lại phần diện tích đất để xây dựng tường rào. Tuy nhiên, ông Nhân không đồng ý. Với lý do, gia đình đã quản lý sử dụng phần đất này ổn định từ nhiều năm nay và cho rằng số liệu đo đạc hoặc thông tin trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có thể chưa phù hợp với hiện trạng thực tế.
1: Vậy trong trường hợp này, cơ quan nào có thẩm quyền giải quyết? Ông Trịnh Hoàng Minh thân mến, Điều 236 Luật Đất đai năm 2024, tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án Nhân dân hoặc Ủy ban Nhân dân có thẩm quyền, tùy trường hợp cụ thể.
2: Đối với tranh chấp về quyền sử dụng đất, trước hết các bên phải thực hiện thủ tục hòa giải tại Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi có đất tranh chấp. Đây là thủ tục bắt buộc trước khi lựa chọn cơ quan giải quyết tiếp theo. Trường hợp hòa giải không thành, nếu một trong các bên hoặc cả hai bên có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc có giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật, thì có quyền khởi kiện tại Tòa án Nhân dân có thẩm quyền để được giải quyết. Trường hợp các bên không có giấy tờ về quyền sử dụng đất, đương sự có thể lựa chọn yêu cầu Ủy ban Nhân dân có thẩm quyền giải quyết hoặc khởi kiện tại Tòa án Nhân dân theo quy định của pháp luật.
1: Đối với thủ tục hòa giải, ông hoặc bên còn lại cần nộp đơn đề nghị hòa giải tại Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi có đất đang tranh chấp. Khi yêu cầu hòa giải, các bên cần nộp đơn tại Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi có đất đang tranh chấp, kèm theo các giấy tờ liên quan như
2: hồ sơ có thể kèm theo các tài liệu liên quan như giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bản đồ địa chính, kết quả đo đạc, giấy tờ chứng minh quá trình sử dụng đất và các chứng cứ khác. Đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai, biên bản hòa giải ở ấp, biên bản làm việc với các bên tranh chấp và người có liên quan, biên bản kiểm tra hiện trạng đất tranh chấp, biên bản cuộc họp các ban ngành có liên quan để tư vấn giải quyết tranh chấp đất đai đối với trường hợp hòa giải không thành nếu có, biên bản hòa giải trong quá trình giải quyết tranh chấp. Ủy ban Nhân dân cấp xã sẽ tiếp nhận xác minh và tổ chức hòa giải theo quy định Luật Đất đai 2024. Trong thời hạn 5 ngày làm việc, phải thông báo bằng văn bản cho các bên tranh chấp đất đai và văn phòng đăng ký đất đai hoặc chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai về việc thủ lý đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai. Trường hợp không thủ lý thì phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.
1: Nếu hòa giải không thành thì căn cứ vào tình trạng pháp lý của thửa đất và hồ sơ, ông có thể nộp đơn khởi kiện tại Tòa án Nhân dân có thẩm quyền hoặc yêu cầu Ủy ban Nhân dân cấp xã giải quyết theo quy định của Luật Đất đai năm 2024. Quý vị thân mến, từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, mức lương cơ sở chính thức được điều chỉnh lên 2.530.000 đồng một tháng. Để giúp cho quý vị hiểu rõ hơn về những thay đổi này, bà Bùi Ngọc Xuân Huy, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội cơ sở Vị Tân, thành phố Cần Thơ, thông tin thêm về nội dung này.
2: Việc tăng lương cơ sở không chỉ tác động đến tiền lương, phụ cấp của cán bộ, công chức, viên chức, mà còn làm thay đổi nhiều chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, lương hưu và các chế độ trợ cấp. Những điểm mới này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người dân tham gia bảo hiểm.
3: Kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, theo Nghị định 161, mức lương tham chiếu, còn gọi là mức lương cơ sở, là tăng lên là 2.530.000 đồng. Thì cái mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình là 3 tháng, là mình đóng tương đương số tiền là 341.550 đồng. Và đóng 6 tháng là 683.100 đồng, 12 tháng là 1.336.200 đồng.
2: Việc điều chỉnh mức lương cơ sở lần này góp phần cải thiện đời sống người thụ hưởng, còn tiếp tục củng cố hệ thống an sinh xã hội bền vững.
1: Tiếp tục chương trình, thông tin kết quả giải quyết đơn phản ánh của ông Phan Trọng Nghĩa ở phường Tân An, thành phố Cần Thơ liên quan đến nội dung tư vấn pháp luật phát sóng ngày 24 tháng 5 năm 2026. Trong chương trình kỳ này sẽ đến chính và làm rõ quy định pháp luật về thừa kế theo di chúc của ông. Trong một ghi nhận từ cơ sở, phóng viên phản ánh tình trạng hợp chợ buôn bán lấn chiếm lòng đường dưới dốc cầu chợ Cái Nhúc, phường Vị Thanh, thành phố Cần Thơ gây mất an toàn giao thông và những giải pháp xử lý của chính quyền địa phương. Thưa quý vị, ngày 2 tháng 7 năm 2026, báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ có nhận được thông tin về việc ông Phan Trọng Nghĩa ở phường Tân An, thành phố Cần Thơ có đơn kiến nghị liên quan đến nội dung chương trình hộp thư truyền hình phát sóng ngày 24 tháng 5 năm 2026, nội dung như sau.
2: Ông cho rằng chương trình đã đề cập việc ông Phan Văn Xê, ông nội của ông, có để lại di chúc. Tuy nhiên, phần tư vấn của luật sư trong chương trình chưa phân tích tình tiết này, mà chủ yếu đề cập việc xác lập quyền đối với tài sản theo quy định về thừa kế theo pháp luật. Ông cho rằng cách thể hiện này có thể làm người xem hiểu chưa đầy đủ về vụ việc, ảnh hưởng tới quyền lợi, uy tín và danh dự của ông.
1: Ông đề nghị báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ kiểm tra lại nội dung tư vấn, đồng thời có hình thức thông tin bổ sung hoặc đính chính nếu xác định nội dung đã đăng tải chưa chính xác. Ông Phan Trọng Nghĩa thân mến, sau khi tiếp nhận đơn, báo và phát thanh truyền hình Cần

0: Có những câu chuyện đi cùng năm tháng,
1: có những ký ức vẫn còn nguyên giá trị cho hôm nay.
0: Chuyện xưa, chuyện nay, nơi quá khứ được kể lại để hiểu hơn hiện tại.
1: Chuyện xưa, chuyện nay, nghe ký ức sống trọn hôm nay.
0: Chuyện xưa, chuyện nay, giữ chuyện xưa, hiểu việc này.
1: Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ 30 phút và phát lại 19 giờ 30 phút các ngày thứ ba, thứ năm hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: Mỗi ngày, Phát thanh Cần Thơ có mặt trong nhịp sống của bạn bằng thông tin tin cậy, tri thức hữu ích và những âm thanh gần gũi. FM 97.3MHz, kênh thời sự chính luận, nhanh, chính xác, bản lĩnh, đồng hành cùng mọi chuyển động của thành phố, đất nước và thế giới.
1: FM 89.6MHz, kênh thông tin, khoa giáo, giải trí, gần gũi, dễ nghe, lan tỏa tri thức và những giá trị tốt đẹp mỗi ngày.
0: Hai tần số, một thương hiệu, hai sắc màu, một sứ mệnh phục vụ công chúng. Tin cậy trong thông tin,
1: gần gũi trong kết nối,
0: hữu ích trong từng nội dung. Phát thanh Cần Thơ FM 97.3MHz và FM 89.6MHz luôn đồng hành cùng bạn trên mọi hành trình cuộc sống.

0: chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.
1: Chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với 30 phút chương trình thời sự của phát thanh thành phố Cần Thơ. Hôm nay thứ Bảy ngày 1 tháng 8 năm 2026. Như chúng tôi đã thông tin, sáng nay Bộ Ngoại giao tổ chức phiên khai mạc Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 toàn quốc theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Hội nghị với chủ đề phát huy vai trò tiên phong và thực hiện nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo. Tham dự còn có lãnh đạo, nguyên lãnh đạo đảng, nhà nước, đại diện các ban, bộ, ngành, trung ương và địa phương. Dự tại điểm cầu Cần Thơ có đồng chí Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, cùng các đồng chí thường trực Thành ủy, Ban thường vụ Thành ủy và Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Cần Thơ.
0: Điểm mới của Đại hội 14 là lần đầu tiên xác định đối ngoại và hội nhập quốc tế là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên của toàn đảng, toàn quân và toàn dân ta. Hội nghị diễn ra trong 9 ngày làm việc với 18 phiên họp, tập trung đánh giá tình hình thế giới, xây dựng chiến lược đối ngoại toàn diện, thúc đẩy phát triển đổi mới sáng tạo, đồng thời lần đầu tiên tổ chức họp chung giữa ba bộ, Bộ Ngoại giao, Quốc phòng và Công an.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã gợi mở 3 vấn đề và 6 nhiệm vụ trọng tâm cho công tác ngoại giao sắp tới. Yêu cầu ngành ngoại giao đổi mới tư duy tham mưu, chủ động bảo vệ Tổ quốc từ sớm từ xa và đẩy mạnh hợp tác quốc tế để phát triển đất nước. Đặc biệt chú ý nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại, lấy kết quả thực chất làm thước đo, đẩy mạnh ngoại giao phục vụ cho phát triển, ưu tiên thu hút nguồn lực cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nâng cao chất lượng đầu tư nước ngoài. Phát huy vai trò của người Việt Nam ở nước ngoài, ngoại giao văn hóa, công tác lãnh sự và bảo hộ công dân. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ đối ngoại bản lĩnh, chuyên nghiệp, đáp ứng nhiệm vụ mới, đồng thời cụ thể hóa kết quả hội nghị thành kế hoạch hành động rõ.

0: người, rõ việc để triển khai hiệu quả.
1: Ban tuyên giáo và dân vận Trung ương đổi tên thành Ban tuyên giáo Trung ương từ ngày hôm nay 1 tháng 8, theo quyết định của Bộ Chính trị được ban hành ngày 31 tháng 7. Cùng với chuyện đổi tên chức năng tham mưu về công tác dân vận được chuyển sang Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc các đoàn thể Trung ương.
0: Chủ trương đổi tên Ban tuyên giáo và dân vận Trung ương thành Ban tuyên giáo Trung ương được Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 thông qua tại hội nghị lần thứ 3 vào cuối tháng 7. Ban tuyên giáo và dân vận Trung ương được thành lập từ tháng 2 năm 2025 trên cơ sở hợp nhất Ban tuyên giáo Trung ương và Ban dân vận Trung ương. Đây là cơ quan tham mưu của Ban chấp hành Trung ương, trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác tuyên giáo, dân vận và xây dựng đảng trên các mặt chính trị, tư tưởng, đạo đức.
1: Những nội dung đáng chú ý sẽ được chuyển đến quý vị trong phần tiếp theo của chương trình thời sự. Thành phố Cần Thơ không ngừng đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động công tác tuyên giáo, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và tạo sự đồng thuận xã hội.
0: Hơn 3.000 cán bộ quản lý giáo viên và nhân viên mầm non công lập tại Cần Thơ dự kiến sẽ được hưởng chính sách hỗ trợ thực hiện phổ cập giáo dục cho trẻ từ 3 đến 5 tuổi với tổng kinh phí hơn 27 tỷ đồng mỗi năm.
1: Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ chủ động cấp phép khai thác mỏ cát trên địa bàn nhằm giải tỏa cương khát vật liệu cho công trình trọng điểm quốc gia, dự án cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng.
0: Chỉ tiêu bao phủ bảo hiểm y tế toàn quốc giai đoạn 2026-2030 hướng tới 100% dân số tham gia vào năm 2030.
1: Mỹ sẽ chính thức áp dụng lâu dài chương trình ký quỹ thị thực lên tới 20.000 đô la Mỹ khi nộp hồ sơ. Thưa quý vị và các bạn, sau hơn một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, chiều nay ông Đặng Văn Thanh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ, chủ trì buổi làm việc với các phường Thốt Nốt, Tân Lộc để rà soát kết quả bước đầu, tháo gỡ những khó khăn trong tổ chức bộ máy và triển khai nhiệm vụ quý ba năm nay.
0: Báo cáo tại buổi làm việc cho thấy, bộ máy chính quyền các phường sau sắp xếp đã cơ bản hoạt động ổn định, bảo đảm giải quyết công việc thông suốt cho người dân và doanh nghiệp. Kinh tế tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ và nông nghiệp phát triển ổn định. Công tác thu ngân sách, cải cách hành chính, chuyển đổi số, an sinh xã hội, giáo dục và y tế được triển khai đồng bộ. Quốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững. Các địa phương cũng kiến nghị sớm tháo gỡ khó khăn về nhân lực chuyên môn, hạ tầng công nghệ thông tin và cơ chế phân cấp gắn với nguồn lực thực hiện.
1: Phát biểu kết luận, ông Đặng Văn Thanh đánh giá, việc vận hành chính quyền địa phương hai cấp bước đầu đạt yêu cầu, bộ máy cơ bản được kiện toàn, phân công rõ người rõ việc, đáp ứng yêu cầu quản lý và phục vụ người dân.
0: Nhấn mạnh yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố cho biết, Trung ương đã và đang tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, đẩy mạnh phân cấp phân quyền cho cơ sở. Vì vậy, các địa phương phải chủ động hơn trong thực thi nhiệm vụ, phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đồng thời kịp thời đề xuất những khó khăn vướng mắc để việc phân cấp thực sự đi đôi với nguồn lực và điều kiện thực hiện. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố cũng yêu cầu các địa phương xác định quý 3 là giai đoạn tăng tốc, vừa hoàn thiện mô hình chính quyền hai cấp, vừa tạo chuyển biến rõ nét về giải ngân đầu tư công, cải cách hành chính và tăng trưởng kinh tế, làm nền tảng hoàn thành các mục tiêu năm 2026.
1: Còn tại buổi làm việc với Đảng ủy phường Thuận Hưng và Trung Nhất cũng vào chiều ngày hôm nay, ông Đặng Văn Thanh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố nhấn mạnh, vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, yêu cầu đặt ra hiện nay không còn là ổn định bộ máy mà là nâng cao hiệu quả quản trị, khai thác tối đa tiềm năng của từng địa phương để tạo tăng trưởng.
0: Sau một năm vận hành mô hình mới, phường Thuận Hưng phát huy lợi thế công nghiệp, thương mại, làng nghề truyền thống, du lịch và các sản phẩm OCOP, đồng thời từng bước ứng dụng công nghệ số vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong khi đó, phường Trung Nhất tiếp tục phát triển nông nghiệp chất lượng cao, mở rộng mô hình hợp tác xã, việt gáp và sản xuất gắn với chuỗi giá trị. Các địa phương cũng kiến nghị tháo gỡ khó khăn về hạ tầng để nhanh giải ngân đầu tư công, nhất là xử lý các điểm sạt lở ven sông tại Thuận Hưng và hoàn thiện hạ tầng phục vụ sản xuất.
1: Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố nhấn mạnh, dư địa tăng trưởng của khu vực phía Bắc thành phố còn rất lớn, nếu phát huy đúng lợi thế của từng địa phương, cần tập trung phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ, làng nghề gắn với du lịch, đồng thời ưu tiên xử lý các điểm sạt lở để bảo vệ hạ tầng và đời sống người dân.
0: Về công tác cán bộ, ông Đồng Văn Thanh yêu cầu tiếp tục thực hiện nghiêm việc đánh giá xếp loại theo từng quý, bảo đảm thực chất, khách quan, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ và sản phẩm công việc làm thước đo. Việc đánh giá phải giúp kịp thời phát hiện những hạn chế để chấn chỉnh ngay, đồng thời rà soát hoàn thiện danh mục vị trí việc làm và tiêu chí đánh giá cụ thể cho từng tập thể cá nhân, khắc phục tình trạng đánh giá hình thức, cảm tính.
1: Nhằm kịp thời đáp ứng nhu cầu vốn cho các dự án chuẩn bị đầu tư khởi công mới và hoàn tất thanh quyết toán, Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ thông qua nghị quyết về việc giao chi tiết điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030.
0: Theo nghị quyết, tổng số vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 của thành phố đến nay là hơn 105.059 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách trung ương đóng góp gần 22.600 tỷ đồng, ngân sách địa phương hơn 82.400 tỷ đồng. Tính đến giữa tháng 7, thành phố đã giao cho các chương trình hạng mục dự án gần 79.000 tỷ đồng.
1: Trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, nhận thấy nhiều dự án mới cần bố trí kinh phí chuẩn bị đầu tư, các công trình khởi công mới đã hoàn thiện thủ tục pháp lý theo quy định. Đồng thời một số dự án hoàn thành có nhu cầu nguồn vốn để thanh quyết toán dứt điểm. Vì vậy, việc giao chi tiết điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn này từ các nguồn vốn ngân sách địa phương là cần thiết. Cùng với việc quyết liệt tháo gỡ khó khăn về nguồn vốn đầu tư công, thành phố Cần Thơ cũng xác định rõ việc tăng trưởng kinh tế phải luôn song hành với tiến bộ và công bằng xã hội. Nhấn mạnh tại kỳ họp thứ tư Hội đồng nhân dân thành phố khóa 11, ông Đồng Văn Thành, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, yêu cầu toàn hệ thống chính trị tập trung cao nhất cho mục tiêu tăng trưởng theo chỉ đạo của Chính phủ.
0: Theo đó, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố đặt ra yêu cầu tập trung cao nhất cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế theo nghị quyết 169 ngày 27 tháng 6 năm 2026 của Chính phủ, nhưng phải bảo đảm phát triển nhanh, đi đôi với phát triển bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Đây là yêu cầu xuyên suốt trong quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố.
1: Tăng trưởng kinh tế phải được tạo ra từ việc khai thác hiệu quả các động lực mới, từ đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, phát huy hiệu quả các công trình trọng điểm, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân, đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ vào mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế xã hội theo chỉ thị số 29 của Thủ tướng Chính phủ.
0: Nhưng cùng với đó, mọi chính sách phát triển phải luôn hướng đến mục tiêu cuối cùng là nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội, phát triển giáo dục, y tế, văn hóa, chăm lo tốt hơn cho người có công, hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, các đối tượng yếu thế.
1: Giữ vững vị trí trong nhóm 10 địa phương dẫn đầu cả nước về chỉ số đổi mới sáng tạo là mục tiêu mà Cần Thơ đặt ra cho năm 2026.
0: Để hiện thực hóa mục tiêu này, thành phố đang chuyển trọng tâm từ hỗ trợ nghiên cứu sang thúc đẩy thương mại hóa kết quả khoa học, tăng liên kết giữa viện trường với doanh nghiệp và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Các giải pháp nâng cao chỉ số đổi mới sáng tạo cũng vừa được Bộ Khoa học và Công nghệ cùng các chuyên gia, nhà quản lý trao đổi tại hội thảo tổ chức ở Cần Thơ, tập trung vào những chỉ số còn dư địa cải thiện và kinh nghiệm quốc tế phù hợp với điều kiện của địa phương. Đây được xem là một trong những nền tảng để khoa học công nghệ trở thành động lực tăng trưởng mới của thành phố.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, công tác tuyên giáo luôn giữ vai trò quan trọng trong công tác xây dựng đảng, góp phần tạo sự thống nhất về tư tưởng, nâng cao nhận thức và củng cố niềm tin của cán bộ đảng viên và nhân dân đối với chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Tại thành phố Cần Thơ, công tác tuyên giáo không ngừng được đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, qua đó góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và tạo sự đồng thuận xã hội trong quá trình phát triển của thành phố.
0: Thời gian qua, công tác tuyên giáo trên địa bàn thành phố có nhiều đổi mới. Các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể đã phối hợp thực hiện nhiều hình thức tuyên truyền phong phú, phù hợp với từng đối tượng. Ngoài các hội nghị, học tập nghị quyết, các buổi sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt đoàn thể, thông tin còn được truyền tải qua hệ thống truyền thanh cơ sở, báo chí, cổng thông tin điện tử, mạng xã hội, chính thống và các nền tảng số. Nhờ đó, những chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước hay các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của thành phố đều được phổ biến nhanh chóng, giúp người dân nắm bắt kịp thời và chủ động thực hiện. Bà Nguyễn Thị Lệ Thu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Trường Xuân, thành phố Cần Thơ chia sẻ.
2: Công tác tuyên truyền được Ủy ban Nhân dân xã tập trung chỉ đạo thực hiện khá hiệu quả, tập trung đổi mới về các cái phương thức tuyên truyền, cũng như là các nội dung tuyên truyền ngắn gọn, dễ hiểu, phù hợp với từng nhóm đối tượng. Chúng tôi tập trung tuyên truyền trực tiếp đến các ấp tại các cuộc họp của dân cũng như là sinh hoạt của các tổ chức đoàn thể. Từ đó thì chấp hành tốt các chủ trương, đường lối, chính sách của pháp luật.
0: Tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục được triển khai sâu rộng, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động. Những mô hình hay, cách làm sáng tạo, gương người tốt việc tốt trên các lĩnh vực, lao động, sản xuất, học tập, nghiên cứu khoa học, bảo đảm quốc phòng an ninh và hoạt động thiện nguyện được kịp thời phát hiện, biểu dương nhân rộng. Nổi bật là hiện nay, việc xây dựng các chuyên mục chuyên trang tuyên truyền về việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh được đầu tư và nâng chất, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, đưa việc học và làm theo Bác đi vào cuộc sống. Anh Ngô Thành Tiến, ngụ ở phường Ninh Kiều, bày tỏ.
3: Thời gian qua, tôi cũng có theo dõi báo cũng như đài đã đưa lên những cái trang chuyên mục, chuyên trang phát động người dân học tập theo cái tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, cũng như là những cái gương người tốt thì tốt. Mà qua những cái chuyên trang chuyên mục này đã giúp cho người dân chúng tôi có điều kiện học tập cũng như phát huy thêm những cái điều tốt đẹp, làm cho xã hội càng ngày càng tốt đẹp hơn.
1: Công tác tuyên truyền các ngày lễ kỷ niệm, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, thành phố đều triển khai kịp thời. Công tác nắm tình hình tư tưởng và dư luận xã hội được chú trọng, đã góp phần tạo niềm tin, sự thống nhất cao trong hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên và nhân dân.
0: Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, âm mưu, hoạt động diễn biến hòa bình được tăng cường. Việc tổ chức tập huấn nghiệp vụ và phát động cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng thành phố Cần Thơ hàng năm được triển khai sâu rộng, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Nhà báo Võ Quốc Thái, phóng viên báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ cho rằng.
4: Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng thì đó là một cái đợt sinh hoạt chính trị mà giúp bản thân tôi là nghiên cứu sâu hơn về lý luận chính trị, từ đó mà nâng cao hơn cái trình độ, cái nghiệp vụ và đặc biệt là tư tưởng, để chúng ta thực hiện cái nhiệm vụ tuyên truyền và giáo dục trên các sản phẩm báo chí ngày càng tốt hơn. Qua cuộc thi này, tôi có thể đóng góp được nhiều cái ý tưởng, nhiều cái hiến kế để chúng ta thực hiện tốt hơn về cái công tác tuyên truyền cách mạng trong đời sống xã hội và trong các tầng lớp cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.
0: Một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác tuyên giáo hiện nay là định hướng dư luận xã hội, chủ động cung cấp thông tin chính thống, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xấu độc trên không gian mạng, qua đó góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và củng cố niềm tin của nhân dân. Nhiều người dân đã chia sẻ.
5: Đổi mới phương thức tuyên truyền, xây dựng các nhóm Zalo để mà chia sẻ, tự bảo vệ mình trên không gian mạng, để qua đó cũng là nâng cao năng lực số.
6: Công tác tuyên truyền thì cũng rất là tích cực. Khi mà có một cái chương trình gì đó là đăng lên cái nhóm để các chị em cùng tham khảo, rồi thí dụ có cái gì mà mình thắc mắc thì mình sẽ hỏi để góp ý với nhau.
0: Bên cạnh công tác tuyên truyền, ngành tuyên giáo thành phố thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và những vấn đề người dân quan tâm để kịp thời phản ánh đến cấp ủy chính quyền. Việc lắng nghe ý kiến chính đáng của nhân dân giúp công tác lãnh đạo điều hành sát thực tiễn hiệu quả hơn. Vì vậy, công tác tuyên giáo luôn hướng đến phương châm gần dân, hiểu dân, lắng nghe dân, phục vụ nhân dân. Khi người dân hiểu, đồng thuận và cùng thực hiện, thì các chủ trương chính sách sẽ đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả. Nói về định hướng trong thời gian tới, ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ nhấn mạnh.
7: Công tác tuyên giáo dân vận chúng ta trong giai đoạn tới thì không phải là chỉ dừng ở tuyên truyền đúng, vận động rộng, mà phải góp phần dự báo sớm, định hướng chúng, nắm dân sát, tham mưu kịp và tạo chuyển biến thực chất ở cơ sở, tiếp tục nâng cao cái chất lượng tham mưu chiến lược, nhưng phải cũng phải sát việc, sát địa bàn, sát yêu cầu phát triển của thành phố, tích cực và chủ động trong cái tham mưu để chúng ta xây dựng các đề án, các nghị quyết trọng tâm, đổi mới mạnh mẽ việc học tập, quán triệt, tuyên truyền nghị quyết theo hướng ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm và dễ kiểm tra, phát huy vai trò dân vận, tạo đồng thuận của xã hội.
1: Công tác tuyên giáo của thành phố Cần Thơ sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ theo hướng chủ động, sáng tạo, gần dân, sát thực tiễn, nâng cao chất lượng tuyên truyền, nắm bắt dư luận xã hội, tăng cường ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động tuyên giáo. Cùng với những giải pháp đó, mỗi cán bộ, đảng viên và người dân hãy cùng chung tay lan tỏa những thông tin tích cực, chấp hành tốt chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, tạo động lực để thành phố Cần Thơ tiếp tục phát triển nhanh bền vững trong giai đoạn mới. Chương trình tiếp tục với các thông tin đáng chú ý khác trên các lĩnh vực của thành phố. Sáng nay, khoa nội tiết bệnh viện Chợ Rẫy phối hợp với Bộ Môn Nội, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề đái tháo đường nội tiết và nội khoa, cập nhật thực hành lâm sàng năm 2026. Đến dự của bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, lãnh đạo Sở Y tế, Bệnh viện Chợ Rẫy, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, các cơ sở y tế trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long cùng 400 thầy thuốc chuyên gia trong lĩnh vực nội tiết.
0: Hội thảo tập trung vào các chuyên đề chính gồm cập nhật điều trị đái tháo đường, thực hành điều trị insulin và các biến chứng nội tiết lâm sàng. Các báo cáo do các chuyên gia đến từ Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Tâm Anh, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ trình bày, góp phần chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn và cập nhật các khuyến cáo điều trị mới. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Nguyễn Thị Ngọc Điệp nhấn mạnh, hiện nay Cần Thơ không chỉ đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của hơn 4.100.000. Thưa quý vị, của hơn 4.100.000 người dân trên địa bàn, mà còn là nơi tiếp nhận khám và điều trị cho người dân các tỉnh trong khu vực. Vì vậy, việc cập nhật thường xuyên về kiến thức chuyên môn, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật và tăng cường hợp tác giữa các cơ sở đào tạo, nghiên cứu và điều trị có ý nghĩa quan trọng để đội ngũ cán bộ ngành y nâng cao năng lực chuyên môn, đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.
1: Hơn 3.100 cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên mầm non công lập tại Cần Thơ dự kiến sẽ được hưởng chính sách hỗ trợ thực hiện phổ cập giáo dục cho trẻ từ 3 đến 5 tuổi, theo nghị quyết vừa được Hội đồng Nhân dân thành phố thông qua.
0: Theo đó, mỗi người được hỗ trợ 960.000 đồng một tháng, tối đa là 9 tháng trong một năm học. Tổng kinh phí thực hiện hơn 27 tỷ đồng. Mỗi năm từ ngân sách thành phố, chính sách nhằm tạo điều kiện để đội ngũ giáo viên yên tâm công tác, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non, góp phần chuẩn bị nền tảng cho trẻ trước khi bước vào bậc tiểu học. Chính sách này được xây dựng trên cơ sở quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ từ 3 đến 5 tuổi.
1: Nguồn cát san lấp hiện đang là nút thắt lớn ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thi công dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng khi toàn tuyến vẫn đang thiếu hụt tới khoảng 2,5 triệu mét khối cát. Trước áp lực này, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đã chủ động cấp phép mỏ cát MS-01 để giải tỏa cương khát vật liệu cho công trình trọng điểm quốc gia.
0: Thống kê tại các dự án thành phần 2, 3 và 4 của tuyến cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng cho thấy, việc thiếu 2.500.000 mét khối cát chưa xác định được nguồn cung đã khiến giá trị thực hiện trong 6 tháng đầu năm nay chỉ đạt gần 8% hợp đồng. Tuy nhiên, việc mở mỏ cát cũng làm dấy lên lo ngại của hàng trăm hộ dân sống trên cù lao Phong Nẫm về nguy cơ biến đổi dòng chảy và sạt lở bờ sông.
1: Để giải tỏa sự lo âu chính đáng của bà con, lãnh đạo thành phố Cần Thơ đã trực tiếp đối thoại với người dân hai xã Phong Nẫm và Thế An Hội, thông tin kết quả đánh giá tác động môi trường, độ sâu khai thác cho phép và định hướng dòng chảy, phương án xác định trách nhiệm và xử lý.
0: Để đảm bảo việc khai thác mỏ cát MS-01 diễn ra đúng quy định và bền vững, thành phố sẽ triển khai hàng loạt biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt như là lắp đặt camera giám sát và định vị hành trình đối với toàn bộ phương tiện khai thác, đo đạc địa hình đáy sông theo định kỳ để kiểm soát độ sâu, thành lập tổ công tác liên ngành có sự tham gia trực tiếp của người dân địa phương để cùng giám sát thực địa.
1: Sau gần 2 tháng triển khai thực hiện chiến dịch mùa hè số cùng VNEID trên địa bàn thành phố, lực lượng công an của 103 xã phường thành phố Cần Thơ đã thành lập 860 tổ công tác với hơn 5.000 thành viên, trực tiếp đến từng hộ dân tuyên truyền hướng dẫn cài đặt, kích hoạt và tích hợp giấy tờ trên ứng dụng VNEID.
0: Qua đó đã hướng dẫn hơn 45.000 lượt hộ gia đình, kích hoạt trên 123.000 tài khoản định danh điện tử và hỗ trợ đồng bộ thông tin bảo hiểm sổ sức khỏe điện tử cho hơn 1.100.000 trường hợp. Lãnh đạo Công an thành phố đề nghị Công an các đơn vị địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phát huy hiệu quả các tổ công tác, bám sát phương châm, đi từng ngõ, gõ từng nhà, góp phần nâng cao tỷ lệ sử dụng VNEID, thúc đẩy chuyển đổi số và nâng cao chất lượng phục vụ người dân.
1: Quý khán giả thân mến, từ 1.896 ấp khu vực, sau sắp xếp, thành phố Cần Thơ còn 1.252 đơn vị, giảm 644 ấp khu vực, địa bàn quản lý rộng hơn, số hộ dân nhiều hơn, nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ cơ sở cũng nhiều hơn. Trong khi bộ máy được kiện toàn, việc chăm lo đời sống người dân, giải quyết thủ tục hành chính và triển khai các chủ trương vẫn phải được thực hiện thông suốt. Sau đây là ghi nhận từ phóng viên Nguyễn Hường.
0: Căn nhà mới của gia đình bà Phạm Thị Kế, người có công với cách mạng ở khu vực 8 phường Dị Thanh, vừa hoàn thành từ nguồn quỹ đền ơn đáp nghĩa. Niềm vui của gia đình cũng là kết quả từ sự theo dõi, hỗ trợ thường xuyên của cán bộ cơ sở. Bà Kế vui mừng nói.
6: Có nhà ấm cũng rồi, vui rồi, còn mong gì nữa đâu.
0: Để có niềm vui ấy, cán bộ khu vực vừa theo dõi tiến độ xây dựng nhà, vừa giải quyết các thủ tục hành chính, ra soát chính sách và tiếp nhận phản ánh của người dân ngay tại địa bàn. Ông Trần Minh Nhân, trưởng khu vực 8 phường Dị Thanh, nói.
8: Mình là cán bộ là lời nói của nhân dân mà, thì mình phải giải quyết vấn đề của người dân như lo hộ gia đình chính sách, người có công cách mạng với hộ nghèo và các cái giấy tờ thủ tục hành chính ở trên địa bàn phục vụ cho nhân dân, không để cho nhân dân ứng dụng các cái giấy tờ thủ tục hành chính nào hết.
0: Sau sắp xếp nhiều tuyến dân cư thay đổi phạm vi quản lý, muốn nắm chắc tình hình, cán bộ phải đi cơ sở nhiều hơn, gặp dân thường xuyên hơn để kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh. Tại ấp Mỹ Hiệp 1, xã Quả Lụ, việc hướng dẫn người dân cài đặt kích hoạt VNEID cũng là dịp để các ủy, đoàn thể cập nhật tình hình từng hộ dân. Bà Lê Thị Kim Chánh, bí thư chi bộ ấp Mỹ Hiệp 1, xã Quả Lụ, chia sẻ.
9: Xuống ấp để tiếp cận với người dân, để kích hoạt, để cài cái ứng dụng VNEID cho người dân á, để được tiếp xúc với người dân thực tế hơn, cũng giúp cho cái ấp ngày càng phát triển.
0: Khi tình hình địa bàn được nắm chắc, nhiều phong trào tại cơ sở cũng được triển khai thuận lợi. Ở xã Thành Quà, người dân cùng tham gia trồng cây xanh, lắp đèn năng lượng mặt trời và giữ gìn vệ sinh các tuyến đường. Để tạo sự thống nhất, chi bộ phân công từng đảng viên, phụ trách từng nhóm hộ, trực tiếp tuyên truyền và đồng hành cùng người dân trong quá trình thực hiện.
10: Chính vì người dân thấy được cái lợi ích của cái tuyến đường đêm sáng ngày xanh này đó, là nó góp phần giữ gìn an ninh trật tự vào ban đêm, để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân lưu thông nó an toàn hơn.
6: Chính quyền đồ lại động viên dựng đèn đồ đó, là thấy cái đó là cũng cái điều tốt, trồng cây cảnh đẹp nó sáng, cũng động viên những người gần gần nè trồng.
1: Sau sắp xếp đơn vị hành chính, khi cán bộ bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình và đồng hành cùng người dân từ những việc cụ thể, bộ máy mới không chỉ dần hành ổn định mà còn củng cố niềm tin của nhân dân và chủ trương đổi mới của Đảng và Nhà nước. Xin được tiếp tục chương trình thời sự với các nội dung đáng chú ý khác. Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà dự kiến quyết định giao chỉ tiêu bao phủ bảo hiểm y tế cho các địa phương giai đoạn 2026-2030, hướng tới 100% dân số tham gia bảo hiểm y tế vào năm 2030.
0: Theo đó, giao tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn quốc năm 2026 là 95,98%, năm 2027 96,86%, năm 2028 97,76%, năm 2029 là 98,67% và năm 2030 100%. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Y tế chủ trì phối hợp với các bộ ngành có liên quan nghiên cứu đề xuất nâng mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho các đối tượng chính sách, người thuộc hộ cận nghèo, người khuyết tật, người yếu thế và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về bảo hiểm y tế, bảo đảm duy trì bền vững và tăng tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế.
1: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng nay siêu bão Dolphin ở vị trí khoảng 20,2 độ Vĩ Bắc, 158,3 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon của Philippines hơn 3.800 km về phía đông. Bão có cường độ cấp 16, giật trên cấp 17. Đây là siêu bão thứ tư hoạt động trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương trong năm nay.
0: Dự báo trong 24 giờ tới, siêu bão Dolphin di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20-25 km một giờ và cường độ ít thay đổi. Từ ngày 3 tháng 8, bão tiếp tục duy trì hướng di chuyển với tốc độ trung bình khoảng 25 km một giờ, cường độ giảm xuống cấp 13-14, giật cấp 16-17, hướng về khu vực Phúc Kiến, Chiết Giang, Trung Quốc. Cơ quan khí tượng của Việt Nam nhận định, từ ngày 5 tháng 8 khi siêu bão Dolphin tiến gần khu vực phía bắc đảo Đài Loan, Trung Quốc, gió Tây Nam trên vùng biển phía nam của Biển Đông sẽ gia tăng cường độ. Từ ngày 6 đến ngày 7 tháng 8, gió Tây Nam trên hầu khắp các khu vực Bắc, Giữa và Nam Biển Đông, bao gồm các đặc khu Hoàng Sa và Trường Sa, có thể mạnh cấp 6, cấp 7, sóng biển cao 2-4 mét, biển động mạnh.
1: Tin thế giới, Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ chính thức áp dụng lâu dài chương trình ký quỹ thị thực. Theo đó, người xin cấp một số loại thị thực không định cư từ 50 quốc gia có thể phải nộp khoản tiền ký quỹ lên tới 20.000 đô la Mỹ khi nộp hồ sơ. Quy định mới áp dụng đối với thị thực B1 cho công tác và B2 du lịch.
0: Theo thông báo, các viên chức lãnh sự có quyền yêu cầu những người thuộc diện áp dụng phải nộp khoản ký quỹ tối đa 20.000 đô la Mỹ như một điều kiện để được cấp thị thực, tùy theo đánh giá của từng trường hợp. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết chương trình thí điểm ký quỹ thị thực triển khai từ năm 2025 đã cung cấp đủ dữ liệu để kết luận đây là công cụ hiệu quả nhằm tăng cường việc tuân thủ các quy định đối với người mang thị thực, đặc biệt trong việc hạn chế tình trạng lưu trú quá hạn. Trong giai đoạn thí điểm, mức ký quỹ có thể là 5.000 đô la Mỹ, 10.000 đô hoặc tối đa là 15.000 đô la Mỹ. Quy định mới loại bỏ mức 5.000 đô la Mỹ và nâng mức ký quỹ tối đa lên 20.000.
1: Quy định sẽ có hiệu lực từ ngày 3 tháng 8, thời điểm được đăng chính thức trên công báo liên bang. Trong danh sách 50 quốc gia thuộc diện áp dụng có 30 nước ở châu Phi, giới chức Mỹ cho biết chính sách này nhằm giảm tình trạng người nước ngoài ở lại Mỹ sau khi thị thực hết hạn. Trong khi đó, các tổ chức bảo vệ quyền của người nhập cư cho rằng biện pháp này sẽ khiến những người có nhu cầu đi lại hợp pháp đến Mỹ nản lòng. Làn sóng khoảng 50.000 người di cư tràn vào Ceuta khiến ít nhất 57 người thiệt mạng, hơn 48.000 người đã quay trở lại Maroc. Ủy ban châu Âu và chính phủ Tây Ban Nha ngày 31 tháng 7 cùng khẳng định cuộc khủng hoảng di cư tận dụng lãnh thổ ngoại vi Ceuta hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát, cam kết không một trường hợp nhập cư trái phép nào từ Maroc có thể xâm nhập vào lục địa châu Âu.
0: Về phía Tây Ban Nha, Bộ trưởng Ngoại giao nước này tuyên bố an ninh toàn diện của khu vực tự do di chuyển Schengen được đảm bảo tuyệt đối. Hầu hết số người nhập cư trái phép đã bị làm thủ tục trao trả về phía Maroc. Lực lượng chức năng đang siết chặt tối đa các trạm kiểm soát, hoàn toàn loại bỏ khả năng di chuyển tự do từ Ceuta về Melilla vào bán đảo Tây Ban Nha nếu không đủ giấy tờ hợp lệ. Trước diễn biến phức tạp của tình hình, Ireland quốc gia đang đảm nhiệm chức chủ tịch luân phiên hội đồng EU đã quyết định kích hoạt cuộc họp khẩn cấp vào cuối tuần này. Cùng thời điểm, Bộ Nội vụ Italy thông báo tạm thời tái thiết lập các biện pháp kiểm soát biên giới đường không và đường biển với Tây Ban Nha trong thời hạn một tháng.
1: Sau khi châu Âu ghi nhận hơn 16.000 trường hợp tử vong vượt mức bình thường trong đợt nắng nóng mùa hè năm nay, Ủy ban An ninh Y tế của Liên minh châu Âu EU kêu gọi các chính phủ chuyển từ ứng phó khẩn cấp sang xây dựng chiến lược dài hạn nhằm thích ứng với các đợt nắng nóng ngày càng cực đoan.
0: Trong bối cảnh biến đổi khí hậu được dự báo sẽ khiến các đợt nắng nóng diễn ra thường xuyên và khắc nghiệt hơn, Ủy ban An ninh Y tế của EU, cơ quan điều phối công tác chuẩn bị và ứng phó với các mối đe dọa sức khỏe xuyên biên giới nghiêm trọng, đã đưa ra loạt khuyến nghị nhằm nâng cao khả năng ứng phó của các quốc gia thành viên. Ủy ban kêu gọi các nước thành viên tăng cường phối hợp giữa các bộ, ngành và cơ quan công quyền, thường xuyên cập nhật kế hoạch hành động về sức khỏe trong các đợt nắng nóng do cơ quan y tế công cộng và lực lượng bảo vệ dân sự phối hợp xây dựng, đồng thời cải thiện việc chia sẻ thông tin thông qua hệ thống cảnh báo sớm và ứng phó của EU.
1: Bên cạnh đó, Ủy ban đề xuất áp dụng các biện pháp dựa trên bằng chứng nhằm bảo vệ tốt hơn trẻ em người lao động phải tiếp xúc với nhiệt độ cao và những người tham dự các sự kiện công cộng quy mô lớn.

0: Quý thính giả vừa nghe chương trình thời sự của phát thanh thành phố Cần Thơ. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt.
1: Thông báo kết quả mở thưởng vé số kiến thiết Long An. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sổ số kiến thiết Long An thông báo kết quả mở thưởng vé số kiến thiết Long An loại vé 10.000 đồng. Cơ cấu giải trúng cho 1 triệu vé mang 6 chữ số kỳ 8K1 mở ngày 1 tháng 8 năm 2026 như sau. Giải trúng 100.000 đồng các vé mang số 41. Giải trúng 200.000 đồng các vé mang số 610. Giải trúng 400.000 đồng các vé mang số 1525 7773 6284. Giải trúng 1 triệu đồng các vé mang số 0294. Giải trúng 3 triệu đồng các vé mang số 53401 30522 75875 24916 87379 11118 77150. Giải trúng 10 triệu đồng các vé mang số 41984 82746. Giải trúng 15 triệu đồng các vé mang số 48058. Giải trúng 30 triệu đồng các vé mang số 87073. Giải đặc biệt trúng 2 tỷ đồng các vé mang số 177081. Ngoài ra còn 9 giải an ủi, mỗi giải trị giá 50 triệu đồng dành cho các vé trúng 5 chữ số cuối cùng liên tiếp theo hàng thứ tự giải đặc biệt 6 chữ số. 45 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 6 triệu đồng dành cho những vé chỉ sai một số ở bất kỳ hàng nào so với giải đặc biệt 6 chữ số, ngoại trừ sai số ở hàng trăm ngàn.
2: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Lắng nghe đời thường. Lắng nghe đời thường.

0: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Lắng nghe đời thường. Vậy là một tuần nữa lại trôi qua, Phương Quyên lại được gặp quý thính giả trong khung giờ quen thuộc của chiều thứ bảy. Quý vị thân mến, hôm nay đã là ngày đầu tiên của tháng 8. Thời gian trôi qua thật nhanh, mới ngày nào còn tất bật với những ngày hè oi ả. Vậy mà chiều nay, bước ra phố đã cảm nhận được cái không khí dịu nhẹ rất riêng của những ngày chớm thu. Tháng 8 về, khi những kỳ thi căng thẳng của con trẻ đã dần khép lại, cũng là lúc nhiều gia đình bắt đầu những ngày thông thả hơn. Khoảnh khắc chiều cuối tuần được trở về nhà, ngồi lại bên mâm cơm ấm áp cùng những người thân yêu là điều không có gì quý giá hơn, phải không ạ? Thực ra thì cuộc sống quanh chúng ta vẫn luôn hối hả với bao nỗi lo toan, tính toán. Nhưng có khi chỉ cần chúng ta dừng lại một chút thôi, chúng ta sẽ thấy bình yên chưa bao giờ ở quá xa. Đó cũng là lý do Lắng nghe đời thường luôn ở đây cùng với quý thính giả mỗi chiều cuối tuần để gom nhặt những điều bình dị, những câu chuyện tử tế và cả những trăn trở. Mở đầu chương trình hôm nay, mời quý vị cùng gặp lại biên tập viên Quý Cương với những thông tin đáng chú ý. Chuyện trong tuần.
1: Xin cảm ơn chị Phương Uyên ạ. Quý Cường xin kính chào quý thính giả của Lắng nghe đời thường. Rất vui được tiếp tục đồng hành cùng quý vị trong chiều đầu tháng 8 hôm nay. Thưa quý vị, câu chuyện đầu tiên mà Huy Cường muốn chia sẻ chiều nay chính là những dư âm đầy nghĩa tình của chuỗi hoạt động tri ân nhân ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 vừa đi qua. Những ngày cuối tháng 7, hình ảnh động lại sâu sắc nhất có lẽ là không khí ấm áp bên mâm cơm tri ân tại gia đình các mẹ Việt Nam anh hùng hay những buổi dừng chân thăm hỏi các thương binh trên địa bàn thành phố. Không chỉ là những phần quà, đó là lúc thế hệ hôm nay được ngồi lại lắng nghe những câu chuyện lịch sử bằng chính giọng kể của người trong cuộc. Đặc biệt, đợt thu nhận mẫu ADN cho thân nhân liệt sĩ chưa xác định danh tính vừa qua đã mở ra thêm nhiều hy vọng. Sau hàng chục năm đằng đẵng chờ đợi, mỗi mẫu sinh phẩm được thu nhận và gửi đi không đơn thuần là quy trình kỹ thuật, mà là trao đi một niềm tin. Rồi đây, người thân của họ sẽ được gọi đúng tên, trở về trong sự vẹn tròn của gia đình và quê hương. Trải qua nhiều chặng đường lịch sử, hình ảnh người chiến sĩ nơi dải đất son nước miền Tây không chỉ gắn với những chiến công trong quá khứ, mà còn hiện diện rất đổi gần gũi trong thời bình. Đó là những ngày căng mình giúp dân chằng chống nhà cửa khi mùa mưa bão tới, là những công trình nghĩa tình quân dân ở các vùng quê xa, hay sự ứng trực lặng lẽ giữ gìn bình yên cho từng con hẻm góc phố. Sự tin yêu của nhân dân chính là điểm tựa bền vững nhất để lực lượng vũ trang thành phố tiếp tục đồng hành, giữ gìn sự yên bình và đồng hành cùng sự phát triển của Cần Thơ. 81 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, 30 tháng 7 năm 1945, 30 tháng 7 năm 2026, lực lượng vũ trang thành phố Cần Thơ không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng, mà còn ghi dấu bằng những việc làm thiết thực vì nhân dân. Những công trình dân sinh, những mô hình an sinh và sự sẻ chia lúc khó khăn đã góp phần bồi đắp thế trận lòng dân ngày càng vững chắc, được đảng tin tưởng và nhân dân yêu mến.
2: Được lực lượng bộ đội rồi đến để mà hỗ trợ và giúp đỡ rất là nhiều việc, trong đó có xây dựng cái cổng hàng rào, rồi cái ánh sáng, coi như là đèn đường cho người dân là ở tại cái khu vực của 12 tại Học viện Phật giáo Nam Trung của mình. Những cái tình cảm sâu nặng này để chúng tôi là luôn luôn

0: Em đang làm ngoài vườn á, gió với dông lốc lớn quá, có mưa đá nữa, em cũng đi vô thì chưa kịp dòm với chân nhà nó bay xuống sông luôn rồi, không biết ở đâu và ăn ở đâu, chỗ đâu mà nấu nướng để ăn ở. Cũng nhờ bộ chỉ huy quân sự thành phố Cần Thơ hỗ trợ cho em cắt lại ngôi nhà mới, được hỗ trợ lại căn nhà mới em rất là vui mừng để lo cuộc sống ổn định sau này.
1: Thấy những công việc mà anh em làm đó là đã vui rồi, nhưng mà thấy về tình cảm, cách đối xử của các anh bộ đội đó thì rất là mới. Từ các em nhỏ nhỏ anh thấy cũng khoái chạy theo anh bộ đội vui lắm.
2: Bước sang ngày 1 tháng 8, thành phố Cần Thơ cũng bắt đầu bước vào giai đoạn tăng tốc cho các mục tiêu kinh tế xã hội của những tháng cuối năm. Tại các công trình giao thông trọng điểm, không khí thi công đang được đẩy nhanh để bù lại những ngày thời tiết bất lợi. Sau những cuộc rà soát và siết chặt kỷ cương điều hành, điều người dân ghi nhận lúc này là sự chuyển biến thực sự trên từng mặt bằng, từng tuyến đường đang dần định hình. Chỉ còn một tháng nữa năm học mới 2026-2027 bắt đầu, lúc này tại các trường học, công tác dọn dẹp vệ sinh phòng học, rà soát trang thiết bị và chuẩn bị sách giáo khoa cho các em học sinh đang được gấp rút hoàn tất. Sự chủ động chu đáo từ phía nhà trường chính là sự đồng hành thiết thực nhất, giúp các bậc phụ huynh bớt đi những lo toan và các em học sinh có một tâm thế vui tươi, sẵn sàng nhất cho ngày hội đến trường. Dân thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Chuyện trong tuần hôm nay. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Và ngay sau đây, xin mời quý vị cùng trở lại với chị Phượng Uyên để tiếp tục với những câu chuyện tiếp theo của Lắng nghe đời thường.
3: Chuyện hôm nay. Có những chiều ngồi bên sông, nhìn mấy chiếc ghe rẽ nước chạy qua, Quyên cứ hay nghĩ về cái nếp sống của người miền Tây mình. Nhiều thứ quen thuộc tới mức hàng ngày mình vẫn thấy, vẫn chạm vào, nhưng đôi khi phải đi xa một chút hoặc nghe một người phương xa trầm trồ khen ngợi, mình mới sực nhớ ra là, đó là những giá trị rất riêng, rất độc đáo mà chỉ vùng đất này mới có. Như là chợ nổi Cái Răng chẳng hạn, bây giờ đường bộ thênh thang, chợ trên bờ chẳng thiếu thứ gì. Nhưng sao người ta vẫn thích thức từ tờ mờ sáng để bước xuống ghe?
4: Thì cũng bởi vì người ta xuống Cái Răng đâu chỉ để mua một chục khóm hay là vài ký trái cây. Khách tìm về là để tìm lại cái không khí xôm tụ trên sông, cái nét sinh hoạt mộc mạc mà bao năm qua bà con mình vẫn giữ. Chợ nổi bây giờ tuy không còn nhộn nhịp mua bán sỉ như hồi xưa, nhưng lại mở ra một đời sống mới khi gắn liền với du lịch. Như cách mà ông Nguyễn Minh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Cần Thơ từng chia sẻ.
5: Chúng tôi cùng với các cấp, các ngành phối hợp để hỗ trợ cho người dân và thương hồ để xây dựng các cái sản phẩm, và đặc biệt là phối hợp với các doanh nghiệp du lịch để phối hợp xây dựng các cái tour tuyến gắn với văn hóa chợ nổi Cái Răng để chúng ta tạo thành một cái sản phẩm đặc trưng của Cần Thơ.
4: Cứ vậy thôi mà cái chợ trên sông lại nhộn nhịp theo một kiểu rất khác.
6: Tôi là người miền Trung, cảnh sông nước rất ít, mà đi cảnh sông nước rất thích.
7: Đi chợ nổi Cái Răng thì cũng nhiều lần rồi, nhưng mà hôm nay là không khí, thứ nhất là trời nào mát mẻ nè, thứ hai là trái cây rồi rất là nhiều, không khí là vui lắm.
8: Ở Đà Lạt đường đồi núi, qua đây thì sông nước, cảm giác dậy buổi sáng, được ngồi trên sông, mua đồ ở trên thuyền rất là hay, cảm giác rất là khác biệt.
4: Rời bến sông Cái Răng, nếu ngược dòng về phía Cồn Sơn thì bạn lại bắt gặp một cái nếp sống khác cũng dễ thương không kém. Ở Cồn Sơn làm du lịch đơn giản lắm, chẳng cần nhà cao tầng hay là tô vẽ cầu kỳ. Dường nhà có gì thì đãi khách cái nấy, con cá dưới ao, dĩa rau hái ngoài bờ rào hay là dĩa bánh dân gian tự tay đổ. Chị Phan Kim Ngân, một trong những người làm du lịch ở đây, từ những ngày đầu kể.
9: Mình kết hợp những cây trái hoặc là con cá, con gà đổ trên đây mình nuôi đó, thì để mình phục vụ khách. Với rau cũng vậy đó, rau mình hái là rau vườn, chứ nó không có gì là đặc biệt. Nhưng mà cái đặc biệt ở đây á, đa số là khách lại thích, là thích cái con người ở đây. Mình tiếp khách là nồng hậu lắm, và bằng tấm chân tình của mình.
4: Thế đó, nhiều khi người ta cứ nghĩ biến di sản thành cái gì đó để phát triển kinh tế, nghe nó to tát lắm. Nhưng thực ra thì nó bắt đầu từ chính cái nếp nhà, từ cái dĩa bánh, tô hủ tiếu hay là cái cách mà người dân quê mình thương quý, trân trọng từng cái cây, con cá quanh nhà. Mình trân trọng nét văn hóa của mình trước thì tự nhiên người ta tới, người ta cảm được, người ta thương. Và nét văn hóa đó lại quay về nuôi sống bà con mình một cách rất tự nhiên.
3: Mà nghe Thu Trang nói, Quyên mới nhận ra cái hay nhất của người miền Tây mình là ở chỗ đó. Mình làm du lịch, mình giữ di sản, nhưng không biến nó thành một cái gì xa lạ hay gượng gạo. Cái nguồn lực mà Thu Trang vừa nhắc tới, suy cho cùng, nó bắt nguồn từ chính sự tử tế và tình yêu chân thành mà bà con dành cho mảnh đất này. Để rồi, dù là trên chợ nổi Cá Răng hay sự bình yên nơi Cồn Sơn, tất cả cứ lặng lẽ động lại, gieo vào lòng người phương xa một niềm thương rất sâu với Cần Thơ. Quý vị đang nghe chương trình Lắng Nghe Đời Thường. Chiều cũng đã muộn rồi. Mời quý vị cùng thả lỏng, nhấp một ngụm trà chiều và lắng nghe một giai điệu rất đổi bình yên sau đây nhé.

0: Dân quý thính giả thân mến, một giai điệu quen thuộc qua giọng hát Trọng Tấn gửi vào chiều thứ bảy một chút nhớ, một chút thương, rất đỗi lắng động. Thưa quý vị, khoảng cách giữa hai đầu nỗi nhớ đôi khi không chỉ là địa lý, mà là sự mong ngóng của những người đi xa hướng về quê nhà. Nơi đó có bóng dáng thân thương của người mẹ, người cha, có mùi khói bếp lam chiều và những âm thanh mộc mạc đã nuôi dưỡng tâm hồn chúng ta từ thời thơ dại. Chiều nay, lắng nghe đời thường xin được tiếp tục đưa quý vị trở về với những khoảnh khắc bình yên như thế qua chuyên mục Hơi thở quê mình.
1: Hơi thở quê mình.
2: Dạ, nói tới miền Tây mình thì chắc chẳng ai xa lạ gì với con nước sông Hậu. Nước dâng lên rồi rút xuống theo con trăng. Bao đời nay vẫn vậy, như một cái nhịp thở rất đổi quen thuộc của đất trời. Nhưng mà cứ hễ tới mấy tháng cuối năm, mỗi lần nghe tới triều cường, chắc nhiều người trong chúng ta lại giật mình chút xíu. Nhớ mấy năm trước, cứ tầm chiều tan làm hay lúc tụi nhỏ đi học về, dòm ra đường thấy nước tràn lên láng mà ngán ngẩm. Vậy mà thời gian gần đây, đi giữa lòng thành phố Cần Thơ, có một sự thay đổi. Ngồi thong dong bên tách trà chiều, ngắm dòng người qua lại trên con phố khô ráo, ánh mắt rạng rỡ của người dân sống lâu năm nơi lòng đô thị hiện rõ niềm hân hoan giản dị.
3: Triều cường nó không còn lên gì nữa. Rồi cái sinh hoạt của cái người ở đây người ta mừng dữ lắm, cũng không ngờ là được như vậy. Thiệt, chính bản thân cũng không ngờ mình được như vậy nữa.
4: Chưa có cống hả, ngập lên cỡ 7-8 tấc. Rồi giờ hơn có cống tới giờ là khô gan đường, không nước không có lên nữa. Ai cũng mừng chứ.
5: Từ nãy làm cống tới giờ là dân chúng là rất là phấn khởi. Bởi vì nước mà triều cường nó lên rồi đó, nó đóng cái đập lại là nước không bao giờ nó lên được. Dân chúng là rất khỏe luôn.
2: Nghe những lời đó mà thấy cái mừng của người dân lớn tới chừng nào. Mà ngẫm lại, để có được những con đường phẳng phiu khô ráo mỗi ngày như vậy cũng không phải tự nhiên. Đâu phải nước biết né phố xá. Phía sau sự yên bình ấy là cả một quá trình làm việc âm thầm. Đó là những ca trực kiên trì của đội ngũ kỹ thuật, là nhịp vận hành nhịp nhàng của hệ thống cống ngăn triều, âu thuyền, rồi các trạm bơm tiêu thoát nước ngoài bờ sông nữa. Chỉ cần thời tiết thay đổi hay là con nước trực dâng, hệ thống đã chủ động điều tiết ngay để nhịp sống phố phường không bị ảnh hưởng. Bên trong phòng điều khiển trung tâm, người cán bộ kỹ thuật vẫn đăm chiêu theo dõi từng con số mực nước nhảy trên màn hình, bàn tay cẩn trọng điều chỉnh quy trình vận hành.
6: Các cái con nước lớn vừa qua chúng tôi đã vận hành, qua đó thì đảm bảo được cái mục tiêu, nghĩa là các cái khu vực hạ tầng của trung tâm thành phố là đảm bảo được không ngập.
7: Và cái tuyến đường Nguyễn Văn Cừ, đoạn từ là Nguyễn Văn Linh cho tới Hoàng Quốc Việt, thì hiện tại là một số tuyến đường này đã cơ bản đưa vào hoạt động. Thì vừa qua các đợt triều cường thì là các tuyến đường này là phát huy được cái hiệu quả, không còn ngập nữa.
2: Thành phố thì rộng lớn nên trước mắt giữ yên được cho khu vực trung tâm đã là một nỗ lực rất lớn. Nhưng đi vô mấy con hẻm sâu hay là mấy đoạn ven sông chưa kịp nâng cấp, bà con mình mỗi khi nước lớn về vẫn còn vất vả lắm. Đứng ở mé hẻm ven sông, dòm theo chiếc xe máy đang cẩn trọng bò qua đoạn đường đọng nước sau đợt triều. Người bán hàng dạo dừng tay xắn lại gấu quần, thở dài.
8: Những đường đây bây giờ không còn ngập nữa, chứ có mấy đường mà không nâng cấp nên nó ngập.
9: Lúc trời mưa ngập hơn, ngập chạn nhà cô luôn đó. Làm nhà nghỉ cũng không làm được, không có khách. Ế lắm luôn, đâu có ai vô được, con nước gì vô thì xe hư rồi sao? Xe vô chết máy.
10: Thủy chiều lên á là hầu như là ở đây nó sẽ ngập, nó ngập khoảng nửa mé lộ vậy đó. Nước ngập ở đây là xe máy là không có đi được rồi. Ô tô thì đi cũng là chạy, người ta chạy nhanh không? Sợ chết máy đó, người ta chạy cũng gấp á, là nước tạt vô nhà hết.
6: Rồi về lâu dài thì để nâng cấp cái kè cũng như là cái công viên Bến Ninh Kiều thì cũng phải được làm đồng bộ để đảm bảo được cái mục tiêu là ngăn triều, ngăn lũ, chống ngập, cũng như là cái cảnh quan môi trường, rồi sinh cảnh khu vực Bến Ninh Kiều để đảm bảo được cái mục tiêu là khai thác du lịch.
2: Nhìn vào những góc chưa hoàn hảo đó, để thấy con đường phía trước vẫn còn cần thêm nhiều sự đầu tư mở rộng. Cốt sao cho mai này, bà con ở đâu cũng được yên tâm trong từng nếp sống hàng ngày.
0: Giữa nhịp sống vội vàng, có những điều chỉ cần lắng nghe.
11: Lắng nghe để hiểu,
0: lắng nghe để tin vào những điều tử tế đang âm thầm lan tỏa
11: từ những câu chuyện trước thực của đời sống mỗi ngày.
0: Lắng nghe đời thường, nghe để hiểu, nghe để tin, nghe để sống đẹp hơn.
11: Kính mời quý vị đón nghe chương trình Lắng nghe đời thường phát sóng vào lúc 17:30 thứ bảy hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Cần Thơ.

Ngồi nghe đài đến giờ phút này, hẳn là quý thính giả cũng có cảm nhận được sự thông dong rất riêng của một chiều cuối tuần. Thành phố của chúng ta đang từng ngày đổi khác. Mỗi con đường mình đi qua, mỗi nếp sống mình gắn bó đều gắn liền với sự vận động không ngừng của đô thị. Những trăn trở hay công việc còn dang dở của hôm nay, ngày mai lại tiếp tục mở ra những hướng đi mới. Tuần tới sẽ lại đòi hỏi ở mỗi chúng ta những dự định mới, những nỗ lực mới. Thế nhưng trước khi bước tiếp vào chặng đường phía trước, chiều nay hãy cho phép bản thân thư giãn, thả lỏng tâm hồn sau một tuần làm việc bận rộn. Nhìn lại không gian quanh mình, thấy người thân vẫn bình an, lòng mình vẫn giữ trọn sự vững vàng. Vậy là đã có đủ nguồn năng lượng và niềm tin cho những ngày sắp tới. Chúc quý vị có một buổi chiều bình yên, nạp lại năng lượng để sẵn sàng cho một tuần mới đầy quyết tâm và hy vọng. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian ngồi lại và đồng hành cùng chúng tôi trong suốt thời lượng vừa qua. Kính chúc quý thính giả một buổi chiều cuối tuần thật nhiều niềm vui, ấm áp và trọn vẹn bên gia đình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình lần sau.

0: hãy đồng hành cùng chương trình 5 phút hiểu luật, nơi những quy định pháp luật được giải thích ngắn gọn, dễ hiểu và gần gũi bằng những tình huống thực tế. Cập nhật kiến thức pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho chính mình. Đón nghe 5 phút hiểu luật từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần vào lúc 10 giờ 50 phút trên sóng phát thanh thành phố Cần Thơ và đồng thời trên các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Quý vị cũng có thể theo dõi chương trình trên podcast, trang báo điện tử, báocầnthơ.com.vn. Hiểu luật hôm nay vững vàng cho cuộc sống ngày mai.
1: Quý vị đang theo dõi chương trình trên sóng phát thanh Cần Thơ. Sau đây là phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ thủ đô Hà Nội.
2: Đây là Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau. Trang tin nổi tiếng thế giới Quartz bình chọn Việt Nam là một trong 10 điểm đến tiết kiệm và giàu trải nghiệm nhất thế giới. 5 thí sinh tại Quảng Trị bị hủy kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay vì gian lận. Khủng hoảng di cư từ Maroc đến Tây Ban Nha khiến 67 người thiệt mạng. Cảnh báo tình trạng nhân viên hàng không buôn lậu ma túy sau vụ cảnh sát Indonesia bắt giữ một cơ phó người Malaysia buôn lậu hơn 70.000 viên thuốc lắc. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay tại Hà Nội diễn ra lễ khai mạc Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 với chủ đề Phát huy vai trò tiên phong và thực hiện nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tới dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Phản ánh của phóng viên Việt Cường.
1: Phát biểu khai mạc hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung nhấn mạnh, hội nghị sẽ tập trung trao đổi 5 nhóm nhiệm vụ lớn, tăng cường nhận thức và thống nhất hành động trong hệ thống các cơ quan đối ngoại, đổi mới nghiên cứu, dự báo và tham mưu chiến lược, nâng cao hiệu quả triển khai các nhiệm vụ đối ngoại, đẩy mạnh việc xây dựng Đảng, xây dựng ngành và lĩnh hội ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, nhà nước trong triển khai công tác. Tại phiên khai mạc, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang và Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang, các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh và Đối ngoại của Quốc hội Lê Tấn Tới, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng và lãnh đạo các ban bộ ngành đã phát biểu nhấn mạnh những kết quả đối ngoại từ sau Hội nghị Ngoại giao 32. Đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ đồng bộ giữa ngành ngoại giao với các ngành và đề xuất phương hướng, biện pháp thực hiện thành công các nhiệm vụ đối ngoại của Đại hội 14. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, hội nghị diễn ra vào thời điểm đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới sau hơn 80 năm thành lập nước và 40 năm đổi mới. Với việc lần đầu tiên, nghị quyết Đại hội Đảng xác định ngoại giao, đối ngoại là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên. Đối ngoại không đơn thuần là lĩnh vực quan hệ với bên ngoài, mà trở thành cấu phần năng lực tổng hợp quốc gia, là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị. Do đó, hội nghị lần này có ý nghĩa đặc biệt, vượt xa khỏi khuôn khổ hội nghị của ngành ngoại giao, là dịp quan trọng để trao đổi về công tác đối ngoại của cả hệ thống chính trị, biểu dương những đóng góp to lớn thiết thực của đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại, ngoại giao. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị toàn ngành ngoại giao và các cơ quan làm công tác đối ngoại phải tiếp tục đổi mới tư duy, nâng cao chất lượng nghiên cứu, dự báo và tham mưu chiến lược.
2: Nghiên cứu phải tập trung vào những vấn đề tác động trực tiếp lâu dài đến an ninh và phát triển của Việt Nam, điều chỉnh chiến lược của các nước lớn, chuyển dịch các trung tâm kinh tế, công nghệ và quyền lực, biến động về thương mại, tài chính, năng lượng, nguồn nước, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, kinh tế số, chuyển đổi xanh, an ninh mạng và an ninh dữ liệu phải được nghiên cứu sớm, có chiều sâu. Công tác nghiên cứu cần đặc biệt chú trọng nhận diện cơ hội và đề xuất hành động cụ thể. Mỗi báo cáo phải trả lời rõ việc gì đang xảy ra, tác động đến Việt Nam như thế nào, phương án xử lý là gì, việc nào làm trước, ai thực hiện. Báo cáo cần ngắn, có thông tin mới.

0: nhận định rõ và kiến nghị phải dùng được. Đổi mới tư duy đòi hỏi bản lĩnh trong kiến nghị và đề xuất. Cán bộ tham mưu phải dám nêu vấn đề, bảo vệ kiến nghị đúng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng yêu cầu đối ngoại phải phục vụ trực tiếp đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, sức cạnh tranh và tự chủ của nền kinh tế. Ngoại giao kinh tế phải theo sát dự án cho đến khi có kết quả. Trong đó, ưu tiên tranh thủ nguồn lực cho khoa công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển kinh tế tư nhân và nâng cao chất lượng đầu tư nước ngoài. Thu hút có chọn lọc các dự án công nghệ cao, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, hạ tầng số, năng lượng sạch, công nghệ sinh học, nông nghiệp hiện đại, gắn đầu tư với chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực và sự tham gia của doanh nghiệp Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu.
0: Mỗi cơ quan đại diện phải hiểu nhu cầu của đất nước, thế mạnh của địa bàn, tìm đúng đối tác và theo sát công việc. Các bộ, ngành, địa phương phải chuẩn bị các dự án, cơ chế, mặt bằng, nhân lực và điều kiện tiếp nhận. Cơ hội bên ngoài chỉ trở thành nguồn lực khi bên trong sẵn sàng. Đây là công việc chung của cơ quan đại diện, cơ quan trong nước và của doanh nghiệp và từng người dân. Ngoại giao khoa học công nghệ phải trở thành nhiệm vụ thường xuyên, xây dựng mạng lưới, đối tác công nghệ, kết nối viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp và chuyên gia, theo dõi xu hướng, tiêu chuẩn, chính sách mới, đưa tri thức và công nghệ phù hợp về nước. Ngoại giao không chỉ tìm vốn mà còn phải tìm tri thức, người tài và những cách làm hay. Cùng với đó, phải nâng cao chất lượng công tác người Việt Nam ở nước ngoài, ngoại giao văn hóa, thông tin đối ngoại, lãnh sự, bảo hộ công dân.
1: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ, nâng tầm đối ngoại đa phương và triển khai hội nhập quốc tế toàn diện, đồng bộ, hiệu quả. Việc đăng cai năm APEC 2027 phải được chuẩn bị từ sớm về nội dung, sáng kiến, cơ sở vật chất, nhân lực và vận động sự ủng hộ. Triển khai nghị quyết số 59 phải gắn hội nhập quốc tế với hoàn thiện thể chế và nâng cao nội lực. Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Bộ trưởng Lê Hoài Trung đề nghị hội nghị khẩn trương cụ thể hóa và tổ chức thực hiện hiệu quả đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong kỷ nguyên phát triển mới. Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục gắn kết chặt chẽ công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế với các mục tiêu quốc phòng an ninh, phát triển đất nước từ trung ương đến địa phương. Hội nghị ngoại giao lần thứ 33 sẽ tiếp tục làm việc đến hết ngày 7 tháng 8 với 18 phiên họp.
2: Bên lề hội nghị ngoại giao lần thứ 33 đang diễn ra tại Hà Nội, các đại biểu cho rằng trong bối cảnh thế giới biến động nhanh và khó lường, ngành ngoại giao cần tiếp tục đổi mới tư duy, phát huy vai trò tiên phong trong chiến lược đi trước đón đầu, góp phần tạo dựng môi trường thuận lợi và huy động nguồn lực cho phát triển đất nước. Phản ánh của phóng viên Lan Anh.
3: Theo các đại biểu, bối cảnh thế giới diễn biến phức tạp đã và đang đặt ra những yêu cầu mới đối với ngành ngoại giao. Đây là thời điểm Việt Nam cần có những lựa chọn mang tính chiến lược để tận dụng cơ hội và ứng phó hiệu quả với các thách thức. Trong bối cảnh đó, ngành ngoại giao phải chuyển mạnh từ tư duy thiết lập quan hệ sang kiến tạo giá trị, đưa các khuôn khổ hợp tác và cam kết quốc tế trở thành nguồn lực trực tiếp phục vụ phát triển đất nước. Trước yêu cầu của giai đoạn mới, các đại biểu, trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đều nhận thức sâu sắc. Đối ngoại phải tạo nguồn lực trực tiếp để phát triển đất nước là kim chỉ nam trong xây dựng kế hoạch hành động cụ thể. Ông Đặng Minh Khôi, đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga, chia sẻ.
4: Để trong gần vừa qua, phải nói ngay sau đại đạp của Nguyễn, Tổng Bí thư Nguyễn Văn cũng có rất nhiều phát biểu chỉ đạo về công tác đối ngoại, đưa ra nhiều đường hướng, định hướng, chúng ta căn cứ vào tình hình mới để triển khai, để đóng góp với cả đất nước phát triển. Hơn nữa là hội nghị lần này trong một bối cảnh ngành đối ngoại được xếp ngang cùng với quốc phòng an ninh là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên, thì lý thuyết được rằng là nhiệm vụ quan triển lần này là hết sức là vẻ vang, nhưng hết sức nặng nề, và đây là cái mục tiêu chính của hội nghị ngoại giao 33 lần này.
3: Còn theo ông Nguyễn Quốc Dũng, đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ, để hiện thực hóa mục tiêu này, ngành ngoại giao không chỉ cần mở rộng quan hệ hợp tác mà còn phải chủ động nhận diện cơ hội, tháo gỡ điểm nghẽn và phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành nhằm chuyển hóa hiệu quả các nguồn lực quốc tế thành động lực phát triển trong nước.
5: Ta phải nhận thức sâu sắc được những cái yêu cầu của Đảng, của nhà nước và hiểu được cái yêu cầu của đất nước hiện nay là cái gì. Thế thì từ đó mới tính rằng là chúng ta đang ở đâu, chúng ta đang có những thế mạnh gì, có những hạn chế gì, có những cái gì thuận lợi, có những cái gì đang khó khăn. À, cái thuận lợi thì chúng ta phải cố gắng là tận dụng, nhưng còn cái khó khăn thì bây giờ phải tìm ra giải pháp. Và cái giải pháp đấy thì có những cái là tự mình phải tìm ra giải pháp, có những cái là phải đặt vấn đề với Đảng, với nhà nước, với chính phủ và với các bộ ngành để có thể phối hợp để tạo ra được một cái sức mạnh tổng thể.
3: Nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đại sứ Phạm Quang Vinh cho biết.
6: Chúng ta đã hợp tác chính phủ với chính phủ, chúng ta đã hợp tác các bộ ngành, nhưng cái điều quan trọng nhất để có thể tạo ra các cái chuỗi cung ứng bền vững cao hơn ngoài dựa trên tập trung nhiều hơn vào khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, thì câu chuyện là tranh thủ các cái tập đoàn đa quốc gia, những cái tập đoàn lớn, công nghệ lớn, kinh tế lớn, thì đây là câu chuyện phải làm.
3: Trong bối cảnh thế giới biến động nhanh và khó lường, yêu cầu đặt ra đối với ngành ngoại giao không chỉ là mở rộng quan hệ mà còn phải chủ động kiến tạo cơ hội, chuyển hóa hiệu quả các nguồn lực bên ngoài thành động lực phát triển phù hợp với tình hình phát triển mới của đất nước. Đó cũng là hướng đi để ngoại giao Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong, góp phần nâng cao vị thế và năng lực cạnh tranh của đất nước trong kỷ nguyên mới.
2: Thay mặt Bộ Chính trị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành quyết định về việc đổi tên Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương thành Ban Tuyên giáo Trung ương.
7: Căn cứ điều lệ Đảng, căn cứ quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khóa 14, căn cứ nghị quyết số 17 ngày 24 tháng 7 của Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14, xét đề nghị của Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Chính trị quyết định đổi tên Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương thành Ban Tuyên giáo Trung ương. Điều 2 của quyết định nêu rõ, chuyển chức năng nhiệm vụ tham mưu về công tác dân vận từ Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương sang Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương. Quyết định này có hiệu lực kể từ hôm nay. Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ phụ thuộc vào vốn, tài nguyên, gia công, lao động giá rẻ sang dựa vào năng suất, tri thức, dữ liệu, công nghệ, đổi mới sáng tạo, nhân lực chất lượng cao là yêu cầu cấp thiết để nước ta đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số. Vấn đề này đã được Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh tại hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14. Làm thế nào để đưa khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và con người trở thành trụ cột cốt lõi của nền kinh tế độc lập, tự chủ và hội nhập? Phóng viên Bích Ngọc có bài đi tìm lời giải cho vấn đề này.
8: Kỹ sư Đỗ Thanh Bình, công ty trách nhiệm hữu hạn Điện Stanley Việt Nam, xã Gia Lâm, thành phố Hà Nội đang trao đổi với các đồng nghiệp về việc lắp đặt bộ lọc sóng hài thụ động cộng hưởng đơn tại tủ điện tổng. Đây là sáng kiến của nhóm nam kỹ sư giúp khắc phục gián đoạn sản xuất do sóng hài gây ra, giúp tiết kiệm điện năng gần 456 triệu đồng mỗi năm, duy trì nhịp độ sản xuất liên tục. Kỹ sư Đỗ Thanh Bình và kỹ sư Hà Đức Nhẹ chia sẻ.
9: Trong những cái mùa nắng nóng thì cái sự cố nó có thể xảy ra bất kỳ lúc nào. Nhưng khi mà áp dụng cái đề tài này vào cho thực tế thì cái tính an toàn của hệ thống được nâng lên rất là cao, cũng như là giảm rất nhiều những cái thời gian mà anh em kiểm tra, vận hành và xử lý các cái sự cố, giúp anh em yên tâm hơn và vận hành một cách chính xác hơn, phục vụ cho sản xuất.
10: Áp dụng cái tủ lọc sóng hài thụ động vào trong cái nhà máy của chúng tôi không chỉ giảm áp lực trong công việc, môi trường làm việc cũng an toàn hơn, giảm nguy cơ cháy nổ và giúp mọi người có thêm nhiều thời gian tập trung cho các hoạt động cải tiến khác nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất.
8: Trong bối cảnh nguồn cung điện căng thẳng, việc giảm tải phụ tải vô ích này có ý nghĩa rất lớn, không chỉ góp phần bảo vệ môi trường mà còn đảm bảo an toàn và nâng cao hiệu suất công việc. Ông Akira Kikuchi, giám đốc điều hành cấp cao tại công ty trách nhiệm hữu hạn Điện Stanley Việt Nam cho biết, trong 3 năm từ năm 2023 đến năm 2026, công ty đã có hơn 4.000 sáng kiến có giá trị làm lợi kinh tế hơn 500 triệu đồng.
11: Tôi thấy rằng là người Việt Nam có năng lực phát hiện ra vấn đề rất là nhanh và họ có cái tốc độ xử lý cũng rất là nhanh. Với trên quan điểm của ban lãnh đạo công ty thì tôi đánh giá rất là cao năng lực của người Việt Nam. Phần lợi ích mà thu được từ hoạt động cải tiến, chúng tôi xây dựng những cơ sở trang vật chất, tăng lương, tăng thưởng cho cán bộ công nhân viên.
8: Từ nỗ lực của mỗi công nhân người lao động đến phong trào thi đua cải tiến không ngừng của các doanh nghiệp đã đưa GDP 6 tháng đầu năm tăng 8,18%. Tại hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 mới đây, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, xác lập mô hình phát triển dựa trên năng suất, trí thức, công nghệ và con người là một trong 4 bước chuyển chiến lược. Trong quá trình phát triển tới đây, con người được xác định vừa là trung tâm, vừa là mục tiêu và là động lực của sự phát triển. Theo ý kiến nhiều chuyên gia, để phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao thời gian tới đây, rất cần những cơ chế chính sách mang tính đột phá đặc thù nhằm thu hút tuyển dụng, giữ chân hiệu quả nguồn nhân lực. Cùng với đó cần khuyến khích tạo điều kiện cho các tổ chức nghiên cứu, nhà khoa học đưa các sản phẩm nghiên cứu ra thị trường. Tiến sĩ Bùi Duy Hiếu, trưởng phòng nghiên cứu AI và IoT, Viện Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng:
12: muốn thu hút những cái người mà có kinh nghiệm về thì chúng ta không chỉ là tạo điều kiện cho họ mà phải có cái cơ sở để tạo cho họ xây dựng những cái nhóm nghiên cứu để đưa ra được các cái định hướng nghiên cứu mới và có thể là theo kịp được với lại

0: các phương hướng nghiên cứu ở nước ngoài.
1: Để hỗ trợ cho các bạn trẻ nhanh chóng thích ứng đổi mới sáng tạo, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã triển khai nhiều chương trình hành động trọng tâm như phổ cập kỹ năng số, thúc đẩy phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và kết nối mạng lưới tri thức trẻ nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Anh Trần Hữu, Giám đốc Trung tâm Phát triển Khoa học Công nghệ và Tài năng trẻ Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cho biết:
2: Chúng tôi đã thúc đẩy hỗ trợ các bạn trẻ từ khâu hình thành ý tưởng này cho đến khi tạo ra sản phẩm để giải quyết các bài toán của địa phương và đất nước, kết nối những cái mạng lưới tài năng trẻ và hỗ trợ công nghệ, cầu nối hiệu quả giữa các nhà khoa học trẻ, doanh nghiệp và các chuyên gia đi trước, tạo ra các cái cộng đồng sẵn sàng chia sẻ trang thiết bị, rồi phòng lab, rồi phòng tư vấn kỹ thuật cho các startup trẻ, được tiêu biểu như chương trình Sành Zone, Cà phê cùng tài năng trẻ.
1: Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao chính là chìa khóa đưa đất nước có tốc độ tăng trưởng đạt hai con số trong giai đoạn 2026 đến năm 2030 và hoàn thành hai mục tiêu chiến lược 100 năm. Phấn đấu đến năm 2030 là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Và đến năm 2045 là nước phát triển, có thu nhập cao.
3: Chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 36 điều chỉnh bổ sung nhiều quy định của nghị định 38 về mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói. Với nhiều điểm mới như là đơn giản hóa thủ tục, phân cấp mạnh, chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm và rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, nghị quyết được cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã và người trồng sầu riêng ở tỉnh Đắk Lắk kỳ vọng sẽ tháo gỡ những điểm nghẽn kéo dài trong nhiều tháng qua, tạo động lực cho xuất khẩu phát triển bền vững. Ghi nhận của phóng viên Hương Lý, thường trú tại khu vực Tây Nguyên.
4: Vườn này là bao nhiêu anh?
5: Tổng diện tích của tôi là gần 2 hectare.
4: Vì tình chăm sóc đây thì cũng rất là tốt phải không?
5: Dạ.
4: Theo Việt Gáp hả?
5: Theo Việt Gáp.
6: Ngay sau khi nghị quyết 36 được ban hành, tại Hợp tác xã Nông nghiệp Xanh Krông Bách, niềm vui thể hiện rõ trên gương mặt của các thành viên. Nhiều năm qua, Hợp tác xã với 7 thành viên chính thức và hơn 200 hộ liên kết và trên 120 hectare sầu riêng đã kiên trì sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp, ứng dụng nhật ký điện tử, xây dựng quy trình quản lý vùng trồng bài bản. Tuy nhiên, dù hơn 70% diện tích đã đạt tiêu chuẩn Việt Gáp, Hợp tác xã vẫn chưa được cấp mã số vùng trồng do nhiều diện tích sản xuất xen canh chưa đáp ứng quy định về vùng trồng thuần theo quy định trước đây. Ông Trần Văn Thắng, giám đốc hợp tác xã cho biết, nghị quyết 36 mở ra cơ hội để những vùng sản xuất thực chất tuân thủ quy trình nhưng từng vướng về thủ tục được tiếp cận nhanh hơn với thị trường xuất khẩu.
7: Đánh giá rất là cao, hành động rất là nhanh, quyết liệt của chính phủ để đưa ra cái nghị quyết và có những cái chỉnh sửa, tháo gỡ những cái điểm nghẽn, những cái khó khăn, cái nghị định 38 cho bà con nông dân. Những cái sản phẩm của chúng tôi đã tuân thủ những cái quy trình làm tốt, có cơ hội xuất khẩu. Bà con nông dân thông qua cái nghị quyết này thì có những cái ý thức hơn và sẽ làm tốt hơn, và sản phẩm chất lượng nó sẽ được nâng cao hơn. Từ đó thì chúng ta hoàn toàn có thể là cạnh tranh và thậm chí là vượt lên.
6: Ông Huỳnh Kiều, đại diện doanh nghiệp xuất khẩu sầu riêng tại Đắk Lắk cho biết, hồ sơ xin cấp mã của doanh nghiệp đã chờ hơn 4 tháng. Ông Huỳnh Kiều kiến nghị các ngành chức năng tiếp tục ban hành hướng dẫn cụ thể để doanh nghiệp dễ thực hiện.
8: Về phía Sở Công Thương, thể chế các cái hạng mục văn bản thành những cái mục đơn giản nhất để cho các doanh nghiệp bám vào đó và làm theo để cho nó đúng quy định và nhanh nhất có thể. Về phía thuế thì cũng có những cái thể chế văn bản cụ thể chi tiết hóa để các doanh nghiệp được hướng dẫn một cách bài bản và sau đó thì áp dụng để tránh được những cái rủi ro về thuế sau này.
6: Nghị quyết 36 không chỉ được kỳ vọng tháo gỡ thủ tục cấp mã mà còn tạo nền tảng xử lý các bất cập tồn tại trong chuỗi xuất khẩu sầu riêng. Bà Hoàng Thị Thanh Thủy, giám đốc công ty tư vấn thuế tại Đắk Lắk cho biết, toàn tỉnh này hiện có khoảng 200 cơ sở đóng gói, nhưng chỉ có khoảng 16 cơ sở được cấp mã số đăng ký bắt buộc do Tổng cục Hải quan Trung Quốc cấp cho các doanh nghiệp nước ngoài sản xuất, chế biến hoặc bảo quản thực phẩm nông sản để được cấp phép xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Trung Quốc. Số vùng trồng được cấp mã cũng còn thấp, điều này khiến doanh nghiệp phải xuất khẩu thông qua đơn vị khác, phát sinh tình trạng mua bán mã và nhiều rủi ro về hóa đơn chứng từ.
9: Cơ chế đã được tháo bỏ một phần và thủ tục mà cấp nhanh và cấp đồng bộ thì cái việc mà thiếu mã hay là thiếu cơ sở đóng gói này gần như là sẽ ít lại và nó sẽ là một cái thị trường công bằng hơn. Tôi cũng đang nghiên cứu để làm sao để có thể hỗ trợ cho các cái doanh nghiệp hoặc là các hộ nông dân còn lại, hỗ trợ cho họ để được cấp mã.
6: Ông Lê Anh Trung, Chủ tịch Hiệp hội Sầu riêng tỉnh Đắk Lắk nhận định điều doanh nghiệp mong đợi không chỉ là thủ tục được rút ngắn mà còn là phương thức quản lý mới. Việc chuyển sang cơ chế tự kê khai, tự chịu trách nhiệm kết hợp với hậu kiểm sẽ giảm áp lực hành chính, đồng thời nâng cao trách nhiệm của các chủ thể trong toàn chuỗi sản xuất.
0: khi có đủ các cái điều kiện về xuất khẩu sẽ không còn những cái vướng mắc liên quan đến nhũng nhiễu gây ra các cái điểm nghẽn. Và thứ hai nữa là khi chúng ta làm theo những quy trình như thế này thì đương nhiên đấy là cái quá trình hậu kiểm các cái thủ tục nó sẽ không còn bị hạn chế về mặt thời gian và ùn tắc. Cái quan trọng là khi đáp ứng đúng cái quy trình thì cái việc tiền kiểm trước khi xuất khẩu hướng đến là một vùng nguyên liệu đảm bảo sạch, an toàn và đủ khả năng để đáp ứng tất cả các thị trường quốc tế.
6: Đối với Đắk Lắk là một trong những địa phương có diện tích sầu riêng lớn nhất cả nước, Nghị quyết 36 được kỳ vọng không chỉ tháo gỡ vướng mắc về thủ tục hành chính, mà còn góp phần minh bạch hóa chuỗi giá trị, nâng cao chất lượng sản phẩm và năng lực cạnh tranh của ngành hàng sầu riêng trên thị trường quốc tế.
3: Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa thông qua nghị quyết quy định cơ chế hỗ trợ thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn đến năm 2030. Thành phố dành gần 600 tỷ đồng để hỗ trợ các nhà đầu tư về bồi thường, tái định cư, phí lệ phí, thực hiện thủ tục đầu tư, xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật khi thực hiện dự án nhà ở xã hội. Phóng viên Đình Thiệu tại miền Trung thông tin.
10: Các đối tượng được hưởng ưu đãi và áp dụng cơ chế hỗ trợ này bao gồm chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội bằng nguồn vốn tài chính công đoàn, nhà lưu trú công nhân trong khu công nghiệp, nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân không bằng nguồn vốn đầu tư công, các cơ quan nhà nước, tổ chức cá nhân có liên quan đến hoạt động đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, nhà lưu trú công nhân, nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân không bằng vốn đầu tư công trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Số nhà ở xã hội và nhà ở công nhân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng chưa đáp ứng nhu cầu thực tế. Nhiều dự án chậm triển khai hoặc chưa thu hút được nhà đầu tư nhà ở xã hội do vướng mắc về quỹ đất, thủ tục, cơ chế ưu đãi. Nghị quyết ban hành nhằm đảm bảo đồng bộ cơ chế chính sách để phát triển nhà ở xã hội đáp ứng nhu cầu rất lớn hiện nay, góp phần thực hiện chỉ tiêu hoàn thành gần 29.000 căn nhà ở xã hội trong giai đoạn 2025-2030 theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Ông Trần Phước Sơn, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng cho biết.
11: Các chính sách hỗ trợ gồm hỗ trợ 100% kinh phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư đối với diện tích xây dựng nhà ở xã hội và hạ tầng kỹ thuật liên quan, hỗ trợ 100% các khoản phí thẩm định quy hoạch dự án phòng cháy chữa cháy và báo cáo đánh giá tác động môi trường, và hỗ trợ kinh phí đầu tư hạ tầng kỹ thuật, mức hỗ trợ là 30% và tối đa 6 tỷ đồng trên một dự án tại các phường thuộc khu vực đô thị trung tâm và Hội An, mức hỗ trợ 50% và tối đa không quá 10 tỷ đồng trên dự án tại các xã phường và đặc khu còn lại. Các khoản hỗ trợ này thì không được tính vào giá bán cũng như giá thuê mua, giá thuê nhà ở xã hội.
3: Trong khi người mua nhà ở thương mại đang chật vật gánh mức lãi suất thả nổi chạm ngưỡng 13% một năm, thì dòng vốn ưu đãi dành cho nhà ở xã hội với mức lãi suất chỉ từ 5,4% cho đến 6,5% một năm đang thắp lên hy vọng an cư. Đặc biệt, chính sách mới từ Ngân hàng Nhà nước mở ra cơ hội lớn cho nhóm đối tượng dưới 35 tuổi sở hữu ngôi nhà đầu tiên được đánh giá hết sức thiết thực. Phản ánh của phóng viên Bảo Ngọc.
12: Ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 2 cho rằng các chính sách mới là cơ sở nền tảng để mở rộng cơ hội tiếp cận nhà ở xã hội cho người dân.
13: Khó khăn vướng mắc đối với ngân hàng chúng tôi nghĩ là nó không còn nhiều khó khăn nữa. Điểm quan trọng ở đây là có đủ cái nguồn cung nhà về nhà ở xã hội cũng như là giá cả hợp lý thì hoàn toàn là kết nối rất thuận lợi đối với chương trình tín dụng chính sách của Ngân hàng Chính sách Xã hội. Và điều này nó là cái cơ sở nền tảng để các cái ngân hàng nói chung và hệ thống ngân hàng chính sách xã hội nói riêng.
12: Nhằm cụ thể hóa các mục tiêu an sinh và trợ lực trực tiếp cho thế hệ trẻ từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2026, chính sách quy định chi tiết lộ trình ưu đãi lãi suất trong 5 năm đầu tiên. Người vay được áp dụng mức lãi suất cố định là 6,5% một năm, thấp hơn 2% một năm so với mức cho vay chung và dài hạn bình quân của các ngân hàng thương mại nhà nước. Trong 10 năm tiếp theo, lãi suất được điều chỉnh ở mức 7,5% một năm. Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà thông tin về chương trình cho vay mua nhà đối với người trẻ dưới 35 tuổi.
14: Một số chương trình như cho vay nhà ở xã hội hay cho vay người trẻ dưới 35 tuổi để mua nhà ở xã hội, hay chương trình tín dụng 500.000 tỷ đồng cho doanh nghiệp đầu tư hạ tầng, công nghệ số, các chương trình tín dụng chính sách khác cũng được các tổ chức tín dụng, các ngân hàng triển khai một cách tích cực. Và có cái điểm mới trong thời gian gần đây liên quan đến tín dụng, thứ nhất là theo chủ trương là thúc đẩy các cái phân khúc nhà ở xã hội mà cần được khuyến khích, những nhà ở cho thuê hay là thuê mua nhà ở xã hội, phân khúc phát triển là bất động sản khu công nghiệp, thì Ngân hàng Nhà nước đã thông báo cho các tổ tín dụng là chủ động tăng trưởng tín dụng.

0: với lĩnh vực này và không cần phải kiểm soát như là các lĩnh vực bất động sản thông thường.
1: Việc dịch chuyển dòng vốn từ các phân khúc có tính chất đầu cơ sang phục vụ nhu cầu ở thực của người lao động, đặc biệt là thế hệ trẻ, chính là câu trả lời mạnh mẽ nhất cho mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội bền vững và ổn định kinh tế vĩ mô của đất nước.
2: Lần đầu tiên tại khu vực phía Nam, một bệnh nhi mắc ung thư biểu mô tế bào gan đã được ghép gan thành công. Phóng viên Kim Dung, thường trú tại
3: xung đột mở rộng và căng thẳng leo thang hơn nữa. Tổng thư ký kêu gọi các bên chấm dứt các hành động quân sự, nối lại đối thoại và thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao, trong đó có các sáng kiến hòa giải do Pakistan và Qatar và một số quốc gia khác đang triển khai.
4: Việc Mỹ và Iran đồng thời gia tăng sức ép trong khi các kênh ngoại giao vẫn bế tắc cho thấy cuộc đối đầu đang bước sang giai đoạn nhạy cảm hơn, không chỉ có hoạt động quân sự. Quyền kiểm soát những yết hầu hàng hải như Hormuz và Bab el-Mandeb đang trở thành công cụ gây sức ép chiến lược.
2: Trong diễn biến mới nhất, phóng viên Bá Thi đưa tin, hôm nay Iran tuyên bố tiếp tục đóng cửa eo biển Hormuz, đồng thời cảnh báo sẵn sàng tấn công nghiền nát hạ tầng năng lượng tại khu vực Trung Đông nếu bị Mỹ và Israel tập kích.
5: Hãng thông tấn bán chính thức Tasnim dẫn lời quan chức cấp cao thuộc về binh cách mạng Hồi giáo Iran nêu rõ, nếu Mỹ và Israel liều lĩnh tấn công hạ tầng năng lượng của Iran như đe dọa, Tehran sẽ đáp trả bằng các cuộc tập kích hủy diệt nhằm vào hạ tầng thiết yếu của Mỹ và Israel trên toàn khu vực. Quan chức vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran nhắc lại cảnh báo trước đó của Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqir Qalibaf rằng nếu các tài sản của Tehran bị tấn công, việc phá hủy các cơ sở dầu mỏ, khí đốt, điện năng và thậm chí cả các nhà máy khử mạn trên toàn Trung Đông là không thể tránh khỏi. Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao Iran trưa nay ra tuyên bố khẳng định eo biển Hormuz sẽ không thể mở lại nếu Mỹ tiếp tục duy trì phong tỏa hải quân chống Iran. Về tình hình thực địa, Cơ quan An ninh Hàng hải Vương quốc Anh trưa nay xác nhận đã nhận được báo cáo về nghi vấn hai tàu hàng bị tấn công tại vịnh Oman gần eo biển Hormuz. Hiện chưa rõ hai tàu bị tập kích có phải do Iran thực hiện hay không.
2: Chính quyền Tây Ban Nha vừa xác nhận khoảng 50.000 cho đến 60.000 người đã tìm cách vượt biên từ Maroc vào Ceuta chỉ trong chưa đầy 2 ngày, trong đó ít nhất 67 người đã thiệt mạng.
4: Theo chính quyền Ceuta, phần lớn nạn nhân thiệt mạng do đuối nước hoặc bị dẫm đạp khi tìm cách vượt qua hàng rào biên giới và các bãi chắn sóng. Bộ Nội vụ Tây Ban Nha cho biết, đến tối 31 tháng 7, phần lớn người di cư đã quay trở lại Maroc, song cuộc khủng hoảng vẫn để lại sức ép lớn về nhân đạo và an ninh. Chính phủ Tây Ban Nha khẳng định sẽ đẩy nhanh việc hồi hương người nhập cảnh trái phép, đồng thời bác bỏ cáo buộc cho rằng chính sách nhập cư của nước này là nguyên nhân dẫn đến làn sóng vượt biên. Thủ tướng Pedro Sanchez cho rằng các đường dây buôn người đã lợi dụng và bóp méo thông tin về phán quyết của Tòa án tối cao Tây Ban Nha liên quan đến việc xử lý người di cư đến bằng đường biển để lôi kéo hàng chục nghìn người vượt biên.
3: Cách diễn giải sai lệch phán quyết của Tòa án tối cao đã lan truyền rất nhanh trong các đường dây buôn người chỉ trong vài giờ và trở thành chất xúc tác dẫn đến làn sóng vượt biên với quy mô chưa từng có mà chúng ta chứng kiến ngày hôm qua. Chính phủ Tây Ban Nha sẽ huy động mọi nguồn lực của nhà nước để bảo đảm an ninh cho người dân Ceuta, đồng thời nhanh chóng khôi phục trật tự và sự ổn định tại Ceuta.
4: Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng cuộc khủng hoảng không chỉ xuất phát từ thông tin sai lệch, tình trạng thất nghiệp kéo dài, đặc biệt trong nhóm thanh niên Maroc, cùng với các video lan truyền trên mạng xã hội về cơ hội sang châu Âu đã tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy làn sóng di cư. Nhiều người sau khi đến Ceuta nhanh chóng quay về vì không có nơi ở, thiếu lương thực và không tìm thấy cơ hội việc làm như kỳ vọng. Trong bối cảnh này, Italia hôm qua thông báo khôi phục tạm thời một số biện pháp kiểm soát đối với người đến từ Tây Ban Nha bằng đường hàng không và đường biển, trong khi Pháp tăng cường kiểm tra dọc tuyến biên giới. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen nhấn mạnh, mọi trường hợp nhập cảnh và Liên minh châu Âu phải tuân thủ đầy đủ các quy định hiện hành, đồng thời kêu gọi triệt phá các mạng lưới buôn người và đẩy nhanh hoạt động hồi hương.
2: Hôm nay, Thủ tướng Thái Lan gửi lời xin lỗi đến người dân và du khách Nga, đồng thời chỉ đạo lực lượng chức năng siết chặt các biện pháp an ninh trên toàn quốc sau vụ sát hại dã man 5 người, gồm 2 chị em ruột người Nga và 3 thành viên của một gia đình người Thái Lan tại tỉnh Chonburi.
6: Đây là một sự việc cực kỳ dã man, nhưng nó là hành vi của những kẻ xấu riêng lẻ và không phản ánh rằng Thái Lan mất an toàn.
7: Theo điều tra ban đầu, các nghi phạm thực hiện hành vi nhằm cướp tài sản và giết người diệt khẩu. 2 nghi phạm chính đều vừa mãn hạn tù. Hiện cảnh sát đã tạm giữ 2 đối tượng và mở rộng điều tra nghi vấn có đến 4 người tham gia. Trả lời báo chí về làn sóng dư luận yêu cầu áp dụng khung hình phạt tử hình, Thủ tướng Anutin khẳng định.
6: Luật pháp Thái Lan duy trì hình phạt này. Tuy nhiên, việc áp dụng hoàn toàn phụ thuộc vào thẩm quyền phán quyết của tòa án. Nếu tòa án tuyên án tử hình,

0: Đối với hành vi phạm tội nghiêm trọng và tái phạm này, chính phủ sẽ bảo đảm các quy trình pháp lý được thực thi nghiêm túc. Những kẻ phạm tội đặc biệt nghiêm trọng như vậy không thể tiếp tục trở thành gánh nặng cho xã hội.
1: Vụ thảm án nghiêm trọng tại tỉnh Chonburi đã thổi bùng tranh cãi về hiệu quả của hệ thống tư pháp và các quy định giảm án tại Thái Lan. Dù án tử hình vẫn là hình phạt hợp pháp, các chuyên gia nhận định trên thực tế hình phạt này rất hiếm khi được thực thi. Nhiều trường hợp sau khi bị tuyên án tử hình vẫn được ân xá hoặc giảm xuống chung thân. Cơ quan chức năng Thái Lan đang khẩn trương làm rõ vai trò của từng nghi phạm và mối liên hệ giữa hai vụ án.
2: Indonesia vừa cảnh báo về tình trạng lợi dụng quy định ưu đãi dành cho phi hành đoàn để buôn lậu ma túy. Phóng viên Phạm Hà, thường trú tại Indonesia, đưa tin.
3: Các nhân viên hải quan và cảnh sát quốc gia Indonesia đã bắt giữ một cơ phó người Malaysia sau khi phát hiện hơn 70.000 viên ma túy tổng hợp nặng khoảng 26 kg trong vali có gắn thẻ phi hành đoàn sau chuyến bay MH727 từ Kuala Lumpur của Malaysia vào ngày 29 tháng 7. Vụ việc này cho thấy các mạng lưới buôn ma túy có thể đang tìm cách lợi dụng các thủ tục tại sân bay, vốn phân loại phi hành đoàn là những hành khách có rủi ro thấp. Các nhân viên đã nghi ngờ chiếc vali của cơ phó và tiến hành kiểm tra. Họ tìm thấy 14 gói chứa thuốc lắc bên trong hành lý, trên đó có dán nhãn đặc biệt dành cho phi hành đoàn, khác với hành lý thông thường của hành khách. Các nhà chức trách cũng tìm thấy vài gram methamphetamine trong đồ dùng cá nhân của cơ phó này. Theo lời khai của viên cơ phó, anh ta được hứa trả khoảng 50.000 ringgit Malaysia, tương đương với khoảng 221 triệu rupiah, để vận chuyển ma túy từ Kuala Lumpur đến Jakarta.
4: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
5: Thông tin nhanh,
4: bình luận sâu,
5: tương tác đa chiều.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, trong gần 40 năm qua, nước ta đã đạt được những thành tựu ấn tượng trong công cuộc xóa đói giảm nghèo. Trong bài 4 của loạt bài Bảo đảm quyền con người, ưu tiên hàng đầu của Việt Nam, mời quý vị và các bạn cùng nghe cảm nhận của bạn bè quốc tế về những thành tựu giảm nghèo của Việt Nam.
6: Đầu những năm 1990, gần 60% dân số cả nước sống dưới chuẩn nghèo. Nghèo đói khi ấy không chỉ đồng nghĩa với thiếu thu nhập, mà còn là thiếu cơ hội học tập, chăm sóc sức khỏe, tiếp cận điện, nước sạch, giao thông và các dịch vụ xã hội thiết yếu. Sau gần 40 năm kiên trì đổi mới, bức tranh ấy đã thay đổi căn bản. Đến nay, tỷ lệ nghèo đa chiều của Việt Nam chỉ còn 2,95%. Hơn 40 triệu người đã thoát nghèo kể từ năm 1993. GDP bình quân đầu người tăng hơn 40 lần, từ khoảng 122 đô la Mỹ năm 1990 lên hơn 5.000 đô la Mỹ vào năm 2025. Đó không chỉ là những con số tăng trưởng kinh tế mà còn phản ánh đời sống người dân được cải thiện rõ rệt. Ông Usman Dewan, chuyên gia của Ngân hàng Thế giới nhận định.
7: Tỷ lệ giảm nghèo của Việt Nam đã giảm và tỷ lệ cực nghèo cũng đã giảm mạnh xuống dưới 3%, ít hơn cả tỷ lệ chuẩn của quốc tế. Điều này phản ánh sự thành công của một quốc gia đối với công cuộc giảm đói nghèo.
6: Có thể thấy, thành tựu giảm nghèo của Việt Nam không phải là kết quả nhất thời hay ngẫu nhiên, mà là thành quả của một chiến lược phát triển nhất quán lâu dài. Đằng sau những thành tựu ấy là hệ thống chủ trương chính sách xuyên suốt của Đảng và Nhà nước, với mục tiêu cao nhất là phát triển vì con người, đảm bảo công bằng xã hội và không để ai bị bỏ lại phía sau. Mỗi giai đoạn phát triển đều gắn với những chương trình mục tiêu quốc gia quy mô lớn, hướng tới nhóm đối tượng dễ bị tổn thương và các địa bàn còn nhiều khó khăn. Trong suốt nhiều năm qua, các chương trình như chương trình 135 hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 đã tạo ra sự thay đổi rõ nét ở hàng nghìn xã đặc biệt khó khăn. Ông Sam Cosmo, nhà nghiên cứu người Mỹ có hơn 30 năm sinh sống và làm việc tại Việt Nam cho rằng, so với nhiều quốc gia, Việt Nam đã có cách tiếp cận khác biệt trong công cuộc giảm nghèo.
8: Tôi nghĩ điểm khác biệt lớn nhất là Việt Nam đã thực hiện chính sách giảm nghèo trên toàn quốc, bao gồm cả các tỉnh nông thôn, tỉnh thành, đô thị, vùng núi hay ven biển. Có vẻ như hầu hết các tỉnh đều được đối xử tương đối công bằng, ít nhất là về mặt hạ tầng cơ bản như đường xá, điện, viễn thông, cầu cống và trường học. Dĩ nhiên, ở các vùng nông thôn, quy mô trường học hay cầu đường có thể nhỏ hơn, không được hiện đại như thành phố. Nhưng điều quan trọng là không có khu vực nào bị bỏ rơi hoàn toàn. Và tôi nghĩ khi nói đến giảm nghèo, việc Việt Nam quyết định phân bổ đầu tư một cách tương đối đồng đều cho tất cả các tỉnh, chứ không chỉ tập trung vào trung tâm lớn như là Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh hay đồng bằng sông Cửu Long, là điều rất đáng chú ý.

0: Thời gian qua, nhiều chủ trương lớn về giảm nghèo, nâng cao đời sống cho người dân tiếp tục được triển khai với quyết tâm rất cao. Năm 2025, chương trình xóa nhà tạm, nhà rột nát đã được thực hiện trên phạm vi cả nước, giúp hàng trăm nghìn hộ gia đình có nơi ở an toàn, ổn định. Tiếp đó là chủ trương miễn học phí cho học sinh phổ thông và miễn phí khám sức khỏe định kỳ, từng bước hướng tới miễn viện phí cho toàn dân. Ở góc nhìn của giáo sư Faisal Ahmed, nhà nghiên cứu kinh tế của trường quản lý Ford, New Delhi, Ấn Độ, thì Việt Nam đã xây dựng được nền tảng quan trọng này nhờ vai trò lãnh đạo của Đảng.
1: Đảm bảo công bằng xã hội là một trong những yếu tố chính tạo nên tăng trưởng kinh tế. Đó là bởi chỉ khi chúng ta đảm bảo được công bằng xã hội, chúng ta mới có thể thực sự trao quyền về kinh tế cho người dân. Người ta gọi đây là trao quyền về kinh tế. Thành công này của Việt Nam chính một phần lớn là nhờ sự đóng góp của Đảng Cộng sản. Đó là những gì đã xảy ra ở Việt Nam trong những năm qua.
0: Trong bối cảnh Việt Nam hướng tới mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045, thì việc duy trì và mở rộng kết quả giảm nghèo chính là một phần thiết yếu trong chiến lược phát triển quốc gia. Trong hành trình đó, Việt Nam không đơn độc mà tiếp tục nhận được sự ủng hộ và đồng hành của quốc tế. Bà Ramla Khaliji, trưởng đại diện chương trình phát triển Liên Hợp Quốc UNDP tại Việt Nam nhận định.
2: Tôi nghĩ Việt Nam là một hình mẫu về giảm nghèo, nhất là trong một khoảng thời gian đặc biệt ngắn. Tôi nghĩ rằng nhiều quốc gia sẽ nhìn vào Việt Nam để học hỏi những bài học đó. Xin chúc mừng các bạn và thực sự mong muốn UNDP tiếp tục hợp tác với chính phủ Việt Nam trong việc giải quyết những thách thức còn lại của mục tiêu phát triển bền vững và những thách thức mới trong thế kỷ 21.
0: Việt Nam được cộng đồng quốc tế nhìn nhận là một trong những hình mẫu về giảm nghèo, không chỉ bởi tốc độ giảm nghèo nhanh, mà quan trọng hơn là bởi Việt Nam đã lựa chọn con đường phát triển bao trùm, đặt con người vào trung tâm của mọi chính sách và không ngừng bước tiếp trên con đường đó. Tuy nhiên, các thế lực thù địch chống phá vẫn không ngừng vẽ ra bức tranh màu xám về sự khó khăn thiếu thốn, sự bất bình đẳng, hòng phủ nhận sạch trơn các thành tựu phát triển của Việt Nam. Song có lẽ không có lập luận nào thuyết phục hơn chính những đổi thay đang hiện hữu trong cuộc sống của mỗi người dân. Khi hàng chục triệu người đã thoát nghèo, khi thành quả phát triển được lan tỏa đến cả những vùng khó khăn nhất, và khi cộng đồng quốc tế nhiều lần ghi nhận Việt Nam là một trong những nước đi đầu về thực hiện các mục tiêu thiên niên kỷ, thì đó chính là minh chứng khách quan, sinh động và có sức nặng nhất khẳng định quyền con người ở Việt Nam không chỉ được ghi nhận trong các văn bản pháp luật mà đang được hiện thực hóa từng ngày bằng những chính sách phát triển vì con người và bằng cuộc sống ngày càng ấm no hạnh phúc của nhân dân.
3: Tiếp theo là một số tin thể thao đáng chú ý.
4: Sau trận hòa không bàn thắng trước Singapore tại bảng A giải ASEAN Cup 2026, huấn luyện viên Kim Sang-sik và đội trưởng Nguyễn Quang Hải đã có những chia sẻ đáng chú ý về các quyết định chiến thuật cũng như sự chuẩn bị cho chặng đường đầy thử thách phía trước. Đội tuyển Việt Nam sẽ phải đối mặt với thử thách lớn mang tên Indonesia vào ngày 3 tháng 8, quyết định trực tiếp đến tấm vé vượt qua vòng bảng của đội tuyển Việt Nam. Liên đoàn bóng đá châu Á AFC vừa quyết định Nhật Bản sẽ đăng cai vòng chung kết U23 châu Á 2028. Giải đấu này đồng thời là vòng loại để tranh vé dự Olympic Los Angeles 2028 của khu vực. U23 Việt Nam chắc chắn sẽ nằm ở nhóm hạt giống số 1 với điều kiện đội tuyển phải vượt qua được vòng loại. Trận play-off tranh vé dự vòng đấu chính thức AFC Champions League 2026-2027 gặp đại diện Australia Adelaide United vào ngày 11 tháng 8 đang là ưu tiên hàng đầu của câu lạc bộ Công an Hà Nội. Trong lúc chờ dàn tuyển thủ, huấn luyện viên Manu Pukking đang tích cực lắp ghép đội hình, tạo điều kiện tối đa cho các tân binh ngoại quốc cũng như nội binh thể hiện mình.
5: Áp lực giống như một người bạn của tôi. Khi dẫn dắt một đội bóng lớn như Công an Hà Nội, bạn phải chấp nhận điều đó. Tôi tin đội bóng có đủ chất lượng để giành chiến thắng tại Australia.
4: Hôm qua, tại nhà thi đấu Đông Anh Hà Nội, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã mở màn giải CV Cup 2026 bằng chiến thắng 3-1 trước Philippines. Sau khởi đầu thuận lợi, thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt sẽ bước vào trận đấu thứ hai gặp Indonesia vào lúc 19 giờ tối nay trước khi có màn đối đầu quan trọng với Thái Lan ở lượt trận cuối.
6: Dự báo thời tiết.
7: Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ, có nơi dưới 22 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Khu vực Hà Nội có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió rất mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông nam đến nam cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam đến nam cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam đến nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 3, cấp 4.
3: Tới đây, chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự chiều nay. Chương trình do các biên tập viên Hải Quân, Minh Châu và Thu Hòa thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Quỳnh Anh, kỹ thuật viên Văn Quang, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
8: Quý vị vừa theo dõi phần tiếp âm chương trình Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ, mời quý vị tiếp tục theo dõi các chương trình phát thanh trong ngày trên sóng phát thanh Cần Thơ, trên các tần số FM 97,3, 89,6 và 100,4 MHz. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức những ca khúc vượt thời gian.

Kính chào quý vị và các bạn cùng đến với những ca khúc vượt thời gian trên sóng FM của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Quý vị vừa thưởng thức phần mở đầu chương trình là nhạc phẩm của nhạc sĩ Lê Dinh, Đừng Quên Em, do Mai Hường thể hiện. Sau đây chúng ta cùng lắng nghe ca khúc trữ tình của nhạc sĩ Lam Phương mang tên Chỉ Có Em, dưới tiếng hát của Phạm Quỳnh Anh.

Tiếp nối chương trình, mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc của nhạc sĩ Giao Tiên, Gió Ngựa Trên Đồi Cỏ Non, sẽ do Lê Thu Quyên trình bày và bài hát Nhớ sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Nam Sơn với giọng hát trữ tình của Ngô Thái Bảo. Chúng ta cùng thưởng thức.

0: hãy để mọi người biết đến bạn qua nhịp sống kinh tế, đời sống tiêu dùng, cuộc sống muôn màu. Liên hệ với chúng tôi 02923 839 244. Thông tin kinh tế, tiêu dùng và cuộc sống.
1: Quý vị thân mến, thị trường hàng hóa phục vụ năm học 2026-2027 đang sôi động. Nguồn cung dồi dào, giá cả ổn định với nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn, giúp người tiêu dùng tiết kiệm chi tiêu cho con trẻ đầu năm học mới. Trên thị trường, các sản phẩm như viết, thước, compa, gươm và các bộ dụng cụ học tập được bày bán với nhiều mức giá. Bên cạnh đó, ba lô, cặp sách có nhiều mẫu thiết kế, đặc biệt tính năng chống gù, trọng lượng nhẹ, bình nước, hộp cơm, máy tính cầm tay, đèn học và các phụ kiện học tập khác cũng được chuẩn bị đa dạng, phục vụ nhu cầu của học sinh ở nhiều cấp học. Những năm gần đây, hàng Việt ngày càng được cải tiến về chất lượng, mẫu mã và tính tiện dụng. Từ tập vở, dụng cụ học tập cho đến ba lô, giày dép hay bình nước đều được đầu tư về thiết kế, độ bền và giá bán hợp lý, nhờ đó được nhiều phụ huynh ưu tiên lựa chọn. Để kích cầu thị trường, các hệ thống bán lẻ đồng loạt triển khai chương trình ưu đãi từ cuối tháng 7. Từ ngày 23 tháng 7 cho đến ngày 5 tháng 8, Sài Gòn Co-op triển khai chương trình Điêu tụ trường giá yêu thương, hưởng ứng Vietnam Brand Sale 2026 với hàng ngàn sản phẩm như tập vở, dụng cụ học tập, ba lô, đồng phục, giày dép, bình nước, giảm giá đến 50%. Nhiều mặt hàng thiết yếu như sữa, thực phẩm, dinh dưỡng và hàng tiêu dùng cũng được áp dụng các chương trình giảm giá, mua 1 tặng 1 hoặc mua 2 tính tiền 1 với mức ưu đãi lên đến 67%.
2: Nhiều hệ thống bán lẻ khác như Go, Mega Market, Winmart cùng các nhà sách, cửa hàng gian phòng phẩm cũng triển khai chương trình giảm giá từ 10 đến 50%, kết hợp tặng quà, bán theo combo và ưu đãi dành cho khách hàng thành viên. Tại cửa hàng Tokyo Life, nhiều sản phẩm phục vụ năm học mới như ba lô, giày thể thao, giày sandal và bình nước được giảm giá đến 70%, góp phần giúp phụ huynh tiết kiệm chi tiêu để chuẩn bị hành trang cho con em đến trường. Còn BTS ra mắt nhiều dòng giày dép và phụ kiện dành cho học sinh tuổi teen, đồng thời giới thiệu bộ sưu tập thanh long lấy cảm hứng từ trái thanh long Bình Thuận. Các sản phẩm được thiết kế theo hướng tiện dụng, êm chân và phù hợp cho việc học tập, vận động, góp phần đa dạng lựa chọn cho người tiêu dùng. Bên cạnh hệ thống bán lẻ truyền thống, các sàn thương mại điện tử cũng triển khai nhiều chương trình giảm giá, miễn phí vận chuyển và mã ưu đãi trong mùa tựu trường. Tuy nhiên, nhiều phụ huynh vẫn ưu tiên mua trực tiếp tại siêu thị hoặc nhà sách để có thể kiểm tra chất lượng, kích thước và mẫu mã sản phẩm trước khi quyết định. Với nguồn hàng được chuẩn bị dồi dào, giá cả ổn định cùng hàng loạt chương trình ưu đãi triển khai sớm, thị trường hàng hóa phục vụ năm học 2026-2027 được kỳ vọng sẽ tiếp tục sôi động trong những tuần sắp tới. Đây không chỉ là cơ hội để người tiêu dùng mua sắm tiết kiệm, chuẩn bị đầy đủ hành trang cho con em ngày tựu trường, mà còn góp phần kích cầu tiêu dùng, tạo động lực cho thị trường bán lẻ kinh doanh sôi động trong những ngày hè.
0: Người thành phố cần biết, dịp cầu thông tin đáng tin cậy, đồng hành cùng quý tín giả trong cuộc sống mỗi ngày. Những chính sách mới, sự kiện quan trọng và thông tin hữu ích được gửi đến một cách
1: mà không cần cập bến. Điều này đang trở thành hiện thực tại Trung Quốc, nơi các thiết bị bay không người lái mở ra một mô hình logistics hoàn toàn mới trên đường thủy, đồng thời tạo động lực cho tham vọng phát triển kinh tế tầm thấp trị giá hàng trăm tỷ đô la Mỹ của nước này. Mỗi ngày, có khoảng 2.000 lượt tàu thuyền lưu thông

0: thông trên đoạn sông Trường Giang qua thành phố Nam Kinh. Trước đây, các thủy thủ chỉ có thể tiếp tế nhu yếu phẩm khi tàu cập bến. Nay, chỉ sau khoảng 5 phút kể từ khi đặt hàng, thực phẩm đã được các thiết bị bay không người lái chuyển đến tận bon tàu, ngay cả khi phương tiện vẫn đang di chuyển.
1: Đằng sau những chuyến giao hàng này là một hộp đen thông minh được tích hợp trên thiết bị bay không người lái, giúp thiết bị xác định chính xác con tàu đặt hàng để giao hàng an toàn ngay cả khi phương tiện vẫn đang di chuyển. Để bảo đảm hoạt động an toàn và ổn định, chính quyền thành phố Nam Kinh đã xây dựng đồng bộ hạ tầng cho kinh tế tầm thấp với mạng 5G. Các trạm khí tượng cung cấp dữ liệu thời tiết theo thời gian thực và bộ quy chuẩn đầu tiên dành cho hoạt động vận chuyển bằng thiết bị bay không người lái trên đường thủy. Trước khi đến với các thông tin tiếp theo trong chương trình, mời quý vị cùng nghe ca khúc Kiếp sau vẫn là người Việt Nam do Quốc Thiên và Dương Hoàng Yến thể hiện.

0: Đọc báo cùng bạn, nơi chia sẻ các tin tức nóng nhất cập nhật online.
1: Đọc báo cùng bạn, tin hot 24 giờ trong ngày về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, giáo dục.
0: Đọc báo cùng bạn, nguồn tin chính thống và tin cậy theo từng sự kiện nóng.
1: Quý vị quan tâm hãy đến với Đọc báo cùng bạn.

0: bạn 8 giờ 20 phút mỗi ngày trên làn sóng FM của Phát thanh thành phố Cần Thơ.
1: Đọc báo cùng bạn, tin tức cập nhật nhanh chóng, chính xác.
2: Thưa quý vị, thời gian gần đây, một số thông tin liên quan đến nghi vấn về chất lượng và nguồn gốc kim cương trên thị trường đã thu hút sự quan tâm của dư luận, đồng thời đặt ra yêu cầu ngày càng cao về tính minh bạch trong hoạt động kiểm định và xác thực sản phẩm. Trong bối cảnh đó, công nghệ nhận diện kim cương bằng dấu vân tay tự nhiên của từng viên đá được xem là một giải pháp góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Để xác định kim cương đúng với chứng thư quốc tế, phòng lab độc lập kiểm tra lại các đặc tính và đối chiếu dấu vân tay tự nhiên của viên đá, thay vì chỉ dựa vào mã số laser có thể bị can thiệp. Với những viên kim cương có kích thước từ 3,6mm, tương đương 0,18 carat trở lên, thường được bắn rời làm viên chủ của món trang sức. Các thương hiệu kinh doanh thường bán kèm chứng thư kiểm định quốc tế. Chứng thư kiểm định quốc tế uy tín và được thị trường biết đến nhiều nhất là viên đá quý Mỹ, hay còn được biết đến là GIA, hoặc viên đá quý quốc tế IGI, có vai trò đánh giá và ghi nhận độc lập các đặc tính của viên kim cương theo những tiêu chuẩn thống nhất.
3: Khác với vàng, loại tài sản có giá tham chiếu tương đối thống nhất, giá trị của mỗi viên kim cương phụ thuộc đồng thời vào nhiều yếu tố như tiêu chuẩn 4C gồm trọng lượng carat, màu sắc color, độ tinh khiết clarity và giá cắt cut, chứng nhận kiểm định thương hiệu và chính sách thu mua của từng doanh nghiệp. Chính vì khó chuẩn hóa giá trị, thị trường càng cần những tổ chức giám định độc lập để giảm bớt cân xứng thông tin giữa người mua và bán. Theo ông Nguyễn Việt Hào, chuyên gia trang sức kim cương, thay vì để mỗi người tự mô tả chất lượng viên đá, thị trường hình thành các tổ chức giám định độc lập nhằm tạo ra một bộ tiêu chuẩn chung để các bên cùng sử dụng. Trên thị trường quốc tế, chứng thư của CIA, Gemological Institute of America, hay IGI, International Gemological Institute, là một trong những căn cứ phổ biến để xác định đặc tính của viên kim cương trong giao dịch.
2: Dẫu vậy, các tổ chức trong ngành đá quý quốc tế những năm gần đây nhiều lần cảnh báo tình trạng giả mạo mã số laser khắc trên cạnh viên đá, sử dụng chứng thư không đúng với viên đá hoặc đánh tráo kim cương trong quá trình giao dịch. Với kim cương có chứng thư GIA hoặc IGI, chuyên viên trước tiên kiểm tra tính xác thực và các yếu tố bảo mật của giấy chứng nhận. Mã QR trên chứng thư cũng được quét để đối chiếu thông tin giữa bản giấy và dữ liệu trực tuyến của tổ chức kiểm định. Sau khi xác định được chứng thư hợp lệ, viên kim cương được làm sạch nhằm loại bỏ bụi bẩn hoặc dấu vân tay có thể ảnh hưởng tới việc quan sát, kiểm định viên tiếp tục sử dụng thiết bị chuyên dụng để xác định viên đá là kim cương tự nhiên hay kim cương nuôi cấy trong phòng thí nghiệm. Các thông số như trọng lượng, kích thước được đo lại bằng cân và thiết bị chuyên dụng. Màu sắc được chuyên viên đánh giá bằng mắt thường. Thông qua việc so sánh với bộ mẫu chuẩn, những thông số này giúp đối chiếu với dữ liệu trên chứng thư. Nhưng theo giám đốc AIGD Lab, vẫn chưa đủ để kết luận viên kim cương cầm trên tay có đúng là viên đá được ghi trong giấy kiểm định đi kèm hay không.
3: Bước quyết định trong toàn bộ quy trình là đối chiếu sơ đồ dấu vết tự nhiên của viên kim cương dưới kính hiển vi ngọc học có độ phóng đại 40 lần. Trong quá trình hình thành hàng triệu năm dưới lòng đất, mỗi viên kim cương có những đặc điểm tự nhiên như bao thể, tinh thể nhỏ, vết nứt hay đường sinh trưởng. Tổ hợp các dấu vết này gần như không trùng lặp giữa hai viên đá. Nhiều người mua kim cương thường chỉ đối chiếu mã số laser khắc trên cạnh viên đá với chứng thư. Tuy nhiên, đây mới là bước kiểm tra ban đầu. Mã số cạnh do con người khắc bằng laser nên về mặt kỹ thuật có thể bị can thiệp hoặc khắc lại. Trong khi đó, các dấu vết tự nhiên được hình thành trong quá trình kết tinh của viên đá mang tính độc nhất và gần như không thể sao chép hoàn toàn.
2: Ngoài việc xác minh danh tính, bản đồ dấu vết cũng giúp ghi nhận tình trạng thực tế của viên kim cương, chẳng hạn các vết mẻ hoặc trầy xước đã có từ trước hay phát sinh trong quá trình sử dụng. Đây là cơ sở giúp hạn chế tranh chấp và tránh bị ép giá khi thu đổi. Sau những biến động của thị trường, đại diện AIGD Lab cho rằng các đơn vị kiểm định cần công khai quy trình và căn cứ phân cấp chất lượng thay vì chi trả cho khách hàng một tờ chứng thư. Đề xuất các phòng lab cung cấp sơ đồ dấu vết tự nhiên với cả những viên kim cương kích thước nhỏ giúp khách hàng có thêm căn cứ khi thu đổi.
1: Cần Thơ, một trong những đô thị sầm uất của miền sông nước, phong cảnh non nước hữu tình.
4: Cần Thơ có nếp sống văn hóa đặc trưng vùng sông nước với những con người bình dị, chân chất.
1: Cần Thơ, trung tâm miền sông nước Tây Nam Bộ, trù phú, có những món đặc sản ngon khó cầm lòng du khách.
4: Nếu bạn là người yêu thích khám phá phong cảnh sông nước nhưng không có dịp đặt chân đến.
1: Nếu bạn là tín đồ yêu thích ẩm thực mang đậm hương vị của vùng sông nước Trù Phú nhưng chưa có cơ hội thưởng thức,
4: hãy đến với chuyên mục Du lịch qua radio phát thanh Cần Thơ. Chuyên mục được phát sóng lúc 10h45 phút và 19 giờ vào Chủ nhật cách tuần.
1: Du lịch qua radio sẽ giúp bạn có những trải nghiệm đẹp, những cảm nhận sâu sắc về nét văn hóa đặc trưng cũng như tính cách hiền hậu của người dân Nam Bộ.
4: Du lịch qua radio, du lịch về miền sông nước.

0: Quý thính giả thân mến, từ những câu chuyện về công nghệ và tiêu dùng, bây giờ mời quý vị cùng thư giãn với những thông tin du lịch hấp dẫn. Trong phần cuối chương trình hôm nay, chúng ta sẽ đến với Phú Quốc, hòn đảo của Việt Nam đang liên tiếp được các hãng hàng không và tổ chức du lịch quốc tế vinh danh là điểm đến nổi bật của năm 2026. Expedia, một trong những tập đoàn dịch vụ du lịch trực tuyến lớn nhất thế giới, hôm 21 tháng 7 công bố danh sách 10 hòn đảo nghỉ dưỡng nổi bật năm 2026, Iceland Hot List 2026, trong đó có Phú Quốc cùng với Lucia, vùng Caribe, Porto Santo, Bồ Đào Nha, Brooklyn, Seychelles, Syros, Hy Lạp, Lofoten, Na Uy, Palawan, Philippines, Culebra, Puerto Rico, Sanibel, Mỹ và quốc đảo Fiji.
1: Theo Expedia, nhu cầu du lịch nghỉ dưỡng trên các hòn đảo đang tăng mạnh. Lượng tìm kiếm trực tuyến về loại hình du lịch này tăng trung bình 55% so với cùng kỳ năm trước, trong khi số lượng nhắc đến trên mạng xã hội tăng khoảng 20%. Xu hướng này phản ánh nhu cầu ngày càng lớn của du khách đối với những điểm đến có cảnh quan thiên nhiên, bản sắc văn hóa và không gian yên bình hơn so với các địa điểm du lịch đông đúc. Trước đó, ngày 2 tháng 5, truyền thông Hàn Quốc nhận xét Phú Quốc từng được xem là viên ngọc ẩn cách đây 2 thập kỷ, hiện đang chuyển mình mạnh mẽ nhờ phát triển hạ tầng du lịch và sự xuất hiện của hàng loạt khu nghỉ dưỡng cao cấp. Sự phát triển nhanh chóng của đảo gắn liền với các dự án quy mô lớn của những tập đoàn như Vingroup và Sun Group. Hạ tầng du lịch được đầu tư đồng bộ với hàng chục khách sạn 5 sao, các khu giải trí và hệ thống cáp treo vượt biển, góp phần nâng cao trải nghiệm du khách.
0: Hãng tin Yonhap thì đăng tải bài viết với tiêu đề Phú Quốc, hòn đảo nơi hoàng hôn và tình yêu gặp gỡ. Khắc họa đảo Phú Quốc như một thiên đường nghỉ dưỡng mới của châu Á, nơi những bãi biển nhiệt đới, khoảnh khắc hoàng hôn rực đỏ và các công trình biểu tượng như cầu hôn tạo nên trải nghiệm lãng mạn, giàu cảm xúc cho du khách quốc tế, trong đó có Hàn Quốc. Cũng trong tháng 5, trang tiếng Anh của báo Khao Sót Thái Lan có bài viết ca ngợi Phú Quốc là một trong những điểm du lịch biển phát triển nhanh nhất Đông Nam Á. Bài báo nhấn mạnh một trong những điểm thu hút nổi tiếng nhất của hòn đảo là cáp treo Hòn Thơm trải dài trên biển, nối liền Phú Quốc với các đảo nhỏ phía nam. Cáp treo mang đến tầm nhìn toàn cảnh tuyệt đẹp về những chiếc thuyền đánh cá, rạn san hô và vịnh Thái Lan. Bài báo cho biết du khách cũng có thể tham gia những tour du thuyền đến các đảo lân cận để lặn biển, lặn ngắm san hô và thưởng thức hải sản. Theo bài báo, Phú Quốc đang ngày càng trở nên phổ biến đối với khách du lịch Thái Lan nhờ thời gian bay nội địa ngắn và chính sách nhập cảnh thân thiện với thị thực dành cho nhiều du khách.
1: Hồi tháng 4, một trong những tờ báo điện tử hàng đầu Vương quốc Anh là The Independent cũng đã khắc họa Phú Quốc như một điểm đến đầy sức hút đặc biệt với những du khách tìm kiếm trải nghiệm khám phá đảo chất lượng và nguyên bản. Qua góc nhìn của một tờ báo uy tín, Phú Quốc đang nổi lên như một lựa chọn đáng cân nhắc, thậm chí là ứng cử viên sáng giá thay thế Phuket của Thái Lan đối với những du khách muốn khám phá biển đảo Đông Nam Á. Sức hấp dẫn của hòn đảo không chỉ nằm ở bãi biển đẹp hay hải sản tươi ngon, mà còn ở chính nhịp sống địa phương, nơi du lịch hiện đại và văn hóa bản địa đang cùng tồn tại một cách hài hòa.

0: Chi.
1: Quý thính giả thân mến, Thùy Chi vừa mang đến chúng ta những giai điệu thật nhẹ nhàng nhưng đầy yêu thương, tự hào qua ca khúc Xin Chào Việt Nam. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những chương trình sau trên làn sóng FM 97,3 MHz của Phát thanh Thành phố Cần Thơ và trực tuyến trên trang web canthotv.vn. Phương Uyên và Phượng Uyên mến chào tạm biệt quý vị và các bạn. Mỗi ngày, cuộc sống lại có thêm những câu chuyện đáng quan tâm. Đến với Chuyện Hôm Nay, cùng Chạm Nhịp Hôm Nay để bắt kịp những sự kiện nổi bật. Toàn cảnh nhanh để nắm thông tin chính xác và cô đọng. Nhiều chiều câu chuyện để lắng nghe những góc nhìn đa chiều. Nhìn lại để hiểu, kết nối sự kiện với cuộc sống. Và bạn nghĩ sao? Nơi mỗi góc nhìn đều đáng được sẻ chia. Chuyện Hôm Nay không chỉ cập nhật thông tin mà còn khơi mở suy nghĩ. Đừng quên khung giờ phát sóng của chương trình vào sáng thứ bảy hàng tuần lúc 8 giờ và phát lại lúc 16 giờ 25 phút thứ ba tuần kế tiếp trên sóng phát thanh Cần Thơ và các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Quý vị cũng có thể theo dõi chương trình trên podcast, trang báo điện tử báo cần thơ.com.vn.

0: kỹ năng sống cho trẻ. Kỹ năng sống cho trẻ.
1: Thưa quý vị và phụ huynh cùng các bé thân mến, ngày 29 tháng 5, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành công văn số 3147 gửi các sở giáo dục và đào tạo về việc tăng cường chấn chỉnh, xử lý, ngăn chặn, đẩy lùi bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục. Chương trình Kỹ năng sống cho trẻ hôm nay mời quý vị và các bậc phụ huynh tham khảo nội dung bài viết Quản lý học sinh trong dịp nghỉ hè, đẩy lùi bạo lực học đường. Nhằm ngăn chặn, đẩy lùi bạo lực học đường, bảo đảm an ninh, an toàn trường học, triển khai thực hiện có hiệu quả chỉ thị số 03 của Thủ tướng Chính phủ ngày 30 tháng 1 năm 2026 về ngăn chặn, đẩy lùi bạo lực học đường, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các sở giáo dục và đào tạo tập trung triển khai ngay các nhiệm vụ cấp bách nhằm quản lý học sinh trong dịp nghỉ hè và chủ động phòng ngừa bạo lực học đường cho năm học mới. Các sở giáo dục và đào tạo triển khai tổng rà soát công tác tổ chức thực hiện các quy định, nhiệm vụ, giải pháp về công tác bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường ở các cơ sở giáo dục, đặc biệt là thực hiện các nhiệm vụ trong chỉ thị số 03 của Thủ tướng Chính phủ về ngăn chặn, đẩy lùi bạo lực học đường. Công văn cũng nêu rõ các cơ sở giáo dục nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, chịu trách nhiệm trực tiếp toàn diện về an toàn trong trường học, phân công rõ nhiệm vụ trách nhiệm đối với giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn, cán bộ đoàn, đội, nhân viên, học sinh, tổ chức triển khai và thực hiện các quy định về bảo đảm an toàn trường học, phòng chống bạo lực học đường. Các cơ sở giáo dục phải công khai số điện thoại, đường dây nóng của hiệu trưởng, công an xã, phường và bộ phận tư vấn tâm lý tại các vị trí dễ quan sát, phát huy tối đa vai trò của giáo viên chủ nhiệm, lực lượng đoàn, đội,

0: và tổ tư vấn tâm lý học đường để chủ động nắm bắt mâu thuẫn của học sinh ngay từ khi mới phát sinh trên lớp hoặc trên mạng xã hội, triển khai hòm thư góp ý điện tử hoặc ứng dụng bảo mật để học sinh dễ dàng tố giác hành vi bắt nạt, đồng thời bảo vệ học sinh tố giác. Quản lý học sinh trong dịp nghỉ hè đẩy lùi bạo lực học đường. Bộ Giáo dục Đào tạo đề nghị thiết lập và duy trì kênh liên lạc thường xuyên hiệu quả với cha mẹ học sinh để quản lý học sinh ngoài giờ học, thiết lập cơ chế phối hợp trao đổi trực tiếp nhanh chóng giữa nhà trường với lực lượng công an tại địa bàn để thống nhất nhận định, đánh giá tình hình kịp thời và ứng phó linh hoạt giải quyết các vấn đề phục vụ công tác phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý nghiêm các vi phạm liên quan đến bạo lực học đường. Bộ cũng yêu cầu tăng cường tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện theo nghị quyết số 80/2017/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo liên quan, tổ chức các hoạt động giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng tự bảo vệ bản thân, phòng chống bắt nạt, kỹ năng giải quyết mâu thuẫn và kỹ năng ứng xử trên môi trường mạng cho học sinh, hướng dẫn học sinh sử dụng mạng xã hội an toàn, đúng pháp luật, nhận diện và từ chối các hành vi kích động bạo lực trực tuyến, tuyệt đối không quay phim, chụp ảnh, phát tán clip bạo lực lên mạng xã hội. Các sở giáo dục và đào tạo thành lập các đoàn kiểm tra đột xuất về công tác bảo đảm an toàn trường học, phòng chống bạo lực học đường, xử lý nghiêm minh kịp thời cá nhân và tập thể vi phạm, thiếu trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ với cơ quan công an điều tra xử lý theo quy định pháp luật, đảm bảo tính răn đe và tính giáo dục, công khai đường dây nóng, hotline của sở và các cơ sở giáo dục để tiếp nhận phản ánh về bạo lực học đường hoạt động 24/7. Bộ Giáo dục Đào tạo yêu cầu các sở giáo dục đào tạo nghiêm túc triển khai các nội dung trên và báo cáo kết quả triển khai về Bộ trước ngày 5/9/2026, thực hiện báo cáo định kỳ công tác phòng chống bạo lực học đường vào tuần cuối của quý qua vụ học sinh sinh viên. Đừng quên theo dõi chương trình Kỹ năng sống cho trẻ của Phát thanh thành phố Cần Thơ hàng ngày để cập nhật những thông tin hữu ích và áp dụng chúng vào việc chăm sóc và giáo dục trẻ em. Cảm ơn quý vị và các bậc phụ huynh theo dõi chương trình. Xin chào tạm biệt.
1: Không ồn ào, không vội vã, chỉ có tiếng lòng thủ thỉ qua những trang sách, những câu chuyện kể về tình yêu, gia đình và những điều tử tế trong cuộc sống.
2: Chuyện nhỏ bình yên dành riêng cho những trái tim cần sự dỗ về. Hãy cùng lật mở những màu sắc đời thường, ký ức và cảm xúc nhân văn để tìm lại cảm giác bình yên, hoài niệm, xoa dịu những lo âu trong cuộc sống.
1: Chuyện nhỏ bình yên của báo và phát thanh truyền hình thành phố Cần Thơ được phát mỗi ngày trên sóng FM tần số 97.3, 100.4 MHz, app Cần Thơ Plus, podcast Chuyện nhỏ bình yên trên báo điện tử báo cần thơ.com.vn.

0: có những câu chuyện đi cùng năm tháng,
1: có những ký ức vẫn còn nguyên giá trị cho hôm nay.
0: Chuyện xưa, chuyện này, để quá khứ được kể lại để hiểu hơn hiện tại.
1: Chuyện xưa, chuyện nay, nghe ký ức sống trọn hôm nay.
0: Chuyện xưa, chuyện này, giữ chuyện xưa, hiểu việc này.
1: Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ 30 phút và phát lại 19 giờ 30 phút các ngày thứ ba, thứ năm hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với 30 phút chương trình thời sự của phát thanh thành phố Cần Thơ. Hôm nay thứ Bảy ngày 1 tháng 8 năm 2026. Như chúng tôi đã thông tin, sáng nay Bộ Ngoại giao tổ chức phiên khai mạc Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 toàn quốc theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Hội nghị với chủ đề phát huy vai trò tiên phong và thực hiện nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo. Tham dự còn có lãnh đạo, nguyên lãnh đạo đảng, nhà nước, đại diện các ban, bộ, ngành, trung ương và địa phương. Dự tại điểm cầu Cần Thơ có đồng chí Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, cùng các đồng chí thường trực Thành ủy, Ban thường vụ Thành ủy và Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Cần Thơ.
0: Điểm mới của Đại hội 14 là lần đầu tiên xác định đối ngoại và hội nhập quốc tế là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên của toàn đảng, toàn quân và toàn dân ta. Hội nghị diễn ra trong 9 ngày làm việc với 18 phiên họp, tập trung đánh giá tình hình thế giới, xây dựng chiến lược đối ngoại toàn diện, thúc đẩy phát triển đổi mới sáng tạo, đồng thời lần đầu tiên tổ chức họp chung giữa ba bộ, Bộ Ngoại giao, Quốc phòng và Công an.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã gợi mở 3 vấn đề và 6 nhiệm vụ trọng tâm cho công tác ngoại giao sắp tới. Yêu cầu ngành ngoại giao đổi mới tư duy tham mưu, chủ động bảo vệ Tổ quốc từ sớm từ xa và đẩy mạnh hợp tác quốc tế để phát triển đất nước. Đặc biệt chú ý nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại, lấy kết quả thực chất làm thước đo, đẩy mạnh ngoại giao phục vụ cho phát triển, ưu tiên thu hút nguồn lực cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nâng cao chất lượng đầu tư nước ngoài, phát huy vai trò của người Việt Nam ở nước ngoài, ngoại giao văn hóa, công tác lãnh sự và bảo hộ công dân. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ đối ngoại bản lĩnh, chuyên nghiệp, đáp ứng nhiệm vụ mới, đồng thời cụ thể hóa kết quả hội nghị thành kế hoạch hành động rõ người, rõ việc để triển khai hiệu quả.
0: Ban tuyên giáo và dân vận Trung ương đổi tên thành Ban tuyên giáo Trung ương từ ngày hôm nay 1 tháng 8, theo quyết định của Bộ Chính trị được ban hành ngày 31 tháng 7. Cùng với việc đổi tên chức năng tham mưu về công tác dân vận được chuyển sang Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc các đoàn thể Trung ương.
1: Chủ trương đổi tên Ban tuyên giáo và dân vận Trung ương thành Ban tuyên giáo Trung ương được Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 thông qua tại hội nghị lần thứ 3 vào cuối tháng 7. Ban tuyên giáo và dân vận Trung ương được thành lập từ tháng 2 năm 2025 trên cơ sở hợp nhất Ban tuyên giáo Trung ương và Ban dân vận Trung ương. Đây là cơ quan tham mưu của Ban chấp hành Trung ương trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác tuyên giáo, dân vận và xây dựng đảng trên các mặt chính trị, tư tưởng, đạo đức.
0: Những nội dung đáng chú ý sẽ được chuyển đến quý vị trong phần tiếp theo của chương trình thời sự. Thành phố Cần Thơ không ngừng đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động công tác tuyên giáo, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và tạo sự đồng thuận xã hội.
1: Hơn 3.000 cán bộ quản lý giáo viên và nhân viên mầm non công lập tại Cần Thơ dự kiến sẽ được hưởng chính sách hỗ trợ thực hiện phổ cập giáo dục cho trẻ từ 3 đến 5 tuổi với tổng kinh phí hơn 27 tỷ đồng mỗi năm.
0: Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ chủ động cấp phép khai thác mỏ cát trên địa bàn nhằm giải tỏa cương khát vật liệu cho công trình trọng điểm quốc gia, dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng.
1: Chỉ tiêu bao phủ bảo hiểm y tế toàn quốc giai đoạn 2026-2030 hướng tới 100% dân số tham gia vào năm 2030.
0: Mỹ sẽ chính thức áp dụng lâu dài chương trình ký quỹ thị thực lên tới 20.000 đô la Mỹ khi nộp hồ sơ. Thưa quý vị và các bạn, sau hơn một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, chiều nay ông Đặng Văn Thanh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ, chủ trì buổi làm việc với các phường Thốt Nốt, Tân Lộc để rà soát kết quả bước đầu, tháo gỡ những khó khăn trong tổ chức bộ máy và triển khai nhiệm vụ quý ba năm nay.
1: Báo cáo tại buổi làm việc cho thấy, bộ máy chính quyền các phường sau sắp xếp đã cơ bản hoạt động ổn định, bảo đảm giải quyết công việc thông suốt cho người dân và doanh nghiệp. Kinh tế tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ và nông nghiệp phát triển ổn định. Công tác thu ngân sách, cải cách hành chính, chuyển đổi số, an sinh xã hội, giáo dục và y tế được triển khai đồng bộ. Quốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững. Các địa phương cũng kiến nghị sớm tháo gỡ khó khăn về nhân lực chuyên môn,

0: hạ tầng công nghệ thông tin và cơ chế phân cấp gắn với nguồn lực thực hiện.
1: Phát biểu kết luận, ông Đồng Văn Thành đánh giá, việc vận hành chính quyền địa phương hai cấp bước đầu đạt yêu cầu, bộ máy cơ bản được kiện toàn, phân công rõ người rõ việc, đáp ứng yêu cầu quản lý và phục vụ người dân.
0: Nhấn mạnh yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố cho biết, Trung ương đã và đang tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, đẩy mạnh phân cấp phân quyền cho cơ sở. Vì vậy, các địa phương phải chủ động hơn trong thực thi nhiệm vụ, phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đồng thời kịp thời đề xuất những khó khăn vướng mắc để việc phân cấp thực sự đi đôi với nguồn lực và điều kiện thực hiện. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố cũng yêu cầu các địa phương xác định quý 3 là giai đoạn tăng tốc, vừa hoàn thiện mô hình chính quyền hai cấp, vừa tạo chuyển biến rõ nét về giải ngân đầu tư công, cải cách hành chính và tăng trưởng kinh tế, làm nền tảng hoàn thành các mục tiêu năm 2026.
1: Còn tại buổi làm việc với Đảng ủy phường Thuận Hưng và Trung Nhất cũng vào chiều ngày hôm nay, ông Đồng Văn Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố nhấn mạnh, vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, yêu cầu đặt ra hiện nay không còn là ổn định bộ máy mà là nâng cao hiệu quả quản trị, khai thác tối đa tiềm năng của từng địa phương để tạo tăng trưởng.
0: Sau một năm vận hành mô hình mới, phường Thuận Hưng phát huy lợi thế công nghiệp, thương mại, làng nghề truyền thống, du lịch và các sản phẩm OCOP, đồng thời từng bước ứng dụng công nghệ số vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong khi đó, phường Trung Nhất tiếp tục phát triển nông nghiệp chất lượng cao, mở rộng mô hình hợp tác xã, việt gáp và sản xuất gắn với chuỗi giá trị. Các địa phương cũng kiến nghị tháo gỡ khó khăn về hạ tầng để nhanh giải ngân đầu tư công, nhất là xử lý các điểm sạt lở ven sông tại Thuận Hưng và hoàn thiện hạ tầng phục vụ sản xuất.
1: Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố nhấn mạnh, dư địa tăng trưởng của khu vực phía Bắc thành phố còn rất lớn, nếu phát huy đúng lợi thế của từng địa phương, cần tập trung phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ, làng nghề gắn với du lịch, đồng thời ưu tiên xử lý các điểm sạt lở để bảo vệ hạ tầng và đời sống người dân.
0: Về công tác cán bộ, ông Đồng Văn Thanh yêu cầu tiếp tục thực hiện nghiêm việc đánh giá xếp loại theo từng quý, bảo đảm thực chất, khách quan, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ và sản phẩm công việc làm thước đo. Việc đánh giá phải giúp kịp thời phát hiện những hạn chế để chấn chỉnh ngay, đồng thời rà soát hoàn thiện danh mục vị trí việc làm và tiêu chí đánh giá cụ thể cho từng tập thể cá nhân, khắc phục tình trạng đánh giá hình thức, cảm tính.
1: Nhằm kịp thời đáp ứng nhu cầu vốn cho các dự án chuẩn bị đầu tư khởi công mới và hoàn tất thanh quyết toán, Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ thông qua nghị quyết về việc giao chi tiết, điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030.
0: Theo nghị quyết, tổng số vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 của thành phố đến nay là hơn 105.059 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách trung ương đóng góp gần 22.600 tỷ đồng, ngân sách địa phương hơn 82.400 tỷ đồng. Tính đến giữa tháng 7, thành phố đã giao cho các chương trình hạng mục dự án gần 79.000 tỷ đồng.
1: Trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, nhận thấy nhiều dự án mới cần bố trí kinh phí chuẩn bị đầu tư, các công trình khởi công mới đã hoàn thiện thủ tục pháp lý theo quy định, đồng thời một số dự án hoàn thành có nhu cầu nguồn vốn để thanh quyết toán dứt điểm. Vì vậy, việc giao chi tiết điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn này từ các nguồn vốn ngân sách địa phương là cần thiết. Cùng với việc quyết liệt tháo gỡ khó khăn về nguồn vốn đầu tư công, thành phố Cần Thơ cũng xác định rõ việc tăng trưởng kinh tế phải luôn song hành với tiến bộ và công bằng xã hội. Nhấn mạnh tại kỳ họp thứ tư, Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 11, ông Đồng Văn Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố yêu cầu toàn hệ thống chính trị tập trung cao nhất cho mục tiêu tăng trưởng theo chỉ đạo của Chính phủ.
0: Theo đó, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố đặt ra yêu cầu tập trung cao nhất cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế theo Nghị quyết 169 ngày 27 tháng 6 năm 2026 của Chính phủ, nhưng phải bảo đảm phát triển nhanh, đi đôi với phát triển bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Đây là yêu cầu xuyên suốt trong quá trình tổ chức thực hiện các
2: công tác tuyên truyền được Ủy ban Nhân dân xã tập trung chỉ đạo thực hiện khá hiệu quả, tập trung đổi mới về các cái phương thức tuyên truyền cũng như là các nội dung tuyên truyền ngắn gọn, dễ hiểu, phù hợp với từng nhóm đối tượng. Chúng tôi tập trung tuyên truyền trực tiếp đến các ấp tại các cuộc họp của dân cũng như là sinh hoạt của các tổ chức đoàn thể. Từ đó thì chấp hành tốt các chủ trương, đường lối, chính sách của pháp luật.
0: Tập và làm theo tư tưởng đạo.

0: đạo đức phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục được triển khai sâu rộng, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động. Những mô hình hay, cách làm sáng tạo, gương người tốt việc tốt trên các lĩnh vực, lao động, sản xuất, học tập, nghiên cứu khoa học, bảo đảm quốc phòng an ninh và hoạt động thiện nguyện được kịp thời phát hiện, biểu dương nhân rộng. Nổi bật là hiện nay, việc xây dựng các chuyên mục chuyên trang tuyên truyền về việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh được đầu tư và nâng chất, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, đưa việc học và làm theo Bác đi vào cuộc sống. Anh Ngô Thành Tiến, ngụ ở phường Ninh Kiều, bày tỏ.
1: Thời gian qua, tôi cũng có theo dõi báo cũng như đài đã đưa lên những có những cái trang chuyên mục, chuyên trang phát động người dân học tập theo cái tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, cũng như là những cái gương người tốt thì tốt. Mà qua những cái chuyên trang chuyên mục này đã giúp cho người dân chúng tôi có điều kiện học tập cũng như phát huy thêm những cái điều tốt đẹp, làm cho xã hội càng ngày càng tốt đẹp hơn.
2: Công tác tuyên truyền các ngày lễ kỷ niệm, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, thành phố đều triển khai kịp thời. Công tác nắm tình hình tư tưởng và dư luận xã hội được chú trọng, đã góp phần tạo niềm tin, sự thống nhất cao trong hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên và nhân dân.
0: Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, âm mưu, hoạt động diễn biến hòa bình được tăng cường. Việc tổ chức tập huấn nghiệp vụ và phát động cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng thành phố Cần Thơ hàng năm được triển khai sâu rộng, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Nhà báo Võ Quốc Thái, phóng viên báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ cho rằng,
3: cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng thì đó là một cái đợt sinh hoạt chính trị mà giúp bản thân tôi là nghiên cứu sâu hơn về lý luận chính trị, từ đó mà nâng cao hơn cái trình độ, cái nghiệp vụ và đặc biệt là tư tưởng, để chúng ta thực hiện cái nhiệm vụ tuyên truyền và giáo dục trên các sản phẩm báo chí ngày càng tốt hơn. Qua cuộc thi này, tôi có thể đóng góp được cái nhiều cái ý tưởng, nhiều cái hiến kế để chúng ta thực hiện tốt hơn về cái công tác tuyên truyền cách mạng trong đời sống xã hội và trong các tầng lớp cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.
0: Một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác tuyên giáo hiện nay là định hướng dư luận xã hội, chủ động cung cấp thông tin chính thống, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xấu độc trên không gian mạng, qua đó góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và củng cố niềm tin của nhân dân. Nhiều người dân đã chia sẻ.
4: Đổi mới phương thức tuyên truyền, xây dựng các nhóm Zalo để mà chia sẻ, tự bảo vệ mình trên không gian mạng, để qua đó cũng là nâng cao năng lực số.
5: Công tác tuyên truyền thì cũng rất là tích cực. Khi mà có một cái chương trình gì đó là đăng lên cái nhóm để các chị em cùng tham khảo, rồi thí dụ có cái gì mà mình thắc mắc thì mình sẽ hỏi để góp ý với nhau.

0: Quý thính giả vừa nghe chương trình thời sự của phát thanh thành phố Cần Thơ. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt.
1: Chương trình Dạ Cổ Tri Âm phát thanh thành phố Cần Thơ. Chương trình Dạ Cổ Tri Âm phát thanh thành phố Cần Thơ. Mến chào quý thính giả cùng đến với chương trình Dạ Cổ Tri Âm được phát trên sóng FM của phát thanh thành phố Cần Thơ. Mở đầu chương trình hôm nay, chúng ta cùng đến với sự kết hợp ngọt ngào của nghệ sĩ ưu tú Võ Minh Lâm và nghệ sĩ ưu tú Như Quỳnh sẽ gửi đến quý vị bài tân cổ Không Giờ Rồi, sáng tác trữ tình của nhạc sĩ Dinh Sử và lời cổ Loan Thảo.

0: Quý vị thân mến, nghệ sĩ nhân dân Quế Trân và danh ca Ngọc Sơn vừa thể hiện bài Tân Cổ Hào Hoa, sáng tác của nhạc sĩ Giao Tiên, lời cổ Phạm Văn Đằng. Đến đây thì chương trình và cổ tri âm trên sóng FM của Phát thanh thành phố Cần Thơ xin tạm dừng. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian lắng nghe chương trình. Thân mến, chào tạm biệt.
1: Mời quý vị cùng thưởng thức những tình khúc bolero.

Mến chào quý thính giả đang thưởng thức những tình khúc bolero trên sóng FM của Phát thanh thành phố Cần Thơ với tiếng hát thanh dinh ngọt ngào cùng Ngọc Diệu thể hiện ca khúc Hát nửa đi em, một sáng tác của nhạc sĩ Thanh Sơn và Phố Thu mở đầu chương trình. Quý vị thân mến, đường vào tình yêu có trăm lần vui, có vạn lần sầu. Nhưng thường thì con người bước vào tình yêu, có lẽ không ai nghĩ rằng mình sẽ vướng vào nỗi buồn sầu hay tan vỡ trong tình yêu. Bởi khi yêu, mấy ai có thể trọn vẹn được với cuộc tình của riêng mình. Dù thề non hẹn biển, nhưng khi hai người không còn chung hướng, thì sẽ có người còn lại với nỗi cô đơn.

0: yêu người như thế đó, nên lỡ một lầm hai. Tình ngỡ đâu tan dở, thôi còn dám yêu ai, thôi từ nay còn dám yêu ai. Đoạn lời ca mang nhiều cảm xúc trong bài hát Yêu Người Như Thế Đó, sáng tác của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh, chúng ta vừa thưởng thức qua hai giọng hát của Quang Châu và Lưu Chí Dĩ.
1: Cánh dạn còn mệt mài trong nắng hồng mê say.

0: Tiếp theo đây, mời quý thính giả nghe bản tin tiếng Anh.
1: You're now listening to the English news of Cần Thơ Broadcasting and Newspaper. On the morning of August 1st, the Ministry of Foreign Affairs opened the 33rd National Diplomatic Conference in a hybrid format. General Secretary and State President Tô Lâm, Politburo members and leaders of the National Assembly, the government and central ministries and agencies attended the opening session. Opening the conference, Foreign Minister Lê Hoài Trung stressed the need to continue renewing thinking, organization and working methods in diplomacy to better fulfill tasks assigned by the party, state and people in the nation's new development era. For the first time, the conference features thematic session on people, 188 workers, and health insurance coverage above 89%. To complete the Eastern Longitudinal Transport Corridor, Cần Thơ City has agreed to assign Vĩnh Long Province to lead research and implementation of an expressway linking Ho Chi Minh City through a series of Mekong Delta provinces, helping to clear legal groundwork and accelerate this inter-regional mega project. Under the resolution, the Cần Thơ People's Council assigned the City People's Committee to coordinate with Vĩnh Long Province and related localities to finalize documentation for submissions to the Ministry of Construction. The CT33 Expressway will link Ho Chi Minh City with the Mekong Delta, completing the region's eastern transport corridor while boosting seaport, inland waterway, and logistic efficiency. As AI and digital platforms advance, information security and fake news detection are becoming urgent priorities for journalism. Over 100 media leaders and reporters attending the press department's 2026 training on information safety for journalists visited Cần Thơ Broadcasting and Newspaper on July 31st afternoon. Over July 30 and 31st, participants
2: chắc còn ngoài hả? À, thôi để tôi ra ngoài tôi đội ảnh vô.
3: Dạ, dạ thưa chú, dạ ba con không có qua. Dạ, nhưng mà ba con có nhắn là khi nào anh Thành về mời cả nhà qua bển chơi.
2: Ờ phải qua chứ, trời ơi, tại vì ngày lễ hỏi không có mặt chú để thì về phải qua trình diễn chứ con.
3: Dạ. Trời ơi, Thắm, chị hai, em dâu của tôi đó hả? Trời ơi, đúng là con quan của nhiều con khác nha. Đẹp cái gì mà đẹp dữ vậy?
2: Trời nhỏ này nói thừa hai. Không à? Cháu dâu tao là cái không?
4: Coi bộ kỳ cục dữ lắm đó.
2: Chết cha này hơi lộ rồi. À, hai à, con có mua bánh hỏi với thịt quay cho em không vậy?
3: Nãy má không nhắc biết tưởng đâu mua.
2: Thiệt cái con này.
3: Dạ thưa má. Dạ, dạ má khỏi mua. Dạ ba con nói anh Thành.

0: anh xui thiệt là chu đáo à.
1: Tự tế quá à. Dạ, ba con có nhờ con hỏi má, má có thay đổi gì về ngày cưới? Để ba con lo trước cho chu toàn, không chỉ tình thông gia mà còn là ân nghĩa.
2: Ngày cưới định rồi sao thay đổi được con? Bởi vậy ta nói đúng là anh phủ nhiều, anh tốt đến nỗi không nói nên lời.
0: Anh xui đã lo lắng ân cần, má thật lòng biết ơn. Dạ. Khi thằng Thành về á, má biểu nó qua bển ngay. Trước sau chỉ có một lời, ngày cưới không thể đổi thay đâu.
1: Dạ, dạ thưa má. Dạ con xin phép má con xuống bếp.

0: Đi em, để em xách cho chị hai. Dạ, thưa chú con đi.
1: Ê.
0: Dạ, cậu ngồi chơi với má con.
2: Chào dâu đó. Dạ rồi, đàng hoàng chút xíu đi.
3: Công nhận con nhà Câm Anh đại ca có khác gì với bình dân hết sức vậy.
4: Má. Má ơi, mai mốt mà thằng Thành nó cưới con Thắm xong rồi á, má cho nó ở bển luôn đi. Tại vì bên nhà ông Phủ Nhiêu là giàu có, nhưng mà không có ai hầu hạ hôm sớm. Chứ còn con á, hồi nào tới giờ á, con ở đây con cực khổ nè, con không có dám ăn, con không có dám xài. Con ở đây là để con chăm sóc, con hầu hạ cho má đó.
2: Có hai bên nói vậy sao phải? Chăm sóc cha mẹ là trách nhiệm của con trai.
4: Cậu nói vậy nghe sao được cậu?
2: Sao không được? Bay đó, chưa chi lại muốn đòi chi gia tài rồi. Bay không nhớ cái câu nữ sanh ngoại tộc hay sao?
4: Má!
3: Thôi đi, xuống bếp đi.
4: Con nói rồi đó nha, con nhất định con ở đây con hầu hạ má đó nè.
2: Con nhỏ
4: lính
2: đó.
3: Tiếng xe, cái này chắc chắn Thành nó về tới rồi.
5: Dạ thưa chú.
3: Khỏe ai con?
5: Thưa cậu, chưa mới con mới về.
6: Cái thằng này, má nhớ con gần chết à?
5: Con cũng nhớ má lắm. Má.
6: Ừ con.
5: Ủa?
3: Ủa đâu rồi? Tụi nó ra. Thành nó về không nó nào ra chào đón hết trơn cậu vậy? Hả? Kìa.
5: Chị hai. Ủa? Có Thắm đây nữa hả?
3: Không ở đây chứ đâu, mày này hỏi ngộ ghê à. Trời ơi, mày không biết gì hết. Tao làm mai mối nói cho mày á. Mày biết hôm bữa đám hỏi không có mặt mày trầu luôn. Tao ngại gần chết luôn mà không sao giờ. Nó là dâu của nhà này, nó là vợ mày rồi. Qua mừng vợ mày đi.
5: Không được. Chuyện này không được đâu. Không được đâu má ơi.
3: Ủa? Sao vậy?
5: Sao vậy? Vậy Hương ơi, vô đi em. Dạ thưa má, thưa gia đình, đây là Hương, vợ con.
3: Trời ơi, cái gì vậy hả Thành? Mày làm cái gì vậy? Mày mới biết là tao là mai là mối cho con Thắm là vợ của mày. Tự nhiên ở đâu mày xem con nhỏ này về mà nói là vợ
5: trời
3: mày
5: đất,
3: mày biết mày làm vậy là... Trời ơi, sụp đổ hư bộ phương đường hết rồi.
2: Bình tĩnh hỏi cái gì mà nóng quá trời quá đất vậy?
3: Thành! Tao cưới vợ cho mày hồi nào?
5: Dạ thưa má, con biết là con có lỗi với má. Là cưới vợ mà không cho má hay. Nhưng vì đường xa xôi cách trở nên chúng con phải làm lễ cưới ở ngoài ấy. Nàng con dẫn Hương về để chịu tội với má. Má thương tình mà tha lỗi cho vợ chồng con nghe má.
7: Thưa má, con biết như vậy là có lỗi. Xin má thương má tha lỗi cho chúng con.
3: Đi. Mấy người đi. Đi ra khỏi nhà con ngay.
5: Má ơi.
3: Trời ơi Thành ơi. Con biết làm sao nói sao với anh Phủ Nhiêu đi trời. Trời ơi.
5: Chú ơi chú. Con biết là con mang trọng tội. Con đã làm một chuyện vượt qua dòng gia phong lễ giáo. Chuyện đã dị lỡ rồi. Chú ơi, chú thương tình mà xin tội với má con vài lời nghe chú.
3: Xin cái gì? Mày là một tăng học cao hiểu động. Má mày chắc tiêu cho mày lên. Mày ăn học, mày học về mày phụ rẫy mẹ cha. Mày đà đạp cái gia phong. Mày bố cho chết cháu dòng họ. Mày làm như vậy mày có được không anh Thành?
5: Con xin chú ơi, chú.
3: Xin cái gì nữa?
5: Chú ơi. Cậu ơi cậu, con xin cậu mà cậu. Chuyện đã lỡ rồi, cậu ơi, mong cậu thương mà xin tội với má con vài lời nghe cậu.
2: Thành ơi là Thành, con có biết là con làm như vậy là con quá liều hay không? Phải chi á, con về trước đi, rồi than thở ý ôi với chị cả. Rồi mọi chuyện im xuôi rồi á, con dẫn vợ con về đây, thì hay biết chừng nào. Đằng này lễ hỏi đã lỡ dở như vậy rồi, bây giờ biết phải làm sao đây?
5: Cậu ơi, con cũng có ý định đó.

0: xin cậu một.
1: Ê, nó có phải là con cháu trong nhà này đâu mà cậu hỏi.
2: Đúng đó, chị cả nói đúng đó thôi à. Bây giờ con mặt mũi nào mà ở đây nữa? Đi về.
0: Thôi mà bớt giống giùm tôi cái đi. Cái chuyện này để phân biệt đúng sai đấy. Tôi xin chị cả với chú Chánh Tay đó, bớt nóng đi, để tôi hỏi cháu nó đôi điều. Đây nè, đây nè, hai đứa đứng lên đi. Đứng lên đi con.
3: Dạ, con cảm ơn đi. Cậu
0: nghe cậu hỏi đây nè.
3: Dạ.
0: Con à, vợ của con là con cái nhà ai? Cha mẹ còn hay mất? Sinh sống bằng nghề gì? Rồi cưới hỏi ở ngoài đó có làm đàng hoàng hay không?
3: Dạ thưa, vợ con là con của ông Phán, Sở Bưu điện Hà Nội. Cha mẹ song toàn, vợ con làm giáo sư trường con gái.
4: Bây giờ là 22 giờ.
3: Nên bố mẹ làm lễ cưới cho chúng con ngoài đó rươm rã lắm cậu.
0: Vậy à, chị cả à.
1: Bây giờ nó nắm đằng cán rồi, nó muốn vẽ rồng vẽ rắn gì không được đâu cậu ơi. Má con và chú Năm á không nhận á là đúng rồi đó cậu à. Má ơi, nếu như hai đứa nó thật dạ thương yêu nhau và cha mẹ chúng sẵn sàng đùm bọc cho nhau thì má cho tụi nó chút ít tiền đặng nó ra Bắc để nó sinh sống đi má.
0: Con hai mày nói vậy sao phải?
3: Chị hai ơi, chị hai, em trót lỡ lầm làm cho má giận, chỗ tình nói thịt, mong chị nghĩ mà thương xót cho chúng em đi chị hai. Chị hai ơi, vợ em hiện nay không được khỏe và mang thai được 4 tháng.
1: Cái gì? Mang thai 4 tháng?
3: Cái gì? Chị hai ơi, chị hai ơi, chị hai ơi, má không thương thì bọn em cũng đành, nhưng để vợ em ôm túi sầu thì làm sao mà em chịu nổi ấy, chị hai. Chị hai ơi, mong chị nghĩ mà xin tội cho chúng em đi chị hai. Em xin chị và chị hai.
5: Chị hai là phần

0: rồi. Chứ còn tôi hả? Tôi đâu có dám.
1: Đúng đó, con hai nó nói đúng đó.
2: Đúng đúng cái gì mà đúng? Chú thì lúc nào cũng trốn tránh trách nhiệm hết á.
1: Trách nhiệm sao?
2: Bởi vì không có một móng con trai để nói dõi sau này là phải lắm rồi mà.
1: Cái đó chuyện riêng của tôi, cãi tôi. À tôi không có. Còn hơn là không có một cái đứa vô vị như nó. Anh nhớ đi đâu, vô nam thì trọng nữ nghe chưa?
3: Cái chuyện thôi, gì thôi, thôi, thôi đi. Hai người đừng có nói nữa. Còn cái cô này, cô có nghe không? Mà định nằm giả ở đây hay là muốn tôi tống cổ ra khỏi nhà? Đáng lý ra cô biết điều một chút chứ. Nếu cô

0: bình.
1: Đúng là mày á, chẳng có biết dục danh mà.
0: Đúng đó, chị hai chị nói chi lý thay. Làm mà con mà vô đạo lỗi thì thà không có đứa con như nó, còn hơn là chấp nhận nó ở đây. Chị hai à, cái thứ đó chị cũng tư luôn đi chị hai.
1: Chú Chánh à, chuyện này chẳng mấy khó khăn, chú đừng cùng anh xé cho nó to thêm. Lửa bốc cao chớ đổ thêm dầu, trách nhiệm mình là phải dập lửa ngay.
0: Tụng quẩn.
2: Má, con xin má.
0: Về ra đi.
1: Má, má ơi má. Ai là má của cô? Má của cô ở xó xỉnh nào kìa.
0: Đi,
1: đi ra khỏi nhà tôi ngay.
0: Má,
1: con mày, nếu mày còn biết đạo lập con thì mau chấm dứt với con nhỏ này. Nếu không á, tao tự giận tao chết cho mày coi.
0: Má, con xin.

0: Hỏi cần lại lục.
1: Hả?
2: Dạ.
0: Quăng đồ đạc con nhỏ này ra ngoài đường cho tao.
3: Quăng đồ đạc con nhỏ này ra ngoài đường cho tao.
4: Ba ơi, ba đây là
0: mấy đứa đâu?
4: Ba
0: ơi, ba đứa đâu? Ba đâu? Ba lại.
4: Chị ơi, đừng đi lại. Chị ơi, đừng mà chị ơi.
2: Chị ơi,
4: đừng
2: mà chị ơi. Chị ơi, đừng mà chị ơi.
0: Chị ơi, đừng mà chị ơi. Chị ơi, đừng mà chị ơi. Chị ơi, đừng mà chị ơi. Chị ơi, đừng mà chị ơi. Chị ơi, đừng mà chị ơi. Chị ơi, đừng mà chị ơi. Chị ơi, đừng mà chị ơi. Chị ơi, đừng mà chị ơi. Chị ơi, đừng mà chị ơi. Chị ơi, đừng mà chị ơi. Chị ơi, đừng mà chị ơi. Chị ơi, đừng mà chị ơi. Chị ơi, đừng mà chị ơi. Chị ơi, đừng mà chị ơi. Chị ơi, đừng mà chị ơi. Chị ơi, đừng mà chị ơi. Chị ơi, đừng mà chị ơi. Chị ơi, đừng mà chị ơi. Chị ơi, đừng mà chị ơ

0: Mình biết phải đi đâu đây anh ơi?
1: Hương ơi, em đâu rồi Hương ơi? Hương ơi!
0: Anh Thành ơi!
1: Hương ơi, sao em nỡ bỏ anh? Sao em lại muốn xa anh vậy Hương?
0: Em đâu có muốn bỏ anh, em đâu có muốn xa anh.

biết ăn nói với bố mẹ ngoài ấy thế nào.

0: nước bờ giàu sang anh hùng phúc em mừng.
1: Hương ơi, mai dần vì chúng mình tự ý kết hôn, thời gian qua đi sẽ làm nguôi ngoai.

0: có thật không anh?
1: Anh nói thật mà, em hãy tin anh đi. Có trời cao chứng giám, nếu mà anh để cho mẹ con em lưu lạc thì anh xin thề là anh sẽ chết.
0: Anh đừng thề, em tin anh mà. Bây giờ mình đi đâu hả anh?
1: Anh cũng chưa biết là phải đi đâu nữa.
0: Rồi mình biết lấy gì để sống, để nuôi con?
1: Hương ơi, em an tâm đi. Dù có phải cực khổ làm thuê làm mướn, anh cũng sẽ cố gắng kiếm tiền. Anh không để mẹ em, mẹ con em phải thiếu thốn đâu mà em sợ.
0: Em không có sợ, nhưng mà từ bé tới giờ anh đâu có quen cực khổ. Nay vì em, vì con mà anh cãi lời mẹ, từ chối người vợ mà gia đình đã chọn cho anh. Lòng em không nỡ anh à.
1: Thương à, chính vì vậy mà mình phải cố gắng sống thật là hạnh phúc, để không bất hiếu với mẹ, và để không có lỗi với người con gái đã vì anh mà chịu gian dở cả một đời. Thương ơi, bây giờ em ở đây chờ anh nha. Anh lén về nhà lấy một ít quần áo cho vợ chồng mình đi em ha. Nhớ đừng đi đâu nghe em. Con ơi, ở đây chờ ba, nhớ giữ mẹ cho ba, đừng để mẹ đi đâu nghe con. Ba đi chút xíu rồi ba về liền à. Anh đi nghe em. Hương ơi, anh đi nghe Hương, đừng đi đâu nghe em.
0: Anh cay.
1: Gì vậy em? Hương ơi, Hương ơi, Hương, em làm sao vậy Hương? Em đau đầu hả em? Em có sao không Hương?
0: Không, em không sao.
1: Tại sao? Tại sao em khóc?
0: Em khóc vì em mừng, em hạnh phúc anh à.
1: Trời ơi, vậy mà làm anh hết hồn à. Em có biết là anh lo cho em lắm không Hương? Thường ơi, em đừng khóc nữa. Em ở đây chờ anh nha. Anh đi chút xíu rồi anh về liền à. Anh đi mau lắm, chờ anh nghe Hương.
0: Đừng để em chờ lâu nha anh.
1: Anh biết mà, chờ anh nghe Hương. Anh sẽ về mà, chờ anh nghe Hương.
0: Muốn anh trở thành đứa con bất hiếu nên em đành phải ra đi.

nhạc lìa đôi cho nơi tập tục lỗi thời cay nghiệt, hạnh phúc đã rồi cho lẽ giao.

0: Hương ơi, bằng bất cứ giá nào anh cũng sẽ đi tìm em. Anh sẽ đi tìm em Hương ơi.
1: Cô ba ơi, cô ba ơi, cô ba ơi,
0: Hương ơi.

năm tròn chưa hiểu về mẹ. Về mà cưới người ta, đừng để người ta phải sang giờ một

0: còn với cái. Có đứa nào đó không?
1: Dạ.
0: Mời cậu ba mày ra đây tao biểu coi.
1: Dạ.
2: Giờ tôi má gọi con.
0: Bây giờ con định bỏ ăn, bỏ ngủ để con chống đối với má, phải không? Con ngồi xuống đó đi. Má nói với con lần cuối, ba má chỉ có con á là con trai. Má thương con biết đến ngần nào. Ba con chẳng may mất sớm. Bao nhiêu kỳ vọng má muốn cho con nối nghiệp tông môn. Vậy mà con chà đá.

0: thấy mẫu thân ruột thắt gan bào, con chua xót nghẹn ngào.
1: Vậy sao con không nghe lời của mẹ thiết tha hả?

0: ơi, con xin má, má má.
1: Con Thấm nó đang ở đây. Má già má kêu nó. Nó ra đây rồi con lựa lời mà nói với nó.
0: Má ơi, con...
1: Con mà làm nghịch ý má đó, má chết cho con vừa lòng.
0: Má ơi, con xin má, má má. Má. Quân ơi, anh đi phải làm sao đây? Anh đi phải làm sao đây Hương ơi?
2: Anh Thành.
0: Thấm.
2: Dạ.
0: Thấm à, tôi...
2: Em biết anh rất khổ tâm.

0: Dạ, rất khó xử. Nhưng em là vợ của anh. Một người vợ được mẹ cha cầm trầu cao cưới hỏi. Một người vợ mà cha chồng quá cố di chúc bảo anh phải cưới em.
1: Nhưng tôi...
0: Một mối giao tình trong...

0: sao qua khỏi đầu hả anh?
1: Đành là như vậy, nhưng tôi không thể nào phụ bạc tình yêu của Hương được thắm mà.
0: Vậy còn chữ hiếu với cha mẹ thì sao? Anh Thành, anh có biết là mẹ cha đã hứa hôn cho chúng ta từ lúc nào không? Anh còn nhớ không, lúc gia đình em chạy nạn, ở nhờ bên gia đình của anh đó. Lúc đó em và anh còn nhỏ xíu à. Anh thường dắt em ra bờ sông dạo chơi, anh hái những trái bần chín cho em ăn. Nó chưa đến nỗi ăn mà phải nhăn cả mặt vậy đó. Anh còn nhớ không, có một hôm anh thấy trái bần thật là lớn, anh liền hái cho em ăn, bị ông bầu đánh sưng một bên mặt. Em khóc.

0: lớn lên. Anh xa nhà đi học, em nhớ anh, em khóc thật nhiều. Em cứ chờ đợi mãi mấy tháng hè mới được gặp mặt anh. Và từ đó em đã biết được cha mẹ đã hứa hôn cho chúng mình từ lúc nhỏ. Anh có còn nhớ vật này không?
1: Con cào cào bằng lá dừa.
0: Phải, con cào cào bằng lá dừa mà anh bác tặng cho em trước khi anh đi học đó.
1: Trời ơi, Thanh đã giữ kỹ vật này suốt mười mấy năm trời rồi sao?
0: Phải, em vẫn trân trọng, vẫn nâng niu kỹ vật

0: Anh Thành, anh hãy nói đi, giữa em và Hương anh chọn ai?
1: Nếu đổi ngược lại, Thắm là tôi, Thắm sẽ chọn ai?
0: Đã biết được câu trả lời trong lòng của anh, nhưng em vẫn hỏi, hỏi để mà đau, hỏi để mà tuyệt vọng.

0: xin chú đi ngại xa cách. Mong người trở về cho hai đứa được chung đôi. Ai không ngờ giữa sông họp đã chia phôi. Thà đừng thấy, đừng nghe, để rồi còn hy vọng. Ngày đã dở tan rồi, em không có muốn khóc đâu. Sao lại cứ trào ra khóe mắt
1: em? Số phận đã an bài, mỗi người, mỗi cảnh. Tôi với Thắm cũng là định mệnh đã sẵn rồi. Bây giờ tôi mới hiểu được tình yêu trọn vẹn mà Thắm đã dành cho tôi. Cái nghĩa cử của bác phụ đối với

0: Một người con gái nết na như thắm thì có khó gì đâu khi tìm một tấm chồng.
1: Nhưng em
0: giờ đây nếu tôi phụ bạc hương mà về chơi thăm thì tôi có khác nào loài gỗ đá vô tri.
1: Thôi thì anh hãy cứ phương về đi, đừng để cho người ta phải dở dang.

0: 他妈，对，
1: 安坦，安坦的点点兄弟，爹爹啊，安的点点兄弟，
0: 他妈，都感恩他们，都感恩他们。Nhưng mà không được. Nếu tụi mà đi thì má tôi sẽ...
1: Anh đi đi. Chả có em lo liệu. Anh đừng có lo. Anh đi đi.
0: Thắm ơi. Nhưng còn Thắm.
1: Anh đi đi. Để không có còn kịp nữa đó.
0: Thắm ơi.

0: Cái thân của một chiếc xe để đi làm mà nó cũng hư tới hư lui nữa. Đây nè, bây giờ sẽ ép bánh gì, trời không biết sao bữa nay đi làm đi góp tiền góp cho bà Tư Hường.
1: Anh Cường ơi,
0: cái bà này bà chết cho ta linh dữ à, mới nhắc đi tới liền chứ hả? Trời ơi, tiền đâu góp cho bà vợ.
1: Anh Cường,
0: giọt giọt.
1: Anh Cường ơi, anh Cường, mới thấy thì đâu mất tiêu rồi trời. Anh Cường. Tính qua mặt nhỏ này á, trốn một loại cái bánh xe nữa.
0: Cô Tư, số tiền mà tôi mượn của cô á, tôi
1: anh Cường, bữa nay tôi qua đây đâu phải để nói chuyện đó.
0: Cô Tư, tôi khát nước quá, để tôi vô nhà tôi uống miếng nước đi.
1: Có nè.
0: Không, tôi còn đói bụng nữa, để đi kiếm gì ăn cái
1: có
0: được.
1: Luôn nè.
0: Cô Tư, tôi nói với cô Tư nghe nè,
1: tôi đã mua một số càng ngon nhất, một ổ bánh mì dồn thịt heo quay, một chục hộp gà lôi to béo hơn gà thường. Anh ăn vào sẽ thấy phấn hưng, sẽ mến sẽ thương. Cô Tư Hường cho bạn ơi, đó là tấm lòng thành của người yêu anh.
0: Thôi
1: anh Cường, nhận đôi.
0: Thôi, tôi không có nhận đâu cô Tư ơi. Cô mang về giùm tôi đi, tôi lại.
1: Có cái gì đâu mà anh ngại. Thời buổi bây giờ hiện đại rồi, thương ai thì tới với người đó thôi. Với lại trai chứa vợ, gái chứa chồng, có gì đâu mà anh ngại. Nhận đôi.
0: Đúng, tôi đồng ý với cô á. Là cái thời buổi văn minh hiện đại bây giờ, người ta xem thường cái lễ giáo phong tục khắt khe. Có những cái cần phải bỏ đi, nhưng có những cái cần phải giữ lại để nhắc nhở lưu truyền. Nhất là
1: nhất là gì? Là cái gì?
0: Là sự thùy mị của con gái đó, cô biết không?
1: Ý anh nói tôi về ăn miệng có phải không?
0: Hơi thôi. À mà nè, tôi nói cho cô biết, cô thì giàu có cho dai, tôi nghèo chứ nọ kỳ lắm.
1: Kỳ cái gì mà kỳ? Trời ơi, tôi cho người ta dai lấy lời tới 20-30 phân lận, còn với anh á, tôi lấy có 5 phân à, đủ không? Còn lỗ nữa đó. Tại vì tôi sợ anh không có tiền nè, rồi anh thiếu ăn, rồi anh ốm đói nữa nè. Bữa nay tôi thấy ốm mấy ký rồi đó nha, cho nên á mỗi ngày tôi... Ủa đâu mất tiêu rồi? Anh Cường!
0: Dạ.

0: thương ông. Tôi không dám nhận đâu, xin cô hãy mang về.
1: Sao mà anh cứ dối từ từng tôi hoài vậy? Để tôi buồn nè, tim thổn thức, lo lắng, suy tư. Anh chê tôi xấu xí vô duyên, cho bà hát góp lời nhiều hơn người khác hả? Nên anh cứ chối từ tình tôi mãi, trôn chân đuổi xuôi suốt ba bốn năm trời, phải không?
2: Ừ! Bức bối!
3: Gì vậy? Làm gì vậy?
1: Tôi biết anh chê tôi mà. Tôi mua bánh mì heo quay cho anh ăn nè, rồi tôi mua cam cho anh uống nè, tôi mua hộp gà nữa. Mà đâu phải hộp gà thường, hộp gà lôi nha. Hộp nào hộp đó nó to hơn vậy nè, bể trơn trọi. Vậy mà anh chê, vậy mà anh không có nhận à.
2: Thôi, đừng có khóc, đừng có khóc nữa. Phải chi mà cô làm ăn lương thiện thì tôi đây có thể.
1: Đâu có được. Trời ơi, mẹ truyền con nói mà. Mẹ tôi chết để lại tôi cho dai, ở không lấy lời sống. Anh Cường
3: vậy?
1: Ân tôi đi, tôi lo hết cho nhà.
2: Không, tôi nói không là không. Thà là tôi chịu cái cảnh nghèo khó chứ không bao giờ tôi ưng một người vợ như cô. Cô biết không?
1: Chị trả tiền đây.
2: Cô Tư, cô thông cảm. Bữa nay bánh xe xẹp, không có đi làm được.
1: Xe xẹp?
2: Xẹp.
1: Không có tiền.
2: Thông cảm.
1: Tôi về nha.
2: Dạ, tôi cảm ơn cô Tư, mấy bữa khác cô ghé.
1: Có gì đâu, cảm ơn. Tôi về tôi dọn đồ qua đây tôi ở luôn với anh đó.
2: Hả? Cô dọn đồ cho nhà tôi hả?
1: Ừ.
2: Ở với tôi?
1: Ừ.
2: Không có coi ngày coi tháng gì hết.
1: Thôi.
2: Cô làm gì cô gấp dữ vậy hả?
1: Mùng năm tôi cũng qua.
2: Tôi nói không được là không được nghe không?
1: Nhưng mà tôi nói được là được.
2: Trời ơi, xe của tôi làm vậy bà?
1: Tôi đi sửa xe cho chồng tôi chứ gì.
2: Trời ơi, cô Tư, trời ơi, má ơi, khủng khiếp quá. Trời ơi, cô Tư ơi, tôi nói rồi, tôi không có thể ưng cô được. Bây giờ cô về đi, tôi quỳ, tôi lại, cô vừa lòng hả dạ.
1: Hả? Hương.
2: Chị Hương? Trời đất ơi, mấy tháng nay chị đi đâu mà anh Thành tìm chị Hoàng gặp vậy?
4: Anh Thành anh tìm tôi à?
2: Dạ. Đi đâu vậy?
4: Tôi không thể gặp anh Thành được.
2: Trời, không có. Anh tìm chị hồi lâu lắm rồi. Đi vô nhà đi. Vô nhà đi chị. Vô nghỉ đi rồi từ từ kể cho tôi nghe mọi chuyện coi. Mấy tháng nay chị đi đâu? Rồi chị làm gì chị Hương?
4: Em đi làm thuê cho người ta anh à.
2: Đi làm thuê? Mấy tháng trước á, anh Thành ghé đây anh tìm chị. À, tôi nói chị không có đây, cái anh Dục anh chạy thuốc đi à. Chưa có kịp hỏi cái gì hết. Mà hai người sao vậy?
4: Anh Cường ơi, ở đời mấy ai lượng trước được những trái ngang may rủi. Theo anh Thành về quê, em có ngỡ mình sẽ là dâu. Nhưng mà...
2: Thôi, đừng có khóc nữa. Bây giờ chuyện sao chị nói cho tôi nghe đi. Tôi nóng ruột quá trời rồi.
4: Không ngờ đâu, mẹ chồng bắt tội anh Thành là con bất hiếu, vượt qua vòng lễ giáo gia phong, không nhận anh Thành là con, không nhận em là dâu, và đã đuổi em ra khỏi nhà ngay ngày hôm ấy.
2: Trời ơi.
4: Vì mẹ đổi vợ cho anh Thành rồi.
2: Trời ơi, cái tập tục lễ giáo gia phong là cái gì mà trói buộc con người ta vào vòng đau khổ như vậy chứ? Rồi bị đuổi như vậy, ông Thành ở đâu? Tại sao không đi với chị? Để chị một mình thai ngán như vậy làm sao tiễn?
4: Không đâu anh,

0: giữa xứ lạ quê người, đường đi nước bước thì không có thông. Bao nhiêu điều bất trắc có thể xảy ra với mình, không thể nào lường trước được, chị có biết không?
1: Bê ta quá nên phải nhắm mắt đánh liều thôi anh à.
0: Tôi công nhận chị liều thiệt, quá liều.
1: Anh Cường ơi, hoàn cảnh của em như thế này không biết trông cậy vào ai, cho nên hôm nay em tới đây.
0: Thôi, tôi hiểu rồi. Bây giờ á, chị cứ ở nhà của tôi. Đó, chỗ tôi với anh Thành là bạn bè thân thiết với mái trường từ nhỏ, cho nên cứ ở đây đạm bạc rau cháo với tôi, thấy không? Rồi bằng mọi cách á, tôi tìm ông Thành để tôi liên hệ liên lạc cho bà.
1: Thôi, anh đừng có liên lạc gì với anh Thành.
0: Thôi, trời ơi, không liên lạc thì không liên lạc. Thôi, tôi nói rồi, không có liên lạc là không có liên lạc, đừng có khóc.
1: Em có khóc đâu, em đau.
0: Đói hả? Trời, đói, tôi đi vô dọn cơm cho ăn.
1: Không, đâu.
0: Trời đất ơi, cơm ở trong nhà chứ đâu, hỏi đâu.
1: Không phải.
0: Hả?
1: Đâu là, đâu đây này.
0: Hả? Là, đâu là... đau bụng hả? Trời ơi, chị tới ngày hả? Trời ơi, chị tới ngày hả? Chị sao?
1: Anh ơi, anh xem phố có bao mụ, anh gọi giúp em đi. Em đau quá rồi.
0: Mụ hả? Để đợi tôi chút xíu. Ở chỗ này không có mụ.
1: Không có mụ
0: hả? Mà không có mụ rồi sao?
1: Trời ơi, sao mà mụ em làm sao? Anh Cường ơi.
0: Ơi.
1: Em đau.
0: Bình tĩnh. Thở. Ừ, thở bình tĩnh. Này nè, từ từ hết đẻ.
1: Đẻ mà từ từ được à?
0: Từ từ đẻ, để tôi vô tôi lấy chiếc xe đạp. Cháu chị đi bệnh giờ thôi. Đợi tôi nha, trời ơi.
1: Con ơi, từ từ.
0: Tâm đất quỷ thần thánh địa ơi, bà tử
1: hồn
0: ơi, bà tử hồn ơi.
1: Anh kêu em hả?
0: Trời ơi, tôi kêu chiếc xe đạp kêu bà làm gì? Chạy vô lấy bình thủy giùm tôi lẹ lên.
1: Cái gì vậy?
0: Vợ tôi đẻ. Trời ơi, không phải. Vợ ông bạn đẻ. Leo lên, leo lên. Từ từ leo lên. Trời ơi, leo kiểu kia kìa ông nội.
1: Em đậu em quên mất.
0: Leo lên. Dịnh chắc này kìa. Dịnh chắc nha.
1: Nhanh lên.
0: Sao vậy? Bà tư hồ.
1: Dạ.
0: Đẩy
1: đẩy đẩy đẩy đẩy đẩy đẩy đẩy đẩy đẩy đẩy đẩy đẩy đẩy đẩy đẩy đẩy đẩy đẩy đẩy đẩy đẩy đẩy đẩy đẩy đẩy đẩy đẩy đẩy đẩy đẩy đẩy đẩy đẩy đẩy đẩy đẩy đẩy đẩy đẩy đẩy đẩy đẩy đẩy đẩy đẩy đẩy đẩy đẩy đẩy đẩy đẩy đẩy đẩy đẩy đẩy đẩy đẩy đẩy đẩy đẩy đẩy đẩy đẩy đẩy đẩy đẩy đẩy đẩy đẩy đẩy đẩy đẩy đẩy đẩy đẩy đẩy đẩy đẩy đẩy đẩy đẩy đẩy đẩy đẩy đẩy đẩy đẩy đẩy đẩy đẩy đẩy đẩy đ

0: mô Phật. Ni cô, làm ơn cho tôi miếng nước. Tâm, Tâm, trời ơi, tại sao Tâm lại thi pháp quy y?
1: Mô Phật, tôi không phải là Tâm, tôi là Ni cô. Ông đã lầm rồi.
0: Không, là Tâm mà. Tôi không lầm đâu, Tâm. Tâm ơi,

cho ông được đoàn duyên trọn đời, bởi ông đã chọn rồi cái nghĩa trăm năm. Ông và chị Hương đã chặt giả thủy chung, tôi là kẻ đến sau, tôi dành phần gián dở.

Tại tôi đã làm dở dang cuộc đời của hai người con gái. Thường ơi, bây giờ em đang ở nơi đâu? Em có biết là anh đang đi tìm em không Hương ơi? Hương ơi,

0: thật là đẹp mắt à. Một ông đốc học, con nhà danh giá giàu sang, mà bây giờ ra thân ăn mai như thế này à, thật là nhục nhã mà.
1: Thành ơi, cuộc đời của mày như vậy sao hả Thành?
2: Một chút liều canh hai quả tim vàng à, Thành, tao đem mày cái bao xấu được rồi nha Thành.
1: Mà...
0: thôi đi, tôi nhiều lần xin cô buông tha cho thằng Thành, vậy mà cô làm nó mê muội, rồi dù quên nó về đây.
3: Không phải gì đâu má ơi.
4: Dạ thưa bác.
0: Còn cậu, tôi tưởng cậu là bạn tốt của con tôi nên tôi mới cho cậu tới lui, nào ngờ cậu cũng ma tòng mà dụ dỗ con tôi.
4: Dạ con thưa bác, bác hãy dằn cơn nóng giận. Đã mấy tháng rồi chị Hương trốn biệt tâm, anh Thành nào có biết có hay. Chị Hương chỉ đau ở một mình, bệnh tật rất đáng thương bác ạ.
3: Mà nay con vừa tìm gặp vợ con, đôi khổ đau phải nương tựa cháu sao. Tình cảnh này con biết liệu làm sao.
0: Tao chưa nói tới mày. Cậu Cường.
4: Dạ.
0: Tôi không ngờ cậu dụ dỗ thằng con hư đốn của tôi, phá hoại cái gia đình của tôi,
2: và còn chà đạp cái gia phong nhà này nữa.
4: Dạ, dạ bác ơi, dạ con mong cả gia đình hãy suy nghĩ lại. Dù sao thì anh Cường với chị Hương cũng có đứa con với nhau rồi bác ạ.
0: Không có nói nhiều. Không.
1: Dạ.
0: Bắt cái vỏ lại cho má. Mấy đứa dỡ cho ba lại.
3: Ba ơi, con xin má. Ba ơi, con xin má.
5: Vừa cắn muối ăn, hình ảnh ba ngồi sau hè bưng tô cơm chan nước lã, ăn với muối một cách ngon lành, khiến lòng tôi nhớ mãi.
6: Trong các kiểu ăn cơm chan nước dừa có lẽ là điệu nghệ hơn cả, như một kiểu biến tấu ẩm thực thú vị. Cơm chan nước dừa thường ăn với các kho khô tiêu. Một sự kết hợp vừa ngọt, vừa mặn, vừa có hậu chua, vừa có vị cay, làm nên bữa ăn khó tả. Mà chỉ ai trải qua rồi mới cảm nhận được sự độc đáo này.
5: Còn một loại nước chan cũng phổ biến là nước trà. Nước trà người miền Tây pha uống không đậm, không mang tính thưởng thức, mà như một thức uống giải khát. Khi ăn cơm mà nuốt không vô, vì người không khỏe, hay là hôm đó ngán cơm, thì sẽ lấy bình trà chan vô cơm để ăn cho rồi bữa. Nhưng cũng có người xem đó là món canh đầy sức hút, thành thói quen trong bữa ăn.
6: Cũng chan nước lã như nước mưa, nhưng hai trường phái sau đây lại trái ngược nhau. Nhiều người thích chan nước đóng trong bình thủy, lại có người thích chan nước đá lạnh. Mới hay, díp dầu nước lã chan cơm, mỗi người mỗi khẩu vị, mỗi sở thích, làm nên cách ăn độc đáo miền Tây.
5: Một kiểu chan cơm khác chắc bây giờ đã ít người dùng. Hồi xưa khi điều kiện kinh tế còn khó khăn, thịt heo trong bữa cơm rất hiếm, chỉ thường có vào các ngày dịp dỗ chạp lễ Tết mà thôi. Người miền Tây đi chợ mua mỡ heo về thắng lấy mỡ, dùng để chiên xào. Tấp mỡ thì ngâm chung, dùng để kho cá. Đây là gia vị quý, nhất định phải chó treo mèo đậy, đựng trong các keo, hũ hay thố riêng biệt. Nhiều người rất thích ăn cơm với mỡ chan kèm tấp mỡ. Hồi trước nhiều người, nhất là đàn ông, hay bới cơm chan vài muỗng mỡ, với ít tấp mỡ cho vào tô, rồi chan thêm một hai muỗng nước mắm đồng. Vậy là đã có bữa cơm no bụng.
6: Xứ sở miền Tây trên cơm dưới cá, cây nhà láp giường, con cua trên đồng, con cá dưới sông tạo cho người miền Tây sự phóng khoáng, thoải mái, không câu nệ trong chuyện ăn uống sinh hoạt, nhất là trong điều kiện kinh tế khó khăn hồi trước. Nhiều người quan niệm ăn để sống, chứ không phải sống để ăn. Quan niệm này cũng thể hiện qua nhiều từ phương ngữ như

0: ăn ba hộp, làm bảy chén cơm, ăn ba bữa, lùa đã vài chén. Ăn cơm với trái cây hay là ăn cơm chan nước như đã trình bày, giúp bữa cơm trơn trơn dễ nuốt, nuốt dễ trôi, có thể ăn nhanh để tiếp tục chuyện đồng án dường tược. Dần dà, nếp ăn ấy trở thành quen thuộc, được kế thừa, làm nên bản sắc ẩm thực đặc trưng.
1: Dĩ nhiên thì ngon hay không ngon là do cách cảm nhận của mỗi người. Duy có điều khẳng định, đó là kiểu ăn rặt miền Tây quê mình.

0: giai điệu gối đầu.
1: Nghe xong mới thấy chuyện ăn tưởng là chuyện nhỏ nhưng mà lại phản ánh cách người ta sống đúng không Hồ Thức?
2: Đúng rồi, từ cách chọn món đến cách kết hợp đều rất linh hoạt, rất tự nhiên và mỗi người lại có một cách ăn rất riêng của mình.
1: Từ những điều như vậy đôi khi mình cũng nhìn thấy được cách người ta đối đãi với nhau trong cuộc sống.
2: Đúng rồi, không cần nói nhiều nhưng vẫn hiểu. Và từ những câu chuyện rất đời đó, xin mời bạn cùng lắng nghe một câu chuyện khác.
1: Không nói về cách ăn mà là cách người ta ở bên nhau. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe truyện ngắn Cháu của người cựu chiến binh của tác giả Lê Hứa Quyền Trân. Một câu chuyện rất nhẹ về những con người rất gần và một mối gắn bó không cần gọi tên nhưng lại rất sâu.
2: Từ khi ông Linh dẫn thằng nhỏ Phát về nhà, nhiều người cho rằng ông già rồi nên trái tính, khi không lại làm cho mình bận rộn bằng việc nhận một đứa trẻ làm cháu nội. Còn con cháu trong nhà thì thỉnh thoảng cũng không nén được tiếng thở dài. Có phải ông không có cháu đâu, cũng cháu nội cháu ngoại đề huề sáu đứa đó thôi. Vậy mà, mặc ai nói hay kín đáo bày tỏ thái độ gì, ông vẫn như đinh đóng cột, tuyên bố rằng đây là quyết định của ông. Ông nuôi thằng Phát bằng tiền lương hưu của ông, không lấy bất cứ đồng tiền nào của ai.
1: Nói cho ngay, mọi người phản ứng vì quyết định của ông quá đột ngột. Ông là cựu binh. Sau ngày đất nước thống nhất độc lập, ông cưới vợ rồi tiếp tục công tác tại làng quê nơi ông sinh ra đến khi về hưu. Cũng là năm vợ ông mất vì bệnh. Ông có 3 người con, 6 cháu nội ngoại. Các con ông đều học đại học rồi chọn ở lại thành phố lập nghiệp, lập gia đình. Các cháu cũng quen mặt phố, về làng mấy ngày là than buồn. Ông vẫn ở ngôi nhà nơi quê, giờ cũng điện đường trường trạm đủ hết. Xung quanh có bà con lối xóm và đồng đội cựu chiến binh lui tới.
2: Một ngày sau chuyến đi thăm đồng đội, ông Linh trở về nhà. Lần này có thêm Phát. Thằng nhỏ là cháu nội của người đồng đội cùng chiến đấu với ông năm xưa. Cha mẹ của Phát mất nhiều năm trước trong một tai nạn, nên Phát từ nhỏ đã sống nương nhờ ông nội. Gần đây, nhận thấy sức khỏe dần suy yếu, người đồng đội điện thoại gửi gắm Phát cho ông Linh. Chuyến đi đến nhà đồng đội của ông Linh lần này thực ra là để tiễn người bạn về với đất và đón Phát. Phát là thằng nhỏ im lặng, chỉ cất tiếng duy nhất với ông Linh. Tôi quan sát thấy điều đó, vì nhà tôi và nhà ông Linh cách nhau chỉ mỗi bụi tre rào qua rào lại bởi những nhánh tre khô. Bà tôi từ khi biết chuyện ông Linh đón Phát về nuôi thì kêu tôi qua kết bạn, dẫn Phát đi chơi, vì sợ thằng nhỏ vừa về đây không có bạn sẽ buồn. Nhưng tôi thấy Phát

bạn về với đất và đón Phát. Phát là thằng nhỏ im lặng, chỉ cất tiếng duy nhất với ông Linh. Tôi quan sát thấy điều đó vì nhà tôi và nhà ông Linh cách nhau chỉ mỗi bụi tre rào qua rào lại bởi những nhánh tre khô. Bà tôi từ khi biết chuyện ông Linh đón Phát về nuôi thì kêu tôi qua kết bạn, dẫn Phát đi chơi vì sợ thằng nhỏ vừa về đây không có bạn sẽ buồn. Nhưng tôi thấy Phát

Vì nhà tôi và nhà ông Đinh cách nhau chỉ mỗi bụi tre rào qua rào lại bởi những nhánh tre khô. Bà tôi từ khi biết chuyện ông Linh đón Phát về nuôi thì kêu tôi qua kết bạn, dẫn Phát đi chơi vì sợ thằng nhỏ vừa về đây không có bạn sẽ buồn. Nhưng tôi thấy Phát